אנחנו היום מתקרבים לסיום של מרחב ריפוי. תודה שהייתם איתי. הקטע האחרון נקרא Wanting Peace. אחלה קטע, לכמעט קטע אחרון. אני אורי בנקלטר, הייתי איתכם פה בשעתיים האחרונות. ננחת ככה לאט לאט עם הקטע שנקרא Flow with the Whale. אז תודה שהייתם איתי, מרחב ריפוי. יאללה ביי.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד, ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק. Welcome.

0: עוגן של שקט עם זן מאסטר ניסים אמון.
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לתוכנית שלנו עוגן של שקט. תרשו לי להיות לכם מרחב של רוגע, עוגן של שקט בסערה, מפרץ לספינה בימים קשים, מקום בטוח, המקום הבטוח שלכם. אז קחו נשימה להרפות את הכתפיים קצת, חיוך, בואו נצא למסע. ישנה עייפות ששוכנת בתוך העצמות שלנו. לא עייפות של חוסר שינה, אלא עייפות של ריצה. כי אנחנו רצים גם כשאנחנו יושבים. אנחנו דוהרים גם כשאנחנו שוכבים. בתוך הראש שלנו מתקיים מרוץ שליחים, שקו הסיום שלו הוא המוות. ועד אז, כל הזמן רצים. מחשבה רודפת מחשבה, דאגה מולידה דאגה, והראש שלנו, אותו שדרן בלתי נלאה, מסרב להניח את מפת היעדים אפילו לרגע. אבל עכשיו, ברגע הזה, אני רוצה ללחוש לכם סוד ששכחנו מזמן. זה בסדר לנוח. זה בסדר להניח לגלגלי השיר.

שיניים של המחשבה להאט את קצבם. זהו כל הרעיון של המדיטציה. המערכת המחשבתית הזו, שתמיד דואגת למה יהיה ומנתחת את מה שהיה, היא כמו מנוע שפועל כל הזמן, בטורים גבוהים מדי. היום אנחנו לא נלחמים במנוע, לא לוחצים על הברקס, אנחנו פשוט מעבירים אותו לניוטרל. בואו נגלוש, ניתן להמולה שלו להתפוגג אל תוך האוויר הקריר של הנוכחות השקטה. הביטו בנשימה שלכם. תרפו את הנשימה שלכם. היא לא ממהרת לשום מקום. היא יודעת לקחת בדיוק את מה שהיא צריכה ולשחרר את כל מה שהיא כבר לא נחוץ לה, לא משרת אותנו. בואו נלמד מהנשימה. בכל נשיפה שיוצאת מהגוף, דמיינו שאתם משחררים משקל מיותר מהכתפיים. הכתפיים הללו שנשאו את משקלו של כל העולם שלנו, מותר להן עכשיו לצנוח, להרפות. המתח שהצטבר בנו נעלם לאיתו. כל המתח הוא רק זיכרון של מאמץ. הוא הסימן לכך שניסיתם להחזיק את המציאות בכוח, שלא נתתם לחיים לזרום דרככם, אלא ניסיתם לעצור אותם, לאחוז בתוך האגרופים הקפוצים שלכם. אך הנה, הידיים נפתחות. הן הופכות רכות. הן משחררות. אל תפחדו מהשקט שנוצר כשהמרוץ נפסק. הראש עשוי לומר לכם שאם תפסיקו לרוץ, העולם מתפרק. הראש ילחש לכם שאתם מפסידים זמן, שאתם לא יעילים, שאתם חייבים להספיק. בואו נקשיב לכל הזה בחיוך של אבא או אמא. באהבה נגיד לו, תודה שאתה דואג לי כל הזמן. אבל עכשיו תורי לנוח. השקט בו אנו נחים אינו חלל ריק. הוא המקום שבו הנשמה שלכם מתחילה לנשום. כשהמרוץ נעצר, אתם מגלים שאתם לא המחשבות שלכם. אתם לא התוכניות שלכם. אתם לא ההישגים שלכם. וגם לא הכישלונות שלכם. אתם המרחב שבו כל אלה קורים. אתם השמיים, והמרוץ שבראש הוא רק עננים שחולפים. השמיים לא רצים כדי להיות שמיים, הם פשוט שם. רחבים, עמוקים, כחולים ואינסופיים.
אז תנו למצח להיות חלק. תנו ללסת להשתחרר. תנו לבטן להיות רכה ופתוחה. בתוך הרכות הזו, המתח נמס כמו שלג ביום שמש. אתם חוזרים הביתה, אל האמצע. אל אותה נקודה פנימית שבה דבר אינו חסר. ושום דבר לא דחוף. זה מה שאני רוצה להגיד לכם. שזהו הניצחון האמיתי. לא להגיע ראשונים במרוץ, אלא להיות מסוגלים לרדת ממסלול הריצה ולשבת על שפת הנהר, על חוף הים, ושהעולם ימשיך להסתובב. השמש תזרח גם מחר, אבל אתם כאן, שלמים, רגועים. חופשיים. במרוץ המרתון הזה של החיים, החוכמה היא לעצור ליד האגם, באמצע המרתון, לשבת קצת ולהתבונן בברבורים הלבנים. זה לא באמת משנה התוצאה שהשגנו בסוף. במרתון הזה כולם רצים ולא באמת בודקים זמנים. לעצור את המרוץ, יותר חשוב לעצור ולנוח בדרך, וזה הרעיון של המדיטציה. פשוט תהיו רגע, בלי יעד, ללא מטרה, בלי צריך להספיק, רק נשימה ומוזיקה, חליל ומשולש. מה שזה אומר, שאתם מעניקים אהבה גדולה לעצמכם, על כך שהסכמתם לעצור את המרוץ, להרפות את הכתפיים, וסוף סוף פשוט לנשום וליהנות. אושר. אם תשאלו מדוע זה כה חיוני לעצור, מדוע עלינו להתעקש על השקט הזה בתוך עולם שמעריץ רעש ומהירות, התשובה אינה נמצאת בספרים, היא נמצאת בתוך התאים שלכם. קודם כל, זה בריא, כי הגוף הוא הבית של הנפש. כשהמרוץ בראש אינו פוסק, גם הגוף שלכם חי במצב של מלחמה ומקובץ ודרוך ושומר על חומותיו. בתוך המתיחות הזו, האור לא מצליח לזרום. כשאנחנו משחררים את המתח, אנחנו מעניקים לכל תא ותא בגוף שלנו הזדמנות לנשום ולשחרר לחץ. ההרפיה הזו היא האלכימיה של הריפוי. היא מאפשרת למערכות הנסתרות שלנו, אלה שיודעות לבנות, לתקן ולחדש, לעשות את מלאכתן ללא הפרעה. להרגיע את המרוץ זה לא לוותר, זה לתת לגוף את הפקודה המלכותית ביותר. כעת מותר לך להחלים.

זה חשוב לעצור לפעמים. כי רק במים שקטים רואים את הקרקעית. כשהראש סוער, רואים רק את הגלים של הפחדים והמשימות שלנו. אנחנו מאבדים את הקשר עם האמצע, עם המורה הפנימי, עם אותה ידיעה עמוקה. ידיעה שקטה שאינה זקוקה אפילו למילים. השחרור והמנוחה הם המעשים המוסריים ביותר שתוכלו לעשות עבור עצמכם ועבור העולם. כי אדם לחוץ מפיץ לחץ, אדם שקט מפיץ ריפוי. כשאנחנו מרגיעים את המרוץ, אנחנו מפנים מקום לחמלה. כשהכוס שלנו לא מלאה עד גדותיה בדאגות, יש בה פתאום מקום לקבל השראה, לראות את היופי שבטבע, שבאנשים, ולשים לב ולהיפתח לצורך של האחר. זהו השער אל האמת. והמרוץ בראש הוא מסך עשן. הוא מספר לנו שאנחנו חייבים וצריכים. הוא יוצר אשליה שאנחנו נפרדים מהכל. אך ברגע שהמתח נושר, המסך מתפוגג, אנחנו מגלים שהיינו שלמים עוד לפני שהתחלנו לרוץ. השקט הוא הבית המקורי שלנו. לחזור אליו זה לא בזבוז של זמן. זה החיסכון הגדול ביותר בזמן. כי זהו המקום היחיד שבו אנחנו לא הולכים לאיבוד. הזמן שלנו יחד להיום מסתיים. הצלילים עוד מעט יפוגו, ומחוגי הזמן ייקחו אתכם למקום אחר. אבל לפני שאנחנו נפרדים, אני רוצה שתשימו לב למשהו. השקט שמצאתם כאן, בתוך עצמכם, הוא לא שייך לתוכנית הזו, הוא שייך לכם. כשאתם יוצאים חזרה אל החיים והמשימות, אל תשאירו את השקט כאן. קחו אותו איתכם, כמו קטורת שריחה נדבק בבגדים. זכרו, המרוץ בחוץ עשוי להמשיך, אבל המרוץ בפנים יכול לעצור בכל רגע. קחו נשימה עמוקה. החיים יפים. תודה שהייתם איתי במסע הזה. היו טובים לעצמכם. וזכרו, אתם כבר שלמים. בדיוק כפי שאתם.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על משנתו של גורדייף.
1: לא לבטא נגיד רגשות שליליים. הכוונה שם זה לא לחנוק את הרגשות השליליים, זה לא הנקודה, או להדחיק. זה מעניין שכאשר בן אדם בוחר לעצמו תרגיל, נגיד ביחסים שלו עם הבת זוג שלו, או עם אמא שלו, או עם הבוס שלו, לא לבטא את הרגש השלילי, להרגיש אותו בפנים, אבל לא לבטא אותו כלפי חוץ. עצם ההחלטה הזאת שאני הולך לא לעשות משהו שאני רגיל לעשות, יוצרת איזה מין מתח בפנים, איזה מצב של חיכוך, ואני פתאום, אני רואה על עצמי דברים, אני לומד על עצמי דברים שלא למדתי. זה מכניס אותך למצב שבו אתה חייב בעצם להכיר עוד משהו בתוך עצמך שלא הכרת לפני זה, וזה יוצר את אותו גרעין של עוצמה שאנחנו מנסים לבנות.
0: המיסטיקן והמורה הרוחני גורודייף והדרך הרביעית. עכשיו, ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. בערוץ הפודקאסטים ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
2: דרך הספר, עם אירי ריקין.
3: שלום לכם, אני רוצה להמליץ בחום רותח על ספרו של אלבר קמי, אדם הראשון, שיגרום לכם לא רק להוקיר את קמי הפילוסוף והסופר, אלא גם את אלבר האדם, שהיה איש נדיר, עם נשמה אצילה, יושר פנימי, כנות מדהימה, ובעיקר אהבת אדם מסוג שכבר לא מייצרים היום, סגרו את המפעל. כתב היד הלא גמור של הספר הזה נמצא בתיקו השחור של קמי, קרוב למקום שבו התרסקה המכונית שבה הוא כיפח את חייו במהירות של 130 קמ"ש ברביעי לינואר 1960. חודשיים קודם הוא חגג את יום הולדתו 46, וזה היה רק 3 שנים אחרי שהוא היה לסופר הצרפתי הכי צעיר שזכה בפרס הנובל. אלמנתו של קמי, פרנסין, פיינחה והדפיסה את כתב היד, אבל הוא נשאר גנוז עד 1995, כשדווקא הבת קטרין פרסמה את הספר, תוך שהיא כוללת גם את כל הערותיו ורשימותיו ורעיונותיו של אביה ביחס לספר, וכך אנחנו מקבלים גם הצצה למטבח, לאחורי הקלעים, או אפשר להגיד לדיונים שניהל קמי עם עצמו ביחס לספר ולכתיבה בכלל. לגבי העלילה, אדם הראשון הוא בעצם ניסיונו של קמי הבוגר, לתפוס בזנבו את הזמן היעבוד של ילדותו אלג'יראית. הגיבור של הספר שלו הוא העניק את סיפור חייו הוא ז'אק קורמרי, שכבר בגיל שנה, כמו קמי, איבד את אביו בפתיחת מלחמת העולם הראשונה, ונותר לגדול לבדו עם אמו החרשת והאנלפבטית וסבתו הקשוחה, שהיא בעצם זאת שניהלה את הבית בפועל. מזלו של קמי הקטן היה שהיה לו מורה עקשן, שזיהה את הפוטנציאל שלו ושכנע את הסבתא לשלוח את הנכד ללמוד בעיר הגדולה, או כמו שהוא אמר לה, אני כל כך אוהב את אלבר, אבל אני לא רוצה לראות אותו נשאר בכפר ומסיים את חייו כרועה עיזים. קמי אכן הקשיב לעצת מורו, עבר לפריז ומהר מאוד הפך לאחד מעמודי התווך של התרבות הצרפתית באמצע המאה ה-20, כסופר, כפילוסוף, ובעיקר כאמור כבן אדם. חלקו הראשון של הספר מוקדש לניסיונות של קמי לשחזר את דמות אביו שנהרג כאמור במלחמת העולם הראשונה והשאיר אחריו מעט מאוד זיכרונות. החלק השני מוקדש ליחסיו המורכבים עם אמו, שבנעוריו התבייש בעבודתה כמשרתת ורק בבגרותו השכיל להכיר באצילותה וחש בושה על בושתו, כמו שהוא כותב כאן. סביר להניח שקמי, הפדנט שהיה משכתב בכפייתיות את ספריו, לא היה סומך את ידיו על פרסום הטיוטה של אדם הראשון של היומן האישי הזה כל כך. אולם דווקא החספוס הגולמי של הספר, הטעויות, הסתירות, הכפילויות, מעניקים לו מין עוצמה אותנטית של הצצה ליומן אישי, כל כך אישי שהיו רגעים ממש הרגשתי לא נעים, כך לפלוש לפרטיותו של אדם, ללא הסכמתו. ואני רוצה להקריא לכם לסיום את המכתב הראשון שכתב קמי, אחרי שהוא זכה בנובל ב-1957, והמכתב הזה הוא כתב אותו ללואי ז'ורמן, אותו מורה כפרי שזיהה את גדולתו עוד כשהיה ילד בן שבע. וכך הוא כתב לו: נתתי להמולה שהקיפה אותי בימים אלה לשכוח מעט, ועכשיו אני פונה אליך לומר לך דברים שיוצאים מן הלב. חלקו לי כבוד גדול מדי שלא רדפתי ולא ביקשתי לי, אבל כשקיבלתי את הבשורה הראשון שחשבתי עליו אחרי אמי היית אתה. בלעדיך, בלי היד החמה הזאת שהושטת לילד הקטן, העני שהייתי, לא היה קורה דבר מכל אלה. איני עושה עניין גדול מסוג זה של כבוד, אבל זו הזדמנות מכל מקום לומר לך מה היית ואותך בשבילי, ולהבטיח לך שמאמציך, עבודתך והנדיבות שהשקעת בה עודם חיים בליבו של אחד מתלמידיך הקטנים, שלמרות שנותיו לא חדל להיות תלמידך המכיר לך טובה. אני מחבק אותך בכל כוחי, אלבר קאמי. אני זוכר שקראתי את המכתב הזה פעם ראשונה, חשבתי שאם הבת שלי הייתה אומרת לי שהיא הכירה בחור חדש, ולא הייתה מספרת עליו כלום, אלא רק הייתה מראה לי את המכתב הזה, זה היה מספיק בשבילי לומר לה, תתחתני איתו, תעשי לו ילד.

0: מירי ריקין מגיש דרך הספר, והפעם על העיוורון של ז'ז'ה סרמגו.
1: פעם שאלו את ז'וזה סרמגו, שהוא היה קומוניסט הדוק ואתאיסט מוצר, אם הוא לא מפחד מהגיהנום. ואז הוא נתן תשובה נורא מעניינת. הוא אמר ששום דבר ממה שהנוצרים המציאו לא יכול להיות גרוע יותר מהחיים עלי אדמות. עכשיו, סרמגו לא פרט בדיוק למה הוא מתכוון בגרוע, אבל כשאנחנו קוראים את הספר שלו על העיוורון, אנחנו מקבלים קצת מושג, אפילו מושג פרטני, על היחס שלו לבני מינו, ולמה הוא לא כל כך אוהב את החיים עלי האדמות, ובגלל זה גם לא מפחד מהגיהנום. והספר הזה מתרחש, הלוקיישן שלו זה בעיר ללא שם, בארץ לא ידועה, והוא מתחיל באיש אנונימי, גם כן בלי שם, שיושב במכונית, ממתין לאור, לרמזור הירוק, ובשנייה אחת פתאום הוא צולל למין עיוורון לבן, הוא פשוט מפסיק לראות. אגב, עיוורון לבן זה משהו שהוא ההפך מהעיוורון השחור שאנחנו מכירים אותו, והוא מתאר את זה שפתאום נהיה לו פשוט ים של חלב בעיניים. אולי יחיד שזה קורה לו בעיר הזאת, מהר מאוד מסתבר שמדובר במגפת עיוורון כזאת, שמתפשטת בטור הנדסי, ואנשים לא יודעים למה זה קורה להם, פשוט אנשים הולכים ברחובות ומתעברים אחד אחרי השני, השלטונות נואשים, הם לא מצליחים להתמודד עם התופעה, בהתחלה הם מנסים לבודד את העיוורים במקומות מחסה מיוחדים, ולתת לאלה שרואים עוד להסתובב ברחובות, אבל מהר מאוד לא נשארים כמעט אף אחד שרואה, וכולם מתעברים. ומה שסרמגו בעצם רוצה לעשות בספר הזה, זה מין אקספרימנט אנושי כזה, שבעצם עושה קונטרול על דליט. הוא עושה ריסטארט למין האנושי, לחברה האנושית, הוא מחזיר אותנו למצב הטבע, כי ברגע שאנחנו לא רואים, אז בעצם אין חוקים, אין מוסדות שלטון, אין מוסדות ענישה, אז רואים איך אנחנו מתנהגים באמת. ואיך הוא אומר את זה? רק בעולם של עיוורים הדברים יהיו מה שהם באמת, כי כשהגוף מתפוצץ לנו מכאבים וממצוקה, אז רואים איזה מין חיות קטנות אנחנו. וסרמגו בעצם רוצה להראות לנו איך אנחנו נראים מבפנים, מתחת לכל נוסות ללב.

0: מתחת לכל נוצות המוסר והתרבות והנימוסים שמסתירים את מי שאנחנו באמת בנשף המסכות הזה שאנחנו קוראים לו חיים. והוא מראה לנו בעצם שכל התרבות והערכים והמוסר שלנו זה כמו נייר צלופן על פרצוף של מפלצת. ברגע שקוראים את זה וזה נקרא בקלות, רואים מי אנחנו. והתמונה שמתקבלת באמת מהחברה הזאת, מהעיר הזאת שבה כולם מתעברים, זה לא ממש מלבב, כי זה לא רק הופך להיות עולם שהוא מגעיל מבחינה סוציולוגית, אלא אפילו מבחינה סניטרית ואקולוגית. אין לנו חשמל, אין מים זורמים, ובעצם אנחנו מקבלים מין גטו כזה של פליטים, מפוחדים, מדוקאים, שמסתובבים ברחובות, המון אשפה, המון צועה בכל מקום, וכל מה שאנשים עושים זה בעצם לחפש אוכל, מים וביטחון. והמסר הוא נורא עצוב. הוא אומר לנו, סרמאגו, אדם לאדם זאב, הרוע קדמון והוא מקנן בתוכנו, וזה שאנחנו המצאנו לעצמנו כל מיני חוקים כדי שלא נאכל אחד את השני, זה הכל על פני השטח, מבפנים אנחנו איומים ונוראיים. והוא אומר לנו את זה שבעצם ברגע שאנחנו מנטרלים את חוש הראייה שלנו, אנחנו רואים מי אנחנו באמת. מעולם, הוא אומר, לא הייתה רוחם של העברים משוחררת כמו שהיא משוחררת ברגע זה, מחוץ לגוף, ולפיכך יותר חופשית לעשות את מה שהיא רוצה, בעיקר את הרע, שכידוע לכל מאז ומתמיד היה קל יותר לעשייה. והוא נותן לנו פה דיוקה נורא עצוב שלנו, כי הוא אומר לנו שנותנים לנו חופש, אנחנו לא נתחיל לחבק אחד את השני. העולם הזה לא יהפוך למסיבת טוגות אם אנחנו נהיה חופשיים, אלא בדיוק להפך, אנחנו נתחיל לאכול אחד את השני כמו במצב הטבע. אבל אחרי שהוא אומר את כל זה, הוא בכל זאת משאיר לנו חריר של תקווה. זה שאנחנו פתאום נמצאים בעולם שאין בו אלוהים ואין בו חוקים, זה באמת גורם לרובנו להיות לא ממש נחמדים. אבל גם בעולם כזה הוא מוצא כמה יחידי סגולה, ביהדות קוראים להם למד וו צדיקים. אלה אנשים שלמרות שהם יכולים לנצל את מצבם, הם עושים למען הזולת, והאנשים האלה זה קבוצה קטנה של אנשים שממשיכים לראות בתוך העיר הגדולה הזאת, ואחת מהן למשל, אשת הרופא שהתעבר שמה, היא לא מנצלת את המצב שלה, כי דמיינו לעצמכם כמה קל לחיות בעולם שבו כולם עיוורים ורק אתה רואה. אתה יכול להיות המלך של העולם הזה תוך שנייה, אבל במקום זה היא דווקא מתחילה לדאוג לאחרים ולא לדאוג לעצמה. ובגלל זה אומר לנו סרמאגו בסוף, אתם לא משהו, אבל בכל זאת, המצפון שאבילים כה רבים פגעו בו ורבים עוד יותר התכחשו לו, הוא משהו שהיה קיים מאז ומתמיד. כלומר, הוא אומר לנו, רובנו רעים, אבל בכל זאת, יש אנשים שיש להם מצפון אמיתי, שהמצפון שלהם זה לא רק קול קטן שאומר להם שהם עלולים להתאפס, ובעצם כל מה שאנחנו צריכים לקוות בחיים האלה, זה שנפגוש לפעמים גם את הטובים ולא רק את הרעים.
1: אירי ריקין מגיש דרך הספר.

מירי ריקין מגיש דרך הספר, והפעם על מר פלומר של איטלו קלווינו.

0: איטלו קלווינו הוא באמת שייך לזן נדיר של סופרים, שמראים לנו, שמרימים את המכסה מעל הקופסה הזאת של החיים, ומראים לנו איך הדברים עובדים מבפנים. רוב הספרים שלו תורגמו לו עברית, ובאמת כל אחד מהם יש לו איזה מין תעלול כזה ממזרי, או פותח לך איזה צוהר באמת להבין עוד משהו על החיים, המוות וכל מה שביניהם. והספר מר פלומר, זה ספר מיוחד גם ב... בוא נגיד ככה, בקורפוס של קלווינו, כי זה ספר על איזה איש, שאנחנו לא יודעים עליו שום דבר, חוץ מזה שקוראים לו מר פלומר. הספר מורכב מ-27 פרקים, שמר פלומר זה מין איש כזה, שכל יעודו בחיים זה לנסות להבין את העולם. הוא אומר, אני רוצה להסתכל על העולם, ולהבין איך הדבר הזה עובד. איך בטן של סממית עובדת, איך ג'ירפה אוכלת, כל דבר. והוא אומר בהתחלה שכל מה שיש לו זה דמיון מקסים, והוא אומר שהוא הגיע למשימה הזאת בחיים שלו עקב אי אלו תקריות אינטלקטואליות כושלות שאינן ראויות להיזכר, ובגלל זה הוא גמר אומר בליבו כי פעילותו העיקרית תהיה התבוננות בדברים מבחוץ. וזה כבר יפה, כי הוא אומר, אני לא רוצה להיות מעורב רגשית. אני רוצה להסתכל על העולם מבחוץ, כי אם אני אהיה בפנים, אני לא אצליח להבין באמת איך הדברים עובדים. ואז הספר בעצם כל פרק, כל אחד מ-27 הפרקים, בנוי בצורה כזאת, שבהתחלה הוא רואה איזה תופעה, הוא רואה גלים של ים, הוא רואה שלג, הוא רואה, אני יודע מה, הוא רואה למשל דשא, הוא רואה צבים משתגלים, הוא רואה ג'ירפות רצות, והוא אומר, אני רוצה להבין את זה. ואז בשלב השני הוא מנסה לחבר את כל הפרטים שהוא קולט עם החושים שלו לאיזה תמונה כוללת. הוא אומר, מה אפשר להבין מהג'ירפה על סממית ועל גבינה לבנה ועל בני אדם ועל חיוך של ילד? האם כל הדברים האלה מתחברים לי גם לסיפור אחד גדול? ובשלב השלישי תמיד קורה את אותו דבר. הוא מבין שהוא לא מבין כלום. הוא מבין שכל מה שהוא יכול להבין זה לראות פרטים, אבל לחבר משהו לאיזה סיפור, לאיזה תמונה, זה גדול ממנו. הוא אומר, הוא מעמיק בחקירות שלו, רק ככה גדלים התאיות והספקות שלו, וליבו בטוח עוד פחות מקודם בממשותו של כל דבר. הוא אומר, ככל שאתה מסתכל על משהו יותר, לא רק שאתה לא מבין אותו יותר, אלא אתה מבין כמה שאתה אפילו לא יכול להיות בטוח שהוא באמת קיים מחוץ לדמיון שלך, מחוץ לחושים שלך. ובגלל זה אפשר להגיד שפלומר הוא מין גלגול מודרני של סוקרטס. שהרי סוקרטס מה לימד אותנו? שככל שאנחנו למדים יותר, ככה אנחנו מבינים כמה שאנחנו יודעים פחות. אחד הדברים המעניינים בפסיכולוגיה שבוטים אנשים זה, שיש תופעה נורא מעניינת. ככל שאנשים מבינים פחות במשהו, ככה הדעה שלהם יותר נחרצת. למה? כשאתה הדיוט, אתה לא יודע... אתה לא יודע להטיל ספק. ומומחה שמכיר את כל הפרטים, הוא רק זה שמבין כמה שהוא לא יודע. ותראה מה אומרים לנו על פלומר, שזה בדיוק מה שאמרו לנו על סוקרטס. יותר מי שהיה רוצה להצהיר על איזו אמת משלו, היה רוצה לשאול שאלות. ובכל מה שהוא אכן יודע, הוא חושד ומפקפק. ואני באמת, גם כאדם שמה שאני עושה בחיים שלי כל הזמן זה להתבונן, משתדל לא להיות מעורב רגשית, אני באמת רק מבין ככה הספקות שלי גדלות לגבי הדברים והאינטואיציות הכי עמוקות שיש לי. אני פתאום מגלה בעצם שהדברים הכי מובנים מאליהם, שאני מנסה להבין למה הם כאלה, אין לי מושג. ההבדל אבל בין פלומר וסוקרטס, שפלומר עוד יותר עבוד. סוקרטס לפחות האמין שיש אידאות, שיש איזה עולם שהוא מעבר לעולם החומר, שהוא נותן לעולם החומר את הפשר שלו. שאולי אנחנו לא מבינים למה יש כל כך הרבה סוגים של חתולים, אבל יש אידאה של חתול מושלם. פלומר עצוב כי אין לו מודל של מודלים. אין לו את מה שפיזיקאים קוראים תיאוריה של הכל. הוא אומר שאני לא יכול להבין שום דבר גם מחוץ לעולם, והוא אומר שאין לנו שום דבר שאפשר לדעת אותו בוודאות, ובגלל זה הוא החליט לשמור את דעותיו במצב נוזלי. ככה הוא אומר. אחרי שהוא מבין שהוא לא יכול להבין את העולם, אז הוא אומר, טוב, אולי אני אבין את עצמי. בוא נסתכל פנימה ונראה אם את העולם אני לא מבין, את עצמי אני אבין. ואז הוא מבין שאם היה לו קשה עם העולם, עם עצמו זה עוד פי אלף. האורקול מדלפי, אפרופו יוון, אמרה לנו, דע את עצמך במין עליצות כזאת, שזה המשימה הכי חשובה שלנו, קודם כל להכיר את עצמנו. אבל האמת היא שאף אחד לא יכול להכיר את עצמו, כי כשאנחנו מסתכלים על עצמנו, אנחנו הכי הרבה מעורבים רגשית. הכי קשה לנו לראות את האמת על עצמנו, הרבה יותר מאשר קשה לנו להבין את האמת על העולם, ובגלל זה הוא בעצם כל פעם גומר שבור ועוד יותר מתוסכל. ועוד דבר שהוא רוצה להראות לנו, אני חושב, פופה לומר, שזה משהו בפיזיקה. בניגוד לעולם הבטוח שלנו, של ניוטון, של פעם, שהוא היה עולם דטרמיניסטי, שאמרנו, אוקיי, בני אדם אנחנו לא מבינים, התנהגות אנחנו לא מבינים, אבל החומר לפחות עובד לפי חוקים דטרמיניסטיים אוניברסליים, שאפשר לצפות אותם מראש. הגיעה מכניקת הקוונטים במאה ה-20, פירקנו את האטום וגילינו כאוס שלם. אין חוקים, גם האלקטרונים, גם החלקיקים התת-אטומים, הם כמו בני אדם. יש להם רצונות גחמניים משלהם, אי אפשר לנבט את ההתנהגות שלהם, ובגלל זה אנחנו נמצאים במצב שאי אפשר לדעת שום דבר, לא על העולם ולא על עצמנו. ומי שניסח את זה הכי טוב היה מרקו פולו, בספר אחר של קלווינו, שנקרא הערים הסמויות מן העין, והוא אמר לנו, לא הכל הוא הקובע את תוכן הסיפור, כי עם האוזן השומעת. כלומר, מה שאנחנו קוראים לו מציאות, זה לא רק מה שיש שם בחוץ, אלא זה פרויקט משותף של הדמיון, של ההכרה, של החרדות, של התשוקות שלנו, שאנחנו קופים על המציאות. ובגלל זה מציאות זה לא משהו אובייקטיבי, זה תמיד סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, לא משנה אם זה העולם או אנחנו. ואז, כשהוא מתייאש לגמרי, והוא מבין שאין אפשר להבין את העולם ולא את עצמו, הוא מחליט לנטוש את חקר היקום בכלל, והוא מחליט להישאר בעצם בלי שום דבר, הוא מרים דגל לבן בפרק האחרון, והוא מחליט שמעתה ואילך ינהג כאילו היה מת, כדי לראות כיצד יסתדר העולם בלעדיו.
1: אירי ריקין מגיש דרך הספר.

0: מירי ריקין מגיש דרך הספר, והפעם בשבחי האיטיות של סטן נדולני.
1: הספר הזה בעצם עוסק באחד המוטיבים העיקריים של החיים שלנו בעידן הזה, בעידן הספיד, במהירות. אנחנו חיים בתחושה שככל שדבר יותר מהיר, ככל שאנחנו משדרגים את המהירות שלו, ככה הוא נעשה יותר טוב. בגלל זה הטוסטר שלנו הפך למיקרוגל, הטלפון שלנו הפך לסמארטפון, ואנחנו רואים שבעצם כל דבר שאנחנו רוצים לשפר אותו בעולם הזה, אנחנו מגבירים לו את המהירות. ובספר המקסים הזה, סטן נדולני מספר על בן אדם מאוד איטי. הוא מספר בעצם את סיפורו של חוקר הימים הבריטי, ג'ון פרנקלין. זה איש שחי מ-1786, במאה ה-18 הוא נולד, עד 1847, והסיפור החיים שלו הוא בעצם מופת לאיכויות הסגוליות של ההילוך האיטי. אנחנו רק פאסט פורוורד בעולם הזה, והוא מראה לנו שלפעמים כדאי ללכת לאט. וג'ון פרנקלין כבר בילדות שלו, והוא חי באיזה כפר עני שנקרא ספילברי, כבר אז הובחן כילד איטי. ילד איטי בשפה שלנו, גם סלו באנגלית, זה ילד מפגר. הוא היה מושא ללעג בעיני חבריו, כמו שקורה הרבה פעמים לילדים שלא מצליחים לתפוס את הכדור בהפסקה, שהם לא מספיקים ללמוד באותו קצב כמו כל הילדים האחרים. ובעצם הוא היה סוג, כמו שתיארו אותו, כמו ענק בתחפושת, מאוד גולמי, ילד קטן שזז נורא לאט. אבל היה לו מורה אחד שהבין שכשאתה הולך לאט, אתה מבחין בפרטים. כשאתה רץ, אתה לא שם לב הרבה פעמים למה שקורה סביבך. והוא אמר על ג'ון פרנקלין כבר כשהוא היה ילד, שעיניו ואוזניו של ג'ון שומרות כל התרשמות במשך זמן רב. אם הוא נראה כמתקשה בהבנה וכעצל, אין זו אלא הקפדה יתרה של מוחו על כל פרט ופרט. ובגלל זה הוא אומר לג'ון פרנקלין הקטן, אל תשים לב לכל הילדים שלוהגים לך, אתה תקשיב לקול הפנימי שלך ולא לקול של אחרים. ובאמת, פרנקלין המפגר שלנו, האיטי וזה שלא מצליח להשתלב, בגיל 14 מצטרף לצי המלכותי, הוא נורא אוהב את הים, והוא חושב שהים באמת מתאים לטבע הסבלני והאיטי שלו, הדגים לא רצים לשום מקום, הוא תמיד היה אומר. בגיל 29 הוא כבר היה רב חובל, ובאמצע שנות ה-40 לחיים שלו הוא כבר נהיה מושל, ואז הוא מחליט לצאת לשלושה מסעות חיפוש אחרי מעבר ימי שחיפשו בתקופתו, המעבר הצפוני מערבי, זה נתיב ימי בין חופי אמריקה הצפונית לבין האוקיינוס האטלנטי והאוקיינוס השקט. כל אירופה חיפשה את הנתיב הזה כדי לצרכי מסחר וכולי. והוא ב-1845 יוצא מליברפול למסע הזה, זה היה המסע האחרון בחיים שלו. הוא השאיר את אשתו החולה בבית, היא מתה כמו שאמרו אחרי זה על מזבח התגליות שלו באוקיינוס, ובעצם היה הראשון שמצא את המעבר הזה והקריב את חייו. ואני חושב שהספר הזה באמת מלמד אותנו שאפשר להבין שהמהירות הזאת שאנחנו הפכה בעצם לפולחן, לאובססיה שלנו. זה שאנחנו בעידן הזה כל הזמן רצים ממקום למקום, כי הציווי העליון שלנו זה לאכול כל הזמן ולחטוף מכל מה שיש לחיים להציע לנו. ונדולני אומר לנו בעצם דרך הגיבור שלנו, שבאמת כדאי להוריד את הרגל מהגז, ואז גם נהנה יותר מהחיים, גם אם נספיק לחטוף קצת פחות. ומה שיפה בספר הזה, זה שאנחנו רגילים גם בעידן שלנו, לדבר תמיד במילים גדולות על דברים קטנים. אנחנו עפים על עצמנו בכלל יותר מדי, והספר הזה כתוב במילים קטנות, אבל הוא מדבר על דברים גדולים, בדיוק כמו הגיבור שלו, והוא מראה לנו באמת שהתולעת, כמו שהוא אומר בניצן, יסודית יותר מהרוח שמטלטלת את הענף. עדיף לפעמים להיות קטן מאשר להיות הרוח שמעיפה את העולם. והכתיבה שלו גם כן, מה שיפה אצלה, שהצורה שלה מתאימה לתוכן של הגיבור. היא איטית, היא שמה לב לפרטים תפלים ולכאורה לא חשובים, אבל מה לעשות שהרגעים האלה הם אלה שמרכיבים את החיים שלנו. והסיפור של פרנקלין, אם אני מסכם אותו, הוא באמת, הוא לא רק משל,

0: חינוכי על תכונות שאנחנו קצת מפספסים בעידן הזה של התמדה וסבלנות ואמונה בצדקת הדרך, והוא מראה לנו באמת שכדאי מאוד לזנוח קצת את המהירות הזאת, והוא מראה לנו שהמהירות הרסה אותנו בכל כך הרבה מקומות, למשל מבחני IQ. היום למשל אנחנו בוחנים את המהירות שבה אנחנו פותרים דברים. פעם לא היה חשוב מה המהירות, רצו לדעת אם אתה יודע או לא. ואלמנט המהירות נכנס למבחנים פסיכוטכניים, מבחני IQ רק ב-100 שנים האחרונות. זה גם כן משהו חדש. אנחנו רואים את האובססיה שלנו עם המהירות, גם עם זה שיש לנו למשל בשעונים האנלוגיים שלנו, מחוגים של שניות שאלוהים יודע בשביל מה אנחנו צריכים אותם, פעם הם היו רק בכרונומטרים ימיים. ובגלל זה, אני חושב שהספר הזה נותן סתירת לחי די כואבת לשיעבוד שלנו לקדמה הטכנולוגית שהפכה את המהירות לאלוהים שלנו. ובבחינה הזאת אנחנו צריכים להבין שאת כל החברים של פרנקלין אנחנו לא זוכרים, כל אלה שידעו לתפוס כדור מהר ולרוץ הכי מהר במגרש עם הכדורגל, אבל את פרנקלין אנחנו זוכרים למרות שהוא הלך נורא לאט, וכמו שהוא אומר לנו בעצמו ביומן שלו, מי שבא מהר חולף מהר. ובאחד הקטעים גם שהוא מספר, שהוא מדבר עם הבת שלו, הוא מסביר לה שרשע, הוא מסביר לה, הוא אדם שאינו מודע לקצב הנכון. איש כזה הוא תמיד איטי מדי או מהיר מדי בנסיבות הלא נכונות. בקיצור, אל תרוצו לשום מקום, תבחרו לכם את הקצב שלכם, זה הקצב הנכון.
1: אירי ריקין מגיש דרך הספר.
2: השיר הבא, הייתי רוצה שכולם ישבו כזה במקומות רגועים, יפים, וישירו יחד איתי.

0: מירי ריקין מגיש דרך הספר, והפעם רשומון של ראיונוסוקי אקוטגאווה.
1: רשומון של הסופר היפני ראיונוסוקי אקוטגאווה, ואלוהים יעזור לי שאני מקווה שאני מבטא את שמו נכון, הוא ללא ספק אחד מסיפורי המפתח במאה ה-20 שבישרה לנו את היחסיות ואת הפוסט-מודרניזם, שהפכו את כל מה שאנחנו קוראים מציאות למשחק מחשבתי, כשהכל בעצם הפך כבר להיות בעיני המתבונן. ראיונוסוקה הוא חי רק 35 שנים ביפן. הוא נחשב ועוד בחייו למין אוף מוזר כזה אחר, שמעולם לא השתייך לזרם המרכזי של הספרות היפנית. החסידים שלו קראו לו המינגווי היפני, והמתנגדים קראו לו מערבי, שזה מין סוג של כינוי גנאי, אפילו סוג של כללה ביפן של תחילת המאה ה-20. מה שאנחנו כן יודעים, שב-35 השנים שהוא הצליח לחיות, היו לו חיים מאוד קצרים, הוא כתב יותר מ-100 סיפורים קצרים, אבל כאמור הטביע את חותמו על הנצח עם רשומון, שהפך גם לסרט המיתולוגי של אקירו קורוסאווה ב-1951. הסיפור, למי שלא זוכר, מאוד פשוט. סמוראי ואשתו נופלים קורבן לשודד שמרמה אותם, לוקח אותם לאיזה חורש, קופט את הבעל לעץ ואונס את האישה לנגד עיניו של הבעל. ואחרי שהשודד עוזב את המקום, אז הסמוראי ואשתו ממשיכים בדרכם, והאישה גם תוך כדי מאשימה את הבעל שלא מנע את חרפתה. עכשיו, על פניו זה סיפור עצוב, אבל בלי חידה. תפסו את השודד, הוא הודע בפשע שלו, אפילו התגאה בו, ולכאורה לא הותיר שום סימני שאלה לגבי העובדות של האירוע. הבעיה אבל מבחינת הקורא, כשקוראים את הסיפור הזה, שבמקום מספר יודע הכל, אנחנו בעצם מקבלים את כל נסיבות הפשע הזה מנקודת מבטן של 7 דמויות שונות, חוטב העצים שמצא אותם, איזה נזיר נודד, הזוג בעצמו שנפגע, השוטר שלקד את הרוצח וכולי. והבעיה היא שהאינסטינקט הראשון שלנו כבני אדם, שאנחנו קוראים את רשומון, זה לפתור את החידה של הפשע, לברר איפה הסיפור באמת ואיפה האמת בסיפור של כל אחת מהדמויות. ואז אנחנו קוראים את הוידויים, ואז אנחנו פתאום נתקלים באחת המצוקות הכי גדולות שיש לנו כבני אדם, שאנחנו לא יודעים לדעת איפה האמת בסיפור ואיפה הסיפור באמת. כי פתאום אנחנו רואים ש כל העדים לכאורה דוברים אמת, אבל כולם אומרים דברים שסותרים אחד את השני. אבל אנחנו יודעים גם שאין להם מניע לשקר. ואז אנחנו פתאום מבינים שאנחנו שומעים סיפור אחד משבע נקודות מבט שונות, ואין לנו יכולת להבדיל בין גרסה אחת לשנייה. וכשאתה קורא את כל זה, התוצאה מצטברת, זה בעצם כמו להיות במבוך מראות. אתה רואה לכאורה את כל הפרטים מכל הזוויות, אבל אין לך מושג מי עשה מה, איך ולמה. וזה קצת הזכיר לי שקראתי את זה, את הציורים הסדיסטיים של אשר, שאתה אף פעם לא יודע אם הסולם או יורד או עולה. אתה רואה סולם אחד, אבל אתה לא יודע אף פעם לאיזה כיוון אתה הולך. ומה שכל כך מבהיל בסיפור הפשוט הזה, שכאילו כולם מספרים את הסיפור מנקודת המבט שלהם, אבל אתה מבין שכולם לכאורה סיפרו את האמת, אבל אין אמת אחת, וזה מוביל אותנו לאמירה המפורסמת של ניטשה, שאין עובדות בעולם הזה, אלא רק פרשנויות. ובגלל זה מה שרשומון רוצה להגיד לנו, זה בעצם שהשאלה המרכזית בסיפור הזה, זה לא מי הפושע, אנחנו תמיד רוצים לדעת מי הפושע, אבל הסופר וגם קורסאווה לא מספקים לנו תשובה, ולא נותנים לנו אפילו רמז, לא רק בגלל שהם לא יודעים בעצמם, אלא הם אומרים לנו בעצם לקורא, שהתשובה ממש לא רלוונטית. כמי שעומדת למבחן כאן, זה לא האמת, כי אין אמת, אלא המציאות, ומכיוון שאין לנו יכולת להכריע בין גרסאות, אז כל הרעיון הזה של אמת ואירוע מתבטל, כי אתה לא יכול להגיד שקרה רק דבר אחד, ששבעה אנשים מתארים אותו בכל אחד מצורה אחרת. ורצוי להגיד שמהבחינה הזאת ראיונוסוקה בעצם התפרץ פה לדלת פתוחה, כאמור במאה ה-20 שלנו, שאפשר להגיד בלשון עדינה שהיא עשתה מעשה סדום במושג האמת הקלאסי שהיה לנו, כשפעם חשבנו שיש אמת אחת, ואמת זה בעצם התאמה בין מה שאנחנו אומרים לבין המציאות. ופתאום אנחנו הבנו במאה ה-20, ופילוסופים הבינו את זה כבר עוד לפני זה, שהידיעה, שמה שאנחנו קוראים ידיעה, זה לא בהכרח ראי או העתק של המציאות הגשמית, תהיה אשר תהיה, אלא מה שאנחנו קוראים אמת, זה פרויקט משותף של מה שקורה שם בחוץ, בעולם, והמבט שלנו, התרומה של השכל החושב. ומבוך המראות הרשומוני הזה, שהוא בעצם הפך להיות ה-DNA של כל החוויה שלנו בעולם הפוסט-מודרני, הוא בעצם סוג של קריאת תיגר של המחבר היפני הזה, עוד בתחילת המאה ה-20, על התאווה הזאת שיש לנו בני אדם, להשקיף על העולם מנקודת מבטו של אלוהים, ולחשוב שאנחנו יודעים מהי האמת. והמסר של הסיפור הזה פשוט, כמה שהוא מבעית ומנוגד לכל האינטואיציות שלנו. ואת המסר הזה סיכם לא פחות טוב סופר אחר בשם סרמאגו, שאמר לנו שגם כשנחשוב שאנחנו בטוחים במציאות כלשהי, שנפקפק עם מה שרואים ממנה הוא מדויק ונכון, או שזו רק גרסה בין גרסאות, בשם הגרוע מזה, גרסה בלעדית שטוענים כי אין בלתה, כי אין אמת אחת, כמה שזה כואב, זו האמת היחידה.
0: אירי רינקין מגיש דרך הספר.

0: מירי ריקין מגיש דרך הספר, והפעם חוות החיות של ג'ורג' אורוול.
1: את ג'ורג' אורוול זוכרים בעיקר בגלל הרומן האפוקליפטי 1984, אבל יש לו ספר שבעיניי הרבה יותר מעניין וגם הרבה יותר אקטואלי ורלוונטי לימינו, שנקרא חוות החיות, שנולד ממש בסוף מלחמת העולם השנייה. האגדה מספרת, אני לא יודע אם זה נכון, שהספר הזה נולד כשאורוול טייל ב-1937 באיזה כפר אנגלי, ואז הוא ראה ילד מוביל חמור, והחמור כדרכם של חמורים נעצר באמצע הדרך, והילד אז כמובן רצה לזרז אותו, והוא התחיל להרביץ לו, ואורוול אמר שהוא הסתכל על הסיטואציה הזאת מבחוץ, והוא אמר לעצמו, איזה דביל החמור הזה, איזה חמור החמור הזה, שהוא לא יודע שעם צליפת זנב אחת הוא יכול להעיף את הילד לכל הרוחות, ואיך הילד, רק בגלל המודעות האנושית שלו, מבין ויכול לשלוט בו. והקשר הזה בין החיות שלא מודעות לכוחן לבני האדם, גרם לו באמת לברוא את הספר הזה, חוות החיות, שהוא עבד עליה איזה 6 שנים. הספר פורסם באוגוסט 1945 בפעם הראשונה, מיד הוא הפך לאחד השלאגרים גם של המלחמה הקרה שהתחילה באותה שנה. הסיפור בגדול נראה קצת כמו איזה אגדת ילדים חביבה. בחווה כפרית קטנה אנחנו רואים שכל החיות מתאגדות למין מלחמת שחרור מהמעביד האנושי שלהם שקוראים לו מר ג'ונס, ומי שהוגה את המרד הזה הוא חזיר זקן בשם מייג'ור, שהוא טוען שכל השורש של הסבל של החיות זה בטבע הנצלני של בני אנוש, שאנחנו היצורים היחידים שרק צורכים ולא מייצרים. ואיך הוא אמר? אמר פעם רוסו שכל בעלי החיים לא נותנים אמון בבני אדם והם צודקים. אז החזירים האלה מחליטים בעצם למרוד במעביד שלהם, במר ג'ונס. מי שמנהל את המרד מהחזירים בפועל זה צמד חזירים שקוראים להם נפוליאון וסנובול, שהם הרבה יותר משכילים וחכמים מהחזירים האחרים. וכדי להבדיל את עצמם, את החזירים מכל סממן אנושי, אז הם גם עושים לעצמם מין 10 דיברות שלפיהם הם רוצים להתנהל, שיבדילו אותם מבני אדם. הם אומרים למשל שכל הולך על 2 הוא אויב, וכל הולך על 4 הוא ידיד. הם מחליטים שלא ילבש בעל חיים בגדים, הוא לא ישן על מיטה, הוא לא ישתה משקה משחרר, הוא יהרוג בעל חיים אחר, והדבר החשוב מכל, כל בעלי החיים שווים. ואנחנו רואים שגם כן, כמו שהרבה פעמים בני אדם בהיסטוריה רצו להתחיל לעשות שחר של יום חדש למין האנושי, גם החיות האלה רוצות לייצר איזה מין חברה אוטופית שהכל יהיה הפוך מהחיות. והבעיה היא שכמו אצל בני אדם, מהר מאוד גם שיתוף הפעולה בין סנובול ונפוליאון בשני החזירים האלה עולה על סרטון, ולאט לאט נפוליאון משתלט, ובמקום הדמוקרטיה הנפלאה שהוא רצה לעשות, הוא מייצר דיקטטורה של עדת חזירים רצחנית. ובעצם מה שאורוול רצה להראות לנו פה, זה שכל מהפכה ששואפת לתיקון העולם, הסוף שלה זה להתגלגל לעריצות. גם אם עושים את זה צרפתים ב-1789,

0: ב-1989, אנחנו יודעים שאחרי 5 דקות, הערכים הנפלאים שעל שמם עלו הצרפתים על הבריקדות, מי שלא רצה לקבל אותם קיבל גיליוטינה בראש. וגם פה אנחנו רואים שמה שמתחיל כאיזה דמוקרטיה נפלאה, בסוף את כל הדיברות האלה של החזירים מחליפים בדיבר אחד, כל בעלי החיים שווים, אבל מקצת מבעלי החיים שווים יותר מאחרים. וכמובן שאורוול כיוון פה למשטר הקומוניסטי, לברית המועצות באותה תקופה. הבעיה הייתה שברית המועצות, למי שלא זוכר, במלחמת העולם השנייה הייתה בת ברית של ארצות הברית ושל אנגליה נגד כוחות הרשע הנאצים. ובגלל זה במערב נורא פחדו מספר כזה שנכנס חזיתית בברית המועצות. הרבה חנויות ספרים אפילו לא רצו לפרסם את הספר הזה, שכל מי שעיניו היו בראשו היה יכול להרגיש מיד שיש פה רומן מפתח בעצם שמתאר את ברית המועצות. אחד החזירים היה סטלין, חזיר אחר היה טרוצקי, ובקיצור אנחנו רואים פה רומן מפתח שמתאר בדיוק את מה שקרה בברית המועצות. האגדה אגב מספרת עוד אגדה, שאת החווה הספציפית הזאת אפשר עד היום למצוא באיזה כפר בשם וולינגטון באנגליה, שגר בו אורוול, גר בו עם אשתו כמה שנים, והוא היה שומע בבית המרזח המקומי סיפורים שהיה שם איזה חווה אחד שבאמת ניסה להקים חוות חזירים שהשתוללו ולא נתנו לו לעשות את מה שהוא רוצה. ואני חושב שמה שהספר הזה באמת מראה לנו, שהמשל הזה נשאר למרבה צערנו אקטואלי, והוא לא איבד שום דבר מהמרירות הנשכנית שלו, כי גם היום אנחנו רואים את הפער הזה בין היומרה שלנו הרבה פעמים לייצר חברות אוטופיות, ובאמת הרעיון הקומוניסטי היה הרעיון אולי הכי נפלא אי פעם. מי לא רוצה חברה שוויונית שבה כל בני האדם מקבלים וצורכים אותו דבר? אבל זה לא עובד, וכמו שזה לא עובד עם החזירים. ואולי סצנת הסיום שנחרטה לי בראש מהספר הזה ממחישה הכי טוב את היומרה הזאת, שאנחנו רואים בסצנת הסיום את החזיר הדיקטטור, שכאמור קוראים לו נפוליאון, הוא כבר למד ללכת על שניים, הוא מחכה כבר את בני האדם לגמרי, בהתחלה הוא רצה להבדיל את עצמו, עכשיו הוא בדיוק כמוהם, יש לו סיגר בפה, והוא השתלט כבר על כל בני האדם ושיאבד אותם בחווה, ואז באים לבקר אותו שני שכנים אנושיים, אנושיים שיש לו, שמזכירים לנו את צ'רצ'יל ואת רוזוולט, שהם באים לברך אותו להצלחה שלו להשתלט על בני אדם ולהפוך את החווה לחווה של חיות. ובסצנת הסיום אז רואים את נפוליאון החזיר עם שני החברים האנושיים שלו, צ'רצ'יל ורוזוולט, שותים ומאשנים סיגר, כל החיות האחרות נמצאות מחוץ לבית ומסתכלות את דרך החלון ומעבירות את עיניהם בין החזיר לבני אדם. ואז כותב אורוול, מחזיר לאדם ומאדם לחזיר ושוב מחזיר לאדם, אבל לא היה עוד אפשר לקבוע מי הוא מה ומה הוא מי. ומה שאורוול אומר בעצם לקוראים שלו, תסתכלו על החזירים האלה ותראו אותנו.
1: אירי ריקין מגיש דרך הספר.

0: דרך הספר עם אירי ריקן.
1: שלום לכם, רוצה להחזיר אתכם היום למאה ה-18, לשנת 1774 ליתר דיוק, אל ספר דקיק בשם יסורי ורטר הצעיר, רומן הביקורים של יוהאן וולפגנג גתה, מגדולי משורריה וסופריה של גרמניה, לא רק במאה ה-18 אלא בכלל. וגתה כתב את ורטר כשהוא היה בן 24, בלי לחלום כמובן שזה יהיה כנראה הספר הראשון שייצר פסיכוזת המונים, משהו שהוא כמובן בלתי נתפס בימינו, לדמיין שספר עם נייר ואותיות דפוס יהפוך לתופעה ויראלית. ומה שעושה את התופעה הזאת לעוד יותר מעניינת ומפתיעה, היא העוצמה הרגשית של הספר, למרות שמבחינה עלילתית, מדובר אולי בשטנץ הכי משומש בתולדות הספרות של גבר, אישה ואהבה בלתי אפשרית. במקרה שלנו היו שני ערוצים נפרדים שהובילו לים יסוריו של ורטר. הערוץ הראשון היה אהבתו הנכזבת של גתה עצמו לבחורה בשם שרלוט אבוף. הייתה צעירה זהובת שיער, אבל תכולת עיניים. שלמרבה הצער הייתה מאורסת לחבר הטוב שלו ולא נענתה לחיזוריו האובססיביים של גתה. גתה העניק לוורטר את ייסורי האהבה הפרטיים שלו, אבל את הסוף המר של גיבורו הוא לקח מאירוע אמיתי שהוא שמע עליו, שנגע לאיזה משפטן צעיר בשם ירוזלם, שגם הוא כמו גתה התאהב באשתו של חברו, אבל בניגוד לגתה שברח פשוט לפרנקפורט כדי לאחות את ליבו השבור, אז ירוזלם החליט לסיים את ייסוריו עם כדור אקדח בראש. ובאוטוביוגרפיה שלו, מאוחר יותר, גתה סיפר שברגע שהוא שמע על האירוע הטרגי הזה, אז התגבש אצלו הרעיון השלם לוורטר, ותוך 4 שבועות בלבד הוא כתב את הספר הזה, שכאמור נולד ב-1774. ורטר, או ייסורי ורטר הצעיר, הפכו בין לילה לרב מחר היסטרי בכל אירופה, שהספר הזה גם הפך את גתה למגה סלב ששמו ניסה בפי כל, עד כדי כך שאפילו נפוליאון בונפרטה, כשהוא סיים את כיבוש גרמניה, הוא ביקש לפגוש את מי שהוא כינה מחברו של ורטר, ובפגישה הזאת שתועדה, נפוליאון אפילו הכריז שהוא קרא את ורטר לא פחות מ7 פעמים במהלך מסעות המלחמה שלו. אבל העניין הוא שלצד התהילה הזאת, הספר גם עורר סערה מוסרית גדולה, כשגתה הוא אשם בעידוד צעירים לניאוף, ועוד יותר גרוע מזה להתאבדות, וההשפעה הזאת גם זכתה אפילו לביטוי בשם אפקט ורטר. הכוונה הייתה לגל של צעירים שבורי לב, שבשל אכזבה רומנטית כזאת או אחרת, פשוט שמו קץ לחייהם, כשהם לבושים בדיוק באותה תלבושת של ורטר עם המכנסיים הצהובים והמעיל הכחול. ומה שקרה זה שגל המתאבדים הביא לאיסור הפצתו של הספר בערים רבות באירופה, כשמי שהגדיל לעשות היה הבישוף של מילאנו, שקנה את כל העותקים של הספר בעירו, רק כדי לשרוף אותם כמבל עם ועדה. עכשיו תראו, ייסורי ורטר הצעיר אולי אחת המזכרות הספרותיות העוצמתיות ביותר מעידן רומנטי שראה באהבה סנטימנט דתי, קדוש ממש וגדול מהחיים, וזה מסביר לנו אולי גם למה כל כך הרבה מהאוהבים הגדולים מסיימים את חייהם כשהם לא מצליחים להגשים את אהבתם. ומה שמעניין בקריאה עכשווית זה לראות את המהפך שחל באופן שבו אנחנו תופסים היום את מושג האהבה. אתם יודעים שאהבה רומנטית של פעם הייתה שילוש קדוש שכלל שיעבוד, תלותיות ונכונות להקרבה. ואלה בדיוק, אבל בדיוק התכונות שהכי תוחות אותנו היום. אם מישהו יאמר למישהי, אני רוצה רק אותך, עמוד בלעדייך, הוא מוכן למות עבורך, תוך דקה הוא לא יראה אותה. הקרבה עצמית ותלותיות הן תכונות נפסדות בימינו. הן נראות לנו כחולשה, כמסכנות, אפילו טיפשות. ואנחנו לא אוהבים אנשים חלשים כאלה, ובטח לא רוצים להתחתן איתם. וזו בדיוק הסיבה שקריאה בוורטר נראית היום אולי אנכרוניסטית, כאילו אנחנו אומרים לוורטר, עם כל הכבוד לשרלוטה, ויש כבוד, הם לא מתאבדים בגלל בחורה, יש עוד הרבה דגים בים. העניין הוא שצינון הרגשות הזה אולי עושה אותנו פגיעים פחות, אבל גם מקשה עלינו ליצור קשרים טוטליים, כמו הרומנים הגדולים שקראנו עליהם, לא רק של ורטר, גם של רומאו ויוליה, אורפאוס ואורידיקה, ועוד הרבה טובים ואחרים. דבר אחד בטוח, בימינו הציניים אנחנו כבר לא מתים מאהבה, אבל גם לא עפים בגללה לקצה העולם. כבר לא מייצרים נסיכים ונסיכות, וגם לא נעלי זכוכית. סגרו את המפעל. ואנחנו מתקשים לאהוב, כי אנחנו ציניים, מפחדים מהתחייבות, ומטילים ספק גם ברגשותינו העמוקים ביותר. אפשר להגיד שאנחנו רק בוכים עדיין בלב שלם. וזה בדיוק מה שעושה את ההבדל בין הרומנטיקה הסינתטית של נטפליקס לצרכת הלב הנואשת של ורטר הצעיר, שעושה שריטה בלב גם למי שלא אהב את שרלוטה.

0: דרך הספר עם אירי ריקי.
1: איטלו קלווינו באמת שייך לזן נדיר של סופרים שמראים לנו, שמרימים את המכסה מעל הקופסה הזאת של החיים ומראים לנו איך הדברים עובדים מבפנים. רוב הספרים שלו תורגמו לו עברית, ובאמת כל אחד מהם יש לו איזה מין תעלול כזה ממזרי, או פותח לך איזה צוהר באמת להבין עוד משהו על החיים, המוות וכל מה שביניהם. והספר מר פלומר זה ספר מיוחד גם בקורפוס של קלווינו, כי זה ספר על איזה איש שאנחנו לא יודעים עליו שום דבר חוץ מזה שקוראים לו מר פלומר. הספר מורכב מ-27 פרקים, שמר פלומר זה מין איש כזה ש... כל יעודו בחיים זה לנסות להבין את העולם. איך בטן של סממית עובדת, איך ג'ירפה אוכלת, כל דבר. והוא אומר בהתחלה שכל מה שיש לו זה דמיון מקסים, והוא אומר שהוא הגיע למשימה הזאת בחיים שלו עקב אי אלו תקריות אינטלקטואליות כושלות שאינן ראויות להיזכר, ובגלל זה הוא גמר אומר בליבו כי פעילותו העיקרית תהיה התבוננות בדברים מבחוץ. וזה כבר יפה, כי הוא אומר, אני לא רוצה להיות מעורב רגשית. אני רוצה להסתכל על העולם מבחוץ, כי אם אני אהיה בפנים, אני לא אצליח להבין באמת איך הדברים עובדים. ואז הספר בעצם כל פרק, כל אחד מ-27 הפרקים, בנוי בצורה כזאת, שבהתחלה הוא רואה איזה תופעה.

פה, הוא רואה גלים של ים, הוא רואה שלג, הוא רואה צבים משתגלים, הוא רואה ג'ירפות רצות, והוא אומר, אני רוצה להבין את זה. ואז בשלב השני, הוא מנסה לחבר את כל הפרטים שהוא קולט עם החושים שלו, לאיזו תמונה כוללת. הוא אומר, מה אפשר להבין מהג'ירפה על סממית ועל גבינה לבנה ועל בני אדם ועל חיוך של ילד? האם כל הדברים האלה מתחברים לי גם לסיפור אחד גדול? ובשלב השלישי תמיד קורה את אותו דבר. הוא מבין שהוא לא מבין כלום. הוא מבין שכל מה שהוא יכול להבין זה לראות פרטים, אבל לחבר משהו לאיזה סיפור, לאיזה תמונה, זה גדול ממנו. הוא אומר, הוא מעמיק בחקירות שלו, רק ככה גדלים התהיות והספקות שלו, וליבו בטוח עוד פחות מקודם בממשותו של כל דבר. הוא אומר, ככל שאתה מסתכל על משהו יותר, לא רק שאתה לא מבין אותו יותר, אלא אתה מבין כמה שאתה אפילו לא יכול להיות בטוח שהוא באמת קיים מחוץ לדמיון שלך, מחוץ לחושים שלך. ובגלל זה אפשר להגיד שפלומר הוא מין גלגול מודרני של סוקרטס. שהרי סוקרטס מה לימד אותנו? שככל שאנחנו למדים יותר, ככה אנחנו מבינים כמה שאנחנו יודעים פחות. אחד הדברים המעניינים בפסיכולוגיה שבוטים אנשים זה, שיש תופעה נורא מעניינת. ככל שאנשים מבינים פחות במשהו, ככה הדעה שלהם יותר נחרצת. למה? כשאתה הדיוט, אתה לא יודע, אתה לא יודע להטיל ספק. ומומחה שמכיר את כל הפרטים, הוא רק זה שמבין כמה שהוא לא יודע. ותראה מה אומרים לנו על פלומר, שזה בדיוק מה שאמרו לנו על סוקרטס. יותר מי שהיה רוצה להצהיר על איזו אמת משלו, היה רוצה לשאול שאלות. ובכל מה שהוא אכן יודע, הוא חושד ומפקפק. ואני באמת, גם כאדם שמה שאני עושה בחיים שלי כל הזמן זה להתבונן, משתדל לא להיות מעורב רגשית, אני באמת רק מבין ככה הספקות שלי גדלות לגבי הדברים והאינטואיציות הכי עמוקות שיש לי. אני פתאום מגלה בעצם שהדברים הכי מובנים מאליהם, שאני מנסה להבין למה הם כאלה, אין לי מושג. ההבדל אבל בין פלומר וסוקרטס, שפלומר עוד יותר עבוד. סוקרטס לפחות האמין שיש אידאות, שיש איזה עולם שהוא מעבר לעולם החומר, שהוא נותן לעולם החומר את הפשר שלו. שאולי אנחנו לא מבינים למה יש כל כך הרבה סוגים של חתולים, אבל יש אידאה של חתול מושלם. פלומר עצוב כי אין לו מודל של מודלים. אין לו את מה שפיזיקאים קוראים תיאוריה של הכל. הוא אומר שאני לא יכול להבין שום דבר גם מחוץ לעולם, והוא אומר שאין לנו שום דבר שאפשר לדעת אותו בוודאות, ובגלל זה הוא החליט לשמור את דעותיו במצב נוזלי. ככה הוא אומר. אחרי שהוא מבין שהוא לא יכול להבין את העולם, אז הוא אומר, טוב, אולי אני אבין את עצמי. בוא נסתכל פנימה, ונראה אם את העולם אני לא מבין, את עצמי אני אבין. ואז הוא מבין שאם היה לו קשה עם העולם, עם עצמו זה עוד פי אלף. האורקול מדלפי, אפרופו יוון, אמרה לנו, דע את עצמך במין עליצות כזאת, שזה המשימה הכי חשובה שלנו, קודם כל להכיר את עצמנו. אבל האמת היא שאף אחד לא יכול להכיר את עצמו, כי כשאנחנו מסתכלים על עצמנו, אנחנו הכי הרבה מעורבים רגשית. הכי קשה לנו לראות את האמת על עצמנו, הרבה יותר מאשר קשה לנו להבין את האמת על העולם, ובגלל זה הוא בעצם כל פעם גומר שבור ועוד יותר מתוסכל. ועוד דבר שהוא רוצה להראות לנו, אני חושב פה פלומר, שזה משהו בפיזיקה. בניגוד לעולם הבטוח שלנו, של ניוטון של פעם, שהוא היה עולם דטרמיניסטי, שאמרנו, אוקיי, בני אדם אנחנו לא מבינים, התנהגות אנחנו לא מבינים, אבל החומר לפחות עובד לפי חוקים דטרמיניסטיים אוניברסליים שאפשר לצפות אותם מראש. הגיעה מכניקת הקוונטים במאה ה-20, פירקנו את האטום וגילינו כאוס שלם. אין חוקים, גם האלקטרונים, גם החלקיקים התת-אטומיים הם כמו בני אדם. יש להם רצונות גחמניים משלהם, אי אפשר לנבט את ההתנהגות שלהם, ובגלל זה אנחנו נמצאים במצב שאי אפשר לדעת שום דבר, לא על העולם ולא על עצמנו. ומי שניסח את זה הכי טוב היה מרקו פולו, בספר אחר של קלווינו, שנקרא הערים הסמויות מן העין. והוא אמר לנו, לא הכל הוא הקובע את תוכן הסיפור, כי עם האוזן השומעת. כלומר, מה שאנחנו קוראים לו מציאות, זה לא רק מה שיש שם בחוץ, אלא זה פרויקט משותף של הדמיון, של ההכרה, של החרדות, של התשוקות שלנו, שאנחנו קופים על המציאות. ובגלל זה מציאות זה לא משהו אובייקטיבי, זה תמיד סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, לא משנה אם זה העולם או אנחנו. ואז
כשהוא מתייאש לגמרי, והוא מבין שאין אפשר להבין את העולם ולא את עצמו, הוא מחליט לנטוש את חקר היקום בכלל, והוא מחליט להישאר בעצם בלי שום דבר, הוא מרים דגל לבן בפרק האחרון, והוא מחליט שמעתה ואילך ינהג כאילו היה מת, כדי לראות כיצד יסתדר העולם בלעדיו.

0: דרך הספר עם אירי ריקין.
1: על ריימונד קרבר, שכונה משורר הצבא

חייו לא מנעו מקרבר לשאת עד יומו האחרון את דגלם של סופרי הדרטי ריאליזם, אלה שחשפו את צדדי האפלים המלוכלכים של אמריקה הלבנה, ארץ הדיינרים, החלומות, אופרות הסבון, הקרוונים, ההומלסים והאפשרויות הבהחלט בהחלט מוגבלות. הכבוד הכי גדול שנתנו לקרבר היה כיסאו המיותם של ארנסט המינגווי, הפאפ הצחור הזקן שעד היום מציץ לכל סופר אמריקאי מעבר לכתף. קרבר אומנם לא שחט את החיים ואת הספרות באינטנסיביות של המינגווי, אבל סוף סוף סיפק לאמריקה סופר שהוא גם גבר ולהפך. אחד שיודע לשתות, לצוד, לדוג, ובעיקר להסתכל למוות בעיניים בלי למצמץ. הגיבורים של קרבר הם גברים ונשים שחייהם ביחד ולחוד נראים כמו מכירת חיסול לסחורה שאף אחד לא רוצה לקנות. תמיד נשואים לפחות פעם אחת, אבל תמיד גם לאנשים הלא נכונים. תמיד שתיינים בדימוס או בהווה, שחייהם נראים בסך הכל כמו הנגטיב של החלום האמריקאי. קרבר לא כתב מהדמיון, כמי שגדל באורגון להורים שהתפרנסו מעבודות דחק מזדמנות, וכמו בסיפוריו, כך גם בביתו, הדמעות והאלכוהול זרמו יותר ממים. אמו, כמו שסיפר לו אחת, נהגה לשתות כל בוקר תרופה נגד עצבים. כך היא קראה לזה, לשתי כפות הוויסקי שעזרו לה להעביר את היום. גם משברי הזוגיות שמתנסים בהם גיבוריו הם העתק מדויק של חייו הפרטיים של קרבר, כמי שהתחתן בגיל 18 עקב הריון בלתי מתוכנן, והיה כבר בגיל 20 אב לשני ילדים. באחד הרעיונות שלו סיפר, אמא של אשתי לא הפסיקה אף פעם לסנוע אותי, כשהכנסתי את ביתה להיריון והתחלנו את החיים ביחד בתפקידים שלא ידענו איך לשחק. את משפחתו הצעירה פרנס קרבר מכל עבודה שנפלה לו לידיים, במנעד שבין כתיף פרחים ועד ניקוי בתי חולים ובתי שימוש ציבוריים, עד שהחליט להפוך את החרה לסיפורים קצרים. הוא כתב בלילה על אנשים שפגש ביום, על מה שייאוש, שגרה, מחסור וקיום חסר תקווה יכולים לעולל לבני האדם שהחיים שלהם נראים כמו חור שחור. שם המשחק בסיפורים של קרבר זה נטו מציאות, כשאת המסרים והשיפוטים הערכיים הוא משאיר לסופרים אחרים. ככה זה כשלגיבורים שלך אין פשוט זמן לחשוב למה זה מגיע להם כשהטלפון והחשמל והגז לפני ניתוק. אז נכון שיש משהו די רוטיני ומתיש בכתיבה עם שלושה אקורדים, כי אחרי שמבינים את הפרינציפ יכולים כבר לנחש את השורה הבאה. אבל אף אחד לא ייקח מקרבר את היכולת להוציא כל כך הרבה פואטיקה של ייאוש מכל כך מעט רסיסי חיים. זה נראה לכאורה הכי פשוט בעולם, אבל עובדה שאף אחד חוץ מקרבר לא הצליח לכתוב בקרברית, למרות שהרבה ניסו ועדיין מנסים עד עצם היום הזה.

0: דרך הספר עם אירי ריקין.
1: הספר הזה בעצם עוסק באחד המוטיבים העיקריים של החיים שלנו בעידן הזה, בעידן הספיד, במהירות. אנחנו חיים בתחושה שככל שדבר יותר מהיר, ככל שאנחנו משדרגים את המהירות שלו, ככה הוא נעשה יותר טוב. בגלל זה הטוסטר שלנו הפך למיקרוגל, הטלפון שלנו הפך לסמארטפון, ואנחנו רואים שבעצם כל דבר שאנחנו רוצים לשפר אותו בעולם הזה, אנחנו מגבירים לו את המהירות. ובספר המקסים הזה, סטנה דולני מספר על בן אדם מאוד איטי. הוא מספר בעצם את סיפורו של חוקר הימים הבריטי, ג'ון פרנקלין. זה איש שחי מ-1786, במאה ה-18 הוא נולד, עד 1847, והסיפור החיים שלו הוא בעצם מופת לאיכויות הסגוליות של ההילוך האיטי. אנחנו רק פאסט פורד בעולם הזה, והוא מראה לנו שלפעמים כדאי ללכת לאט. וג'ון פרנקלין כבר בילדות שלו, והוא חי באיזה כפר עני שנקרא ספילברי, כבר אז הוא הובחן כילד איטי. ילד איטי בשפה שלנו, גם סלו באנגלית, זה ילד מפגר. הוא היה מושא ללעג בעיני חבריו, כמו שקורה הרבה פעמים לילדים שלא מצליחים לתפוס את הכדור בהפסקה, שהם לא מספיקים ללמוד באותו קצב כמו כל הילדים האחרים. ובעצם הוא היה סוג, כמו שתיארו אותו, כמו ענק בתחפושת, מאוד גולמי, ילד קטן שזז נורא לאט. אבל היה לו מורה אחד שהבין שכשאתה הולך לאט, אתה מבחין בפרטים. כשאתה רץ, אתה לא שם לב הרבה פעמים למה שקורה סביבך. והוא אמר על ג'ון פרנקלין כבר כשהוא היה ילד, שעיניו ואוזניו של ג'ון שומרות כל התרשמות במשך זמן רב. אם הוא נראה כמתקשה בהבנה וכעצל, אין זו אלא הקפדה יתרה של מוחו על כל פרט ופרט. ובגלל זה הוא אומר לג'ון פרנקלין הקטן, אל תשים לב לכל הילדים שלוהגים לך, אתה תקשיב לקול הפנימי שלך ולא לקול של אחרים. ובאמת, פרנקלין המפגר שלנו, האיטי וזה שלא מצליח להשתלב, בגיל 14 מצטרף לצי המלכותי, הוא נורא אוהב את הים, והוא חושב שהים באמת מתאים לטבע הסבלני והאיטי שלו, הדגים לא רצים לשום מקום, הוא תמיד היה אומר. בגיל 29 הוא כבר היה רב חובל, ובאמצע שנות ה-40 לחיים שלו הוא כבר נהיה מושל, ואז הוא מחליט לצאת לשלושה מסעות חיפוש אחרי מעבר ימי שחיפשו בתקופתו. המעבר הצפוני מערבי זה נתיב ימי בין חופי אמריקה הצפונית לבין האוקיינוס האטלנטי והאוקיינוס השקט. כל אירופה חיפשה את הנתיב הזה כדי לצרכי מסחר וכולי. והוא ב-1845 יוצא מליברפול למסע הזה, זה היה המסע האחרון בחיים שלו. הוא השאיר את אשתו החולה בבית, היא מתה כמו שאמרו אחרי זה על מזבח התגליות שלו באוקיינוס, ובעצם היה הראשון שמצא את המעבר הזה והקריב את חייו. ואני חושב שהספר הזה באמת מלמד אותנו שאפשר להבין שהמהירות הזאת שאנחנו הפכה בעצם לפולחן, לאובססיה שלנו. זה שאנחנו בעידן הזה כל הזמן רצים ממקום למקום, כי הציווי העליון שלנו זה לאכול כל הזמן ולחטוף מכל מה שיש לחיים להציע לנו. ונדולני אומר לנו בעצם דרך הגיבור שלנו, שבאמת כדאי להוריד את הרגל מהגז, ואז גם נהנה יותר מהחיים, גם אם נספיק לחטוף קצת פחות. ומה שיפה בספר הזה, זה שאנחנו רגילים גם בעידן שלנו לדבר תמיד במילים גדולות על דברים קטנים. אנחנו עפים על עצמנו בכלל יותר מדי, והספר הזה כתוב במילים קטנות, אבל הוא מדבר על דברים גדולים, בדיוק כמו הגיבור שלו, והוא מראה לנו באמת שהתולעת, כמו שהוא אומר בניצן, יסודית יותר מהרוח שמטלטלת את הענף. עדיף לפעמים להיות קטן מאשר להיות הרוח שמעיפה את העולם. והכתיבה שלו גם כן, מה שיפה אצלה, שהצורה שלה מתאימה לתוכן של הגיבור. היא איטית, היא שמה לב לפרטים תפלים ולכאורה לא חשובים, אבל מה לעשות שהרגעים האלה הם אלה שמרכיבים את החיים שלנו. והסיפור של פרנקלין, אם אני מסכם אותו, הוא באמת, הוא לא רק משל חינוכי על תכונות שאנחנו קצת מפספסים בעידן הזה של התמדה וסבלנות ואמונה בצדקת הדרך, והוא מראה לנו באמת שכדאי מאוד לזנוח קצת את המהירות הזאת, והוא מראה לנו שהמהירות הרסה אותנו בכל כך הרבה מקומות, למשל מבחני IQ. היום למשל אנחנו בוחנים את המהירות שבה אנחנו פותרים דברים. פעם לא היה חשוב מה המהירות, רצו לדעת אם אתה יודע או לא. ואלמנט המהירות נכנס למבחנים פסיכוטכניים, מבחני IQ רק ב-100 השנים האחרונות. זה גם כן משהו חדש. אנחנו רואים את האובססיה שלנו עם המהירות, גם עם זה שיש לנו למשל בשעונים האנלוגיים שלנו, בחוגים של שניות, שאלוהים יודע בשביל מה אנחנו צריכים אותם, פעם הם היו רק בכרונומטרים ימיים. ובגלל זה, אני חושב שהספר הזה נותן סתירת לחי די כואבת לשיעבוד שלנו, לקדמה הטכנולוגית שהפכה את המהירות לאלוהים שלנו. ובבחינה הזאת אנחנו צריכים להבין שאת כל החברים של פרנקלין אנחנו לא זוכרים, כל אלה שידעו לתפוס כדור מהר ולרוץ הכי מהר במגרש עם הכדורגל, אבל את פרנקלין אנחנו זוכרים למרות שהוא הלך נורא לאט, וכמו שהוא אומר לנו בעצמו ביומן שלו, מי שבא מהר חולף מהר. ובאחד הקטעים גם שהוא מספר, שהוא מדבר עם הבת שלו, הוא מסביר לה שרשע, הוא מסביר לה, הוא אדם שאינו מודע לקצב הנכון. איש כזה הוא תמיד איטי מדי או מהיר מדי בנסיבות הלא נכונות. בקיצור, אל תרוצו לשום מקום, תבחרו לכם את הקצב שלכם, זה הקצב הנכון.

0: דרך הספר עם אירי ריקין.
1: שלום לכם. במבט ראשון נראה חתרני של ג'ק קרואק כמו טקסט מאני דפרסיבי שנכתב בהתאם לתנודות גלי המוח של המחבר שלו. במבט שני מבינים שקרואק כתב כאן בעצם את תעודת הזהות של בני דורו, בני דור הביט בשנות ה-50 של המאה הקודמת, שהיו הראשונים למרוד בקודשי הקודשים של החלום האמריקאי, ובניגוד להוריהם לא רצו חיים של חובות, ביטוח בריאות ועבודה יומיומית. קרואק, יחד עם צמד חבריו, המשורר אלן גינסבורג והסופר וויליאם ברוז, היו השילוש הקדוש של דור הביט, שב-1954 התחילו את דרכם המשותפת על קרי הדשא של אוניברסיטת קולומביה בניו יורק. הם היו צעירים חסרי מנוח שחיפשו וגם מצאו לפעמים אלטרנטיבות בתרבות האפרו-אמריקנית, בפילוסופיות מזרחיות, אומנות אוונגרדית, בכל מיני מחוזות איזוטריים שבעיקר סיפקו להם מפלט מריקנותם המבילה של החיים המודרניים. בזמן הפנוי שלהם, והיה להם הרבה כזה, הם נדדו מפה לשם על הציר שמחבר בניו יורק, סן פרנסיסקו ולוס אנג'לס, ישנו, הסניפו ושתו כל מה שבא ליד, והיו משוכנעים בכוחו של הטריפ, תרתי משמע, למרוח חיוך ענק על פרצופו של העולם. המשוואה בין נסיעה בכביש הפתוח להתחדשות רוחנית היא רעיון משומש למדי בתרבות המערבית ובטח בתרבות האמריקאית, אבל קרואק וחבריו הפכו את הנסיעה לדת חדשה שהחוק שלה אומר שפשוט אין חוקים. משוררים יכולים לצייר, ציירים וצלמים יכולים לכתוב, רקדנים יכולים לשיר, העיקר שכולם ינגנו בתזמורת של הביט. לזכותו של קרואק יאמר אבל שהוא הבין כבר במהלך המסיבה שאוטוטו יגיע מישהו לנתק את החשמל, כי כמו שאומר כאן איזה נגן סקספון מלנכולי, החיים עצובים מדי מכדי להזדיין כל הזמן. ומה שיפה אצל קרואק היא התאמה בין התוכן של הדור הזה לאופן הכתיבה, שנע בזיגזג כזה אינטנסיבי בין אופטימיות אקסקלוסיבית לאנשים צעירים לייאוש הפתולוגי של אותם צעירים, כשהם מגלים שהנסיעה האינסופית לא מובילה לשום מקום חדש. אתה יכול לנסוע ולחפש את עצמך בקצה העולם, אבל בכל מקום שתעצור ותתיישב על גג המכונית, עדיין תפגוש את עצמך בלי שום קשר לנוף המשתנה. האגדה של קרואק נגמרה בבכי. התפקיד הזה של רב החולבל של דור שלם היה גדול על כתפיו של הסופר הנודד, שהטביע את שנותיו האחרונות בים של אלכוהול ובעיקר טיפל באמו הקשישה. באחת מהרשימות האחרונות שלו הוא הגדיר את עצמו כאב גדול וקדמון, שהשריץ מבול של רדיקלים מנוכרים שמחו נגד כל המלחמות והתבדלו מן החברה. ואם ירשה לי הקטן להוסיף, הוא גם הכשיר את כל אלה שהכשירו את הקרקע למצעדי השלום של ידי הפרחים שהגיעו מאוחר יותר ב-60s. קרואק הלך לעולמו בגיל 47. אלן גינסבורג אמר עליו שהוא היה האחרון בין השתיינים הנוצריים האמריקאים הגדולים, שבצוואתו האחרונה ביקש מחסידיו רק דבר אחד: אל תוותרו לזמנים הרעים.

0: העברית, המוזיקה של הארץ הזאת. בעריכת נועה אלבס. מיד ברדיו מהות החיים.
1: אני חושבת שהשביל הוא בתוכנו, ומה שאנחנו צריכים לעשות זה להתחבר למהות הפנימית שלנו. אפשר לקרוא לזה ניצוץ אלוהי, אפשר לקרוא לזה הפנימיות, כל אחד בדרך שלו, אבל ברגע שאתה מחובר עם עצמך, עם הנשמה שלך, עם האלוהות, אז אתה בשביל הנכון. אז זה לא משנה אם זה השביל שפסו בו או משהו חדש, העיקר שזה מדויק לך.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום.
3: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

שנינו את ואני מתוך הלב ילדה יפרחו יונים אם נדע לאהוב ולו רק במפה גם ימים אפורים יראו כמו שבת

לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ עם מזוודה אחת ובלור איתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ, תראו שעוד יגזור על 4 אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החרפה.

0: צלול שבת, שעתיים של מוזיקה, אמירה והשראה, עם מיכל גפן.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
0: דקה ממשנתו של הרב נחמן מאומן.
2: בעצם הבעל שם טוב, הוא בא ומעבר לניואנסים ולהדגישים שלו, בסופו של דבר, הוריד איזה פחד מאוד מאוד גדול שהיה ביהדות משבתאות, או מעוד עכשיו איזה בשורה שהיא באה עכשיו לסחוף אותנו ולקחת אותנו מהרצף ההתפתחותי שלנו. אבל שם טוב הוא יצר אמון והוא אמר, אפשר להשתנות, אפשר להשתנות מנטלית, בלי לחתוך את הרצף, בלי להפסיק את התהליך. אתה משתנה מבפנים, אבל השינוי הוא לא רק, טכני. הוא מנטלי, הוא תפיסתי.
0: משנתו של הרב נחמן מאומן, ברבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. עכשיו באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים. טיול שבת, שעתיים של מוסיקה, אמירה והשראה, עם מיכל גפן.

שלום וברכה. ברוכים הבאים לטיול שבת. מה נשמע? אנחנו יוצאים לטיול המוזיקלי שלנו בין שעתיים. והיום אנחנו נשחק אותה כאילו אנחנו חיים במקום נורמלי, במדינה נורמלית, בזמנים נורמליים, ופשוט נחגוג את הקיץ. מה אתם אומרים? עם כל התעוקה של החום, יש בקיץ משהו כן חגיגי. משהו של חופש, משהו שאפשר ללכת עם כפכפים וגופייה, משהו של אור, משהו של חופש גדול. והנה הקטע מתוך אורפאו נגרוס מהסרט. הסרט שמביא את השמש, הקטע שמביא את השמש לזרוח ופותח את הריקוד הילדי הזה. סמבה דה אורפאו.

0: יהיה, איזה אופטימיות, איזה כיף, איזה אור. יאללה, ניתן לקיץ להיות פה קצת. זה בחור בשם שביט נוי. לא יודעת עליו הרבה.
1: ביום של קיץ אני יורד אל הים.
0: הוא בן 35, זה כן אני יודעת.
1: עד שהאלוהים
0: והשיר הזה התגלגל אליי כמו שמתגלגלים עכשיו דברים.
1: כוכבים בשמי עוד ערב נעלם.
0: ועשה לי נעים.
1: אותנו שם.
0: שביט נוי ביום.

Les nègres vertes face à la mer מול הים. איזה כיף של קטע, קטע ממש ממש ותיק, אני ממש זוכרת בתחילת ימי התקלוטים שלי לפני הרבה מאוד שנים, מאוד אהבתי ככה מול הים באמת להביא את האנרגיה המורבבת הזאת להקה מצרפת שכמובן מערבבת כמו שאני אוהבת. והנה בסולי

אהלן מבלגיה, סולי, יש היום נורא אוהבים לחלק את כל המוזיקות לז'אנרים ותתי ז'אנרים ותתי תתי ז'אנרים. יש ז'אנר שנקרא פולקטרוניק, ונראה לי מה ששמענו קודם שייך אליו. והדבר הבא הוא מאוד ישן, ויש בו משהו שמתרפק על הלייזינס הזה של הקיץ, האיזי גוינג הזה. הלייזינס של הקיץ הוא מאוד שונה מהלייזינס הדובית הזאת של החורף. משהו כזה של פורס ידיים ונכנע באיזשהו אופן. ז'יל בר בקו מצרפת, פלן סולי.

איזה כיף, ממש, ממש. ועכשיו נשמע משהו חדש, חדש, חדש, של סנסי, נקרא Daylight.

סן, סן זה חדש. והנה מגיע עוזי נבון ונותן את האינטרפרטציה שלו על סאמר טיים. זה יום קיץ. נראה לי רק על השיר הזה אפשר היה לעשות תוכנית שלמה מכל הקברים שיש לה. אולי נביא עוד איזה אחד. עוזי.

הקטע האחרון נקרא פשוט ים של הרכב שנקרא Famous Enough. Enough, אבל אני לא יודעת עליהם הרבה. אני יודעת שאחרי על זה אדם בשם, בחור בשם נדב סמואל. גם אלה שמתגלגלים אליי דרך כל מיני אתרים. ושמעתי את זה וישר נכנסתי למין חלום. אז בואו נמשיך עם החלום. חלום ביום, daydream.

הננה הכי ארוך נראה לי שיש, אבל איזה כיף יהיו, אני אוהבת אותו. הוא נותן ככה רוחב. ומפה אנחנו עוברים לאוזי, אוזי אחר, והסגנונות. I've got sunshine.

קיץ וינטג'י שכזה. והנה, נכון שאומרים את המילה קליפורניה ישר, יש תחושה של קיץ, נכון? גם, בטח יש שם גם קצת חורף, אבל זה תמיד, קליפורניה זה כזה, זה קיץ, זה גולשים, זה לא יודעת, כל מיני דברים, אבל קיציים כאלה. וגם השיר הזה יש לו המון, המון ביצועים. והנה בא בובי וומק.

לס לירונס. יש רכבים ושירים ש משהו בנינוחות שלהם נותן לי את התחושה של הקיץ, זה דווקא תמיד הנושא או המילים, אלא יש משהו בנינוחות, באווירה, בכלילות, לא יודעת, באיזה חוסר מאמץ שנעים לי איתו בקיץ. ככה הוא כמובן גם בליק בייסי המדהים.

0: הרבה ציטוטים מוזיקליים יש כאן, ואנחנו נשארים עם הבוסנובה של ברזיל, אבל עם מוזיקאי מכאן, בשם רון שוסהיים, שוסמו שוסהיים, שגם הגיע אליי ככה, הגיע ברשת, ואני חייבת להגיד שזה נורא משמח אותי, שבמדינה המוטרפת שלנו, אנשים עושים מן שירים קטנים כאלה, של משהו ממש פיצי כזה, ומרגישה שדרך זה מביאים הרבה שמחה. ובמקרה הזה רון שוסהיים שר על הצ'אי.
1: יש לי ציפור קטנה בלב, והיא עושה לי בעיות. אני אוהב אותה מלא, אבל איתה קשה לחיות.

רון שוסם, שוסיים, איזה מותק. די לשתות לי מהצ'אי, בואי לשתות לי מהצ'אי. והנה בא ליאור שוב עם הוויאז' שלה.

לאן לכאן, לאן לכאן, לפה, אליי, אלינו. מה את מדברת? מדברת, אבל בלת את המוח.

ליאור שוב מטיילת, מטיילת בעיקר בדרכי הלב. והנה, me and my friend, הרכב הפולקי האנגלי שאוהב להכניס את הקריביות לתוך המוזיקה שלהם.

me and my friend. פתאום נזכרתי בשיר הבא, שהוא בעצם המקור. הרוב מכירים את הביצוע של מדנס, אבל יש משהו בביצוע המקורי שהוא כזה כליל ועברירי, ומרגיש לי כזה כמעט כמו עפיפונים בשמיים.

איזה יופי, כמה אוויר יש בשיר הזה. אני חייבת להגיד שגם מה שמדנס עשו, בגלל שהם הפכו את זה לגמרי למשהו אחר, זה אחלה, אחלה קאבר. ועוד מפעם פעם, הנה בא פול סיימון, שגם כן, הוא בן 83 בימינו, והוא עכשיו באמצע סיבובו של מסע. אני חושבת שזה, הוא קורא לזה אפילו כמעט סוג של מסע פרידה, אבל יש שם מעידים, אני מכירה אנשים שהיו והעידו, שעדיין מאוד מאוד מרגש, פול סיימון, It was a sunny day.

Not a negative word was heard. זה באמת ימות המשיח. אמן, הלוואי. מין הבא דור שלישי למשפחת ג'יל, בנטו ג'יל.

אני לא מבינה פורטוגזית, אבל אני כמעט 99.999% בטוחה ש-Not a negative word was heard בשיר הקודם. והנה גם בשיר הבא מגיעה נינה סימון מפעם פעם בשר על Beautiful Land, במקור מאיזשהו מחזמר.

כיף, ג'רו. והנה בא יאללה במבה עם השיר אוחוס דל סול, עיני השמש.

אחוז דה סול, איזה כיף, ונמשיך עם הלייזינס הזה, עם הקומביה דה מיטיירה. כמו איזה גמל שהולך לאט בשמש.

0: מודה שאני מאוד מאוד מתחברת לקצב הזה, לקצב הזה של החיים ובכלל. ועכשיו נעבור לריקוד השמש. רגע, פיידר סגור, בואו נפתח אותו ונפתח את השמש. The Architect, ריקוד השמש, by Led Soul.
1: Quand nous vous avons vu, nous avons senti qu'arrivait avec vous un certain sourire, une certaine chaleur,

0: כמו שאומר פועדוב, שאי אפשר להיות עצוב עם בלון, ככה אני מרגישה עם המוזיקה הזאת, הקריבית הזאת. יכול לפעמים לשיר אפילו על דברים שחורים, אבל יש בזה איזה... יאללה, בואו נהיה בשמש ונהנה מהחיים. ואמרתי שיהיה לנו עוד ביצוע, אחד, לסמלטיים. יאללה, נראה לי לקראת סיום. אנחנו נשמע את פנפר צ'יקורליה. עושים את האינטרפרטציה שלהם ל-Summertime.
1: My name is Pancherel. And this is my friend Punka.

אז תודה רבה לכם. ומה נגיד, ככל שהעולם הזה מתכסה במותר להגיד את המילה ברדיו, לקראת הבחירות האלה נראה לי יהיה מכוסה פה בהרבה חרה, סליחה על המילה, אבל באמת באמת, ואנחנו פה ברדיו נדאג ממש שאנחנו נשאר פה בגוד וייב, ונביא מה שנקרא שמש ואור, ונזכור, נעשה כזה, תראו ציפור. ובכלל כדאי לעשות את זה בעוד תחומים. לעטוף את עצמנו במוזיקה טובה, ביופי, באנשים שכיף לנו להיות איתם, בצמחייה, בטבע. בסדר, מותר לנו להיות מעורבים לגמרי, לגמרי. אבל פרופורציות. אני מיכל גפן. רדיו מהות החיים. און דימנד כשבא לכם. יש שידור חוזר היום בשעה 8 בערב. שיהיה לנו קיץ שפוי.

0: דקה וקצת על אהבה.
1: זו מין תחושה כזאת שאתה עושה דברים שאתה לא מזהה בעצמך. אנשים עם מודעות ברמה זו או אחרת בדרך כלל די יודעים מה היו התגובות שלהם, מה תהיה ההתנהגות שלהם. כשאתה מאוהב, כשאתה מבין אהבה, אז פתאום זה מוציא ממך דברים שאתה לא ידעת בכלל שהם נמצאים בך, מין משפטים או מעשים שלא הכרת בעצמך קודם. אני חושב שזו אהבה. מוזיקה עושה לי את זה. כשאני שומע משהו חדש שאני אוהב אותו, לא מחבב אותו, לא משהו שנחמד לי, אלא שאני ממש ממש אוהב אותו, אני פתאום מרגיש שאני מגיב למוזיקה אחרת, שאני חי אותה אחרת.
0: פה זה טוב עם לירון טעני, כל בוקר ב-9:30 ברדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
5: סודות הריפוי בתזונה. אלמו גולד בשיחה עם דוקטור מירה ניאזוב על המדריך המעשי לתזונה משקמת.
6: שלום, אני אלמו גולד, נטורופטית ומומחית להתאמת תזונה לפי המזג האנרגטי. כשהייתי סטודנטית לנטורופתיה, נפגשתי פגישה לא כל כך נעימה עם שייק ירוק. שייק ירוק שאמרו שהוא מאוד בריא, הוא היה מאוד טרנדי, ושתיתי אותו, והוא עשה לי ממש רע, הוא החליש אותי, הוא ניפח לי את הבטן, מה שרק חידד לי את התחושה הפנימית שהסתובבתי איתה, שאין תזונה אחת שמתאימה לכולם. וחיפשתי איפה אני יכולה למצוא את הדרך שאני אוכל לדייק לעצמי ולמטופלים את התזונה שמתאימה אישית להם, ואת התשובות מצאתי ברפואה הסינית ובעיקר אצל אישה יקרה שהיא אחת מבאמת המובילות בתחום התזונה והוראת התזונה בארץ, דוקטור מירה ניאזוב, רופאה קונבנציונלית, למדה רפואה ועסקה בזה למעלה מ-50 שנה, באזור 60 שנה, באזור גיל 40 היא עברה אירוע רפואי כלשהו שעוד מעט נדבר עליו, ובעקבותיו מצאה בעצם את דרכה גם כרופאה סינית ומטפלת בתזונה סינית מקרוביוטית, דבר שהיא לקחה צעד אחד קדימה והבנתה אותו בעוד כלים אינטגרטיביים. זהו, שלום דוקטור ניאזוב, מורתי היקרה, כיף שאת פה.
7: שלום, מה שלומך?
6: בסדר.
7: שמחת לראות אותך.
6: גם אני, ויש הרבה שאלות שבאמת מעניין לשאול אותך. הדבר הראשון שאני מעניין אותי זה מתי בעצם החלטת או ידעת שאת רוצה לטפל ולרפא אנשים?
7: החליטו את זה במקום ההורים שלי, בעצם אבא שלי. אני נולדתי באוזבקיסטן, באוזבקיסטן במשפחה בוכרית. בנות בוכריות לא הולכות ללמוד השכלה גבוהה בדרך כלל, בגיל מאוד צעיר מחתנים אותם, והן אמורות להיות אישה טובה, קלה טובה, אמא טובה, לאו דווקא עם מקצוע אקדמאי, ברוב המקרים זה ספרית, טבחית, משהו כזה. למדתי טוב, ואז אבא שלי החליט שאני אמשיך ללמוד הלאה. בכלל אבא שלי איש מאוד מוזר למקום ובזמן שלו, אנחנו 5 אחים, שהוא אמר, הירושה שאני נותן לכל הילדים זה השכלה גבוהה.
6: אז הלכת ללמוד בעצם
7: רפואה. רפואה, והתחלתי לעבוד במסגרות רפואיות, בהתחלה במחלקה לאירועי דם, 2, ואחרי זה עברתי לבית חולים אוניברסיטאי, ושם ב3 שנים הראשונות הייתי רופאה פנימית, ואחרי 7 שנים עליתי לארץ, אז בארץ היו שתי שאלות אחרות קצת.
6: מדהים. ואת סיפרת לי גם שאימא שלך, כשבילדותך, אימא שלך הייתה ממש, היא בעצמה הייתה, אומנם היא לא הייתה עם אקדמאית, או לא למדה את זה בצורה רשמית, אבל היא הייתה לגמרי בתזונה, בקטע של ריפוי.
7: אמא שלי בכלל, אפילו עד לי הגדה, ולא ברורה מאיפה היא ידעה לי, עד היום לא ברור מאיפה היא ידעה כל מה שהיא ידעה.
6: תני לי דוגמה, למשל.
7: כל השכנים, כל הקרובי משפחה, היו תמיד באים אליה, עם כל מיני בעיות רפואיות. לזכור שזה היו שנים שלא היה רופא בכל פינה, בטח לא כמו בארץ. כן. ל-200,000 נפשות בעיר היה אולי רק 2 רופאים, ומשום מה הם כולם ידעו שאמא שלי יודעת לטפל.
6: היא טיפלה במזון, בצמחים.
7: בהכל. היא ידעה להנחות אותם מה לעשות. דוגמה, ילד מגיע עם כאבי בטן, תלוי באיזה גיל. אם היא הייתה מגלה מה הייתה הבעיה, הייתה אומרת מה לעשות. והיה לנו בבית ארון מיוחד, איפה שהיה צמחים, איפה שהיה כל מיני דברים, שהייתה נותנת מאכלים מיוחדים, שהייתה נותנת לילדים, ומנחה את האמא שלהם מה לעשות עם ילד. תמיד הייתה מקבלת ברכות אחרי מה הם מגיעים, עם ברכות, עם תודה.
6: וואו.
7: ואבא שלי היה מאוד חולה, הוא היה חולה סוכרתי, וחי עם מחלת סוכרת שלו שהיה עם אינסולין, בזכות אמא שלי, אני יכולה להגיד את זה, בזכות אמא שלי, הוא חי כמעט 40 וכמה שנים, למרות עם סוכרת, עם אינסולין.
6: עם אינסולין, אבל גם תזונה זה דבר מאוד משמעותי בסוכר.
7: זה מה שהיא עשתה, תזונה, תזונה, בעיקר תזונה. אני הכרתי את הסגולות של אימא כשהייתי אחרי לידה ראשונה, חליתי בדלקת הפרקים. לא יכולתי לזוז, לא יכולתי, היו כאבים מטורפים בחום, אבל הייתי כבר רופאה.
6: היית רופאה, והייתה לך דלקת פרקים, ומן הסתם ניסית גם תרופות שפחות עזרו.
7: שום דבר לא
6: עזר.
7: אף פעם בבית, אף אחד לא ניסה תרופות, קודם כל אימא הייתה מטפלת.
6: זאת אומרת, היית רופאה ולא לקחת תרופות.
7: אפילו לא חשבתי להתחיל.
6: וואו, זה מעניין.
7: ישר לאימא, ואימא תוך 5-6 ימים, מזון מיוחד, צמחים מיוחדים, אחרי שבועיים, פחות משבועיים חזרתי לעבודה, ומחלה לא חזרה.
6: מדהים.
7: מחלה חזרה בגיל 40-41 בערך, כשאימא כבר לא הייתה בחיים, ולא ידע לי מי להפנות. ואז באמת הייתי כבר הייתי בארץ, ואז השתמשתי בתרופות של רפואה מערבית, כי לא זכרתי מה שאימא עשתה לי.
6: וואו. אני רוצה שנייה לחזור, אבל כן לילדות. קודם כל, מעניין מה... את זוכרת באמת בבעיית המפרקים שהייתה לך, מה למשל אמא שלך יצא לך לאכול?
7: כלום.
6: לא זוכר, מה זה כלום?
7: לא זכרתי, כי היא תמיד נתנה לנו מאכלים המתאימים. אחד מהפתגמים שלה היה, אם הייתי משהו מבקשת בחורף, מי אוכל את זה בחורף? אוכלים את זה רק בקיץ.
6: מה למשל?
7: למשל, סלט ירקות. הייתי מבקשת... אף אחד לא אוכל סלט ירקות בחורף, אפשר לאכול מרק חם, אני אוכל ירקות כבושים, שלנו תמיד הכל בטוח מוכן בבית. גם פירות אכלנו, אבל בתוך לפתן רק.
6: כן, זאת אומרת, בחורף בעצם...
7: אוכל מבושל, אוכל מתרמם, חם.
6: גם הירקות פחות בסלט וגם הפירות.
7: אין פחות, אין סלט.
6: אין סלט.
7: תמיד היה מבושל מרק, אכלנו אותו בטמפרטורה נאותה, לא חמה חמה,
6: כן.
7: אבל זה הירקות מבושלים. תמיד עם תוספת איזשהו דגן, בעיקר זה היה אורז, חופן אורז עם הרבה הרבה ירקות,
6: כן.
7: ועל זה היו לפעמים שמים יוגורט, בחום, ביום 40 מעלות, זה בדורף.
6: כלומר, היה רציונל שם, היה בהתאם קודם כל לתזונה
7: למה.
6: את אימא, גם לאקלים?
7: אקלים. ואם כשהייתי אחרי לידה, הייתי מקבלת שבוע ימים, אוכל מיוחד מבושל בשבילי, אני אכלתי את זה באופן אוטומטי, בלי לשאולה ומדוע.
6: כן.
7: ידענו שסמיד עוזר, הייתה בשלנית מצוינת, אז הכל היה תמיד טעים מאוד מאוד. לא הייתה לי שאלה למה.
6: כן.
7: פשוט אכלתי וזהו, כי אמא נתנה וזהו זה.
6: היום מגיעות אליי נשים לקליניקה, שהן אוכלות אוכל של הילדים, כי הילד אוהב רק פסטה, אז אני אוכל פסטה ולא אכין לעצמי את האוכל שמתאים לי. זה מה שהן אומרות בקליניקה.
7: נכון.
6: אז בעצם אמא שלך הייתה ממש מרפאה טבעית, את גם כתבת על זה ספר, את ללכת בדרכך, זה ספרון שאני הולכת לקרוא, כי זה מאוד מעניין. הלכת ללימודי רפואה, ועבדת גם בבתי חולים, ואז באיזשהו שלב החלטת שאת... עולה לארץ.
7: זה אני עם משפחה שלי, אחי, גם רופא עם משפחה וילדים, וההורים, שלוש משפחות עלינו, ואז נתנו לי אפשרות להשתלם ולעבוד כרופאת משפחה.
6: כן.
7: נתנו לי השתלמויות, להיות כל מיני דברים שלפני שאני יכולתי לצאת לה, כי הייתי פנימאית, לא הייתי, פה רופא משפחה צריך לדעת, בוא נגיד כמעט הכל, לא
6: כן.
7: כמעט הכל. נתנו לי חודשיים רופא אור, חודשיים גינקולוגיה, חודשיים אפוזן גרון.
6: אז עבדת במרפאה ונולדה בת, נולדה ביתך.
7: זהו, הבת שלי נולדה חירשת. כי במרפאה שעבדתי הייתה מגיפה של אדמת. ואני
6: וואו.
7: הייתי בהיריון וטיפלתי בילדים עם אדמת ונדבקתי. גילינו שהיא לא שומעת. הצטרכתי להחליף עבודה בזכות שהיא לא שומעת. ואז עבדתי, כמו שהיום נקרא, הוספיס בית.
6: כן.
7: אנשים שמרותקים היו בבית, זה צוות מדהים שאני עדיין בקשר איתם, אוהבת אותם.
6: אני רוצה אבל לשאול אותך, דוקטור. בעצם את מתארת, את מספרת לי פה בעצם התמודדות של אמא צעירה, עם ילד בן 9, ותינוקת שגם היה צריך בעצם טיפול שלא שומעת, ועבודה במקביל עם חולים שהם סופניים בעצם.
7: גם הרבה סופניים.
6: ואיך זה היה בשבילך כאמא צעירה, ועוד בארץ חדשה להתמודד עם הדבר הזה?
7: את באמת רוצה לדעת?
6: אני...
7: הייתי יותר בוכה מה ששמחה. זה היה מאוד קשה להתמודד. אני בעצם... מצחוק, העובדת סוציאלית שעבדה איתי, אמרה, את יודעת איפה תיקייה שלנו? אני רואה אותה בבית קברות.
6: וואו.
7: כי אנחנו מלווים, היינו מלווים משפחות, ואז באמת מתקשרים איתם, ואז באמת גם היינו מגיעים ללוויה, ואז באמת, אני רואה את התיקייה שלנו בבית קברות. זה היה סוג העבודה.
6: לוקחים הביתה מן הסתם.
7: אבל היה משהו מאוד חיוני בכל זאת בעבודה הזאת, כשאני למדתי מקרוביוטיקה מסיבה שלי, הייתי חשופה לפילוסופיה היפנית העתיקה, וראיתי שיש שם משהו נורא נורא ייחודי, התחלתי להשתמש בעבודה הרפואית, כאילו,
6: כן.
7: מסגרת רפואית, בתזונה מקרביוטית. את לא תאמיני, לא היה אחד הכי קשה, הכי מרותק, שלא הגיב טוב לתזונה. זאת אומרת, זאת הסיבה בעצם שהתחלתי, בחרתי לעזוב עבודה וללמוד.
6: זאת אומרת, עזבת את הרפואה המערבית
7: באיזשהו שם? לא, רק את היחידה, בגלל שהבנתי שהתזונה המקרביוטית היא מבוססת על פילוסופיה סינית. ואז בדיוק בארץ נפתחו בתי ספר לרפואה סינית, יאיר מימון, זה היה מורה שלנו, 4 שנים למדתי רפואה סינית. בהמשך אני הבנתי שיש עוד מה ללמוד ועוד מה ללמוד, המשכתי ללמוד, ואז הבנתי איך עובד רעיון של מקרביוטי.
6: קודם כל חשוב להגיד שזה היה לפני כמה שנים?
7: רפואה משלימה לא הייתה מקובלת בארץ.
6: רפואה סינית זה היה סוג של אפילו עבודת אלילים, מה זה הדבר הזה?
7: ואני אגיד לך מה הבוס שלי אמרה לי, השתמשתי בשיטות, גם בשיטות של אמא שלי השתמשתי. ואז הוא אמר, תשמי, תגידי, מה את אוהבת לאכול? אמרתי, למה? אם יקחו אותך לבית סוהר, שלפחות ידע מה להביא לך. הרי השתמשתי בתזונה ובשיטות האלה בתוך, ביחידה.
6: ביחידה שהיא...
7: כי מה יכולתי לתת לחולה סופני? שהוא היה בכל המסגרות, בכל זה. מה אני בתור רופאה מערבית יכולתי לתת? זה לא היה פשוט. הם באים בבתי חולים שכבר טיפלו. ואז אני באה...
6: בעיקר טיפול פלייטיבי של להקל על... שלא יסבלו.
7: ובמקום לתת רק טיפול פלייטיבי, השתמשתי בתזונה המקרביוטית. ואני גם כותבת זה בספר, בהתחלה רשמתי למטופלים רק מה שהיה כתוב בספר, בלי להבין כלום.
6: מה למשל? תני לי דוגמה, בן אדם ש...
7: צלחת מקרביוטית סטנדרטית.
6: אוקיי. בואי נסביר מה זה צלחת מקרביוטית למי שלא יודע.
7: אוקיי, השיטה המקרביוטית זה שיטה יפנית עתיקה, שמאיזושהי סיבה זה התגלם, ובגלל זה בזכות רופאים של יפן, שלמדו גם וגם וראו שזה פחות עובד, התחילו לזכור שהיה, כמו שאני זכרתי מהשיטות של אמא שלי, הם זכרו בשיטה הסבתות שלהם וריפו את עצמם, ואחר גם התחילו לכתוב את זה וליישם את זה, ומיפן זה התגלגל לאירופה קצת, וזה, אני למדתי כבר מספרים של מיצ'ו קושי, אבל בעצם מי שיזם את זה מההתחלה זה היה אוהשי.
6: שהיה רופא יפני.
7: רופא, לא, הוא היה רופא מערבי.
6: רופא מערבי.
7: שחלה בדלקת כליות וזה, ובתור רופא הוא לא יכל להצליח לרפא את עצמו, ואז הסבתא שלו ריפתה אותו, כמו שאימא שלי ריפתה אותי פעם ראשונה שחליתי בדלקת פרקים. ואז הוא הלך והתחיל ללמוד את הדרך של סבתא, ולכתוב על זה וליישם את זה. הוא לא כתב על איזה בסיס, הוא רק נתן את התזונה, מה שאת נתנה סבתא, בלי הסברים, כמו שאני עשיתי שיטה של אימא שלי בלי להבין.
6: בלי להבין.
7: אבל בהמשך, מיצ'ו קושי, התחיל לחטט ולד, מאיפה זה בא התיאוריות את זה, תיאוריה של 5 סודות וכו'. הוא הבין שהפילוסופיה הסינית היא העיקרית ברעיון שעומד אחרי זה.
6: אז מה זה בעצם צלחת מקרוביוטית?
7: הצלחת מקרוביוטית. בעצם כל פעם שנולד איזושהי התפתחות של ביולוגית של חי, לפני זה נולד אוכל שלו. כמו שאומרים,
6: מעניין.
7: פותח את ידיך, ידיך נותן לכל חי רצון, כי לכל חי רצון, החי היה, אחרי שכבר היה איך להכיל אותו, לווירוסים היה אוכל לווירוסים, למיקרובים, אוכל של מיקרובים, ואז הוא כותב על התפתחות ביולוגית, ואז הוא מגיע לשלב שמופיעים הנטורופטים, סליחה, האוכלי צומח.
6: כן.
7: אחר כך הופיעו טורפים.
6: כן.
7: אנחנו בעצם... ביום השושי, כי בשלב השישי, שלב האחרון, יוציא אותנו. אנחנו אוכלים הכל, כל מה שעשה לפנינו, אבל במקביל איתנו הופיע דגנים. ואם אנחנו באמת מסתכלים, מה אוכל עיקרי באסיה, אורס, מה אוכל עיקרי באירופה, קוסמת, מה אוכל עיקרי במקסיקו, טירס, יש איזשהו בסיס פחממי, עיקרי, שהוא באוכל, וכולם יודעים לאכול את זה. אם את רוצה, את יכולה לפתוח בספר תמונה.
6: בהחלט, יש תמונה. בעצם את אומרת, הבסיס זה דגן.
7: דגן. אחד מהדגנים שבערך 40-70%. כאשר אפשר בדגן לעשות 100%. אף פרט אחר אין 100%. דגן יש 100%.
6: כלומר שכל הצלחת...
7: אם אני רוצה עכשיו, בן אדם מרגיש לא טוב, mm-hmm. מקיק, שלשולים, כאבי בטן, אני יכולה לתת לו רק אורז. Mm-hmm. רק 100% אורז. כן. כמה שאני רוצה ימים, עד שבן אדם לא מרגיש טוב, וכולם מרגישים יותר טוב עם זה. Mm-hmm. תלו לדעת, צריך לדעת באיזה צורה לתת, mm-hmm. איך לדעת, נכון לדעת.
6: גם לבן אדם סוכרתי תמליצי, שממקים...
7: גם לבן אדם סוכרתי. Mm-hmm. אם נותנים, יש כמה סוגי אורז, 1,000 סוגי אורז, אז יש אורז עגול שהוא סוכרתי מאוד, mm-hmm. יש אורז בוסמטי בכל מיני, mm-hmm. או מאוד מאוד, mm-hmm. יש סוכרתי טיפה, יש סוכרתי פחות, ואני לחולים סוכרתיים מאוד ממליצה, mm-hmm. אבל לא ראיתי אחד מטופל סופני לגמרי, בין שזה סופני מחלות לב, מחלות ריאות, מחלות כליות, מחלות סרטניות מלמיניהם, 30-40% היו חולי סרטן סופניים,
6: כן.
7: שלא השתפרו בשבוע הראשון. לא הייתי אחד כזה. את יכולה
6: להאמין
7: לי? כי למה? כי הם אכלו הכל מכל טוב שמותר. Mm-hmm. נגיד, בן אדם עם בצקת,
6: כן.
7: הוא אוכל גבינה לארוחת בוקר,
6: וואו.
7: כי כולם אוכלים גבינה, או לחם, לחם וגבינה זה הכי נפוץ לאכול. וברגע שאני הורדתי דברים שעושים את הנפיחות, ולחם וגבינה עושים לחות ונפיחות.
6: נפיחות.
7: וגם בצורה קרה הם אוכלים הדרך כלל. ושותים המון דברים קרים וכולי. ברגע שאני מורידה איזה, נותנת לו קצת לאכול מרק ירקות עם חופן אורז בתוכו, או טחון או משהו כזה. המצב משתפר מקצה לקצה, זה פשוט לא יומן. אבל כשלמדתי לעומק, המשכתי ללמוד, ראיתי שלא רק אורז מותר לתת, יש גם דברים אחרים, ו... מאוד מפורט באמת כתבנו בספר שכתבתי.
6: אז בספר באמת יש פירוט של איך צלחת מקרוביוטית קלאסית.
7: אחר כך איך להתאים לבן אדם שהוא יותר זקוק לחום, יותר זקוק לחוט, עוד יותר זקוק ליובש, כל מיני דברים, צלחות שמתאימים למצבים מסוינים שאפשר לראות אותם. גם בהחלט בספר כתבתי איך להבחין את זה. ההבחנה היא נורא פשוטה.
6: את מזכירה בספר בננות, שהלכת בשוק וראית בננות במבצע. היו בננות רגילות, כאלה.
7: בצבע רגיל.
6: שהיו כזה קשות, הן היו עוד קצת
7: בוס. לא, הוא גם בצבע רגיל של אור של בננה, ובננות שמלמעלה היו נקודות שחורות מאוד שחורות.
6: כבר מושי כזה, הן היו רכות.
7: קצת רכות. ילדים עושים על זה איכסי, ודווקא מבוגרים אוהבים את זה, כי זה רך ונעים ויותר מתוק. השאלה מה ההבדל בין בננות? כי מבחינה כימית, זה אותו החומר.
6: אותם מולקולות.
7: אותם המולקולות, אותם אחוז של מים וסוכרים וזה. זה קצת אולי יותר מתוק זה, כי יש ריכוז יותר, לא פחות מים.
6: ערך יותר מתוק. יותר.
7: אבל מבחינה אנרגטית הם לגמרי לא דומים.
6: מה זאת אומרת? תסבירי.
7: בננה שלא בשלה, אומנם צהובה, אבל עד בפנים עדיין קשה, וטעם שלה לא מספיק מתוק, בוא נגיד.
6: כן.
7: היא מקררת.
6: מקררת.
7: היא לא...
6: למי היא תתאים?
7: לאף אחד.
6: לאף אחד. אנחנו לא רוצים קור.
7: אנחנו ממש אף פעם לא רוצים קור. אני תמיד בצחוק אומרת, מה ההבדל בין חי למת? סתם, חי למת. לימד אותי את זה נכד שלי בן 3. אנחנו עוברים בכביש, הוא רואה אפרוח גוזל. אני אומרת, אוי, חבל, הוא מת. איך את יודעת שהוא מת? אני אומרת, תיגעו, קר. אמרנו, אז מה? איך אני יכולה לבן 3 להסביר שמת זה קר? סבתא השנייה הייתה במושב, והיה לה אפרוחים, מגדלה אפרוחים. מיד ישבתי אותו לאוטו, אמרתי, זהו, הוא שואל שאלה, צריך לענות לו. נסענו לסבתא השנייה, ונתתי לו לגעת, לקחתי גם את הגוזל הזה בעיתון שהיה ברחוב, אמרתי, עכשיו תיגע באפרוח, סבתא, הוא חם, הוא רותח.
6: האפרוח החי הוא חם.
7: חם, הוא לקח ביד אפרוח קטנצ'יק, הוא באמת,
6: הגוף לא... יש שם היאנק, יש שם, כן.
7: חם. אמרתי, תסתכל, הוא גם ורוד, הוא גם חם, והנוצות שלו זזות, וזה לא זז, הוא כחול, והוא לא יכול לקום. תראה, האפרוח ביד הוא רוקד.
6: זה מדהים שאת מלמדת את הנכדים שלך, ובכלל גם את התלמידים, איך להסתכל. הרפואה הסינית מדברת על איך להסתכל, לראות את הצבע, לראות את ה... ואיך להתאים את התזונה. אז אם אנחנו מדברים על הבננה הפחות בשלה, היא קרה, היא פחות מתאימה, כי קור גם קור גם הוא נועל, הוא לא מאפשר תהליכים מטבוליים באמת, הוא לא מאפשר חיים בעצם. מה זה חיים? זה זרימה של צ'י, זה תהליכים מטבוליים. והבננה שהייתה במבצע דווקא רק המושי הזו.
7: למה אנשים לא קונים את זה בעיקר? כי מבחינה אנרגטית היא באמת אמנם בשלה, אבל היא בסוף החיים שלה.
6: בסוף החיים.
7: בסוף החיים. אם עכשיו לא, הוא לא ימכור אותה, מחר צריך לזרוק אותה. היא לא רק תהיה מבחוץ כהה, היא גם בפנים תשחיר, בצבע של הטעם שלה היא לא מתאימים לה. זאת הסיבה שיותר זולה.
6: ולמי הבננה היותר רכה תתאים?
7: איך נותנים בננה לתינוק? במאוך, במושי, כמו שאת אומרת. כן, גם מחממים אותה נותנים. זה מה שנכון לכל אחד. במיוחד למבוגר ולילד.
6: כי זה יותר קל לעיכול.
7: כי זה מאוד קל לעיכול, הוא כבר חצי נעיכל. בגלל הזמן עשה אותו יותר זמין לספיגה.
6: כן.
7: הבננה הירוקה... היא צריכה המון חום להביא, החום שלי צריך לתת בשביל שהגוף שלי ידע להקל אותו.
6: כן.
7: מן הסתם, במסורת סינית, כל דבר שמגישים לך, תמיד חם, מוקפץ.
6: לא לקבל אוכל קר, זה בעיקר חם.
7: לא בעיקר, רק חם.
6: רק חם.
7: את לא יכולה לבקש המים מהברז.
6: וגם הירקות, הם יהיו כבושים עם לימון ומלח, גם ירקות שנראים קצת יותר כמו סלט. אז בעצם את אומרת חום, אוכל חם, שהיום באמת, בעצם כולם גם יש איזה טירוף על חלבון, אז מלא אוכלות אצלי בקליניקה יוגורטים וגבינות, כי חייבות להגיע להרבה חלבון, ומגיעות עם בעיות עיכול, עם בעיות הורמונליות.
7: כי הם אוכלים איזה קר. כל דברי חלב גורם הם גם ללחות.
6: לגמרי.
7: המון אנשים, חלקם קשור לשנת לידה שלהם, חלקם ישנים שיש הרבה לחות. למשל השנה עוד לא הסתיימה הסינית, שנה הסינית מסתיימת בתחילת פברואר.
6: כן.
7: היא הייתה מאוד מאוד יבשה.
6: השנה האחרונה.
7: בטירוף יבשה, בכל כן. העולם.
6: זאת אומרת, לכל שנה יש אנרגטיקה שלה, ויש שלה. קור, ויש חום, ויש יובש ולחות.
7: השנה
6: ואני...
7: היה מאוד יבש.
6: הרגשתי את זה לגמרי על הגוף
7: ובגלל
6: שלי.
7: ובגלל יבש היה קצת חום בעודף.
6: כן.
7: בחודש דצמבר וינואר, לשכנה שלי מול יש... שיח של ורדים, הם עדיין ורודים. אף פעם בשנים האחרות, הורדים בעונה הזאת לא נמצאים, הם פשוט לא יכולים להתפתח.
6: איך יובש וחום יכול לגרום לורדים בעצם? מה ההקשר?
7: זה התקשורת בין יסודות, זה נקרא. כשיובש גוברת חזק, החום,
6: החום עולה.
7: כמו במדבר.
6: כן.
7: יבש וחם מאוד בו זמנית. כי ככה זה... אבל יש גם לחות.
6: כן.
7: אז כשיש לחות, השנה הקודמת הייתה שנה מאוד, עם הרבה הרבה לחות.
6: כן.
7: והלחות גורמת להמון המון תופעות של שיעול, נפיחות,
6: כן.
7: גידולים.
6: פטרת, כל ה...
7: פטרת זה ממש...
6: השמנת יתר, כל ה... תסמונת מטבולית, כמו שאומרים.
7: תסמונת מטבולית, וגם שנה הייתה ככה, ויש אנשים שיש להם בתפריט הרבה דברים שגורמים כן. ללחות, כמו לחם... או חיטה למשל, או דברי חלב, או הרבה פירות מתוקים. כל טעם מתוק יגרום קצת לעודף לחות.
6: אז הטעם המתוק הוא מעורר לחות, וגם אנשים שאוכלים כל היום תמרי מג'הול וקשיו, כי זה מאוד בריא,
7: מאוד טעים.
6: אבל זה מייצר הרבה לחות, ואז המון, הם לא מבינים המון. למה הם לא מרגישים, הם עייפים, כבד להם, הם נפוחים.
7: זה סימפטומים של כבדות באמת, של לחות באמת.
6: אני חושבת שבעולם המערבי, רוב האנשים... בעצם כי יש כל כך הרבה שפע וכל כך הרבה מאפים וכמח לבן וסוכרים שהרבה אנחנו סובלים הרבה פעמים מעודף לחות, מה שנקרא תסמונת מטבולית ברפואה מערבית.
7: לפני יומיים הייתי עם בת שלי באיזשהו זה, רציתי לשתות. ונכנס לנו פה יש תה או משהו נקנה מאפייה. חיפשתי משהו קטן שהוא עשוי שאני יכולה להרשות לעצמי לאכול. מלא מלא מלא מלא מלא מעדפים, עם שפע מטורף של מאפים בכל מיני צורות. אף אחד מהם לא יכולתי לקחת ולהרשות לעצמי לאכול. אחר כך מצאתי פיטה של קוסמין, ואז יכולתי לקחת, ועם קוסטי לקחנו, שתיתי ואכלתי. המתוק שם, פשוט אני לא יודעת איך אנשים יכולים לסבול את זה, אין לי מושג.
6: אנשים הם כבר לא יכולים בלי זה.
7: זה כן, יש התמכרות. למתוק יש התמכרות.
6: אתמול הייתה אצלי מישהי בקליניקה שאמרה לי, אמרתי לה, את מאוד אוהבת מתוק, בסדר, אז תמסדי, תאכלי את המתוק שלך אחרי צהריים, אבל תנקי את המתוק מהרוחות, כי גם באוף היא כבר שמה מלא דבש, וכל הזמן הכל כבר מתוק, ואז אנחנו מחפשים את זה. אבל אני רוצה לשאול אותך, דוקטור ניאזוב, אמנם את באמת אושיית תזונה ומומחית בתזונה ומטפלת בתזונה, אבל את לא אוכלת עוגות לפעמים?
7: אני אגיד לך, אני מתביישת לספר לך. יש עוגות, מביאים עוגות ילדים, יום הולדת וזה. אני לוקחת עם כפית קטנה, חצי כפית. אני חייבת לקחת את זה כשייך לנכדה שלי, לנינה שלי, אבל וזהו זה. לא, אני לא מרשה לעצמי. לא מרשה מאלף סיבות. אני קודם כל מאוד מאוד מבוגרת. כן, אני אחרי 84, זה לא מעט. אם למי משהו היה עובר לי בשלום לפני 30 שנה, 20 שנה, היום זה לא עובר לי בשלום. זה מיד נותן איזושהי תגובה.
6: אם את אוכלי קצת יותר סוכר, את תרגישי.
7: אני מיד, נגיד בקיץ, אני לוקחת, מתביישת, 10 גרם, 20 גרם אבטיח, שמשפחה מותר לה לאכול. לא מרגישה נוח עם זה. ואם חס וחלילה לא הוספתי עוד משהו,
6: את מרגישה את זה בגוף.
7: איזשהו גירות פתאום מופיעה, איזשהו בליטה שאני מכירה אותה רק כשאני כאילו מתנפחת.
6: אבל את יודעת, רוב האנשים כשמגיעים ומקבלים תפריט ומגיעים

0: ובאמת אצלך עמדו בתור לפעמים חודשים ושנים לחכות לתור אצלך, ואז מקבלים תפריט שיכול ממש לעזור להם, ויש פער בין מה שבן אדם יודע שנכון לו ויכול לרפא אותו ולעזור לו ולשפר את איכות חייו, לבין מה שהוא מסוגל ביום יום לעשות. איך מה את עושה עם הפער הזה?
1: לספר באמת?
0: כן.
1: אני הייתי רופאה עצמאית זמן רב, איזשהו 15-20 שנה, ובא אליי מטופל מקופת חולים, שישו שלי, עם כל הזמן מחלת שושנה ברגל ימין חוזרת. הוא כבר שנתיים אנטיביוטיקה מנוחה, אנטיביוטיקה מנוחה. והוא עבד במקולת. הוא בא אליי לרשום אנטיביוטיקה. אין לי זמן, תרשמי. אמרתי, תראה לי את הרגל, הסתכלתי. אמרתי, זה נקרא לחות חמה. ומנסה להסביר לו מה המשמעות לחות חמה. שיש פתרון אחר. ואז אם תגיד, אתה עובד במקולת, אתה שותה משקאות מתוקים, בטח, אני כל הזמן רגל יד שלי במקרר, כי אני בוער מכאב וחום, ואני גומר ליטר וחצי, שתי בקבוקים של קוקה קולה של ליטר וחצי. אמרתי, בוא נעשה ככה, רק תפסיק את זה, ותראה שהמצב שלך ישתפר. מה הוא עשה? הוא החליף אותי בתור רופא, בקופת חולים שהלך
0: לחופה. הלך, פרש בסי, מה שנקרא.
1: הוא עזב, טוב, עזב, נעלב כאילו. פתאום אני רואה שמדווחים לי מקופת חולים, הבחור הזה עזב אותך. במשך שנה עזבו אותי 150 אנשים, היה לי 500 מטופלים משל קופת חולים. 150 מטופלים עזבו אותי.
0: 150 מטופלים עזבו, כי התחלת לדבר איתם על תזונה, על קור חום, יובש, לחות.
1: באותו התקופה למדתי אצל פרופסור קליינהאוס, זה נקרא היפנוזה רופאית, כי הייתי צריכה לקבל איזשהו אישור ממנו, אני באה אומרת, ככה ממש כמו, תגיד פרופסור, ככה וככה, אני נותנת לבן אדם הטוב ביותר שאני יודעת. למה הם עוזבים אותי? אומר, הם שאלו אותך בכלל? ביקשו ממך? אמרתי, לא, לא ביקשו. אז חכים, עד שהם יבקשו. אמרתי, איך הם יבקשו? הם לא יודעים מה אני יודעת. אז תחכי, עד שידו מה שאת יודעת.
0: וואו.
1: ואת יושבת מול מטופל. אם שלוש פעמים הוא לא עושה לך, הבנתי אותך, אני הבנתי, אני מסכים, אל תתחילי לדבר איתו. הצוות שלי לפעמים משתגע משל ידי. אני לפעמים מבזבזת 20, 30, 40 דקות, רק על שיחה, להסביר לו מה אני הולכת לעשות. לפני יומיים, ביקשו ממני לתת, לתת לאיזשהו ילד, קרובי משפחה, הזה, והוא בא אליי ויושב, בן 17 וחצי, ההורים הביאו אותו, הוא לא מבין על מה מדובר.
0: כן.
1: כבר יותר מ-40 דקות מסבירה. אתה מוכן שאני אגיד לך מה לעשות, עם קוליטיס קשה?
0: וואו.
1: אני אחשוב, אני לא יודע. נתתי לו מתנה ספר, אמרתי להורים, תשמעו, זה מה שאני יכולה לעשות. אמרתי, תקרא בבקשה, אם אתה תתחבר, תתקשר, תבוא, אני אדבר איתך.
0: כן.
1: אין, זה מאוד לא פשוט, אבל היום אני לא מתחילה לתת שום הדרכה. אם בן אדם לא יושב ומתחבר אליי ואומר, כן, הבנתי אותך, ואני מוכן לעשות.
0: העניין הוא שהרבה אנשים מגיעים, מתחברים, הולכים על זה, שבוע, שבועיים, הם עומדים בתזונה, תזונה המקרוביוטית, ובכלל, לשים לב לתזונה לא פשוטה. זה להוריד, זה הרבה אלוהים וכאלה. ואז באיזשהו שלב, את יודעת, לפי מחקרים מוטיבציה זה דבר מתקלה. הרבה פעמים יש דווקא רגרסיה. מפצים על כל השבועיים, שלושה, חודש שלו.
1: אני בצחוק אומרת, על זה אני מתפרנסת. כי מה אני עושה כל פעם שהוא בא? אני מסבירה לו שצריך עוד כמה ביקורים בשביל שאני אכוונן אותו. ואז אני אומרת לו, אם אתה אוכל את זה, את זה חוזר לך.
0: כן.
1: אם אתה אוכל את זה, זה התסמין שחוזר לך. תרשום, אני דואגת לראות שהוא רשם את זה. בהתחלה, כמו שאתה אומרת, הם נלחבים. באמת, אמרת, איזה שיטה אתה רוצה? לאט, לאט, מהר? אני רוצה מהר. בים. אני יודעת מהר. תוך שבוע אתה תהיה יותר טוב. אבל, ברגע שאתה מוסיף לזה, אתה מקבל את זה. ברגע שאתה מוסיף לזה, כמו שאת אומרת, הם 3-4 שבועות מאוד מאוד, ואחר כך נעלמים.
0: כן.
1: יופי.
0: שזה אתגר היום, גם בעידן השפע.
1: אני לא דואגת לזה. אני יודעת שיגיע זמן הוא יחזור. כי הרי תסמינים יחזרו.
0: כן.
1: אם הוא אכל ביום שתי חפיסות שוקולד, וקיבל מסתי חפיסות כל יום, למה? כובע. או, הייתה לי מוטיבלת, 20 כוסות קפה ליום הייתה שותה.
0: וואו.
1: 20 כוסות. אני לא יודעת, היא אומרת, אני בכלל, על השולחן שלי עומד קפה, אני רק כל הזמן, עוד ועוד בלי, כל הזמן רק קפה. וברור שהיא הגיבה מאוד טוב, בהתחלה קשה, אחר כך הורדנו קפה, היא הרגישה רע מאוד, הייתה התמכרות לקפה.
0: כן, זה התמכרות.
1: אחרי 4 ימים הרגישה יותר טוב, והמחלה שלה שחוזרת, היא עוברת ליד קפה, המחלה שלה חוזרת. עוברת ליד קפה. והיא כבר יודעת את זה.
0: כן.
1: אז היא לא חזרה לשתות קפה, היא כמעט 30 שנה.
0: וואו, שזה...

0: שיש לו יכולת בריאה.
1: במילה בריאה של בריאה, לברוא, כן.
0: לברוא, אבל מה בורא זה כבר סיפור שלו.
1: כן.
0: הוא עוזר לברוא לחות.
1: כן.
0: האם אני צריכה לתת לך לחות? למשל, אישה מניקה, שהיא מוציאה המון חלב הזה, היא צריכה לה מג'ול, שלוש ארוחות. כל ארוחה לקחת מג'ול אחד, בשביל שהחלב יהיה טוב. במקום מג'ול, לחיזוק דם, אנחנו נותנים חצי כפית דבש, מהול במים פושרים, לשתות שיהיה חלב טוב. אבל ברגע שהיא סיימה את ההנקה, המג'ול הזה לא הולך לחלב.
1: ואז בן אדם עם עודף משקל, עם לחות, עם כל הזמן לחת תקועה, עם סינוסיטיס.
0: מה לא? עם דלקת, הכל מה שאתה רוצה.
1: עם גידולים, עם היומות, עם בעיות. אני חייבת לספר לך משהו. את יודעת, הגיע אליי מישהו, רופאת המשפחה שלו הפנתה אותו אליי, אחרי שהוא עשה מלא בדיקות, ו-MRI ו-CT ונוירולוג. הגיע אליי מישהו שהוא התאלמן. התאלמן, ויש לו ילדים, אני לא רוצה להיכנס ממש לפרטים, יש לו כמה ילדים, והוא מאוד נלחץ, כי היה לו פתאום איזה לחץ, ממש פה לחץ, והוא היה בטוח שיש לו גידול. והוא הלך, והרופאה עשתה, שלחה אותו לכל הבדיקות, ולא נמצא שום דבר, ואז היא אמרה לו, לך לאלמוג, והוא הגיע אליי, ושאלתי אותו, מה אתה אוכל? והוא אמר, אני קטוגני. זה אלה שלא אוכלים פחממות, שפחדים מפחממות, אבל מה הוא אוכל? מלא חמאה ומלא בקר, מלא בעצם
0: גם
1: לחות.
0: גם גבינות קשות.
1: גבינות קשות, הרבה לחות. התחלתי לעשות לו, להסביר לו, הוא אומר, לא משנה, מבחן התוצאה, אני רוצה מבחן התוצאה. בקיצור, איבשתי לו את הביצה, מה שנקרא, את התפריט, ואחרי שבועיים הגיע, הפלא ופלא, הכל נעלם עכשיו כשהוא חוזר.
0: זה עובד מאוד מהר. בדרך כלל ביום ארבע ימים, ביום החמישי, הכל נעלם. זה פשוט תענוג לראות את זה.
1: והוא כבר פחד שהוא הולך, שהילדים שלו הולכים להישאר בלי...
0: בלי אבא גם.
1: בלי אבא, הוא ממש נלחץ, אני יכולה להבין אותו. וכשכל פעם הוא מזמין בוולט כל מיני דברים עם לחות, שוב הוא אומר לי, אבל זה חוזר. אמרתי לו, אבל רגע, תאכל חזה עוף, אל תאכל בקר, חזה עוף מייבש. אבל רציתי לשאול אותך, גם בעצם את הגעת לכל מהרפואה הקונבנציונלית לתזונה ולרפואה הסינית והמקרוביוטית, דרך הפעם השנייה בעצם שפגשת את דלקת הפרקים בחיים שלך.
0: ואז אימא כבר לא הייתה בחיים, לא ידעתי מי להפנות, ואז לקחתי תרופות מערביות, לפחות בהתחלה, למשככי כאבים. למזלי הם גרמו לי לדימום קשה בקיבה.
1: למזלך.
0: בגלל זה הפסקתי.
1: אוקיי.
0: כי לא הגעתי ל... ואז באמת, למרות שידעתי בתור רופאה מערבית מה לקחת, עדיין לקחתי ייעוץ, הלכתי לפרופסור, דיברתי וזה, אומר, דוקטור, מה את רוצה ממני? הרי את יודעת, כדורי זהב זה שלב ראשון, או פרדנזלון, אמרת, אני שוקלת 44 קילו, אתה תתן לי פרדנזלון, אני אתפרק, במינונים גבוהים.
1: אומר,
0: זה מה שיש, זה מה שאת יכולה לקבל. חוזרת הביתה, מאוד סובלת, לא מצליחה לא לקום מהכיסא, לא לשתקוף, והיא הייתה לי בת חמש, לא הצלחתי להרים בגלל דלק, כל הפרקים היו מודלקים.
1: וואו.
0: ואז, מזל לא חסר לי כנראה, פוגשת מישהי שחברה של אמא שלי ראתה אותי ואומרת, את נראית נורא והיום, מה קרה? אמרת, יש לי דלק את הפרקים הזה, אני אקח אותך לנטורופת, דוד נחום, שהוא היה ראש תנועה צמחונית המון שנים, והיא לקחה אותי אליו, והוא רק שמע מה אני אוכלת, היה לו רע. כי הוא היה צמחוני, וזה נתן לי אוכל צמחוני בלבד, וזה הקיץ למזלי, אבל כמו שאת אומרת, אוכל צמחוני עם הרבה ירקות.
1: זאת אומרת, כן היה אוכל
0: סלטים.
1: טרי, סלט.
0: רק טרי.
1: וזה היה בקיץ.
0: זה היה בשיא הקיץ. הרגשתי, בגלל שהורדתי כל הסוכרים וזה, הוא לא נתן סוכרים, בעיקר הרבה ירקות, מיד הרגשתי הקלה, למעט היו לי כאבי בטן. ואז אני נזכרת מה שאמא הייתה אומרת, לא אוכלים ירקות טריים, חייבים לבשל אותם, אחרת הם גורמים לכאבי בטן. זה קר לבטן. ואז התחלנו להתקדם, כבר היה סתיו. בביקור, אחד מהביקורים אצלו, אצל דוד נחום, אני רואה פלייר. הזמנה לסדנה של מקרביוטי, 10 ימים בירושלים, ואז עזבתי עבודה ל10 ימים, זה היה מ-8 בבוקר עד 8 בערב, והלכתי ללמוד. בגלל שזה רופא לימד, הלכתי ללמוד.
1: הבנתי.
0: אם רופא מלמד, אז אני רופא, אני אבין אותו. 10 ימים של חוויה מטורפת, אבל גם נתנו מזון 10 ימים.
1: זאת אומרת, בכנס עצמו היה גם אוכל
0: שמקרביוטי. מ-8 בבוקר עד 8 בערב, קיבלנו שתייה ואוכל מקרביוטי. אני יצאתי משם, קודם כל, כל הכאבים שלי, כל הנפיחות שלי ירדו.

0: 60 אחוז, זה תוך 10 ימים. הרגשתי רוחפת מהידע מטורף, מהכמות האינפורמציה המטורפת, גם השיטות בישולים, כל השיטות בישולים, אני הכרתי את זה מבית של אבא שלי, דגן, קטנית, ירק, בדיוק כמו שאימא שלי עשתה. ופעם עשיתי סדנה בבית, את לא היית בסדנה הזאת, והיו לי שתי מבשלות בוחריות, אמרתי, אתם תקבלו פה מקרביוטיקה בוחרית. האוכל היה בוחרי, וכולם התענגו ממנו.
1: אבל הבוחרים אוכלים גם הרבה בשר ועוף, לא?
0: לא הרבה. אני לא זוכרת בזמנים שאני חייתי, שאכלנו הרבה. עוף אחד לשבוע, 9 נפשות אנחנו, 5 אנחנו, אבא ואמא, סבא וסבתא, עוף אחד לשבוע ועוף אחד לשבת, זה הכל.
1: אבל היום בעידן השפע שאנשים מעמיסים חלבון,
0: זה בעיה.
1: וגם יש פירמידת מזון, החל מלפני כמה ימים, בעצם שינו את פירמידת המזון הקלאסית שהייתה מבוססת על דגנים, והיום זה בעיקר חלבון.
0: נכון. כי מישהו היה עם כתפיים מאוד חזקות, המוביל טרנד חדש, שזה יכולת להתאים רק לאנשים שגרים בצפון הקר ביותר.
1: אנשים שגרים באקלים קר.
0: אקלים מאוד קר, או בשר הוא ינגי, זה גם דורי דורות. אין להם גם שם צמחייה שגדלה. אם אני צריכה לאכול, מה שכתוב בספר, ממה שבסביבה שלי, אין שם צמחייה כל השנה של דגנקית, יש שורשים או משהו כזה, ושאר דברים זה רק מה שהם צדים. וזה נכון שם לאכול את הדגים שמינים, את הצייד שהם צדים, אבל זה לא נכון, למשל, באוזבקיסטן, שאני גרתי בו, הייתי נשרפת, בקיץ הייתי אוכלת מרק בשר, וכשהייתי בחתונה, חודש אחרי שהגענו לארץ, הם מגישים לנו במגש בשרים. וכל רבע עוף, שניצלים, בשרים, לשנות. אומר, מה את רוצה? אמרתי, מה אני יכולה לקחת? מה שאת רוצה, תקחי הכל מה שאת רוצה, הכל. אני מראה לעוף, לרבע עוף, גם זה, בטח, את רוצה שתיים, בטח שתיים. אני הסתכלת עליו כאילו לא נורמלי. איך לתת לבן אדם אחד רבע עוף?
1: בעצם את אומרת, אנחנו צריכים להתאים את התזונה שלנו, גם לעונות השנה, גם למקום הפיזי שאנחנו גרים בו. אם אנחנו גרים במקום מאוד קר, אז יתאים לאכול הרבה בשר, כי הוא ינגי, כי הוא מחמם. אבל בתזונה, נאמר, אנחנו גרים בארץ, בן אדם שחי בארץ.
0: אוי ובוי, אם הוא יהיה בקיץ, והוא בסדר, לא?
1: ויעשה על האש עם סטייקים, למשל.
0: זה מה שהם עושים בדרך כלל. ואז הם באים עם המון פצעים אדומים וכל מיני, בעיקר צעירים. המון המון פצעים, עם ריח בגוף מטורף.
1: שזה סימן לחום.
0: זה עודף חום שפורץ החוצה. כן. הם לא מפסיקים להשתמש בדאודורנטים, וזה לא עוזר. הבגד שלהם כולו מריח בשר רקוב, סליחה.
1: כן.
0: אבל ברגע שאת משנה להם את המזון, זה נעלם.
1: רגע, אבל את אומרת, אל תאכלו אוכל קר. המקרוביוטי אומרת, לא לאכול אוכל קר.
0: לא אוכל קר. לא אוכל מקרר, אנחנו אף פעם לא מקררים. נכון. לא אוכל לא מעלה חום.
1: ולא חום. אז מה עושים בקיץ הישראלי?
0: מבשלים מרק, ירקות, עם דוחנו, עם אורז או סתם. ומותר להוסיף לזה אפילו יוגורט קף, אם את רוצה, אם נורא יבש. ואת יכולה לאכול את זה עם דוחן, עם קוסמת,
1: כן.
0: יטריות קוסמת שמאוד מתאימים לקיץ, כן. יטריות מאורז שחור שמאוד מתאימים לקיץ,
1: כן.
0: מאוד מתאים לקיץ בקיץ עם זה יובש, שיבולת שועל, בתוך מרק או בנפרד.
1: כי שיבולת שועל יותר מוסיפה לחוט.
0: טיפונת, כן. אבל כן. ממש טיפה, כן. יחסית היא, לחיטה.
1: היא מלחלחת לעומת מאוד, כמו חיטה מאוד נכון. מייצרת לחוט, שיבולת שועל.
0: דווקא באנגלית יש שתי מושגים, דאמפ ווט. ווט זה לח, ודאמפ זה לחות כבדה.
1: כלומר, יש ספקטרום בין עודף לחות לבין יובש, יש עוד באמצע.
0: נגיד, סולד, סולד רגילה.
1: שזה חיטה.
0: חיטה. אם אני עושה דייסה ממנה, ועוד יכולת, חס וחלילה, עם קצת המתקה, לחות מטורפת. לחות, או אני יכולת רק דייסה תירס.
1: כן.
0: בצורה של תירס בלי קליפה, בלי כלום. יש ממליגה, שעושים אותה מפולנטה.
1: כן.
0: הפולנטה היא עם קליפה קצת.
1: כן.
0: היא פחות מלחלחת. ויש ממש קורנפלור. אז קורנפלור הזה הוא 100% סוכר.
1: כן, כי זה מאוד מעובד, לא נשאר את ה...
0: יש ילדים שלא אוכלים, אוכל, נותנים להם מהתחלה קורנפלור.
1: כן.
0: זה מנפח אותם כמו בומבונים, הם מזיעים וכבדים, מתנשמים, לא מצליחים לעמוד מוקדם, ההפך.
1: כי זה מוסיף לחוט וכובד.
0: המון לחוט, ואין לכם, הם לא הולכים מוקדם, הם כזה נראים בומבות שיושבים. ואו שנותנים סולד, עכשיו, אבל יש גם דברים אחרים, למשל, יש שיבולת שואל שאפשר לתת, יש שיבת הדגנים שאפשר לתת, לא חייבים לתת את הדברים שמעלים את המשקל בטירוף. תלוי מה את נותנת, אבל את צריכה להבין על כל פרט מה הוא עושה לגוף. זה בעצם מה שאני מלמדת כשאני מלמדת.
1: לגמרי, ויש גם בספר.
0: יש גם בספר.
1: ובספר, ובכלל, את גם משלבת יהדות. זאת אומרת, את לוקחת את היהדות עם התזונה, ואני בכלל גיליתי שבעצם גדלת בבית מסורתי, אבל התחזקת עם השנים
0: לא,
1: בדת,
0: אני,
1: לא?
0: לא, אימא שלי הייתה חרדית.
1: אימא שלך הייתה חרדית?
0: כל הזמן. אוקיי. כל החיים שמרה על שבת, שמרה על כשרות בבית. אוקיי. בשנים שלא היה מה לאכול, והיו סבים. וואו. אז הם לא אכלו בשר בכלל, חודשים.
1: וואו. בגלל כשרות.
0: בגלל כשרות, לפעמים ביצה, לפעמים אם היה עוף, היה רב שהיה שוחט, אז עוף לפעמים, אבל בעיקר אוכל מקרביוטי קלאסי, מה שאני אומרת, אני גדלתי באוכל מקרביוטי, דגן, קטנית ירק.
1: בעצם חזרת למקור אחרי שהיית רופאה, נכון, ובארץ, וטיפלת באנשים בתרופות, ואז דלקת פרקים פעם שנייה, כשאימא שלך כבר לא הייתה בחיים לעזור לך לרפא אותה, חזרת הביתה בעצם.
0: זה בדיוק מה שקרה. זה בדיוק מה שקרה.
1: ואת כל התזונה המקרוביוטית, את לקחת צעד אחד קדימה בעצם, והוספת עוד הרבה דברים. שוב,
0: לא, בגלל שאני למדתי את הרעיון מאיפה זה בא.
1: איזה חוקיות.
0: חוקים. ברגע שלמדתי חוקים, אני הבנתי שרמות חוקים שונה. ואחת מרמות חוקים הכי גבוהה, להבין מבנה של אדם, או מבנה של, נגיד, מבנה של לפי תאריך לידה שלו, למשל, זה מה שאני היום מלמדת, כן. מאוד אוהבת קטע הזה ללמד. כמו שאני הולכת למשל, בראשון לפברואר יש לנו סדנה על מהות אנרגטית של 2026. מה אנחנו כותבים
1: שזו שם? שנת אש הולכת להיות.
0: זה שנת מים ינגים, עם המון אש. זה מאוד מעניין את הצירוף הזה.
1: אז מה הולך להיות קצת? תתני לי כזה, זה משהו קטן.
0: זה לא פשוט. קודם כל, בשנה הזאת, המרכז הוא יריק. הלבלב וכיסם, אזור של לבלב וכיסמרה.
1: מערכת העיכול, לבלב וכיסמרה.
0: ממש נחשב ריק. אם אנחנו לא נדע לכוונן נכון ולתת תזונה מחזקת לבלב ואת הכיסמרה, היו המון המון תופעות של קשורות לבטן. מאוד מאוד חשוב להשתמש בצבע ירוק בתפריט. הכיס המרה הוא מהדהד עם צבע ירוק.
1: כן.
0: אז זה תהיה אפונה ירוקה, זה יהיה כל מיני נבטים, זה יהיה נגיד אדמה, כל מיני שויות, כל מיני, נגיד, אספרגוס, איריד, בצל ירוק, כן. קשה, כל מיני דברים שמחזקים את התנועה שקשורה לכיס המרה.
1: כן.
0: מצד שני, גם לבלב חסר. ואז אני צריכה לתת המון דברים.
1: כתומים.
0: כתומים. ולמשל, חומוס מאוד יתאים נוסף.
1: הוא מחזק אדמה, את מערכת העיכול.
0: מחזק את אדמה. לוביה וחומוס, דוחן שמאוד יתאים. ועדיין גם השנה הזאת לא הייתי נותנת הרבה אדום, בשרים אדומים או משהו כזה, יש המון אש ברקע. זה שנת סוס אש.
1: אני רוצה לשאול אותך, קודם כל לסיום, מה את היום מבינה על תזונה שלא הבנת לפני 30 שנה?
0: הבנתי שבן אדם בעצמו קובע את המצב הבריאות שלו. לא רפואה.
1: כן.
0: להרבה נשים, אני אומרת, לך תשאל מסבתא מחלה, תאכל מה שסבתא אכלה, תגיע לגיל 90 בטוח.
1: דוקטור מירה ניאזוב, תודה רבה על הרעיון הזה. תודה, אני תודה מאחלת לך באמת בריאות, שמחה, ותודה על כל הידע שאת מנחילה לנו. תודה, תודה רבה.
0: תודה שזכיתי להיות פה.

0: מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים.
1: ברגע שכולנו נבין שכל אחד הוא אדם ייחודי, עם הגוון שלו, עם הצליל שלו, עם היופי שלו, עם הדברים הטובים והפחות טובים, זה לא משנה, כל אחד יש לו גם וגם, ושיש מקום לכולם. וברגע שנכבד את זה ונלמד לתקשר בצורה שבונה, שמגשרת, שמקבלת, שמכבדת, זה יהיה ווין ווין לכולנו, לכל אחד וביחד, כקהילה, כחברה, כמדינה, כאנושות.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.
3: מסעותיי במרחבי הזמן, שעה של יצירות מוזיקליות עם דדי יצחק.

אהלן, יום שבת, ברוכים הבאים למסעותיי במרחבי הזמן. אני דדי יצחק, והמסע להפעם יהיה באווירה בלוזית משהו, קצת מלנכולית, די מתאים למצב הרוח שאופף אותנו לאחרונה. אני מקווה שזה ירים אותנו, מוזיקה תמיד מרימה אותי. ואנחנו נתחיל מה-16 בספטמבר 1991, אריק קלפטון מוציא את פסקול הסרט Rush, הפסקול הזה היה גם הלהיט הגדול, Tears in Heaven. אנחנו נתחיל דווקא משתי הקטעים הראשונים, קטע הפתיחה, ומיד אחריו קטע המשך, לקטע הזה קוראים New Recurate ו-Tracks and Lines.

איזה יופי. מיסטר סלו הנד, אריק קלפטון. זה מתוך שתי קטעי הפתיחה של של פסקול הסרט ראש, שיצא ב-1991. אחד הפסקולים באמת היותר מוצלחים, בכלל אחד מהאלבומים היותר מוצלחים שהוא הוציא. ואנחנו ממשיכים עם סנואי ווייט, שהתחיל את דרכו בטין ליזי, בתור גיטריסט שני. המשיך כנגן הופעות של ווטרס ושל דיוויד גילמור ושל עוד הרבה הרכבים, ויצא לקריירת סולו. אנחנו נשמע אותו בקטע How Was It For You?

How was it for you? שואל האדון סנאוי ווייט. כן, וזה שם הקטע, ויצא לי לראות את סנאוי ווייט פעמיים בארץ. פעם אחת שהוא ליווה את רוג'ר ווטרס בהופעה מפורסמת בנווה שלום, בלטרון שמה, ופעם אחת שהוא בא והופיע עם הרכב שלו, זה היה ב-28 למרץ ב-2010, במועדון הרידינג. הייתה הופעה מדהימה, רק שכל הקהל כל הזמן ביקש ממנו לעשות את Bird of Paradise, אבל הוא היה מאוד נאמן לסאונד ולאלבום שהוציא. ולא ביצע את הקטע הזה, ביאס את הקהל, אבל הייתה בכל זאת אחלה הופעה. אנחנו ממשיכים עם גיטריסט נורווגי בשם גרגור הילדן, לקטע הזה קוראים סלוו דיי.

סלאבו דיי, קטע של פיטר גרין הגדול במקור, כאן הוא מבוצע על ידי הגיטריסט גרגור הילדן, גיטריסט גרמני, לא יודע למה החלטתי שהוא נורווגי, טוב שלא אמרתי שוודי. ואנחנו ממשיכים, ילד פלא, התחיל כילד פלא, בחור אנגלי בשם אינסלי ליסטר, התחיל כבר לנגן בגיל 6, בגיל 13 כבר עמד על הבמות בברים שכונתיים, אנחנו נשמע אותו עם Need Her So Bad.

Ainsley ליסטר האנגלי. ואנחנו ממשיכים עם ג'ו בונאמסה, שבקטע הבא שנשמע חבר פה לזמרת אדירה בשם בט הארט, באמת קול אדיר עצום, וביחד הם מבצעים פה את I Love You More Than You Ever Know, הקטע הקלאסי של Blood Sweat and Tears, שבמקרה גם היה סלור החתונה שלי. שמו איזה יופי של ביצוע.

love you more than you'll ever know. בית הארט, איזה קול יש לגברת הזאת. לוקחת פה את בונמאסה ללבל אחר לגמרי. ואנחנו ממשיכים לצפלין, שלאורך כל הקריירה שלהם,

0: sense of loving you. Led Zeppelin.
1: Jimmy Page, guitar.
0: כן, ג'ימי פייג' על הגיטרה, מדיסון סקוויר גארדן, זה מתוך הפסקול של הסרט, שמקובצים בו הרבה קטעים בהופעה חיה, מהטור שלהם בארצות הברית, בעיקר במדיסון סקוויר גארדן, ואני ראיתי את הסרט הזה כל כך הרבה פעמים, בקולנוע פריז, בתור ילד, וכמו שאמרתי, הייתי מתחיל את הבוקר שלי תמיד לפני בית ספר, עם הביצוע המדהים הזה, ואנחנו ממשיכים עוד גיטריסט ענק, רורי גלגר, האירי, לקטע הזה קוראים I Fall Apart.

I wonder. רוברט קריי. אני מוכרח להודות שהוא היה אחד מאלה שפתחו לי את הדלת אל הבלוז. התחילה שנות ה-80, היה מאוד מאוד פופולרי, הוא היה גם מאוד נגיש בבלוז שלו. הבלוז יותר קליט, ופתח לי את הדלת בכלל לעולם הבלוז. ואנחנו ממשיכים עם הרכב בשם Love Sculpture. פסל האהבה קראו להם פה בסוף שנות ה-60. הרכב של דייב אדמונס, גיטריסט ענק, שלאחרונה שמעתי שהוא מושפז בבית חולים במצב קשה, מחלה סופנית, אלבום בלוז ענק, הם היו בעצם, הייתה את תקופת הבלוז הלבן, ששילב פסיכדליה, והם היו אחד הרכבים הכי חשובים, הלאב סקפצ'ר, ואנחנו נשמע אותם עם 3 o'clock blues.

Oh, baby, baby. 3 o'clock blues, שמענו את ה-Love's Capture, שגם מביאים אותנו לסוף המסע שלנו להפעם, מסע בלוזי, מלנכולי שכזה. ואני דדי יצחק נפרד מכם, רק עד המסע הבא. תבלו, תהיו עם אנשים אהובים, תשפרו את מצב הרוח ותשמעו מוזיקה טובה. אנחנו נפרדים Big Brother Holding Company, זה בתוך האלבום ההופעה חיה, Cheap Trails, עם ג'ניס ג'ופלין הגדולה כמובן, מבצעים פה את גרשווין, Summertime. יאללה ביי.

0: שירים, שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: את אתר הנצחי לא ניתן לתאר במילים. כל שם אשר אנסה לתת לו, רחוק יהיה משמו האמיתי. נטול שם הוא מקור ראשיתם של שמיים וארץ. נטולת תואר היא אימם של ריבו הדברים. יש דברים רבים בעולם, ושמות שונים לכולם. אך יש תעלומה אחת גדולה, גם מלפנים וגם מאחור. הסוד הגדול ועולם התופעות, שמותיהם שונים, אך מקורם אחד.
2: ניסי ממון, מתוך ספר הטאו של לאו צה, באון דימנד של רדיו מהות החיים. eol.co.il
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.
4: אלוהה, רק היום היום בואו להקשיב שלום.
0: שירים, שורות ושקט עם בני בשן.

Aloha, Aloha. Aloha. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן.

היה מלך אחד, ועל ידו גר איש עני מאוד. היה האיש העני הולך יום יום ליער, חוטב עצים ומוכרם בשוק. בכסף שהרוויח היה קונה קצת שעורה ומביא הביתה. אבל הילדים שלו היו כל כך רעבים שלא התאפקו עד שאימא שלהם תעשה להם אוכל מהשעורה. הם היו מתנפלים על הגרעינים ואוכלים אותם ככה. היה חוזר האיש ערב ערב הביתה, רעב, ומקלל את אשתו, ומכה אותה, על שלא השאירה גם אוכל בשבילו.

אשת המלך בחלון וראתה איך הילדים חוטפים את הגרעינים מידי אמא שלהם ולא משאירים כלום לאבא. הלכה היא אל המלך ואמרה לו, חידה לי אליך, אבל אל תכעס. תגיד לי, מה זה? אישה מעלה? אישה מורידה? וכבוד הגבר בידי האישה. חשב המלך כי היא אומרת לו כך בכדי לביישו, כאילו בזכותה הוא מלך. התרגז מאוד עליה, לקח את כל בגדיה היפים, הלבישה בשק וגירשה מן הבית.

הלכה האישה אל העני ואמרה לו, אני המלכה שגרה ממול. אני רואה אותך יום יום דרך החלון, ונכנסה האהבה אל הלב שלי. אני רוצה שתתחתן איתי.

ראה האיש העני את המלכה, שהיא מדברת בשכל טוב והיא יפה יפה. אמר, טוב, לא אכפת, אם את רוצה, אתחתן איתך. גרש האיש את אשתו הקודמת, רק את הילדים השאיר אצלו. יצא האיש ביום הראשון לעבוד, והביא גרעיני שעורה. רצו הילדים לחטוף את הגרעינים? מה עשתה המלכה? היא תפסה מטאטא ואמרה שהיא תרביץ לכל אחד שיקח אפילו גרעין אחד, ואם לא ישמעו בקולה, תהרוג אותם. פחדו הילדים פחד מוות, ולא חטפו. בישלה האישה את הגרעינים והכינה אוכל טוב טוב. ורק אחר כך קראה לילדים. באו הילדים, אכלו, אכלו, ולא גמרו את הכל. כי האוכל היה מבושל, טוב טוב. ואוכל מבושל תמיד יותר מסביע וברי מאוכל סתם. שאלה היא אותם, סבעתם? אמרו כן. בא הבעל, נתנה גם לו לחם מהגרעינים ועוד משהו שהכינה. אכל גם הוא וסבא. למחרת היום החביאה קצת גרעינים ומהיתר אפתה לחם. ובישלה האוכל יופי וכולם סברו. כך הייתה יום יום מחביאה קצת גרעינים. פעם אחת כשבעלה חזר מן היער אמרה לו, ראה, אורך כולו קרוע, אל תסחוב יותר עצים על הגב, איך תקנה חמור? אמר הבעל, ואיך אקנה חמור כשכסף אין לי? נתנה לו שני שקים של שעורה שהחביאה. הלך וקנה חמור. יצא שוב לחטוב עצים, ומצא ביניהם עץ כמיירה. עץ כמיירה זה עץ שנותן ריח ניחוח. ויקר מאוד. אותו עץ משמש גם תרופה נגד מחלות ומבריא את הגוף. עיקר ריחו

ואספה כסף הרבה. רק אנשים עשירים מאוד קונים כמהיר הזה, כי זה יקר מאוד. אבל זה מאוד כדאי, כי זה בריא מאוד. באותו זמן התרושש אפנדי אחד, והעמיד את ביתו למחירה פומבית. באו הרבה אנשים, באו גם חוטב העצים ואשתו. כל מחיר שאחרים נותנים בשביל הבית, הוא נותן כפליים. כעסו האנשים ורצו לגרש אותו, כי הוא חוטב עצים ולא צריך להתערב בענייני מחירה פומבית. היה שם גם המלך. הרשה המלך לחוטב העצים להשתתף, ורק איים עליו שאם לא ישלם, יתלה אותו פה במקום. לבסוף כולם ויתרו, וחוטב העצים קנה את הארמון ונהיה עשיר כמו המלך ועוד יותר. כאשר ערך חוטב העצים חנוכת בית, בא גם המלך, השכן שלו. פגשה בו אשתו של חוטב העצים, המלכה לשעבר, אמרה לו, הזוכר אתה? שאלתי אותך אז חידה. מה זה אישה מועילה, אישה מורידה, כבוד הגבר בידי האישה? ואז אתה גירשת אותי.

פעם אחת כאשר ערכה מסעודה ביקור אצל ידידותיה באחד הבתים המוסלמים, פתחה אחת מהן ואמרה בלצון: אמש חלמתי חלום נפלא, ובחלומי אני ניסית באוויר וניסית וניסית ומגיעה לגן נפלא שעציו פורחים, פרחיו מדיפים ריחות משקרים, יובליו זורמים, ציפוריו מזמרות, ואווירו צלול ונעים וחמים. רבים היו בו האנשים, אולם אף יהודי לא ראיתי ביניהם. זה היה גן עדן, לא כן ים מסעודה החכמה? הבה נראה, אמרה מסעודה, האם הרגשת שהחום סביבך ובקרבך גדל והולך? אכן כן, גדל והולך, אמרה האישה. זה היה איפה הגהנום, אמרה מסעודה.

שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. טפו עלינו.

0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
0: דקה על משמעות וחוסן אישי.
2: ואנחנו יודעים, אם ניקח אפילו את הספרות הענפה של צמיחה פוסט-טראומטית, אני עובדת עם ה-World Trade Center עכשיו, ניצולי אסון התאומים, 20 שנה אחרי זה, אנחנו רואים גם צמיחה פוסט-טראומטית, אנחנו רואים שהרבה פעמים דווקא סבל מאפשר לנו לפגוש את עצמנו במקום עמוק יותר. הוא דוחף אותנו לסדר את סדרי העדיפויות שלנו בחיים, להעמיק את מערכות היחסים שלנו, לזרוק מערכות יחסים שהיו גם מיותרות הרבה פעמים, לחזק את כוחות הנפש שלנו, לבחור אחרת, לגלות משמעות חדשה, כל זה מתאפשר דווקא בזכות הסבל. והיכולת שלנו להגיד שהחיים שלנו משמעותיים בכל מצב, זה בדיוק היכולת לפגוש את החיים כמו שהם.
0: לחבר מחדש את הקרעים. פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
2: בשידור חוזר.
1: ברדיו מהות החיים.
0: ברדיו מהות החיים.

0: בעקבות הזמן האבוד, אילי ראונר, בשיחה עם אלית ישורון, על יצירתו המפוארת של מרסל פרוסט.
1: אנחנו לא בפרנס קולטור, אבל כאן עם אלית ישורון, המתרגמת של פרוסט לעברית. אני אילי ראונר, ואנחנו מדברים על בעקבות הזמן האבוד, על פרוסט. אז הוא נולד בפריז בשנת 1871, נפטר ב-1922, איש צעיר, ביותו בן 51, כן. חולה אסתמה, ידוע, נכון, במיוחד ב-15 השנים האחרונות, התכנס אל תוך חדר השעם, שהוא ציפה את קירות חדרו בבולבר אוסמן, במרכז העיר, ליד האופרה דה גרניה וכולי, בפריז, ציפה את החדר כדי שלא יהיו רעשים, וכתב את הספר הארוך, רומן בין כ-3,000 ויותר עמודים.
2: 3,200 אני ספרתי.
1: אוקיי, יפה. רומן שהוא גם רומן מסעי, אפשר לומר, רומן חושב, דיברנו אתמול בינינו על ריבוי הפנים וריבוי הקולות,

0: צורות השיר והפרוזה והמחשבה, הפילוסופיה שיש בה, כלומר עלילה וחקירה של התודעה משולבים זו בזו. ספר חניכה גדול של אמן, של סופר, של איש אסתטיקה, לצד התבוננות אינסופית בנפשו של האדם. יש בספר פרקי אהבה ארוכים שעליהם נדבר, גם שאלות חברתיות, פוליטיות, סביב מלחמת העולם הראשונה למשל, יציאה אל הטבע, ההדרה של האומנויות היפות, כמובן מחשבות על מיניות, פרוסט היה הומו, על יחסים מפוקפקים בין המעמדות, בין נשים וגברים, על תשוקות אסורות, במיוחד על הזמן, נכון? הזמן שנמצא כבר בכותרת, על הזיכרון האנושי, ועל היכולת לכתוב את החיים עצמם בצורת ספר. לא רק לכתוב את הביוגרפיה, את סיפור החיים, אלא לכתוב אולי את הסיפור הלא מודע של החיים, את הסיפור האחר, את הזהות האחרת, האמיתית יותר, אומר פרוסט, שקיימת בכל אחד ואחד מאיתנו, ואחת מאיתנו, תחת, נאמר, השם החברתי-פסיכולוגי שלנו. בוא נקרא קטע אולי, כדי להכניס את המאזינים, בסוף הספר הזמן שנמצא, שהוא הכרך האחרון, בתוך המחזור בעקבות הזמן האבוד, כותב פרוסט על הרצון שלו לכתוב ספר. למעשה הוא מסיים את היצירה הגדולה בישיבה לכתוב, לעבוד, להתחיל. עכשיו אני, הוא אומר, מוכן לכתוב את היצירה שלי. והנה הוא כותב בזמן שנמצא, אני עצמי דבר אחר היה לי לכתוב, ארוך יותר, ליותר מאדם אחד, ומעריך להיכתב. לכל היותר אנסה לישון ביום. אם אעבוד, זה יהיה רק בלילה. אולם נחוצים לי לילות רבים, אולי 100, אולי 1,000. ואחיה בחרדה, כי לא ידע אם אדון גורלי, הסלחן פחות מן הסולטן שערירה. כאן הוא מזכיר כמובן את שחרזאדה של 1,000 לילה ולילה. זה יהיה ספר ארוך, אולי כמו 1,000 לילה ולילה, אבל אחר לגמרי. אין ספק, כשאתה מאוהב בספר, אתה מבקש לעשות משהו לגמרי דומה. אבל עליך להקריב את אהבת הרגע. לא לחשוב לאן נוטה טעמך. אלא על אמת שאינה שואה להעדפותיך ואוסרת עליך להרהר בהן. אבל האם עוד נשאר לי זמן? האם לא איחרתי את המועד? כן, ראיתי שגם את מתייחסת אילית, כן. למשפט הזה בחריד דבר לזמן שנמצא.
1: כן, כל כן. אחד זה, עם הזמן שלו, עם ודאי.
0: כן. חשבתי על ספרי ביתר צניות, כותב פרוסט, כמה עמודים לפני כן. ואפילו יהיה לא מדויק לומר, כי חשבתי על מי שיקראו אותו כעל קוראי, שכן הם לא יהיו להבנתי הקוראים שלי, אלא הקוראים של עצמם. כי ספרי הוא מעין עדשה מגדלת, כמו העדשות שהציע האופטיקאי של קומברה, הוא ספרי שלי, אך הודות לו אתן בידיהם את האמצעי לקרוא בתוך עצמם. כן, אז אולי זו הפתיחה שכדאי לחשוב עליה כאן בשיחה בינינו, לקרוא את הספר של פרוסט, אבל תוך כדי פרוסט מבקש תקראו את עצמכם. כל ספר אולי שאנו קוראים הוא גם קריאה בתוך עצמנו. הספר מתבונן אלינו ולא רק אנחנו אליו.
1: עכשיו גם החוויה שלי אחרי כל השנים, ובמשך כל השנים של התרגום, שהרגשתי שהספר כאילו ידע עליי משהו, ואני לא לוקה במיסטיקה, כאילו פרוסט יודע על הקורא, יותר מכפי שהקורא מעלה בדעתו. זאת אומרת, אם אתה קורא נכון את הספר, וזה לא לחינם, ובצדק רב הוא אומר שהספר הזה הוא הספר של הקורא, שהוא כתוב בקורא, כי ברגע שהספר הוא כתיבת החיים, אז החיים הם ענקיים, והם נכונים לכל אדם. כתיבת הספר של חייו של פרוס, הוא נוכח לראות שאחרי כל המאבקים שלו, הוא כן יהיה סופר, לא יהיה סופר, בסופו של דבר, כל ההתלבטויות, כל המחשבות האלה, הן הספר. בעצם הספרות היא החיים, והחיים היא הספרות. אנחנו תמיד אומרים שיש פער בין הספרות לחיים, ושאצל פרוס יש פער. לא, בסופו של דבר, אין פער. הספרות עצמה, שם כתובים החיים.
0: כן, באמת הוא מדבר על על האופן שבו הספרות היא, הם החיים האמיתיים, או אני, כן, נכון, כן. יש את המשפט אחר כך נקרא אותו. אבל אולי באמת נגיע לרגע הראשוני, מתי קראת את פרוסט לראשונה בחייך שלך?
1: אני קראתי אותו במשך 6 חודשים, כשהייתי בפריז, בת 24, ומה שבעצם באותן שנים, האמת, מה שעניין אותי, היו חיי האהבה שלי. הזוגיות, זה מה שעניין אותי. אני לא זוכרת מה קראתי מעבר לסיפורים. קראתי, אבל לא נחרט בשום דבר, מעבר לקנאה ולאהבה. זה סואן ועודת, ואחר כך אלברטין והמספר. זה מה ש... ושילברט כמובן, זה מה שנקלט לי בראש, וידעתי טוב מאוד שצריך להסיק מסקנה. אבל איפה אני ואיפה מסקנה, זה לא. זאת אומרת, המסקנה הייתה לקום וללכת. ולזה לא היה לי כוח נפשי.
0: לקום וללכת מן היצירה, או לא, לקום וללכת מהזוגיות?
1: מהבית. כן. וכל הסבל של פרוסט, אני זוכרת את הלילה שקראתי, אותו מסתובב זה באהבה אחת של סואן, ורואה שהסקנים, מה שהוא חושב שזה החלון המואר, mm-hmm. ששם עודת, זה זוג סקנים שצועק עליו. הדבר הזה, הפתטי, זה התאים לי לכם, זה בדיוק היה תיאור שלי, לא נעים להגיד, אפשר להגיד כבר. וזהו, אז ידעתי שיש המגיד עתידות הזה, וזהו.
0: אז בעצם הפרשייה עצמה, או התשוקות, הקנאה, האופן שבו הוא הסביר משהו על חיי הנפש.
1: את זה אני הבנתי מצוין. הבנתי כל כך טוב שנבלתי.
0: ממי הזדהית יותר, עם סואן או עם עודת?
1: עם מי שמקנה יותר. ברור. יש לי להזדהות עם הזונה הזאת. עם הקנאה הזאת. אני תפסתי את זה כקנאה, גם פרוסט, הוא קורא לזה אהבה, אבל זה לא בדיוק.
0: ומתי לראשונה הבנת שאת רוצה לתרגם את פרוסט?
1: אז אף פעם לא הבנתי את זה. מה שקרה הוא ששנים, שנים, שנים אחרי זה, באתי לבקר אצל הוריי, וישבנו סביב איזה שולחן עגול, והייתה איזה רכות שאני לא זכרתי הרבה כמוה, כי בדרך כלל מצאו איזה משהו פוליטי לריב, והיו קוראים אחד לשני את הצורה. ואז פתאום היה איזה רוח טובה, ואמרתי לעצמי, איך לשמור את הרגע הזה שלא לא יברח? כי הנדירות שלו הייתה מפתיעה. וישבנו, דיברנו, כל מיני עניינים, היה באמת איזה משהו נפלא, זה היה בשנת 1991, או 91, וזהו, הלכתי הביתה, וחשבתי בדרך, במכונית, חשבתי איך שזה לא יברח, איך לא לתת לזה לברוח. ונזכרתי פשוט, לגמרי, עד שהגעתי הביתה, פתאום אמרתי, אני הולך, חייבת לקרוא עכשיו את פרוסט, כי זה הזכיר לי ממש את העניין של הזיכרון, את המדלן. וזה הפך להיות פשוט בשבילי, הישיבה הזאת איתם, הרגועה.
0: מה היה שם באווירה של רקות המקום?
1: אצלם,
0: כן, ביניהם. כן, את מתארת את זה באחד הטקסטים שלך, ממש כמעין השתקפות של שתי זכוכיות, או משהו כזה,
1: כן,
0: מראות.
1: זה, כן, יש איזה פרוסט, יש דבר כזה של שתי לוחיות, דיסקיות. היה משהו בהופעה שלהם, בדיבור שלהם, אחרי כל כך הרבה שנים.
0: של אימא ואבא בעצם.
1: כן, של שניהם. אחרי כל כך הרבה שנים שהם היו נשואים, והם היו, הוא היה בן 88, היא בת 85, כאילו, די. והיה איזה, כאילו, אהבה של סקנים, אבל אף פעם לא ראיתי גילויי אהבה ביניהם. זה לא דבר ש... זה לא היה כזה. זה דיברו. אבל... ופתאום היה משהו מקסים. משהו... כבד ימים. אבל כבד ימים במוב גם כבד אהבה. אבל לא אהבה שמנצנצים אותה, אלא שהיא מסתברת בדיעבד. ממש. והגעתי הביתה וחשבתי איך לשמור שזה לא ילך לאיבוד. וזה הזכיר לי את הדפים של הפקעת הזיכרון, של השמירה. וזה מבחינתי היה באמת רגע מדלן, והתחלתי לתרגם.
0: זכרת את, את הדפים, את העמודים הראשונים מן היצירה?
1: כן,
0: את,
1: כן,
0: את,
1: כן, בטח. זכרתי. ופרצה מלחמת המפרץ, ממש באותו, ואני הייתי עסוקה ב... ולתרגם. זה, בקיצור, אז זה, עברתי עם זה גם את הרגע הזה, גם את הרגע של, של הזקנה והמוות שלהם. הם מתו בסמוך, ממש.
0: זאת אומרת, באמת, את, את מספרת, את כותבת בטקסט הזה של אחרית הדבר בזמן שנמצא, באמת שאת עוברת על גרסאות סמוך למותם,
1: כן.
0: לקראת הפרסום.
1: כן,
0: ו...
1: נכון. בעצם... הם מתו במרחק של 6 שבועות אחד מהשני.
0: ואת זוכרת את עצמך יושבת ליד מיטת חול ים. ו...
1: כן, וכבר עם דפים אני מוחקת ו... והתיקונים אחרונים.
0: ובעצם אולי נפרדת מהם דרך ה... כן. אחר הצהריים הפלאי כן. הזה שהוביל אותך נכון. אל משימת חייך שלך. כי מאז את...
1: כן.
0: את הקלועה של,
1: אני הקלועה
0: של... של פרוסט. שזה גם שם של כרך כן. מתוך היצירה.
1: נכון.
0: ומה באמת הספר, הכרך אולי שהכי נהנית לתרגם, או אם יש רגע מסוים חשוב שאת זוכרת?
1: אני...
0: דמות שאת חבבת במיוחד כל פעם שהיא מופיעה.
1: אני נורא אהבתי את סואן, מאוד. ואיך לא, את המספר עצמו, וכמובן הדמות של הסבתא, ששובה לב את כל, כל מי שקורא פרוסט.
0: ובכל זאת, אם לחזור לספר אהוב, או לכרך מתוך היצירה, יש איזה כרך שמבחינתך הוא המשמעותי ביותר, הוא החשוב ביותר, או שזה איזשהו מארג...
1: אז המשמעותי ביותר, זה הזמן שנמצא בעיניי.
0: אוקיי.
1: כן, חד משמעית. זאת אומרת, שום דבר לא יכול להיכתב אם לא היה התחלה, אם לא הייתה קומברה. אבל אם אתה שואל ואתה מתעקש על השאלה שלך, אז הזמן שנמצא זה הספר שאני יכולה לחזור אליו אין סוף פעמים. ואני אוהבת מאוד גם את הספר על הסבתא והנכד.
0: אוקיי, שעליו נדבר עוד מעט.
1: כן,
0: כן,
1: כן. אבל אני חושבת שמה שפרוסט עשה הוא דבר שאין דומה לו. במובן זה שהוא, בעצם אפשר לראות שפרוסט בנה את היצירה שלו אחרי שנים של איסוסים. הוא כתב לפני הזמן העבוד, הוא כתב את סנט בוב, ושזה בעצם דומה במידה מסוימת, אבל זה לגמרי אינטלקטואלי. זה שיחה עם אמא שלו, אבל זה שיחה יותר תיאורטית. ולקח לו שנים, כמה שנים, לאסוף את עצמו, ולהתחיל לכתוב את הזמן האבוד, את מה שאנחנו מכירים, כשהוא כותב את ההתחלה ואת הסוף יחד, בזה אחר זה. יש 7 עמודים, זמן יש 7 עמודים, שמכילים את הגרעין של הכל, ובזה הוא מנע מהיצירה שלו להיות בלתי גמורה. אבל הסוף וההתחלה, ההתחלה והסוף, נכתבים יחד, וזה מדהים. גם רואים את זה דרך דמויות שחוזרות, כמו סואן. ובעצם מאז היא רק התפתחה מהרוחב, כמו קתדרלה שנבנית. כן. עכשיו, היצירה הזו בנויה כמו שום דבר, כמו שום יצירה, הדבר היחידי שאיכשהו דומה והשפיע עליו, זה וגנר, בטבעת הניבלונגים, שזה הכל הולך לא התפתחות לינארית, לא זה קרה זה וזה וזה, אלא בלייטמוטיב.
0: כן.
1: גם בספר הזה אתה יכול לקרוא אותו, הוא בעצם נכתב כמו לייטמוטיבים. הדיגרסיות שפרוסט עושה, הם פשוט עולם, עולם בתוך עולם, זה אנחנו כמו בבושקות, יושב עוד בובה ועוד בובה ויותר בובה, ואנחנו מוצאים, וזה בעצם המלאות של החיים, וזה מלאות נהדרת, וזה

0: מבחינה מסוימת, זה כמובן, זה לא יצירה ריאליסטית, הוא לא בלזק, אבל הוא, דרך אגב, רק הפסקה, אפשר לראות את שם בעקבות הזמן העבוד, כמו הלחמה של שתי יצירות של בלזק, שאחד זה זוהר וספלונדר דה קורטיזן, והשני זה החיפוש אחר המוחלט.
1: אוקיי.
0: לרשרש דה לאבסולוט. אין שום דגמיון, אבל...
1: אוקיי.
0: אבל פרוסט אהב מאוד את בלזק, והוא יכול... אני יכולה לראות אותו, הוא אומר, או בלזק או כלום.
1: באמת יש... החזרתיות היא יוצאת דופן ביצירה, וכמו שאת אומרת, מצד אחד יש את ריבוי הפנים והקולות, הדמויות, כמובן שיבוש הריאליזם וכניסה אל נופים פנימיים, אל חלומות, אל חוויית הזמן שהיא לא ליניארית, כלומר איזשהו זרם תודעה, מה שנקרא, נכון?
0: נכון.
1: בתחילת המאה ה-20, ואיזושהי חוויה אסוציאטיבית הרבה פעמים, אז יש באיזשהו מקום באמת יצירה מוסיקלית, את מדברת במקום אחר על תזמור.
0: נכון.
1: התזמור היפה, העיצוב של התזמור שיוצר קומפוזיציות, גם של ריבוי במובן של, זה קוסמוס אדיר, נכון? נכון. של האנושות או של האני, החוצה ופנימה, הפכפכות, כל משפט הופך את המשפט הקודם לו, איזושהי פלואידיות במשפט הארוך שמכיל בתוכו ריבוי מבטים,
0: נכון.
1: ריבוי התבוננויות, הרבה פעמים הוא סותר את עצמו, הוא נהנה מן הסתירה, יש המון שלילה בתוך שלילה, נכון? הוא אוהב לשחק עם השלילות כן. הללו.
0: גם הצרפתית אוהבת, זה גם נכון. השפה אוהבת.
1: כן, כך שאנחנו באמת לא יודעים בעצם לאחוז בשום דבר,
0: נכון.
1: כי הכל חומק, כמו הזמן, כמו המציאות. ועם זאת, זו יצירה חזרתית, זו יצירה שיש בה באמת, אנחנו כל הזמן נפגשים עם קולות שכבר שמענו, נכון. ואז מרגישים בבית, זאת אומרת, יש איזה,
0: נכון.
1: זה הרגע שאנחנו מתענגים, כי יש כן. איזה קרקע מוצקה בתוך הסגנון נכון, המפותל.
0: נכון. פרוסט אבל גם אמר שהמשפט זה כמו, הוא השווה את זה לנוסע ברכבת, שהוא רגע אחד בחלון הזה ורגע החלון הזה. ובאמת זה כן. כל הזמן את שני החלונות, את שני הצלדים.
1: כן.
0: זה... כן. כן. והתנועה, מה שפנטסטי, זה התנועה המתמדת. זה ספר שכולו תנועה. וזה... אני לא מכירה טקסט דומה לזה.
1: כן, ולחשוב על פרוסט החולה,
0: סגור
1: בחדר, כותב בלילות, לא יודע להכין לעצמו קפה או תה, לא לפתוח חלון,
0: כן.
1: והוא כולו בתוך, נכון, הרבה פעמים בסרטים, מתארים אותו ממש עם התקפות אסתמה קשות.
0: אבל הוא גם כותב, מת מהאסתמה.
1: כן, כן. ובכל זאת יש איזושהי חיות כן. מופלאה בכל משפט ומשפט.
0: נכון.
1: יכולת לחוש במרקמים, בדימויים, בצורה שאין כדוגמתה.
0: אבל הכוח הגדול של פרוסט, במקור, בצרפתית, הוא לא במבחר המילים, זאת אומרת, לא הלשוני, אלא תחביר שלא היה כמוהו. ממש.
1: ואיך באמת את מתמודדת בתרגום עם התחביר הזה, למשל, איך הצלחת?
0: זה הכי קשה, זה הכי קשה. קודם כל, אין בעברית מסורת של משפט ארוך. גם בצרפתית לא, דרך אגב. זה לא אופייני. אולי בגרמנית. אבל אין בעברית מסורת, זאת אומרת, שהתחלתי לתרגם, לא היה לי איזה מודל לכתיבה. כאילו, ממי לקחת את המשפט הארוך הזה? כי אלה שכבר כתבו משפטים ארוכים, המשפטים שלהם הם דברים כאלה, זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה. זה לא לקחת נושא אחד ולעשות לו כדרור עד סופו בעוד 5-10 שורות. ופה היה צריך לעשות, לבנות לפרוסט איזה אתר, עברית אחרת. שזה קשה, והאמת שכל ספר מציב קושי נוסף, זה לא שאם עשיתי אחד, אני כבר יודעת לפתור בעיה אחרת.
1: כן. החוקר ז'אן איב טאדיה מדבר באמת על כך שהממוצע של משפט, אורך משפט של פרוסט הוא 3 שורות בממוצע, ואילו 18% או מה, 10 שורות ארוכות משפט מן היצירה. אז באמת, אולי תכניסי אותנו אל המעבדה של המתרגמת, אל שולחן העבודה, אולי יש לך איזה דוגמה
0: שאת אוהבת במיוחד. כן, כן. הבעיה בתרגום היא ליצור משהו שהוא בעצם מובלט בתוך העברית. אני לא רוצה כמה דברים אני לא רוצה. לא שיגידו לי שזה כאילו נכתב עברית. מה שתחשב למחמאה אדירה למתרגם שלא מרגישים את השפה. אני כן רוצה שירגישו את השפה. מה יש לי אם לא שפה? כאילו מה שיש לנו ביד בעצם כקוראים זה מילים. אנחנו לא ראינו את הדברים ולא חיינו אותם, זה רק הסופר. אז כל קורא, וודאי שמתרגם, מקבל מילים. איך להכניס חיים במילים, כשאתה מעביר את זה למילים בשפה אחרת, שיש לה עולם אסוציאציות שונה, אחר לגמרי, תרבות אחרת, ובעיקר בעברית שצריך להיזהר נורא מהצד הדתי של השפה, מהצד היהודי של השפה. אי אפשר לגייר אותו, ואי אפשר לתת לו שום סל קליטה שירגיש פה טוב. אז אני מנסה לשמור את הזרות, אבל שלא תנקר עיניים, אבל שהוא יישב, שהוא יהיה זר בעברית, זה מה שאני רוצה. ואני אוכל לתת דוגמה ל...
1: כדי שנאמר יהיה, שנרגיש שאנחנו בצרפת, ולא ב... כן. זאת אומרת, בפריז או בכפר הצרפתי.
0: אפילו לא אכפת לי תרגיש צרפת או לא. לא יודע, לא אכפת לי, אבל שלא תרגיש בבית. שלא תשב עם כל התחת על הכיסא. תרגיש. אני חושבת שזאת הדרך שגם שפה, גם העברית מתעשרת ממנה. בטוח.
1: כן.
0: גם יש הדבר הזה של הפסקנות העברית, שכל כך אופיינית. המשפט הקצר החתוך.
1: התנכי המקראי.
0: כן, כן. ברור. ולעומת הספקנות הצרפתית. זה מתנגש, זה בלתי אפשרי. יחד עם זה אני לא יכולה להשתמש בעברית משנאית, אגנונית, כי זה מסרבל וזה לא אמיתי וזה לא נכון. יש שאלה אחרת גם אם לתרגם לישראלית או לעברית, שזה צרה בפני עצמה. זאת אומרת, אסור שבשפה יהיה משהו לא אנכרוניסטי מדי, אבל גם לא הסלנג האחרון, כי...
1: טוב, לא, הוא עצמו לא כתב בסלנג.
0: לא. נכון? זה גם הדבר שהכי מתיישן, זה להכניס סלנג לתרגום, זה, או לספרות בכלל.
1: כן. אבל ועם זאת, עדיין צריך לשמור על, נגיד, על, יש את הטבחית והמשרתת, המיתולוגית, פרנסואז, אז היא עדיין יש לה, זה צריך ליצור עיוותים בשפה, כשהיא כן. מדברת, לתת לה קול.
0: נכון, נכון, אז זה לא בעיה.
1: כן.
0: מספיק לשבת מול הטלוויזיה, ואתה לא יודע כמה דברים מצאתי, היה לה חסון למשל, או אחרים, והכנסתי אותם, רשמתי מיד, כן. כן,
1: יפה, אז יש לך אוזן טובה, למתרגמת צריך המתרגמת צריכה אוזן, להקשיב. יש משהו, עוד לפני שאת מקריאה לנו, באמת באיזושהי הכנעה של בתרגום. אתה כל הזמן מקשיב לכל שהוא לא שלך, ומביא את עצמך דרכו.
0: נכון.
1: יש משהו במפגש...
0: אתה בסוף לא יודע מי אתה. נכון. אליוט ויינברגר, שהוא סופר אמריקאי, הוא מתרגם, אמר שמתרגם מרגיש כמו הספר של כוכבות על אמריקאיות. כן.
1: יפה.
0: בסופו של דבר אני אוהבת פרוזה כשהיא באה, כשהבסיס שלה שהסופר בא משירה, ואני מרגישים את זה נורא קל. גם כל ספר ישראלי אתה פותח, אתה יודע בדיוק מאין בא, ופרוסט בא מאסתטיקה של שירה ולא פרוזה. חד משמעית. והמגוון הגדול של הסוגים, הסוגות הספרותיות, שיש מסות פילוסופיות קטנות בפנים, יש קטעי שיר ממשיים, גם מוזיקליים מאוד, וגם בתיאורים, התיאורים של, של, של ברט, של אלברטין, כל הדברים האלה, הם לגמרי שירה, וקטעים פוליטיים ופילוסופיים, זאת אומרת, זה והכל יחד נצבר, ובלי, זה לא מלאכותי, זה הכל טבעי והכל יושב, נכון?
1: כן, כן, אפשר להוסיף כמובן את לחובבי הטיולים, אז נגיד האופן שבו מתאר את מגדלי הפעמונים, כן. נגיד בספר הראשון, כן,
0: נכון.
1: עם האהובים, שכל כל דינדון פעמון יש האהובים מרחפים,
0: כן.
1: וחוזרים אל האבן, היחס נכון. בין האבן לציפור,
0: מאוד,
1: בין
0: נכון.
1: המגדל לשמיים, כלומר,
0: כן,
1: יש
0: כן.
1: ממש תיאור כמעט כמו מצייר, כמו מונה, שמצייר את הקתדרלות,
0: לגמרי.
1: חמישה עמודים או שישה של,
0: כן, כן,
1: של
0: כן.
1: הקתדרלה ביום ובלילה ובערך,
0: נכון.
1: או של הכנסייה הקטנה בקומברי.
0: ומצייר את הצבעים.
1: את הצבעים,
0: כן.
1: כן. את הקולות שנשמעים בכפר, באמת את ה...
0: נכון.
1: וכל זה מתערבב כמובן עם מראות הנפש שלו בתוך עצמו.

רני אפרון על הפסנתר, וזה רן פורט על התופים, וזה צוף פילוסוף על הבאס. שיהיה לכם לילה טוב.

0: בעקבות הזמן האבוד, אילי ראונר בשיחה עם אלית ישורון על יצירתו המפוארת של מרסל פרוסט.
1: אנחנו כאן בשיחה אינטימית עם אלית ישורון, מתרגמת מרסל פרוסט לעברית בעקבות הזמן האבוד, ואני רוצה להקדיש את הפרק הזה למושג היסודי ביותר שמזוהה עם פרוסט, הזיכרון הלא רצוני, ההיזכרות הלא רצונית, שאלת הזמן. בספר, סוף שנות ה-90, כתב מחבר בשם אלן דה בוטון, איך פרוסט יכול לשנות את חייך. באמת, בסתיו 1909, פרוסט חווה או מגלה, יש לו מפגש כמעין התגלות, שעליה הוא מבסס את תמצית הפרויקט, פרויקט הכתיבה שלו, את החוק היצירתי הכל כך מזוהה איתו, שאנחנו מכירים מן הסצנה של עוגיית המדלן. עוגיית חמאה פשוטה, נכון? שאימו מציעה לו בספר הראשון, קומברה, לטעום ממנה תבולה בחליטת תה, ולרגע כל עברו שב אליו, כן? עד אז הוא אומר במפורש, עוד מעט נקרא מן הטקסט, שמקומברה, מהכפר הצרפתי, מהילדות שלו, הוא זוכר רק את סצנת הנשיקה בהולכו לישון, הסצנה של אמא שבאה או לא באה, הצורך שלו להיפרד

0: ממנה לפני שנת הלילה, וכל העבר נמחק, דהה, נעלם. ובעצם באופן אקראי, שרירותי, באופן מקרי, ברגע שהוא תואם מן ההוגיה, בעצם מתגלה בפניו הזמן האבוד, כמעין גן עדן שאיבדתי, כן? גני העדן האמיתיים, כותב פרוסט במשפט מפורסם, גני העדן האמיתיים הם גני העדן שאיבדנו. ולמעשה מדובר כאן בהתגלות חושית, אסתטית, של טעם, אבל אנשים ברובם מספרים על ריח, כן? על אותה תחושה אמורפית, חסרת צורה, חסרת מוצקות, שלמעשה מחזירה אלינו באופן לא צפוי את הזמן כולו, את חיות הזמן. פרוסט, עוד לפני שכותב את בעקבות הזמן האבוד, לפני שהוא מתחיל ומגלה, נאמר, את הסגנון הייחודי לו, הוא אכן כותב מסות אינטלקטואליות, ובין היתר הוא כותב מעין פרולוג לספר שהיום נקרא נגד סנט בוב, ושם אפשר למצוא את התמצית או את הגרעין לסצנת המדלן, ובכלל לסצנות הזיכרון הלא רצוני שהוא בעצם מצרף, כן, אותם סימנים שהוא אוסף בסוף היצירה הגדולה. אז בהקדמה לפרויקט של סנט בוב אפשר לראות ממש את התיאוריה הבסיסית של יחסו של פרוסט לזיכרון. הוא טוען ואומר שהוא לא מעריך את הזיכרון הרצוני, כלומר הזיכרון התבוני, האינטלקטואלי, המודע, זה שיש לנו שליטה עליו, כן? הוא לא חושב ששם נמצא הסוד של היצירה, או שם נמצא מהותה של הבנת החיים. הנה הוא כותב, בכל יום אני מעריך פחות את התבונה, בכל יום מתחבר לי יותר, שרק מחוץ עלה יכול הסופר לשוב ולתפוס משהו מרשמיו, כלומר להשיג משהו מעצמו ומחומר הגלם היחיד של האומנות. מה שהתבונה מגישה לנו בשם עבר, כלומר זמן עבר, אינו העבר. כלומר זיכרון פשוט יומיומי, כשאנחנו מספרים את העבר שלנו, אנחנו למעשה לא באמת נותנים לו חיים, לא מחיים אותו, חשים אותו בשלמותו. לאמיתו של דבר, כותב מרסל פרוסט, כמו נשמות המתים באגדות עם מסוימות, כל שעה משעות חיינו מתגלמת מיד עם אותה באיזה חפץ חומרי ומסתתרת בו. היא נשארת לחודה בו, כלואה לנצח, אלא אם אנחנו נתקלים בו. דרכו אנחנו מזהים אותה, קוראים לה והיא נגאלת ויוצאת לחופשי. כן, מעין, כמו אני, הוא אומר אפילו, מעין ג'יני שד בבקבוק. העבר שלנו לחוד בחפצים פשוטים, בהוגיה שנראית ככל ההוגיות, ובנקישות כפית בתוך ספל תה, בריח של עץ שאנחנו חולפים לידו, בבובה של, אני יודע שהייתה חשובה בילדותנו, בחפצים הללו, לחודים או תמונים, כלואים לנצח הזמן האבוד. ולמעשה פרוסט מגלה שדווקא בפרטים הקטנים, בחפצים הפשוטים, הבנליים, היומיומיים, כאשר הם מופיעים לאחר השכחה, נקרא לזה ככה, לאחר ששכחנו את העבר, וזה דבר חשוב, כי אם אנחנו שולטים על הזמן, כן, צריך באיזשהו מקום, טוען פרוסט, להרפות, לבהות, לשכוח, לאבד את הזמן כדי למוצאו מחדש. באמת, באופן לא רגיל, פרוסט מדבר על הצפה, הצפה של העבר בתוך ההווה. והוא מספר בפתיחה המפורסמת של הפרויקט הגדול, של מחזור הרומן בעקבות הזמן האבוד, הוא מספר 40-50 עמודים דווקא על זיכרון רצוני, על זיכרון, על אותו רגע מצוקה לקראת הלילה, על הפרידה מנהם, על הנשיקה שהייתה או לא הייתה, שהוא ביקש להחזיק אותה לאורך כל הלילה, על הרגעים שבהם כאשר סואן היה מגיע, כאשר החבר של המשפחה היה מגיע בערב, הילד נשלח לישון מהר לבדו, והוא ממש מספר את אותם רגעים קשים של עלייה של במדרגות אל חדר השינה, את ריח הלק שהוא זוכר כמעין מוחשיות חושית של המצוקה הנפשית, את העלייה כנגד ליבו, ממש כך, כי הוא השאיר את אהובתו, את האם, מאחור. וההגעה אל החדר, אל מיטת הברזל שמדומה לקבר, לירידה לקבר או לאיזשהו ירידה לצינוק ממש. פרוסט, ילד, מספר עד כמה הוא ילד רגיש מאוד, שלא שולט ברגשותיו, לא יכול לעצור בעדו. וזה איזושהי חוויה, החוויה שבאמת קשורה באב ובהם, הוא מספר את זה כמעין אפשרות של הזיכרון שעדיין חי בו. אבל מיד לאחר מכן הוא אומר, כבר הרבה שנים שמקומברה, פרט לסצנת ההליכה לישון, לא נותר בי דבר. והנה ביום חורף אחד, בשובי הביתה, אמי, שראתה כי קר לי, הציע לי לשתות, שלא כמנהגי, מעט תה. תחילה סירבתי, ואז משום מה חזרתי בי. היא שלחה להביא מאותן עוגיות צמיחות וגוצות המכונות מדלנות קטנות שנוצקו כמדומה בכסבה גלית כקונחיית סנג'ק, כן, כצדף או כקונחייה. לא עבר זמן ובמכניות מדוכדך מן היום המשמים ומהסתמנותו של מחר עגום, אנחנו אפשר לראות ממש את איך הסופר הזה, יש לו חוויה קשה עם ההווה, עם המציאות, עם הממשות. הוא תמיד זקוק לצאת ממנה. אז מדוכדך מן היום המשמים ומהסתמנותו של מחר עגום, הגשתי אל שפתי כפית של תה שבה טבלתי חתיכה מהמדלן. אבל בשבריר הרגע שבו נגעה בחיקי הלגימה הבלולה בפתיתי ההוגיה, עבר בי רעד. נדרכתי למופלא שהתחולל בקרבי. עונג פשט בי מבודד, בלי שורש סיבתו. בן רגע יקהה את הפוחות החיים, עשה את אסונותיהם לסתמים, את קוצר ימיהם לתעתוע, כדרך שפועלת אהבה. מציף אותי הוויה יקרה, ואולי הוויה הזו לא הייתה בי, היא הייתה אני. חדלתי להרגיש בינוני, מקרי, בן חלוף, מניין יכול היה לבוא בי ססון כזה. חשתי כי הוא קשור בטעם התה והעוגיות, אלא שחרג ממנו לאין שיעור. לא מאותו מין היה, מניין בא. מה משמעו? איך השיג אותו? כן, זה הרגע המפורסם, הידוע, בפתיחה לבעקבות הזמן האבוד, הספר הראשון, הכרך הראשון.
1: נראה לי שכל הקטע של המדלן זה בקריאות, כיוון שקראתי כל כך הרבה פעמים, הגעתי למסקנה שכל הסצנה הזאת של המדלן זה בעצם סצנה של משגל, ויש משהו אירוטי לגמרי. ואני ממשיכה את הקריאה שלך, אני תובע מרוחי עוד מאמץ אחד, שתשיב לי עוד פעם אחת את התחושה החומקת, ואז כדי שדבר לא יפריע לתנופה שבה תנסה לתופסה, אני מסיר מדרכה כל מכשול, כל מחשבה זרה, אני מגן על אוזניי ועל דריכותי בפני הרעשים העולים מן החדר הסמוך. אבל כשאני נוכח כי הרוח נלעד ואינה מעלה כלום, אני כופה עליה כעת תסך דעת שמנעתי ממנה, כופה עליה לחשוב על דבר אחר, להחליף כוח בטרם ניסיון אחרון. אחר כך, פעם שנייה, אני מפנה חלל ריק למולה. אני מניח לפניה את הטעם שעוד עומד מאותה לגימה ראשונה. אני מרגיש בי משהו נרעד, משהו שניסת ממקומו, מבקש לעלות, משהו נעקר מעוגן, ממצולות. לא יודע מה זה, אבל זה עולה לי איתו. אני חש בהתנגדות, ושומע את רחש המרחקים הנפלחים. וכולי וכולי, זה ממשיך ככה הלאה, שבעצם המדלן הזאת, שהיא הפתח לזיכרון הלא רצוני, תהפוך להיות, בזמן שנמצא הספר החותם, תהפוך להיות מזון שמימי. ובעצם המדלן היא, היא האם, היא המיילדת של הכתיבה, היא הופכת להיות בזכותה, היא המיילדת, והיא היא הכתיבה. והמדלן הזאת, שזה מגדלנה הנוצרית גם, לא רק אמו שלו, מקבלת משמעות מופשטת לגמרי בסוף. מההוגיה הזאת הופכת למזון השמימי המופשט.
0: כן. אז בעצם יש פה באמת חוויה של התגלות, של הערה נקרא לזה, אבל הערה, נאמר, לא תיאולוגית, לא דתית, היא עוברת, היא מודרנית בהקשר הזה, שהיא עוברת דרך פרט משני, קטן, חושי,
1: חושני, פיזי.
0: חושני, הגוף מאוד חי בתוך הכתיבה הזו, בתוך התיאור של החוויה, ויש בה חקירה פסיכולוגית, התבוננות פנימית של דימויים שעולים, עדיין לא מופיעים בצורה ברורה, ובעצם כל באמת החקירה הזו לאחר מכן בזמן שנמצא, יש ניסיון גם תיאורטי לחשוב מה קורה לזמנים,
1: נכון.
0: של אדם דרך נקודת המפגש הזו של הוגיה שאכלנו ביותנו, אני יודע, בין 5 או 4 או 6, תלוי באיזה גיל היה המחבר כשהוא כותב על עצמו כילד, לעומת הוגיה שבעצם מופיעה בבגרותו, שנים מאוחר יותר, שהוא כבר עייף מן החיים, כמו שהוא מתאר, ובמין איזה שיממון כזה, ופתאום מגלה, באמת יש פה איזה רגע קסום, שכשקוראים את הטקסט הזה לראשונה, שיכרון החושים הזה של יציאה מן הזמן, נכון? יש פה רגע של אקסטאזה,
1: נכון.
0: של התעוררות כל התודעה אל עצמה, של חיים שלמים שאפשר להביאם, הם מצויים בתוכנו, ורק צריך איזה גורם קטן שאנחנו לא יודעים מהו, אבל אנחנו מצפים לו, מצפים שיבוא, נמצא, נכון. אותו, והוא יאיר את המרחבים כולם שנמצאים כבר איתנו ואנחנו לא מודעים להם. אז באיזשהו מקום את אומרת, אבל שכאן יש פה התגלות מגדלנית של אם הכתיבה, ואולי צריך להבחין, דיברנו קודם על הסבתא ועל האמא, באמת מה ההבדל בין אם הכתיבה לאם הביוגרפית, או לאם שמופיע בספר.
1: זו אותה דמות. זו אותה דמות. זה רגע אפיפני, הרגע הזה של המדלן, והוא הוליד את הספר הזה, והוא הוליד את הסופר. Mm-hmm. זאת אומרת, כאילו, הספר לא קבע, הפואטיקה של פרוסט, נקבע תוך כדי כתיבה, תוך כדי היא כתבה. הוא לא שוב, נכון? אז כמו שאתה רואה, בסופו של דבר, שאין עבר, אין אצלו עבר, זה שטויות, זה ההווה מתמשך, הכל הווה. כי אם אנחנו בכוח הזיכרון יכולים להביא לנו, לספוג לי ולטבוע בתוך ההווה, בתוך העבר, אז הוא הופך להווה, אנחנו מחיים אותו. זאת אומרת שאין עבר, אין עוד, הכל זמן. יש לו דבר אחד שהוא זמן.
0: בעצם אנחנו הרבה פעמים מדברים על פלשבקים, נכון? על רגעים כאלה של באמת הצפה לא צפויה שמגיעה,
1: היזכרות
0: שמופיעה, והיא בלתי משוערת. והיא גדולה באמת מן הרגע עצמו. ופה אבל באמת את אומרת, זה לא פלשבק קצר, זה לא איזושהי...
1: זה מהפכה.
0: זה מהפכה שנמשכת הרבה זמן, והוא מקבל, נכון. על עצמו אותה, והיא גם מאפשרת לו אבל באיזשהו מקום להתכנס, כלומר, להימצא
1: נכון.
0: במרחק, לסגת אל תוך עצמו, לא להיות.
1: היא נותנת
0: להיות
1: לו מרחב.
0: להיות לא להיות, נכון?
1: נכון? ופותחת בפניו מרחב.
0: כן, הזמן בעצם מתגלה, אז הוא פותח מרחב. נכון. כי המרחב הזה...
1: ובאמת, כמו שאתה אומר, הזמן הוא המרחב. הזמן הוא לא, לא, הזמן הוא גם מקום.

0: אצל פרוסט בעצם כל הספר, הזמן והמקום והזמן הם דבר אחד.
1: כן.
0: הם מרחב אחד.
1: יפה. כי בדרך כלל בפילוסופיה מדברים על חשיבה של הזמן דרך מרחב, על ידי, נגיד, הציר שאנחנו עושים. אנחנו הופכים את הזמן למשהו שאפשר למדוד אותו. ופרוסט זה ההפך, באיזשהו מקום הזמן הוא בלתי מדיד, ורק כך הוא מאפשר מרחב.
0: ותזכר בתיאור של הכנסייה, כנסיית קומברה, שהזמן הוא אחד הממדים.
1: המעבר אל המאות של ימי הביניים, אתה רק נכנס אל היכל ונעלם בזמן.
0: בדיוק, בדיוק.
1: ובאמת הוא, בסוף הקטע הזה, הוא מדבר, הוא בבת אחת שב הזיכרון ונגלה.
0: כן.
1: כן, זאת אומרת, הטעם הזה היה טעמה של פיסת המדלן הקטנה, שבבוקרי יום ראשון בקומברה, הנה, הוא עושה את החוזר אחורה. וכי ביום זה לא הייתי יוצא לפני שעת התפילה, כשניגשתי לחדרה לומר לה, בוקר טוב, הגישה לי דודתי לאוני, לאחר שטבלה אותה בספל התה ובחליטת התירזה שלה. מראה המדלן הקטנה לא הזכיר לי כלום עד שלא טעמתי ממנה. ואז הוא מספר איך שאולי משום, הנה, כי אולי משום שתחופות ראיתי המאז מעל מגשי המגדניות, בלא שאכלתי ממנה, נתקע תמונתה מימי קומברה ונקרחה בימים אחרים, מאוחרים מהם. כי אולי, עוד פעם, הנה, אותה חקירה אינסופית, משום שמזיכרונות שנעזבו זמן קורב מחוץ לזיכרון, דבר לא שרד, הכל התפורר. הצורות ובהן קונחיית התופין הקטנה מדושנת חושניות תחת כפליה הכפודים והמתחסדים נמחקו, הצורות נמחקו, או בהיותן רדומות עבד להן כוח ההתפשטות שהיה מאפשר להן להבקיע אל התודעה. אבל, הנה כאן זה מופיע, אולי הגרעין עצמו שוב בצורה הרבה יותר מתומצתת, אבל כאשר מעבר החוק דבר לא משתמר, במות האנשים, בהימות הדוממים, הם לבדם, אנחנו עדיין לא יודעים מי זה ההם האלה, יותר שבריריים אבל יותר עזים, יותר על חומריים, יותר עקשנים, יותר נאמנים, הם לבדם, הריח והטעם, כן, זה נשארים עוד זמן רב, כן, במות האנשים, בחורבן כל הדברים, נכון, בהימות הדוממים, מה שנשאר, הם לבדם, זה הריח והטעם. נשארים עוד זמן רב, כמו נשמות, זוכרים, מחכים, מקווים, על טילי כל היתר. נוסעים בלא רטע, על נטף אוורירי כמעט, כן? כמו טיפה קטנה, את המבנה האדיר של הזיכרון. זה המשפט המפורסם. הריח והטעם, כמו, נכון, נטיף אוורירי, נוסעים את כל המבנה הגדול של הזמן, של הזיכרון.
0: כן.
1: וזה, גם המשפט עצמו פה, אם מדברים על הסגנון של פרוסט,
0: כן.
1: מייצר את אותה, את מה שהוא אומר, את התוכן עצמו. הוא מתחיל עם ההם האלה, ואנחנו, מי זה ההם האלה?
0: אבל זה בדיוק ככה, זה נורא חשוב לשמור אצלו.
1: כן.
0: זה תמיד המלחמות של אימפרי.
1: הנושא לא ברור לנו, אלא בתום המשפט.
0: ואסור שהוא יהיה ברור קודם.
1: בדיוק כמו שהריח והטעם נשמרים, אחרי שכל הדברים כבר אינם. וזה הרגע אולי הקסום, הקריזמטי, כן, המחשף של פרוסט, שכל אחד אולי מכיר בתרבות שלנו. אז באמת, מהי המדלן הזו בשבילך? איך את, האם תכתבי את סיפור חייך למעשה בעקבות פרוסט, אלית?
0: לא. התשובה היא לא.
1: האם היה לך חלום פרוסטיאני כזה, שפתאום הכל יופיע, ו... כן, תהיה לך איזו חוויה הלחושית כזו. זה הרי, אני חושב בצעירותי לברות, זה היה... אני חושב, אתה מוצא סופר או ספר ששולח אותך לעשות את הייעוד שלך. נכון, הוא מספר על עצמו, אבל יש פה איזה מין משהו כזה שהוא נותן לך מתנה, ואומר, הנה, עכשיו עכשיו אתה, עכשיו אחרים, עכשיו הקורא.
0: לא, אני מבצעת את הפרטיטורה, וזהו.
1: מלאכה. את במלאכה היומיומית.
0: כן. עמל יומי.
1: עמל יומי.
0: כן.
1: כן, כמו אותם אנשי מלאכה בקומברי או בכנסיות כן. שהיו עושים את ה...
0: כן.
1: שמזה נוצרה כן. היופי הגדול.
0: כן. אני מנסה פשוט לתת לו את העברית שתיסה את הזמן, את המרחק ואת ההילה של פרוס. זאת אומרת, אתה מתרגם עם ספר שנכתב לפני למעלה מ-100 שנה. אז השפה חייבת לשאת גם את ה... את המרחק, גם מבחינת מבחר המילים, זאת אומרת, לשבץ את כל ה... את הזמנים שקראו להם, ובעברית זה קשה, כי... טוב, בקיצור, זהו.
1: כן. ובאמת, מיד אחרי המשפטים הללו, הוא מספר, הנה, כהרף עין, קם הבית הישן והאפור, הצופה לרחוב ובו החדר ובתפורת התיאטרון וכתפורת תיאטרון בא והתחבר אל הביטן הקטן שנשקף אל הגינה וכו' וכו'. מבוקר עד ערב ובכל מזג אוויר שהוא הכיכר שאליה שלחו אותי לפני ארוחת הצהריים, הרחובות שבהם התרוצצתי בשליחויות, שבילי אפר שבהם עברנו כשהימים היו יפים, וכמו באותו משחק שהיפנים משתעשעים בו ומשרים פיסות נייר קטנות ושקופות בקערית חרסינה מלאה מים, ומי שרק הן מוטבלות במים, כן, בתוך רק בתוך המגע הזה, מיד הן מתחדדות, מתעכלות, מצטבעות, נבדלות זו מזו, נעשות פרחים, בתים, דמויות מוצקות ומזוהות כך כעת, בכל פרחי גננו ופרחי הפארק של מרסואן, והנמפאות שבביבון, ואנשיה הטובים של העיירה, ובתיהם הקטנים, והכנסייה, וכל קומברי וסביבותיה, כל זה הלובש צורה וממשות קם וניאור. עיר וגנים, מה זה? בספל, מספל התה שלי. כן. אז הנה, אז זה באמת... הסצנה הידועה ומפורסמת, שאפשר לומר שבאמת אחר כך היא עוד סימן מתוך סימנים רבים. המרצפות, הלא שוות מוונציה.
0: והמפית.
1: מפית.
0: המאומלנת.
1: המאומלנת שהיא כמו המגבת בבלבק.
0: כן, כן, כן.
1: כפית התי ש... שבעצם הוא אחר כך נזכר שהוא עמד ברכבת ואיזה כן. איזה פועל הקיש על על הגלגלים של הרכבת, וזה רגע מאוד יפה ומעניין, כי הוא מראה לנו את הסצנה של הרכבת, הוא מספר עליה בכאב רב, ברגע שבו הוא מרגיש שהוא לא יכתוב את הספר, שהוא
0: כן.
1: חסר כישרון, שהקסם של הספרות עבד לו, והנה...
0: יש לו הרבה רגעים כאלה.
1: כן, והנה כמה עמודים אחר כך, 20 עמודים לאחר מכן, נותנים לו תה, והוא שותה תה, ומהצלצול של הכפית, הוא פתאום שומע את העבר, כלומר את החוויה נפרדת שהוא חווה, אבל לא סיפר עליה. והוא בעצם מגלה את העבר, ובעצם כאן אולי אפשר לקשר לפרויד, אני יודע, לאיזושהי חוויה כללית שגם שאנחנו תמיד לא יכולים לשאת את המציאות על כל פניה, על כל גווניה, תמיד יש דברים שקורים בסמוך לנו ואנחנו לא מודעים אליהם, ודווקא הם ישובו.
0: כן.
1: דווקא הם יחזרו, בגלל זה יש כאן איזה מעין גילוי או התגלות, איזה הופכה של מציאות שחווינו, אבל לא ראינו, או לא ידענו שהיא כזו.
0: נכון. פרוסט, אפשר להגיד שפרוסט הציב שתי מראות, אחת מול העולם, והשנייה מול התודעה. ואתה רואה שבעצם הוא לא הסיר לרגע אחד את המבט מהתודעה. ומשניהם. בזה בעיניי זהו קרוב לבקט. לכן אני לא מרגישה שעשיתי צעד כל כך רחוק, שעברתי מאחד לאחר,
1: כי... בקט גם כתב על פרוסט, נכון?
0: כן, כן, נכון. כי בקט הוא היה סופר שלו...

0: שאפשר, שלא הסיר לרגע את המבט מהאדם בעצם. ומי ששימשה השראה לבקט, זה כמובן לגיבורים של בקט, זה לאוני, הדודה שלא יצא מהמיטה ומהחלון הייתה מרחלת על כל העולם. כאילו הדמות של הסופר.
1: יפה. ולמעשה כל הסימנים הללו שהוא אוסף בסוף היצירה, הופכים להיות באמת החוק של הכתיבה, נכון?
0: כן.
1: הוא מרגיש ששם יש את מהות החיים, הוא קורא לזה, לתפוס בדל זמן בשלמותו.
0: כן.
1: לחוש מעבר למוות, נכון? הוא מדבר, כן. מהות הדברים עצמם, אני מצליח להכיל, לתפוס ברגע אחד,
0: כן.
1: את האני האינטימי ביותר, את הגרעין הפנימי ביותר של הדברים, ובאיזשהו מקום הוא באמת מציע לנו, לא יודע, מתנה ספרותית שאחר כך אפשר לומר השפיע לפחות על כל הספרות הצרפתית במאה ה-20, נכון?
0: כן, למרות שאין, לא נכתב שום ספר, שום ממש, הוא השפיע, כן, אבל כל פרשת ההתקבלות של פרוסט היא סיפור בפני עצמו. ולמעשה עד שנת 54, שאז הפלייאדה הראשון יצא בשלושה כרכים, אז הסוריאליסטים לא סבלו אותו. אחר כך, מאוחר יותר, סארטר והאקזיסטנציאליסטים ראו בו איזה בורגנים שם. הוא עבר שנים קשות. הוא לא מיד. מי שקיבל אותו הרבה יותר זה העולם האנגלוסקסי, כמו וירג'יניה וולף למשל. והוא תורגם פעם ראשונה, הוא תורגם על ידי סקוט מונקריף לאנגלית. לא עד הסוף, כי מונקריף מת, אבל חלק גדול. הוא מעניין שהוא תורגם ליפנית.
1: באיזה שנים?
0: מוקדם מאוד. זה לא יאומן. ויש כמה חוקרים החשובים של פרוסט הם יפנים. יש ג'ו, לא ג'ו, יו משהו. אחד המחברים של אחד האורחים של הפלייאד יחד עם תדיה.
1: מעניין. באמת בשנות ה-60, רולן בארט וז'יל דולוז כותבים ספרים על פרוסט.
0: פרוסט לסיני, כן.
1: פרוסט לסיני שהוא ספר נפלא, ואחר כך קריסטבה, וכמובן קומפניון ואחרים. שנות ה-60 וה-70, באמת, פרוסט עולה לגדולה, נכון?
0: ובשנת 87 יוצאת המהדורה, כיוון שאנשים מכרו לספרייה, נתנו לספרייה הצרפתית, לספרייה הלאומית, המון כתבי יד שהיו להם של פרוסט, אז האורחים הצליחו לעשות, לערוך מה שביניהם הכתב היד המוסמך האחרון. ואז יצא פרוסט באמת יחד עם המון סקיצות ווריאנט.
1: כל
0: הכיפולים
1: שלו, נכון?
0: כן, נכון. אבל גם עם המון טיוטות, בקיצור, ערכו מהדורה בארבעה כרכים. זאת המהדורה המדעית המוסמכת, ממנה אני מתרגמת. וזהו.
1: יש המון המון סופרים ש... במהלך המאה ה-20 שקוראים את פרוסט, נכון?
0: כן.
1: שעסוקים בסצנת ההליכה לישון.
0: בטח, כן, בטוח, ברור, כן. ברור, ברור.
1: טוב, אז עוד כמה מילים על התרגום. למעשה מדובר בשנים ארוכות של תרגום, כנגיד מתחילת שנות ה-90 עברו כמעט 40 שנה. אז בעצם פרוסט מלווה אותך מגיל צעיר, וכל פעם את נפגשת איתו בזמנים אחרים שלך.
0: כן.
1: ואולי תגידי משהו כן. בנושא הזה.
0: טוב, זה לא המתוכנן שהוא יהיה בן הלוויה שלי, אבל יצא, כן, יצא ככה. מה שבהתחלה, בקרח הראשון, אולי גם השני, הייתה בי עירה גדולה כלפיו, הולכת עם השנים, והופכת ל... סוג של קרבה, העירה הפכה ל... ואני מכירה את השטיקים, אני מכירה, אבל זאת אומרת, אני עדיין אני מתייחסת בכבוד לכל משפט, אבל אני כבר יודעת את הרבה יותר מכפי שידעתי כשהתחלתי את התרגום, משקל מסוים, כמה משקל המילה צריכה או יכולה לשאת. ולפי זה, זה...
1: כן.
0: אני מנסה לשמור, אם לחזור עליו אפילו על הפיסוק שלו הרבה פעמים, כי הוא משמעותי, בטח אני מנסה לחזור על המיקום של שם בתוך משפט, כי יש אצלו דבר שהוא משמעותי מאוד וחשוב נורא. אם הוא מתחיל משפט, משפט רק בין 10 שורות, המשפט מתחיל באימי, כשתתתתתת וקרה ככה וככה וככה, ובסוף כבר 10 שעות אמר לאבי, אז אני חייבת, אני יודעת שאני חייבת להשאיר את הסדר הזה, למרות שהעברית אומרת, בבקשה לא, כי האם הזאת היא בעצם הסלע, שהכל צריך להתנפץ, כל המים צריכים להתנפץ למרגלותיה. זאת אומרת, יש המקום הזה, גם בצרפתית אתה לא יכול להתחיל משפט בממר, ואז 10 שורות וטרח קרה. אז הדברים האלה, ככל שהם קשים לעיכול, נגיד, תחבירי, זה הם דברים שהם חשובים, ואני שומרת עליהם. בכל היתר, אני מנסה טיפה, בגלל האורך של הספר, בגלל אורכם של המשפטים, אני לפעמים מנסה לקצר את הזמן. או על ידי ויתור על מילות יחס מסוימות. בקיצור, אני אומרת, יאללה. קצת יאללה.
1: כן, לתת לו יותר אנרגיה או דינמיה.
0: כן, כן, כן.
1: ואמרת לי לפני, בשיחת טלפון, שכל פעם הוא מעורר, הוא כביכול עדיין רלוונטי, או כל פעם שאת פוגשת בו בתרגום,
0: נכון.
1: הוא מאיר משהו מחייך שלך.
0: נכון. לא רק מחיי. תראה, הוא מביא מצד אחד העולם שהוא מתאר, והוא עולם של איזה דברים מעודנים מאוד, ואור כזה של לפנות ערב אירופאי, עם עולם מעודן, עם האכזריות שלו כמובן, ולקרוא אותו בישראל של היום, בתוך כל מה שאנחנו מוקפים בו, וכל... הזוועה שאנחנו שורים בתוכה, אז זה הדבר הכי אסקפיסטי שאפשר למצוא, ויחד עם זה, זה מרגוע ונוחם עצום, ניחום עצום.
1: כן.
0: זה...
1: זאת אומרת, יש לזה גם, את, באופן זה גם נותן לך טעם לקום בבוקר, מקום.
0: לא, אני קמה, גם בלי פרוס אני קמה בבוקר, לא, אני לא רוצה, לא צריך לעשות.
1: לא, אבל...
0: אני גם בשביל ישראל מוכן, קמה בבוקר, רוצה לקום בבוקר, לא רק בשביל פרוס.

0: בעקבות הזמן האבוד, אילי ראונר בשיחה עם אלית ישורון על יצירתו המפוארת של מרסל פרוסט.
1: נעבור עכשיו לספר על הסבתא. באמת היחס בין האמא, פרוסט בעצם התאבל על אמו, היה במשבר גדול, נכון, בין דצמבר 1905 עד שהוא בעצם מתחיל לכתוב סוף סוף את בעקבות הזמן האבוד ב-1908 ו-9, ככה באמת יש לו פרויקט שחלקו מסות אינטלקטואליות או ספרותיות, שהוא נקרא נגד סנט בוב, שהוא מבקר הרומנטי של המאה ה-19, שטען שנכון שהספרות היא משנית לאדם, לסופר, למחבר, יש לדעת את הביוגרפיה של המחבר, וזה המפתח להבנת היצירה, ואילו פרוסט מבקש לומר שיש בה כתיבה עצמה כבר מטמורפוזה, שינוי צורה, אנחנו דווקא מתרחקים מהביוגרפיה של עצמנו, שזה מעניין גם ביחס להערה שלך בין ספרות וחיים. אצל פרוסט באמת יש כתיבת חיים, פחות נכון. סיפור אחד לאחד של החיים, נכון. אלא יש כמובן תמיד את השינויים הקטנים שהוא מייצר מבחינה ספרותית, ובאמת הכתיבה מגלה דברים שהאדם לא יודע על עצמו, נכון? זה היופי הגדול ביצירה. ובאמת פרוסט נפרד מאמו, והוא בשבר גדול, הנה אפילו הוא כותב במכתב שמצאתי לא מזמן, כל חיינו ברבים לא היו אלא אימון להרגיל אותי להסתדר בלעדיה, הכנה ליום שבו תעזוב אותי, וזאת מאז ילדותי, כאשר סירבה לחזור ולהגיד לי לילה טוב 10 פעמים לפני שיצא מהבית בערב, כאשר ראיתי את הרכבת יוצאת אל הכפר והיא בתוכה, כאשר מאוחר יותר בפונטנבלו, ואפילו בקיץ האחרון, בהיותו בן 35, טלפנתי אליה כל שעה, אותן חרדות המתפוגגות בכמה מילים בשיחת טלפון או בביקורה בפריז או בנשיקה, באיזו עוצמה אני חש אותן עכשיו כשאני יודע שדבר לא יוכל עוד להרגיע אותן. אז בעצם, ובכל זאת ביצירה של הספר, הנה זה אולי השינוי שהוא מייצר, אחת הדוגמאות, אמא לא מתה, סבתא מתה. זאת אומרת, כן. הוא מייצר את איזושהי הכפלה בין הדמות האמהית. נכון. אז וזה מוביל אותנו לפרויקט שיצרת בעצמך באיזה קו דה ז'ני, היא הייתה סבתא שלי ואני הנכד שלה, שהוא יצא בהוצאת הספרייה החדשה, הקיבוץ המאוחד, לפני כשנה, שבו יש רק מקטעים לכל אורך היצירה על דמותה של הסבתא. כן. שהיא דמות מרתקת. מה היא בשבילך? אולי תספרי. אנחנו פוגשים אותה באמת רצה בגשם, נכון?
2: זה הדמות הראשונה שאנחנו פוגשים בקומברה. הדמות הראשונה שמופיעה מה-3,000 עמודים, זה הסבתא שרצה בגשם, ומעניין שפרוסט שים לב שכמעט כל גיבור שלו, הוא ממקם אותו באיזשהו נוף. והנוף הזה ששם הגיבור ממוקם, תמיד אומר משהו עם משמעות. אני זוכרת, שרלוס למשל, רואים אותו במציץ, לא ברור זה אוזלו, כשהוא מסתכל, שהוא נמצא עם עודת, בסוף
1: נכון,
2: קומפר, נכון?
1: נכון? מציץ מופיע, כן.
2: כן, וכבר משהו זדוני כבר יש כן. שם, כן, מהרגע הראשון. אז הסבתא היא מול, על רקע של גשם שוטף, היא באה...
1: גשם היא בא קיץ או גשם...
2: כן, כן, אבל היא באה בשערה, זאת אומרת, גשם, השערה הזאת, והשיער הלבן של הסיבה, שעם פנים סגולות מהקור ומהגשם, זה בדיוק, זה הדמות שלה שהיא מופיעה, ועליה אומר רולן בארט, שבעצם כבר מהעמוד הראשון מתחיל המוות שלה, הוא מאבחן שבעצם הסבתא כבר מתחילה את המוות מההופעה הראשונה.

0: מעניין, כי היא דמות מאוד חיה, נושמת.
1: מאוד, מאוד.
0: מלאת אהבה, היא החמלה בפני עצמה כלפי הגיבור. אין לה נכון את הסמכות ההורית יותר, היא אוהבת בנדיבות אין קץ.
1: אבל היא גם לא עושה שום חשבון מעמדי. הוא היא הדמות הכי חופשית באמת בכל הרומן. אין עוד אחד כמו. אין לה שום כבוד מיוחד, לא למעמד ולא לכסף, שום דבר. היא פשוט אדם במבט, בגובה העיניים לעולם.
0: כן, היא נכון, מבחינה פוליטית היא רפובליקנית, מה שנקרא חילונית.
1: כן, כן, כן.
0: אפילו אפשר להגיד שהיא רוסויאנית, פרא אציל כזה, כן, נכון? היא תמיד נגד הגן הצרפתי, זה
1: שמסודר נכון.
0: היטב, ובעצם גזום. התרבות הכבדה האירופית, היא יוצאת נגדה, היא לא אוהבת אותה, והיא באמת מלמדת את הגיבור להיות מישהו, להיות חופשי.
1: והיא זו שבעצם מוסיפה לחייו את הערך הגדול של האומנות. היא גם כותבת, גם בספרים שהיא קונה לו, היא אומרת, אי אפשר לתת לילד הזה משהו כתוב רע. והיא לא נותנת לו שום מתנה, אלא בעלת ערך אומנותי. במקום צילום היא תיתן לו תחרית. במקום
0: נכון, יש בקומברה באמת בפתיחה שהיא נגד תועלתנות ויעילות ויופי מצועצע, אלא גם היא תקנה לך קורסה שהיא מצאה בשוק הפשפשים.
1: עדיף ישנה שכבר ישבו עליה והיא כבר שימשה.
0: גם אם היא נשברת מיד.
1: נכון, נכון.
0: פרוסט צוחק בחיוך הממזרי שלו ככותב, ובאמת היא גם זו ש קונה את הספרים שאימו אחר כך פותחת ומקריאה בפניו את היצירה הראשונה, פרנסואה האסופי של ז'ורז' סנד. ובאמת אנחנו
1: מה שרוצה רק בסוגריים להעיר, שהתיאור של אימא שלו, של הקריאה של אימא שלו בלילה את אחד הספר של ז'ורז' סנד, בשבילי זאת הייתה הנחיית תרגום ממדרגה ראשונה, זה כאילו הוראות תרגום שקיבלתי מפרוסט. התיאור, הצורה של המוזיקליות של המשפט בקריאה של אמו. וזה זה פשוט הנחיה ממקור, כן, ככה אני
0: זוכר שבאחת השיחות בינינו גם דיברת על האור של פרוסט, שגם זה הנחיה.
1: כן.
0: האפלוליות שיש כבר בפתיחה
1: נכון,
0: של הספר.
1: נכון.
0: המחבר או המספר איך הוא הולך לישון, איך הוא נרדם.
1: כן.
0: בתוך האפלולים.
1: עוד לא קבע נר.
0: כן.
1: נכון. הוא גם אמר פרוסט באיזשהו מקום, אני חושבת שבפתיחה לתענוגות, בהקדמה לתענוגות וימים, הוא אמר שאף אחד לא ראה את העולם בבהירות גדולה כל כך, כמו נוח כשהיה בתיבה וחושך היה על פני העולם. בחושך הזה, איש לא ראה את העולם בבהירות, וטוב כל כך, נכון כל כך, כמו נוח בטבע.
0: ומה יש בחושך?
1: יש, אתה יודע שיש משפט תלמודי, מי שבחושך רואה את האור, מי שבאור לא רואה את החושך. שזה ה... כן. בקיצור, הראייה...
0: מי שבחושך יכול לראות את היווצרות האור, אפילו מן החושך.
1: כן.
0: כן. ואז בעצם בספר הזה על הסבתא באמת יש אולי שניים שלושה מקטעים ארוכים. הראשון הוא מתוך בצל אלמות מלבלבות, שזה גם שם כותרת נפלאה שבחרת לאדם כמוני שלא ידע צרפתית כשהתחיל לקרוא פרוסט, קרא בעברית לראשונה, אז באמת זה באמת מייצר גם השם בעקבות הזמן האבות, צריך לומר, מיד יש לנו משיכה לפתוח את הספר, אבל גם בצל אלמות מלבלבות לנער או לאיש צעיר מאוהב, כמו שסיפרת על עצמך, אז כמובן מיד מעורר יופי גדול בדמיון. המצלול שבחרת, ואולי אפילו יפה יותר מן הכותרת בצרפתית. אז יש פה שלושה מקטעים גדולים, והראשון הוא מתוך בצלאל מוטמן.

0: לבלבות בים, בחוף, בחוף של העיר בלבק.
1: של בלבק.
0: שזה בעצם קבור על חוף נורמנדי, שם ממול את תעלת למנש, ובעצם אנחנו פוגשים את את המספר, איש צעיר, נער, יוצא לחופשה עם סבתו בקיץ לחוף הים.
1: כן.
0: והוא כמובן נסער מאוד, אם אני לא טועה, בגלל שהוא לא יודע, הוא מפחד, הוא חושש על עצמו, הוא לא נוסע עם אמא.
1: להיפרד מאמא.
0: כן. וסבתא מרגיעה אותו, נכון? וזה באמת קטע נפלא.
1: אתה מדבר על שלוש הנשיקות.
0: כן, הנקישות.
1: שלוש הנקישות.
0: כן, נכון?
1: זה אחד הכי יפים.
0: זה אחד היפים. בכלל, אם דיברנו על חושך ואור, אז אולי כל הקטע הזה הוא מלא באור. זאת אומרת, דווקא אנחנו רואים את הים ואת השמיים ואת התחלת התהורה הזו של החופשה בים.
1: כן.
0: ויש בזה, אני במיוחד אוהב את הספר הזה, כי ממש חשים את ה...
1: כן, כן.
0: אז בוא נקרא קצת על הסבתא ונקפוץ בדילוגים. היא לבשה חלוק מבד ביטנה שנהגה ללבוש בבית בכל פעם שחלה אחד מאיתנו, כי הוא נוח לה יותר, אמרה, וכמו תמיד יחסה למעשה המניעים אנוכיים, ושימש לה, כן, אותו חלוק, כשטיפלה בנו, כשישבה ליד מיטתנו בלילות, כמדי משרתת או אחות, כגלימת נזירה. אך בעוד מסירותן של אלו טוב ליבן, המעלות שסוקפים לזכותן והתודה שחווים להן, רק מגבירים בך את הרושם שאתה לדידן זולת, בודד לעצמך, נוצר בלבך את מסע מחשבותיך, את רצון החיים שבך. ידעתי שכאשר אני עם סבתי, כל כמה שהתעצם כאבי בקרבי, הוא יתקבל ברחמים שהם עצומים ממנו. הנה, זה משפט חשוב, נכון? כל כמה שהתעצם כאבי בקרבי, הוא יתקבל ברחמים שהם עצומים ממנו. שכל מה שהוא שלי, המצוקות שלי, כוח הרצון שלי, ימצא אצל סבתי, ימצא אצל סבתי סעד ביצר שמירתם וחיזוקם של חיי, שהוא אז שבעתיים מזה שבקרבי. ומחשבותיי התמשכו אצלה מבלי שתחול בהן סטייה, שכן עברו ממוחי אל מוחה מבלי לשנות סביבה או אדם. נפלתי, אני קופץ לזרועות סבתי, והשהיתי את שפתי על פניה, שפתי על פניה, כאילו בדרך זו הגעתי אל הלב הענק שפתחה אליי, וכשפי מוצמד אל חייה, אל מצחה, מציתי משהו כה מזין, כה מנחם, עד כי שמרתי על דוממות, על רצינות, על גרגרנות רוגעת של ילד יונק. כל מה שעדיין נבע ממנה הפך באחת כה רוחני, כה מקודש, עד כי החלקתי בחפותה את שערה היפה, המאפיר אך מעט, בהיראה, זהירות ורוך כאלה, כמו ליטפתי את טוב ליבה. ואז באמת יש את הסצנה הזו של השלוש נקישות, היא אומרת לו, הסבתא, תלך, תישן בחדר הסמוך, ויש ביניהם מחיצה קטנה, ואם אתה מרגיש רע, או בערב, בלילה, בכל זמן, תנקוש שלוש נקישות על המחיצה, על הקיר הקטן, וכך אני יודע שזה אתה, נכון? הנה היא אומרת, או, אנא ממך, אמרה, זה תענוג בשביל סבתא. ובעיקר תזכור לדפוק על הקיר אם תצטרך משהו בלילה. המיטה שלי גב אל גב לשלך והמחיצה דקה מאוד. בעוד רגע, כשתשכב במיטה, תן נקישה ונדע אם הבנו זה את זה. ואומנם בערב ההוא נקשתי שלוש נקישות שכעבור שבוע, כשחליתי, חזרתי עליהן כל בוקר במשך ימים אחדים, כי סבתי רצתה לתת לי חלב בשעה מוקדמת. על כן, כשהיה נדמה לי שהתעוררה, כדי שלא תחכה ותוכל מיד לחזור לישון, סיכנתי שלוש נקישות קטנות, בישניות, קלושות, ברורות, למרות הכל, כי אם חששתי להפריע את שנתה, במקרה שטעיתי ועודנה ישנה, וגם לא רציתי שתמשיך לצפות לאיתות שאינה מזהה מן רגע ושלחזור עליו לא העז, וכשאך עיקשתי את נקישותי,

0: לחשוב ששכן מחדר אחר הוא שהקישי צחקה, לבלבל בין הנקישות של החמוד שלי לנקישות של אחרים? הרי מבין אלף הייתה סבתא מזהה אותן. אתה באמת חושב שיש עוד בעולם טיפשונים כאלה? עוד חסרי מנוחה כאלה? עוד מתלבטים כאלה? בין החשש להעיר אותי והחשש שאולי לא אבין? הרי נניח שרק היית מגרד בקיר, בן רגע סבתא הייתה מזהה את האחברון שלה. כלומר, את הילד שלה או את הנכד, בעיקר כשהוא יחיד ומיוחד ומסכן כמו שלי. כבר כמה זמן שמעתי אותו מהסס, מסתובב במיטה, מתחסס תכסיסים. כן. יפה. איך באמת את מרגישה כלפי כסבתא?
1: זה הייתה לי השראה. תרגמתי את זה במקרה לגמרי זה יצא, כשנולד הנכד הבכור שלי. אז זה לגמרי מילאתי אחרי הציפיות.
0: יפה. אז באמת התעצבת כסבתא עם הספר הזה גם, באיזשהו
1: משהו,
0: מקום.
1: כן.
0: כן. ואנחנו רואים פה באמת את איך פרוסט צוחק על עצמו, או יכול לגחך על הדמות שלו עצמו באת. כנוירוטי, כילד.
1: תחשוב איזה נודניק הוא
0: היה. כן, אובססיבי.
1: אתה יודע מה זה לקחת, לנסוע עם אחד כזה לחופש? מסכנה.
0: כן, חולה מכל דבר.
1: נודניק גם, כל מיני דופק לה להכיר, מה?
0: ואיך היא צוחקת איתו, היא אבל נהנית מזה גם, היא באיזשהו מקום יודעת...
1: אבל היא כולה אהבה, היא כולה אהבה.
0: כן.
1: אגב, רק שלא נתבלבל, אתה יודע שהדמות של הסבתא זה רכילות אקסטרה ספרותית, היא תערובת של אמא שלו, היא לא הסבתא האמיתית, הסבתא האמיתית הייתה די מכה מסתבר. כן, יודע דבר, אומרים. והדמות שלה היא בעצם, הוא לקח המון דברים מאמא שלו, שבאמת הייתה ז'אן וייל.
0: ז'אן וייל, כן, שהייתה נכדה למוהל הראשי בפריז, זאת אומרת, דמות...
1: כן, לא, הייתה ממשפחה מאוד...
0: כן.
1: כן, מאלזס.
0: מאלזס, כן.
1: כאילו, המוצא שלה הוא בכלל מרכז אירופאי.
0: כן.
1: ומאלזס, בראשית המאה ה-19, הם עברו לפריז, וגרו באותי, זאת אומרת, בצפון פריז.
0: כן, והקטע הזה מעניין... לראות אותו מופיע שוב, הנה דיברנו על חזרות, לייט מוטיבים, באמת הנקישות הללו הופכים להיות מוסיקה, שהוא מזכיר אותן הרבה פעמים במהלך הטקסט, ובאמת לאחר מותה, נכון, הוא ממש מזכיר את הנקישות, לא רק בין המחיצות, בין חדר לחדר, אלא בין החיים והמתים, בין
1: נכון.
0: החיים. כן, זאת אומרת, יש
1: נכון,
0: כל
1: נכון.
0: הרגע החזק הזה, קודם כל, באמת יש את הרגע שקראת לנו המוות הפיזי.
1: כן.
0: המוות, זאת אומרת, הוא ממש מין רומן קטן, כן? רומן
1: כן.
0: מודרניסטי קלאסי, נקרא לזה, של על ערס דווי, נאמר ככה, של כסיסה. ואז באמת כל הקטע המפורסם של היווהובי הלב.
1: כן. כן.
0: מה שנקרא תהפוכות הלב, או של הסבתא מופיעה כעבור שנה, ויש מעין חזיונות...
1: לגמרי, כן.
0: או עלה באוב של דמותה. ובעצם...
1: הוא שכח לגמרי שהיא מתה. זאת אומרת, הוא פשוט כעבור שנה, וזה סדום ועמורה, הוא נזכר פתאום, שבעצם סבתא שלו מתה, ואז הוא נכנס לרגשי אשמה נוראים כלפיה על השכיחה הזאת, ואז מתחילות הזיות, שהוא מדבר עם אבא שלו עליה, והוא מספר לו שהנה, כן, היא פה, נו בטח, יש מטפלת שמטפלת בה, היא בסדר, ולגמרי, כן.
0: כן, הוא רואה אותה בחלומות או בהזיות?
1: הזיות, ממש, הזיות, כן.
0: ואלה באמת מקטעים... חזקים מאוד, וגם היחס, הוא מדבר על האופן שבו אמו בעצם לאט לאט הופכת להיות סבתו,
1: כן,
0: נכון?
1: כן.
0: היא מקבלת על עצמה את הדמות של הסבתא, נראית, לא רק

0: נראית כמוה, אלא גם מתנהגת כמוה. כלומר, באיזשהו מקום, כשהמת, המתה פה עוזבת את החיים, היא בעצם דווקא שווה, חיה דרך ביתה, ומי שנשאר בחיים כמו מקבל על עצמו את הדמות של המת.
1: נכון.
0: זה דברים...
1: זה נורא יפה.
0: כן. באמת כאן רואים את היכולת, נקרא לזה, הפילוסופית, פסיכולוגית, פואטית של הסופר. בוא נקרא מזה, את הקטע הזה.
1: איפה זה?
0: זה נמצא, יבובי הלב מתחיל ב-131, והקטע, הנה, פה הוא רואה את בחלום ב-138.
1: שים לב שביבובי הלב יש העניין הזה של חליצת הנעליים, שכבר היה בטיול בבלבק, שהיא עוזרת לו להתפשט. אשר ליגון עמוק, כי גונה של אמי, יום אחד הייתי עתיד להכירו, עוד נבחח בכך בהמשך סיפורנו. אך זה לא היה כעת, ולא כפי שדימיתי בנפשי. אף על פי כן, כדרך שחקן האמור להכיר את תפקידו ולתפוס את מקומו בזמן, אלא שהגיע רק בשנייה האחרונה, ורק פעם אחת קרה מה שעליו לומר, ובהגיע הרגע הוא יודע להסוות את איחורו כך שאיש לא יבחין ולדקלם את תפקידו. כך, בהגיע אמי, אפשר לי יגוני אתרי לשוחח אמה כאילו היה קיים מימים ימימה. היא רק שיערה כמראיהם של הנופים שבהם שהיתי עם סבתי, ואגף זה לא היה זה, הם שעוררו אותו. לראשונה איפה, ומשום שחשתי צער שלא נחשב לעומת צערה שלה, אולם פקח את עיניי, תפסתי בבעתה מה רב היה סבלם. לראשונה הבין אותי כי מבטה המקובע שיבש מדמעות מאז מות סבתי, מבט אשר גרם לפרנסואז למעט ברחמנותה, שהה בסתירה בלתי מובנת בין זיכרון לעין. מכל מקום, אף כי עדיין הייתה בצעיפי השחורים, היה לבושה מוקפד יותר בארץ חדשה זו, ונדהמתי עוד יותר משינוי הצורה שנשלם בה. לא די לומר כי איבדה כל הליזות. ניתכת, נקרשת לכאין דימוי משווע, נראה כאילו היא חוששת לפגוע באמצעות תנועה חדה מדי, כל רם מדי, בנוכחות הרבויה, הדבויה שממנה לא משה. אך בעיקר, ברגע שראיתיה, נכנסת במעיל האבלות שלה, הבחנתי מה שנעלם מעיניי בפריז, כי שוב לא אמי תחת עיניי, אלא סבתי. כשם שבמשפחות מלוכה ודוקסות, במות האב ירש הבן את התואר, ומדוקס אורלאו, מנסיך טרנט או מנסיך לום, יהפוך למלך צרפת, לדוקס דלה טרמוי, לדוקס דגרמונט, כך שלעיתים קרובות, באמצעות עלייתה לחס המלוכה של שושלת אחרת, שמקורה עמוק יותר, יעשה המת אדון הלחי, שיהפוך ליורשו בצלמו ובדמותו, וימשיך את חייו שנפסקו. אפשר שהצער הגדול, הפוקד בת כמו זו שהייתה אימא, במות עלי האימא, רק מקדים לבקע את הגולם, מאיץ את הגלגול ואת הופעתו של אותו יצור שאנו נושאים בקרבנו, שכן לולא אותו משבר, הממס שלבי ביניים ומגמי תקופות בקפיצת דרך, היה פשוט מופיע לאט יותר. אפשר כי בגעגוע אל זו שאיננה עוד, יש כן סוגסטיה שסופה להעלות על תווי פנינו קווי דמיון שכבר היו בנו בסמוי, ושם העיקרה עצירת הפעילות האישית האופיינית שלנו. אצל אמי השכל הישר, העליזות הלגלגנית שירשה מהביאה. וכל עוד הייתה בריאה האהובה בחיים, לא חששנו לתרגלה ולא על חשבונה, וזו שימשה משקל נגדי לתכונות שקיבלנו בלעדית ממנה. לאחר מותה נחוש נקיפות מצפון להיות שונים. נעריץ רק את מה שהייתה, את מה שכבר היינו, אך היה מהול בדבר מה נוסף, ואילו מכאן ואילך יהפוך לאך ורק. במובן הזה, ולא במובן הכה מאורפל, הכה מסולף, שמתכוונים אליו בדרך כלל, אפשר לומר כי המוות אינו חסר תועלת, שכן המת מוסיף להשפיע עלינו את פעולתו. הוא משפיע אף יותר מאדם חי, כי מאחר שהמציאות הממשית מתבחנת רק באמצעות התבונה, בהיותה מושא של תהליך רוחני, אין אנו מכירים באמת אלא את מה שאנו נאלצים ליצור שוב באמצעות מחשבה, מה שמכסים מאיתנו חיי היומיום. ולבסוף, בפולחן הגעגוע של מתינו, אנו סוגדים לאשר אהבו הם.
0: כן, אז באמת הוא מסיים כאן עם, עם אנו הזה, האנו הפילוסופי, כן. האוניברסלי,
1: נכון.
0: שהוא תמיד מגיע אליו מתוך חוויה אישית, מתוך חוויית חיים, ותמיד הצלבה הזו בין ההתרחשות העלילתית או הרגשית, אל תוך איזושהי מחשבה של כלל גדול, של איזה חוק גדול על החיים.
1: תמיד הוא עושה את זה. וזה דבר נהדר, וזה חסר נורא, לי חסר, בספרות שאחרי פרוסט. הוא מגיע תמיד, זה כמו בקטע שקראתי קודם, על האבן, על הסבתא, על האמא. הוא מגיע למטאפיזי, וכמעט בכל פסקה, איכשהו בסוף, אחרי תיאור של פרטי פרטים, זה פשוט עולה קומה. וזה הדבר, בשבילי, זה הדבר המרגש.
0: זה נכון. זאת אומרת, יש את נאמר, את הסבך של מבט אופקי, ופתאום הוא מצליח להוציא אותנו מתוך הסבך המוסיקלי, או הרגשי, או האינטואיטיבי.
1: עם הפרטי פרטים, שאת אומרת, דענו דגדה, די.
0: ואז פתאום יש איזושהי אמירה מוחלטת, חד משמעית.
1: שזה מתנה ענקית.
0: כן. במובן הזה אפשר גם לשמוע איך בכל עמוד הוא מחפש. הוא מחפש, פעם הוא פרודי, פעם הוא חכם, פעם הוא שנון, פעם הוא...
1: הוא מצחיק נורא.
0: כן. או פעם הוא, איך אומרים, מתאר זוועות, או מתאר, או יש ביקורת חברתית.
1: נכון.
0: או מחשבה על ספר, זאת אומרת, מין ארס פואטי במובן של לחשוב מהי יצירה, מה אני עושה, מהי קריאה. כל פעם טון אחר, וצריך להיות מאוד ורסטיליים ביכולת.
1: אתה צודק מאוד. הוא נותן לך כל הזמן לראות את החיים, את היפה שבהם, את המכוער שבהם, את האכזרי שבהם.
0: כן.
1: כל הזמן, ממש.
0: אני זוכר רגע, נגיד בקונצרט באהבה אחת של סואן, שהוא שם מגיע לגבהים, קונצרט אצל הנסיכה דלום שם מופיע, וכל זאת אומרת, מה שתהיה דגרמנט אחר כך, והוא מגיע למוסיקה כמעין פולחן דתי, ויש איזה אמירות מאוד חזקות על הבלתי נראה, כיצד המוזיקה מתארת את העולם הבלתי נראה, ואיך היא מביאה אותו למטה, אל החושים. ואז בסוף כל התיאור המופלא הזה, פתאום יש איזה דמות שהוא מלגלג עליה,
1: כן.
0: שהיא אומרת, זה משהו כמו סיאנס, היא אומרת איזה קשקוש מיד אחרי.
1: כן.
0: הקונצרט, והפער הזה הוא, הוא מרתק. הוא, זאת אומרת, זה לא פרוסט הכבד, הקשה, שאתה, כאילו, הוא אף פעם לא חד-מימדי, ולפרבה פעמים הופכים אותו לכזה, כן? כי מפחדים אולי מלהתמסר ליצירה, אבל כשפותחים, רואים עד כמה הוא, עד כמה זה אינסופי בגוונים. כן.
1: ממש.
0: וזה אולי אפילו המסר, או איך להגיד, הגדולה שלו, אפילו בעבורנו, בהקשר הזה שאי אפשר לצמצם אדם לזהות אחת, אפשר לומר ככה.
1: נכון.
0: אלא יופיו בריבוי,
1: בדיוק.
0: במה שהוא מסתיר, נכון. בקשרים הגבוליים שלו. נכון? אני לא יודע איך
1: את... תחשוב גם, נכון. אני גם חושבת איך, כיוון שאני עסוקה עכשיו עם סלום והמורה, זה בעצם אני חושבת שהסלום והמורה הוא הכרך הרביעי. הוא בעצם מיקם אותו במחצית הדרך. זה אחרי הסיפור של סואן.
0: מותו, נכון? לא.
1: רגע, זה אחרי הצד של סואן והעלמות, ואז, וגרמות, בסדום ועמורה,

0: הוא גומר עם סואן, סואן מת בסדום ועמורה, והמוות של סואן גם נורא מעניין, כי הוא פתאום דרך, פתאום הוא חוזר, הוא מרגיש פתאום יהודי, הוא חוזר להיות יהודי. פרשת דרייפוס כבר במשתוללת, אז פרוסט עומד, ואני חושבת על חייו של פרוסט, וזה בעצם שלושה פצעים באים לידי ביטוי בסדום ועמורה, וזה בעצם שלושה פצעים שפרוסט בחייו שלו. אחד מהם זה האנטישמיות הנוראה שיש בצרפת בשנים ההם. נוראה.
1: סביב פרשת דרייפוס, כן.
0: ברור, נורא.
1: כן.
0: ועד ההומוסקסואליות שלו.
1: המיניות.
0: בדיוק. ומה שגרם לו סבל נוראי, זה הדמות שהוא מרגיש שהוא חילל את אמא שלו. בזה שהוא אמר, הוא אומר שבאיזה מקום שההומוסקסואלים, אפילו כשהם עוצמים את עיניה של אמא שלהם, הם משקרים לה. אז כאילו זה, ואת זה הוא מכם באמצע, בלב היצירה, בקרח הרבי.
1: זה מעניין, כי זה מזכיר דווקא סצנה הפוכה מקומברה של סצנה, הנה, אנחנו נכנסים לפרוסט הפרובוקטיבי או האחר, בקומברה יש סצנה לסבית, ששם הוא מדבר על סדיזם כלפי האב, נכון?
0: אבל זה פנטסטי, כי הסצנה הלסבית ההיא, מי שבסופו של דבר, שהם רק להגיד למאזין, שהם יורקות על הדיוקן של האב, והאב הזה הוא בן תאי, מי שהתגלה, שהם היה מורה לפסנתר שם, של הכפר הקטן, ומי שהתגלה כקומפוזיטור גאון, שמחבר אדיר של השביעה, השביעה של בן תאי, שלא יודעים. עכשיו, מי זה שפענח את התווים הלא מובנים, בכתב ידו לא מובן של בן תאי, החברה הלסבית של ביתו, היא זאת שפענחה.
1: יפה, מעניין.
0: אז זאת אומרת שהכל איכשהו, כן, זה בקלואה.
1: כן.
0: שיש הסצנה הנפלאה של הקונצרט. אז התווים האלה פוענחו בידי אותה חברה, שיחד עם ביתו,
1: כן, אז בכל זאת יש לו, תמאה את שמו, אבל יש לו גם היכולת בעצם להראות את השריפה הזו, הוא נמשך אל האש גם בתוך היצירה, נכון?
0: וששום דבר הוא לא עד הסוף אותו דבר, שכל דבר מכיל גם את ההפך שלו, וגם את כל הניואנסים האפשריים, כי זה האדם.
1: זאת אומרת, היחס שלו להומוסקסואלית הוא לא מוסרני, אמנם יש הרבה פעמים שהוא מדבר על החטא, המילה סדום ועמורה, הכותרת כמובן, או כאיזה מנקת נסתרת, נכון? כמו היהודים, הפעם הוא משווה אותם.
0: הוא גם אומר את זה.
1: נכון, למיעוט. למיעוט נרדף.
0: גם בשעתו, התנועה הציונית הרי כבר קמה אז, והוא חשב שכשם שהומוסקסואלים לא צריכים לנסות להיות נורמליים, מה שהם מנסים, לא להיות ככל האדם, שהם צריכים להתעקש ולשמור על הייחוד שלהם, כך גם היהודים לא צריכים את הציונות. הם צריכים להישאר הגזע הנרדף, המקולל, כן, כאילו, גזע מקולל אלה ואלה. הוא ראה את הקרבה, והתנגד, הוא לא היה בעד נורמליות.
1: אבל מצד שני, נאמר, הוא גם לא, זאת אומרת, כל השאלה המוסרית, הוא אמר, ספרות, היא לא צריכה להיות מוסרית, או צריך להפריד, או צריכה לחקור את השאלה הזו, דווקא על ידי האיסורים, דווקא ממקומות גבוליים.
0: כן.
1: ולכן יש כאן מתח, זאת אומרת, היכולת שלו גם לספר על, נאמר, על הסצנה הסדומזוכיסטית בזמן מלחמת העולם הראשונה, נכון. של שרלוס, שהוא ממש חשוף מבחינה ספרותית.
0: כן.
1: והולך מאוד רחוק.
0: זה מהדפים הכי יפים.
1: כן.
0: נכון, תיאור השמיים של פריז.
1: של הנשרפים, החורבן של העיר.
0: זה הקטקומבות בבטרו.
1: כן, בדיוק. יש שם, אני כתבתי על זה פעם, באמת, על הקשר בין פומפיי לסדום ועמורה ולפריז השרופה. זאת אומרת, הוא מייצר שם ממש...
0: ממש.
1: נכון, קולאז' מיתולוגי כזה.
0: אבל זה הרי הכיכר.
1: ותוך זה מכניס את התשוקה ההומו-לסבית.
0: בדיוק. אבל זה סדום ועמורה בפעולה.
1: כן. אז רק לומר על הסבתא, טוב, במעבר כן. אחד לסוף של הסבתא, בעצם רגע אחרי מה שקראת, מופיע, הוא גם, יש רגע מאוד יפה שהוא שוכב לישון, ומישהו דופק על הדלת, ופתאום סבתא מופיע, שנה אחרי מותה.
0: כן.
1: ומתברר שזו אימא, נכון?
0: כן.
1: זאת אומרת, הוא ממש, כאילו המטמורפוזה נשלמת.
0: משהו. כשהיא אומרת, קרה משהו?
1: קרה משהו, כן. ואז הוא חושב שזו היא. בעמוד 151, נכון? אני רק אקרא את זה. אך בניגוד לכל ציפייה נפתחה באותו רגע הדלת, ובלב הולם דימיתי לראות לפניי את סבתי כבאחת מאותן התגלויות שכבר חוויתי, אבל רק תוך שינה. האם איפה לא היה כל זה אלא חלום? אוי לי. הייתי לגמרי ער. אתה מוצא אותי דומה לסבתך הטובה? אמרה האמא ברוך. כי זו הייתה אמא. כדי לשכך את הבעלה, ועם זאת הודתה בדומות, בחיוך יפה של גאווה צנועה שלא ידעה התגנדרות מעודו. כן, שערס הסתור שקבוצותיו האפורות לא הוסתרו כלל והתפתלו סביב עיניה הדאוגות לחייה המזדקנות, אפילו חלוק הבית של סבתי שלבשה, הכל מנע ממני לזהותה ולהסס להרף עין אם אני ישן או שסבתי קמה לתחייה. זה כבר דמתה עמי לסבתי הרבה יותר מאשר לאם הצעירה והצוחקת שהכירה ילדותי. אך חדלתי להגות בדמיון הזה, כך כשאתה נשאר לקרוא ארוכות, דעתך שקועה, לא הבחנת שהזמן עובר, ולפתע אתה רואה סביבך את השמש נגררת בלית ברירה לעבור דרך אותם שלבים, ועליך לזכור, לא לבלבל בינה לבין זו שהייתה אותה שעה אמש. לחיות סביבה אותן הרמוניות, אותן התאמות המכשירות את השקיעה. בחיוך ציינה אמי בפניי את טעותי, כי נעם לה לקיים דומות כזאת עם אמא. באתי, אמרה לי אמי, כי כשישנתי, היה נדמה לי שאני שומעת מישהו בוכה. זה העיר אותי, אבל איך זה שאתה לא במיטה? והעיניים שלך מלאות דמעות, מה קורה? כן, אז באמת יש פה ממש... כן, תיאור אנלוגי לתיאור מבלבק.
0: כן.
1: שמעתי אותך זז במיטה, בוכה הפעם, לא בעינחת. זה העיר אותי, ממש, הם חשות אותו, אנשים הללו, ואיזה עדינות הרגע הזה, נכון? ממש, פרוסט לא צריך עריכה. כאן. תודה.
0: תודה.

אני נפגשת עם אנשים, אני גורמת להם לראות, וזה מה שאני רוצה עכשיו לעזור לכם להבין, איזה כוח אדיר יש לכם במוח, ואתם יכולים פשוט ללמוד איך לרתום אותו לטובתכם, בשביל להשיג דברים שאתם רוצים בחיים, בשביל להשפיע על הרווחה הנפשית שלכם ואפילו הפיזית.

0: ברוכים הבאים לתוכנית רבות הדרכים. אני אלה מור, ואיתי היום רוניטל רובינשטיין, בתוכנית על הנוירופסיכולוגיה של עושר. איזה נושא מדהים. רוניטל, את רוצה להציג את עצמך?
1: בטח, האמת היא שכשאני מציגה את עצמי, בכל הזדמנות תמיד אני אומרת ש... קודם כל אני אומרת שההורים שהתלבטו בין שני שמות, בין רוני לטל, והחליטו לחבר. אז קוראים לי רוניטל, רוניטל רובינשטיין. ואני מאוד מתחברת לשם. כשפגשתי את האיש שלי, שחר, אז הוא אמר שהשם מאוד מתאים לי, כי הרון שלי, השמחה שלי, נמצאת כל השנה, כמו הטל שנמצא כל השנה. אז באמת, אני מרגישה שזאת השליחות שלי בעולם, והמתנה שלי, שמחת חיים, ולעזור לאנשים לעשות את זה. ואני פשוט עושה את זה דרך מדעי המוח.
0: וואו, איזה פשוט מקסים, ואיך הגעת לזה בעצם?
1: האמת שנורא מעניין להסתכל על, חיים של אנשים, ומסלולים ואיך דברים מובילים אותם. הייתי אומרת שמה שתמיד ליווה אותי מגיל צעיר, זה השילוב בין משהו יותר אמפירי, מדעי, מדויק ונתונים ודאטה, לבין משהו יותר אנושי, אומני, איזה. אני חושבת שזה בא לידי ביטוי כבר בבית שגדלתי. אבא שלי הוא רופא קונבנציונלי, ואמא שלי היא רופאה שמתעסקת ברפואה משלימה. אני חושבת שזה ליווה אותי ממש בגיל צעיר, ובאמת לאורך כל המסלול ש... קריירה, עבודה, לימודים, צבא, הכל זה תמיד שילב בין, משהו שהוא מחקרי לבין משהו ככה הומני כזה.
0: משהו שהוא באמת בא יותר מהנשמה ומה...
1: ממש החיבור בין הדברים.
0: החיבור בין הדברים. אז בעצם את חוקרת.
1: אז אני לא יודעת כמה להיכנס לעומק אם לספר את כל ה...
0: רק תני לנו כזה שנכיר אותך. מה...
1: אז בגדול, אני גרה במקום סופר מיוחד, בכפר לנוער בסיכון, שנקרא קדמה. ליד קריית מלאכי. האיש שלי מנהל את כפר הנוער, אז אנחנו גרים שם, זה בעצם באמצע השדות, יש פשוט פנימיה לנוער בסיכון עם 120 בני ובנות נוער, ואני גרה שם עם משפחה שלי וארבעת הילדים שלי, שלנו, ויש לי תואר ראשון ושני במדעי הקוגניציה, מדעי המוח, מאוניברסיטה העברית בירושלים. עבדתי 10 שנים כיועצת ארגונית בחברת ייעוץ לוטם, ובשנים האחרונות אני בעצם משלבת בין הנקודות, בין הידע האקדמי שלי במדעי המוח, לבין הניסיון שלי בעבודה עם ארגונים, בהרצאות וסדנות, לבין מה שאמרתי לך, המתנה שלי, שמחת חיים.
0: שזה מדהים. אני יכולה באמת להגיד שאני מכירה אותך לא תקופה ארוכה, אבל זה באמת הדבר שהכי מאפיין את החיבור בינינו, זה החיוביות שלך והשמחת חיים, ובגלל זה כל כך סקרן אותי לראיין אותך היום, וסקרן אותי, אני רוצה שאנשים ילמדו ממך, ואנשים ישמעו ממך, וזה קטע, כי גם אני מדברת המון על סטרס ומיינדסט, אבל יותר מעולם של הלונג'ביטי, וגם אני גרה בבית ספר חקלאי.
1: נכון, לפנימיה. אז רק אני אוסיף, אז בעצם כשאני מחברת בין שלושת הנקודות האלה של הידע האקדמי, הניסיון עם ארגונים ושמחת החיים, אז מה שאני עושה זה בעצם בפועל, נהנית מהחיים, שזה אומר, מעבירה הרצאות, סדנאות וקורסים עם כלים ממדעי המוח לחשיבה חיובית ואושר והצלחה בארגונים.
0: שזה מדהים. אז מה זה בעצם מיינדסט?
1: קודם כל אני חייב להגיד לך שאני פשוט אוהבת את הכוח של המוח, ואני נפגשת עם אנשים, אני גורמת להם לראות, וזה מה שאני רוצה עכשיו לעזור לכם להבין, איזה כוח אדיר יש לכם במוח, ואתם יכולים פשוט... ללמוד איך לרתום אותו לטובתכם, בשביל להשיג דברים שאתם רוצים בחיים, בשביל להשפיע על הרווחה הנפשית שלכם ואפילו הפיזית. אז מה זה מיינדסט? אני אספר על מחקר.
0: תספרי.
1: במחקר הזה, מחקר אמריקאי שנעשה עם חדרניות בבתי מלון, ובעצם תחשבי על שתי חברות, סמנטה ודבי. דבי עובדת קשה כחדרנית ויש לה תאומים קטנים בבית, והציעו לה להשתתף בניסוי, היא אמרה, בכיף, למה לא? היא שכנעה גם את סמנטה. ובעצם החוקרים והחוקרות לקחו כל מיני מדדים בריאותיים, ואז הם שאלו את דבי, תגידי, את עושה פעילות גופנית? מה את חושבת שהיא אמרה?
0: אני מנקה.
1: כן, היא צוחקה, היא אמרה, לא, נראה לכם שיש לי כוח בזמן, מה...
0: כל היום מרימה מיטות.
1: היא אמרה להם, אני לא מגיעה לזה, אלא ללכת חדר כושר וזה, אני לא מגיעה לזה. בקטנים בבית, עובדת, אין סיכוי.

0: ואז הם הציגו לה פוסטר שמסביר, כמו שאת אומרת, שלמעשה בעבודה היא עושה פעילות גופנית כל היום. פשוט היא לא חשבה על זה ככה. אמרו לה, תראי, כשאת מחליפה מצעים, את צורפת 160 קלוריות לשעה. כשאת שואבת אבק, זו פעילות עוד יותר מאומצת, 240 קלוריות לשעה צורפת. וכך הלאה, הציגו לה נתונים, והיא אמרה, וואלה, איזה מגניב, לא חשבתי על זה ככה. אני בעצם עושה פעילות גופנית בעבודה. במשך חודש העבודה התנהלה כרגיל, וכעבור חודש חזרו החוקרים והחוקרות ולקחו עוד פעם את אותם מדדים בריאותיים. דבי הייתה מבסוטה על עצמה. מסתבר שהיא רזתה, ירדה במשקל, ירדה בכיף הבטן, הייתה יותר חזקה ובכושר.
1: מה?
0: אבל...
1: רק מה...
0: כן, אבל שימי לב, אבל סמנת? חברה שלה? לא. לא היה שום שינוי.
1: כלום.
0: למה? כי בעצם חצי מהחדרניות, כמו דבי, הראו להם את הפוסטר שמסביר שבעבודה הן עושות פעילות גופנית. והחצי השני, כמו סמנת, לא ראו את הפוסטר.
1: יואו, זה מטורף.
0: מה שמדהים זה רק מי שראו את הפוסטר ושינו את המיינדסט, את החשיבה שלהם, את צורת ההסתכלות שלהם על העבודה, פתאום התחילו לחשוב שהן עושות פעילות גופנית בעבודה, המחשבה הזאת היא זאת שגרמה להם לרדת במשקל. כלומר, זה לא מספיק זה שאתם עושים פעילות גופנית. אתם צריכים לחשוב שאתם עושים פעילות גופנית, כי המוח הוא זה שמתווך את זה לגוף ואומר דרך אותות כמה קלוריות לשרוף, שומנים ועוד.
1: כמה כוח יש למחשבה שלנו, וזה לא רק, את יודעת, זה משהו שאומרים בדמיון מודרך, תדמיינו, תחשבו, תחשבו טוב, יהיה טוב. לא, זאת אומרת, יש ממש כוח, והשפעה פיזיולוגית
0: כן.
1: מוכחת של המוח נכון. על הגוף
0: אז
1: שלנו.
0: אז היום יש חוקרים וחוקרות שפשוט כל הקריירה האקדמית שלהם והמחקר מתעסקת רק בזה, ולבדוק את הנושא הזה של המיינדסט ולתת לזה אין ספור דוגמאות. אז אני רק רוצה להגיד רגע מה זה מיינדסט, רציתי לתת את הדוגמה מהמחקר. המיינדסט זה המשקפת שדרכה אנחנו מסתכלים על העולם. כלומר, תפיסת המציאות שלנו במוח. יש את העולם בחוץ, ויש את מה שאת מסתכלת. איך את רואה את העולם שבחוץ. זה המיינדסט. והמיינדסט, כמו שאמרת, משפיע על המציאות של החיים שלנו.
1: זאת אומרת, זה ממש משפיע מבחינה פיזיולוגית.
0: מכל הבחינות. אני רוצה לתת עוד מחקר.
1: כן, מעניין אותי.
0: כי גם המחקר על החדרניות, אני אוהבת אותו, אבל בינינו, יש בו, הוא לא מספיק נקי ממשתנים מתערבים.
1: אוקיי.
0: אז בואו נספר לכם על מחקר אחר, שמראה שזה נטו, נטו מיינדסט. אז אני מזמינה את כולכם עכשיו לחדר, אני נותנת לכם שייק, ואני אומרת לכם, זה מחקר של אלי אקרם, אני נותנת לכולכם שייק, אני אומרת לכם, זה שייק משמין ועתיר קלוריות. ואני הולכת אחר כך למדוד את ממש מדידה אובייקטיבית של, בדם של הגרלין. גרלין זה הורמון שמופרש בקיבה, ומעיד כמה אתם מרגישים סובה או רעב. אז אני אומרת, בואו תשתו...
1: הורמון רעב קוראים לו.
0: כן, בדיוק, הורמון רעב. אז אני אומרת, בואו תשתו שייק משמין, ואני אחר כך בודקת את הגרלין של הורמון הרעב. אבל, מאחורי הקלעים, בלי שאתם יודעים, חצי מכם אני מקבלים מה שאמרתי. שייק עתיר קלוריות, משמין, וחצי מקבלים ההפך, שייק דיאטטי. וכעבור שבוע אני מזמינה אתכם שוב, ואני אומרת לכם, הפעם אתם מקבלים שייק דיאטטי, וגם פה מאחורי הקלעים חצי מקבלים מה שאמרתי, דיאטטי, חצי משמין, ואני מודדת את הגרלין בדם. אז יש לנו בעצם את כל הקומבינציות בין מה אנשים באמת שותים בפועל, ובין מה הם רק חושבים שהם שותים. ומה שנמצא, מאוד מעניין, נמצא שהדבר העיקרי שמשפיע על רמת הסובה או הרעב בדם, זה מה אנשים חושבים שהם שותים, ולא מה שהם שותים בפועל.
1: וואו. אני לא הכרתי את המחקר
0: הזה. זה מטורף.
1: זה מטורף.
0: זה אומר שכשאת חושבת שאת אוכלת משהו משמין, את מרגישה כבדה וסוואה, ורואים את זה בנתונים האובייקטיביים בדם, וכשאת חושבת...
1: אני באמת גם משמין מזה?
0: זה משפיע על הרבה דברים. כן, המיינדסט אפשר גם להרזות, אני תמיד מנסים לקחת אותי שם, אבל זה כן, אפשר להשתמש במיינדסט ובכוח של המיינדסט לכל דבר. אני חייבת להגיד לך בהקשר הזה של האוכל.
1: זה מזכיר לי משהו.
0: בטח.
1: את קראת את בדולינה?
0: וואו, כשהייתי נערה.
1: זה 20 ומשהו שנה.
0: כשהייתי נערה, כן.
1: אז יש את המלכה, והיא נורא אוהבת לאכול שוקולד וגלידה. והוא שואל אותה, איך את לא משמינה? אז היא אומרת לו, אני הופכת את זה לאנרגיה של ויטמינים, ועוברת הלאה. וזה פתאום נזכרתי עכשיו במלכת בדולינה, במה שסיפרת, כי מה, אם באמת אני אוכל שוקולד ואני ארגיש כמה הוא טוב לי, אני לא אשמינה.
0: אז אני אספר לך מה החוקרת, אלי אקרם, שהיא זאת שהובילה את המחקר הזה עם השייקים. אני אספר לך מה היא אומרת. היא אומרת, כמו אישה שנמצאת בתרבות המערבית, יש עליה לחצים חברתיים. מיותרים להטיל לחלוטין, אבל אותה זה הסיק, הנושא הזה של השמנה, הרזיה וזה. וזה, כאילו, היא לא הייתה מרוצה מאיך שהיא נראית בהקשר הזה, והיא בדקה את הנושא הזה, ואז היא הגיעה בעצם למסקנה, שהיא התחילה ליישם אותה בחיים. היא אומרת, אני כן אוכלת דברים משמינים, כאילו, שעוגות, שוקולדים, וזה, אני מנסה כאילו לאכול גם בריא, כן, אבל כשאני אוכלת משהו, נגיד עוגת שוקולד וקצפת נגיד, היא אומרת, במקום לחשוב לעצמי, וואו, זה כאילו, לא טוב לי, זה משמין וזה, היא אומרת, אני חושבת את זה כפינוק.
1: אוי, איזה כיף לי. איך אני מפנק את
0: זה. זה עושה לי טוב.
1: זה באמת גם עושה לנו טוב.
0: ואז באמת, כאילו, זה משפיע גם על הגוף אחרת.
1: כן, אני מעלה לנו את הסרוטונים.
0: במקום כל האשמה, וזה פשוט כאילו, קטלוג אחר במוח. זה הפינוק שלי, זה הכיף שלי.
1: אז אנחנו ממש יכולות לתכנת את המוח שלנו מחדש. המוח שלנו הוא פלסטי.
0: נכון, נכון, נכון.
1: לתכנת אותו בכל גיל.
0: בא לי שתבינו כמה המוח גמיש, תקשיבי.
1: אני רוצה להבין את זה, כי זה, דוגמה. זה נגיד, מטריף אותי.
0: לא, זה באמת, כאילו, קודם כל אני אגיד שבמשך עשרות שנים, המדענים והרפואה לא הבינו את זה. כשלימדו רפואה, לימדו על המוח, כשבכל אזור במוח יש לו תפקיד נורא נורא ספציפי, וגם, זה נכון, גם היום כשלמדתי, כשמלמדים, אז כאילו יש אזור שאחראי על פעילות מוטורית, יש נכון. אזור שאחראי על תחושה מהגוף של, נגיד, מגע, יש אזור שאחראי לריח, רגשות, כל דבר זיכרון, אוקיי?
1: נכון.
0: כאילו יפה. אבל, אבל, אבל המוח הוא כל כך גמיש, הוא יכול לעשות שינויים דרמטיים. אתן לך דוגמה. אני אתן לכם דוגמה. אזור מאוד מאוד גדול במוח, כל החלק האחורי כאן.
1: הגזע.
0: לא הגזע, המוח, אלא כל האזור מעל העורף, כאילו. זה אזור שאחראי על מידע חזותי, עיבוד של מידע חזותי. תשעת, מה את רואה, מה את מזהה, תשעת, זה מאוד מעסיק אותנו. המידע החזותי הוא רב. מאוד משפיע עלינו. אבל נניח שבן אדם שהיה רואה כל החיים, פתאום נהיה עיוור. מה קורה לאזור הזה במוח?
1: באמת,
0: זה אזור מאוד גדול. מה, עכשיו פשוט סתם יישב שם האזור הזה ולא יעשה שום דבר? שום עיבוד, כלום, יישב רגל על רגל?
1: הוא עושה איזשהו פיצוי?
0: אז מה שהוא עושה, המוח יש לו יכולת פלסטית, מה שנקרא פלסטיסיות של המוח, לא, יכולת גמישות, לעשות שינויים, ומה שהוא עושה במקרה הזה בדרך כלל, הוא משתמש באזור הענק הזה במוח, בשביל חושים אחרים שהם טובים וחשובים למישהו שהוא עיוור.
1: וואו, כאילו כמו מה למשל?
0: מישוש, תחשבי ברייל, כתב ברייל, תראית איזה יכולת מישוש
1: אדירה.
0: אדירה צריך בשביל לזהות.
1: להרגיש את הנקודות האלה.
0: להרגיש נקודות תנות ולקרוא במהירות. ושמיעה. פתאום האזור שאחראי במוח למידע חזותי, עובר לעשות עיבוד של מידע שמיעתי ותחושתי, טקטילי זה נקרא.
1: אז המוח הוא בעצם יצור ביולוגי, שאנחנו צריכות להתנהג אליו קצת יותר יפה, לדבר אליו קצת יותר יפה, לחשוב, ללמד אותו, להיות קצת יותר חיובי.
0: אז קודם כל בוא נתחיל מזה שהוא כלי עבודה. אני כאילו לא רוצה שתחשבו שהמוח שלכם זה פשוט
1: נתון.
0: בדיוק, ככה הוא, זה מה שיש, וזה מי שאני, וככה אני, ואי אפשר להשתנות. לא.
1: יש לנו את, את יודעת, את הגנטיקה שנולדנו איתה, ויש לנו את ההשפעה התרבותית, ויש לנו את ההשפעה מהבית, ויש לנו את כל העברה הבינדורית שזכינו לקבל, ועכשיו אנחנו צריכות לעבוד עם זה, ולשנות את זה.
0: נכון, נכון, אבל אני לא ידעתי כמה להיכנס לזה, אבל את יודעת, גנטיקה נגיד, זה נושא מעניין, אבל היום כבר בביולוגיה, במחקר, כבר לא מדברים על גנטיקה, מדברים על אפיגנטיקה.
1: על אפיגנטיקה.
0: כי זה מראה שבעצם הדברים הם הרבה יותר בידיים שלנו ממה שנראה לנו. כי אם בעבר חשבנו, טוב, גנטיקה זה קובע לי דברים. את יודעת, זה קובע לי צבע עיניים, וזה קובע לי נגיד מזג תיאת, יותר חיובי, יותר שלילי, או כל מיני דברים בחיים, באמת המון, המון דברים. אז לכאורה פעם חשבנו ככה, זה פשוט קובע, מה שנקרא?
1: זה הנתון.
0: מכתוב.
1: זה המכתוב שלך.
0: כן, זה מה יש.
1: נדפקת.
0: כן. והיום, באפיגנטיקה, זה מראה משהו אחר. זה מראה שבעצם לכל אחד מאיתנו יש את הגנים, אבל הגנים הם כמו ספרייה, וההתנהגות שלך, והצורת הסתכלות שלך, המיינדסט שלך, הוא זה שקובע מתי את פותחת, מורידה ספר מהספרייה ופותחת אותו, ומתי את מחזירה אותו וסוגרת. הגנים הם לא מכתיבים מה יקרה לך בחיים, הפעולות שלך והמיינדסט שלך מכתיבים איזה גנים תפעילי בכל רגע נתון ואיזה לא.
1: אני מתה על זה, כי זה נותן לי כל כך הרבה כוח, ושליטה. אנחנו הרי תמיד נורא אוהבים, לפחות אני, אוהבים ודאות. אני אוהבת לדעת שאני בשליטה, למרות שלא תמיד יש, אבל את יודעת, לפעמים, וזה נותן לי אחריות.
0: כן.
1: אני יכולה להחליט שאני אחראית על איך אני מנהלת את הדברים, על איך אני חובה ואיך אני רואה, ולפעמים זאת מלחמה קשה. כי יש הרגלים.
0: את רוצה לשמוע מחקר על נחמד הלב וגנטיקה?
1: אני מתה לשמוע.
0: אני פשוט רוצה כאילו להמחיש את זה. אז המחקר הזה מדבר בעצם על הכוח של החיוך והצחוק. ואיך זה משפיע על הגנים שלך בכל רגע נתון. תבינה, זה לא רק עושה לך מצב רוח, משחרר חומרים שעושים מצב רוח. זה הרבה מעבר. אז המחקר הזה, זה מחקר יפני, שבעצם מה שהם עשו, הם לקחו חולי סכרת, והם חילקו אותם לשתי קבוצות. ואז בעצם קבוצה אחת במשך שעה צפו בקומדיה מצחיקה, וקבוצה שנייה של חולי סכרת צפו בתוכנית סתם שעממת. כאילו, רגילה. ואחרי שעה שהם צפו בתוכניות, כולם בעצם אכלו ארוחת ערב, ואז מדדו את רמת הסוכר שלהם. כאילו, גם לפני, גם אחרי. וקודם כל, כאילו, בנתונים, מה שרואים זה שיש הבדל בין הקבוצות. רמת הסוכר אמורה לעלות אצל חולי סכרת. טוב, היא עולה אצל כולם, כן, אבל...
1: אחרי אוכל.
0: כן, אבל אצל חולי סכרת זה ברמה בעייתית. נכון. לאחר הארוחה. אבל מה שהם ראו זה שיש הבדל בין הקבוצות, וכמו שאת מנחשת, הקבוצה שהייתה עם רמות סוכר יותר בריאות ותקינות, היא הקבוצה ש...
1: שצפתה בקומדיה רומנטית.
0: בקומדיה, צחקו, לא רומנטית, פשוט...
1: ישר אני לקחתי את זה לקומדיה רומנטית, סליחה על המאזינים.
0: פשוט צחקו וחייכו, והחיוך והצחוק השפיע על רמת הסוכר. אבל מה מעניין במחקר הזה? שהם בדקו ברמת התא וברמת ה-DNA בתא, מה קרה שם בפנים?
1: מה קרה באמת?
0: אז מה שהם ראו זה שפשוט אצל הקבוצה שצחקה, זה גרם להפעלה של גנים ב-DNA, שאחראים לביסות טוב של הסוכר, של לביסות של הסוכר. זה השפיע, החיוך והצחוק לדוגמה, זה הרבה דברים בחיים שלכם, משפיעים באותו רגע על הפעלה או אי-הפעלה של גנים שיש לכם ב-DNA. זה לא משנה רק אם הם שם, זה לא משנה רק אם הגנים שנמצאים שם או לא, את צריכה להפעיל אותם.
1: בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, בטח הם אפילו את האוקסיטוצין ואת הסרוטונין, אבל את אומרת שזה ברמה הרבה יותר עמוקה.
0: בעצם המוח שולח אותות לכל התאים בגוף, בעזרת מה שנקרא מיקרוטובולים, והמצב הנפשי שלך, ומה שעובר לך במוח והמחשבות שלך, זה משפיע על התפקוד ברמת ה-DNA בגרעין של כל תא ותא בגוף שלך. זה וואו. לא יאמן.
1: אז מה אנחנו עושות עם כל הרגשות השליליים האלה? כי תראי, אני אספר לך משהו. אני, יש לי רבע פולני, ואני גדלתי הרבה עם סבתא פולניה, מרברה קשה, באמת, אני עוד מאוד אהבתי אותה, אבל היא תמיד ראתה את הרע שבכל דבר. היינו צוחקים שאין לה זיכרונות טובים. היא זוכרת רק דברים רעים. עכשיו, באמת, כאילו, נגיד, סבתא, את זוכרת שנסענו לפה, אוי, באמת, מה יש שם? המלצרית לא דיברה להיפה. אבל היית שבוע בחופש, את לא זוכרת. לא, המלצרית, היא דיברה אליי. זאת אומרת, היא זכרה עד יום אותה רק את הרע.
0: קודם כל, לפני שנמשיך עוד בשאלה, אני רוצה להסביר לך למה.
1: למה?
0: קודם כל, זה נושי וזה טבעי. המנגנון הזה שהיה אצל סבתא שלך הוא... קיים אצל כולנו, פשוט
1: למה?
0: במידה אולי הוא אצלכם פחות או יותר, אבל זה מנגנון שקיים אצל כולם.
1: ברע.
0: אז אומרת... כן, אז המנגנון הזה בעצם נקרא תאיית השליליות במוח. והתאיית השליליות במוח, המחקרים מראים שבעצם אתם קולטים יותר מהר, זוכרים יותר טוב ונצמדים ודווקא לדברים השליליים.
1: אולי זה גם משהו קצת אבולוציוני כדי להגן עלינו.
0: נכון, זה בעצם מתפתח המנגנון. תביני, המוח שלנו היום מאוד דומה למוח של האדם הקדמון. באמת, מבחינה אבולוציונית זה זמן קצר, אז המוח שלנו היום פועל כאילו אנחנו שמה ובסכנה הישרדותית מתמדת. ובעצם מה שקורה זה שבשביל לעזור לנו להיזהר ולהתגונן, המוח פיתח את ההטייה הזאת שהוא מתמקד בשלילי, וזוכר יותר טוב ושם לב לזה. קודם כל, זה ממש טבעי. זה שהיא הבחינה ושמה לב וזכרה דווקא את הדברים השליליים, זה טבעי. אני לא אומרת שאי אפשר לשנות, כן?
1: היא חיה אותם.
0: אז אפשר גם לשנות, אפשר גם לשנות, אבל קודם כל זה טבעי, בגלל התאיית השליליות במוח. אני רק רוצה להסביר, יש במוח, עכשיו זה כן גזע המוח, פה ממש...
1: זה מאור.
0: ממש כן, אז ממש שם בפנים בגזע המוח, יש איבר שהתפקיד שלו זה מסננת. מסננת, כי אנחנו לא יכולים לקלוט, אם את תסתכלי עכשיו שנייה סביבך, ותסתכלו סביבכם, תקלטו אין ספור... פריטי מידע, באמת, כמויות אדירות של מידע. ויש גם לא רק מידע חזותי, יש גם שמיעתי ועוד ועוד, מה שאתם מרגישים סביבכם. יש מידע שמגיע ממערכות פנימיות בגוף, כמות המידע שמגיע למוח בשנייה היא אדירה. היא בערך 10 מיליון נתונים מגיעים בשנייה, בשנייה למוח.
1: בשנייה, וואו.
0: בממוצע. אם המוח שלך ינסה לעשות עיבוד מידע ל10 מיליון נתונים בשנייה, מה יקרה?
1: לא נראה לי ש...
0: לא יהיה טוב, הוא יקרוס, הוא יקרוס.
1: אני בטוח לא אזכור.
0: הוא יקרוס, ובגלל זה אנחנו צריכים איזושהי מערכת שתגן עלינו מפני עומס המידע, ובמוח, כאן, מה שאמרנו מאחורי, בערך בעורף, יש את האיבר הזה שנקרא מערכת ההפעלה הרשתית. זה בעצם מסננת. התפקיד שלה זה לסנן מתוך 10 מיליון נתונים שמגיעים בממוצע בשנייה למוח, המסננת מחליטה מה יעלה למעלה, ויכנס לעיבוד, זיכרון ומודעות. והמסננת הזאת, אחת מההגדרות שלה, זה התאיית השליליות, אוקיי?
1: זאת אומרת, זה ממש איזשהו מנגנון מאוד קדום, כי המוח שלנו הוא קצת נאנדרטל, נכון? כמו שאת אומרת, זה סך הכל תקופת זמן קצרה להתפתחות האנושית, והזיכרונות השליליים והזכירת השלילי, היא שומרת עלינו מסכנות. כמו שאנו צריכות להישמר בג'ונגל או...
0: נכון, אז אני...
1: אז זה אותו דבר, גם אם זה נחש, או גם זאת המלצרית הרעה מלפני 20 שנה שלא הגישה לה את הקפה חם.
0: בדיוק. עכשיו, אני רק אסביר בשביל שמידע, כאילו בדרך כלל הברירת מחדל, בגלל התאיית השליליות, הברירת מחדל, היא שהמוח כל פעם שיש משהו חיובי אצל מרביתנו, מה הוא עושה? מדפדף. נקסט.
1: למה?
0: הלאה, הלאה. בגלל תאיית השליליות, הוא אומר, אני צריך את המידע הקריטי להישרדות, אוקיי? תחשבי, בוא נחזור, נעשה כאילו אנחנו בתקופת האדם הקדמון, אוקיי?
1: מעולה.
0: נעשה כאילו. ואני מראה לך פה, עכשיו אנחנו מסיירות פה בשטח, ואני מראה לך שני צמחים, ואני אומרת לך, תראי, שני צמחים האלה הם נראים כמעט אותו דבר, אבל תדעי, זה, אני מראה לך, מצביעה לך עליו, הוא רעיל, מתים ממנו. וזה שלידו, תקשיבי, הוא דווקא טוב לשיעול. אחר כך תלכי, איזה תזהי יותר טוב?
1: את המסוכן.
0: בדיוק, את מבינה? זאת התאיית השליליות במוח. אז אני רוצה להגיד שסבתא שלך, או אנשים בכלל, כשקורה משהו חיובי, המוח פשוט מדפדף. מדפדף, מדפדף, מדפדף. ואז את השלילי הוא זוכר.
1: איך נלמד את המוח לא לדפדף את החיובי, ואפילו להתמקד? אנחנו יכולות, אם המוח הוא כל כך פלסטי, וכל כך מדהים, וגמיש, איך אנחנו עושות את זה? יש איזושהי דרך?
0: כן. יש כדרך. אני רק רציתי עוד להוסיף משהו לגבי זה. אמרתי שהוא מדפדף, המוח מדפדף את הדברים הטובים? אז תבין, בשביל שמשהו טוב, בכלל, את תשימי לב, המסננת במוח, תקלוט אותו, ותכניס אותו לזיכרון ולמודעות שלך, כאילו לטווח היותר ארוך, לזיכרון, זה צריך להיות או וואו, כאילו משהו משמעותי, או משהו חזרתי, ככה שבאמת אי אפשר לפספס, או מפתיע. וזאת הסיבה למה בכלל המציאו את הקונספט של מסיבת הפתעה. קודם ישבתי פה במסדרון עם מי שאחראי פה על הפודקאסטים, וככה דיסקסנו, והוא הסתקרן קצת לשמוע על מה נדבר, וסיפרתי לו על זה, והוא אמר לי, תקשיבי, את יודעת, יום הולדת 16, עשו לי מסיבת הפתעה בים, אני לא אשכח את זה בחיים. אמרתי לו, ואם היו עושים לך את זה, אבל היו מספרים לך וזה, כאילו, היית זוכר? הוא אומר, כנראה שלא, כי יש המון מי הולדת שאני לא זוכר מהגיל הזה.
1: אז למה בעצם זכרת את ההפתעה?
0: בגלל שהמוח שלנו, המסננת במוח, קולטת מידע. חיובי, היא תסגור אותו לטווח ארוך.
1: זה החדש.
0: כן, אם הוא משמעותי, מפתיע, זה יכול להיות או וגם וגם, כן? או חזרתי.
1: זאת אומרת שאם היו עושים לו מסיבת הפתעה כל שנה, במשך כל חייו, זה כבר לא היה כזה זכיר.
0: הוא לא היה זכיר, נכון.
1: זאת אומרת, זה חייב להיות משהו חדש.
0: אבל אנחנו יכולים, כמו ששאלת אותי קודם, לתכנת את המוח לעשות שינוי בקוד הזה, ושהמסננת תקלוט. תקלוט ותזכור ותבחין ותשים לב לדברים הטובים. זה אפשרי.
1: אני ממש רוצה ללמוד. זה נדבר. בואי נלמד, תלמדי
0: אותי. אז באמת יש הרבה כלים, אבל בואי נתחיל מהנושא, בוא נגיד, הכלי הכי אפקטיבי, שנחקר באמת באלפי מחקרים היום, כלי של הודיה.
1: הודיה.
0: כן.
1: מה זה הודיה? זה פשוט להגיד תודה.
0: בגדול, כן. הרעיון זה שהמוח... כשהוא רואה דברים טובים, מה אמרנו שהוא עושה?
1: מדפדף אותם.
0: מדפדף. אז אנחנו רוצים שבמקום שהוא ידפדף, הוא ירגע יתבונן עליהם. והמחקרים מראים שכשאנחנו מסתכלים עליהם רגע ואומרים, תודה על זה, זה סוג של התבוננות, אתה מבינה? זה סוג של רגע...
1: האם כשאנחנו אומרות תודה, אנחנו צריכות להתכוון לזה באמת, או מספיק שנגיד, או נכתוב?
0: באופן כללי, אפשר לעבוד על המוח. באופן כללי.
1: כאילו, באופן כללי. לפעמים אנשים בכזה משבר, ולא בא, הם לא מסוגלים להרגיש את זה, אבל אולי הם יוכלו לעשות את זה, כי את אמרת, והם פשוט יעשו נעשה ונשמע, אבל הם לא מרגישים כן,
0: אני עובד, אני עובד עם אנשים שעוברים, עוברים ועברו חוויות מאוד קשות. אני עברתי עשרות סדנאות לשורדי מסיבת נובה, ואני עובדת עם חולי סרטן, וכל מיני אנשים, והם מצליחים.
1: וואו.
0: אז אני מאמינה שגם אתם תצליחו.
1: מעולה, כי לפעמים זה... בן אדם פשוט עושה נעשה ונשמע.
0: לא, אבל זה יכול להיות הדבר הכי קטן. זה פשוט... אני לא, בוא נגיד את זה, אני לא מבטרת לאף אחד. אין דבר כזה שאתה לא תמצא. גם אני, כשהיה לי איזה יום ממש ממש גרוע, ניסיתי עכשיו על משהו טוב, ופתאום נזכרתי שאיזה ציפור שראיתי אותה בחלון. זה, תמיד אפשר למצוא משהו. אין. וזה עניין של תכנת את המוח, כי יש כל כך הרבה.
1: תמיד אפשר למצוא משהו חיובי, להודות עליו.
0: כן.
1: איך את אומרת לעשות את זה? את אומרת שבן אדם צריך, נגיד, לדבר לעצמו בראש, בלב, בכל רם, לכתוב. זאת אומרת, מה הטכניקה שהכי ככה הוכיחה את עצמה?
0: אחת הטכניקות המוכרות זה מה שנקרא יומן תודה. זה ממש פשוט, זה ברמה של דקה ביום. זה אומר שאתם פשוט לוקחים איזה פנקס או מחברת, וכל יום כותבים שלושה דברים טובים שאתם יודעים עליהם היום. וכל יום שלושה דברים שונים. לא את אותם שלושה דברים כל יום. עכשיו, המוח יצטרך...
1: זה חייב להיות שונה.
0: כן. כל יום שלושה דברים שונים. כי המוח, מה הפואנטה של התרגיל? זה שהמוח צריך להתחיל לחפש את הדברים הטובים.
1: אוקיי.
0: אז בואי ניתן דוגמה. נניח שאת מתחילה לתרגל, את אומרת, יאללה, אני אנסה. מתחילה לוקחת, כדאי להצמיד, אם אתם רוצים להטמיע הרגל חדש, כדאי להצמיד אותו להרגל קיים. נניח שאת שותה קפה או תה בבוקר, וכל יום בבוקר...
1: נגיד להרגל קיים שאני אוהבת. נכון? זה צריך להיות עם משהו שנעים לי כבר לעשות.
0: מבחינתי, גם אם את מצחצחת שיניים, ואת שנייה אחרי זה כותבת הודעה, זה לא כזה, כן.
1: אבל אוקיי, בסדר. לחבר להרגל.
0: כן.
1: נגיד מול המראה בצחצוח שיניים, תודות.
0: כן, כן, למרות שאני מעדיפה שתכתבו את זה עוד רגע, נדבר על זה, זה פשוט עובד יותר חזק על המוח לכתוב. אבל בואי נגיד שצמדת את זה להרגל קיים, ואת לוקחת לך דקה ביום, נניח עם הקפה בבוקר, ואת כותבת שלושה דברים טובים, עשית את זה אלה במשך שבוע, דקה ביום. ומה קרה? שכחת, פסקת. כמה זמן, לתך, זה יחזיק מעמד מאותו רגע שהפסקת, אם בכלל, והמוח שלך עדיין יהיה יותר חיובי. אני אומרת שהמוח שלכם, כשאתם מתרגלים יומן תודה, הופך להיות יותר חיובי. כמה זמן זה יחזיק מרגע שהפסקתם, אם עשיתם את זה רק שבוע?
1: וואו, איזה שאלה.
0: אני יכולה להגיד לך מה אנשים אומרים, כן? לא נעים לי לעשות לך פה התקלות. כשאני שואלת אנשים בהרצאות, יש אנשים שאומרים, לא יחזיק בכלל, כלום. יש אנשים שאומרים, יום, יומיים, שבוע. לפעמים אנשים אומרים, זה יכול להחזיק להרבה זמן, אולי חודש, לא יודעת.
1: אז כמה?
0: אז הממצא שבדרך כלל מפתיע אנשים זה שזה מחזיק לחצי שנה קדימה.
1: מה?
0: שישה חודשים.
1: כי רציתי להגיד לך, רציתי להשתה, שאלת אותי, אמרתי, טוב, אני אגיד לשבוע, אבל אז אני, לא, אנחנו בתוכנית על חיוביות, אני אגיד לחודש. כאילו, אני שמח אותך. חצי שנה?
0: כן. איך זה עובד? מה קורה? זה שבימים הראשונים, נגיד את או בן אדם שיתחיל לתרגל יומן תודה, בימים הראשונים לא תשימו לב לשום שינוי, אבל כעבור כמה ימים, את עשית דברים רגילים, ופתאום יעלה לך רעיון, את זה אני אקח ליומן תודה, את זה אני אשים ביומן תודה. נגיד, את תלכי למשל למכולת השכונתית, שהלכת לשם, לא יודעת, אין סוף פעמים בחיים שלך, פתאום תגידי, תשימי לב שכאילו, תחשבי לעצמך, יש שם שהעצים נורא יפים בסדרה הזאת. תגידי, אני אכניס את זה ליומן תודה. או תהיה לך איזה ישיבת צוות, ויהיה צחוק עם... ואתם תחשבי, אני אכניס את זה ליומן תודה, איך אני אוהבת את האנשים שאני עובד איתם.
1: היומן תודה הוא רק על דברים שראינו בדיעבד, או גם על דברים שאנחנו נורא נורא רוצות שהם יקרו, ובא לנו לתכנת את המוח כדי ש...
0: לא, עכשיו אני מתמקדת בזה שבעצם מה שאני רוצה להגיד, זה יענה לך לשאלה, מה שאני רוצה להגיד זה שבעצם את, או כל בן אדם שמתחיל לכתוב יומן תודה, בימים הראשונים לא מבחין בשום שינוי, אבל כעבור כמה ימים, המוח שלכם מתחיל ללכת עם זכוכית מגדלת ולחפש את הדברים הטובים, בסוגריים, הקיימים, בתשובה לשאלתך.
1: כמו שסבתא שלי הייתה הולכת עם הזכוכית לשלילי, כן. אז אנחנו נלך עם הזכוכית לחיובי.
0: פתאום, תשימו לב, לאורך היום פתאום יגיד, זה וזה וזה וזה, פתאום יגיד לכם עלי רעיונות, למה להכניס להם תודה. לפני זה מה קרה? כל פעם שהיה את הדבר הזה, מה המוח עשה?
1: העיף את זה.
0: העיף, דפדף. ועכשיו הוא לא רק שהוא לא מעיף ומדפדף, הוא מתאמץ באופן אקטיבי לחפש איפה הדברים הנמצאים, והוא מראה לך אותם. את מבינה איזה שינוי אדיר זה?
1: זה קצת כמו להיות מאוהב. שאת הולכת ברחוב ואת רואה את הכל נורא נורא יפה וזוהר ו...
0: אהבתי את ההשוואה, אפשר להגיד.
1: זה קצת להיות מאוהב בחיים.
0: אפשר להגיד, אני מרגישה ככה, אני מרגישה שאני...
1: שאת מסתובבת בעולם, שאת מכירה אותך, ואת רואה רק את הטוב. זאת אומרת, את יודעת, מההיכרות שלנו, אני בטוחה שגם לך יש ימים לטובים.
0: אז פה חשוב לי להגיד, הרבה פעמים בהרצאות, אני שואלת אנשים, מה לתכם הצבע האהוב עליי? ובוא נראה אם אתה נחשי, אני דווקא היום פחות.
1: שחור.
0: לא, ממש
1: אדום.

0: בטח לא מנסה להגיד לכם, תדחיקו, או אל תיתנו מקום לרגשות השליליים, או למה שעובר עליכם, זה לא מה שאני מנסה להגיד. אני אומרת, גם ככה המוח שלנו ייתן לזה מקום. אני אומרת, בואו ניתן מקום גם לדברים החיובים.
1: בואו ניקח אחריות.
0: נאזן את זה קצת.
1: ונעשה איזון, זאת אומרת, כן. זה המון כוח בידיים שלנו. אני מתה על זה, כי אני נורא אוהבת שזה לא נכפה. זאת אומרת, זה ממש משהו שאנחנו יכולות לעשות באופן אקטיבי, ולעשות חיים יותר טובים. מה יותר טוב מזה?
0: זה כלי ממש ממש חזק. אני לא, תבינו, בואו קצת נדבר על הפרקטיקה. אז אני אומרת, אני המלצה לכתוב, אם אפשר, ולא רק להגיד בעל פה, להגיד בעל פה את ההודעה, זה גם משפיע, זה גם עובד, אבל פשוט יותר חזק על המוח זה עובד שאתם כותבים את זה.
1: למה?
0: תחשבי, זה מערב עוד אזורים במוח, זה נותן...
1: כן, כמו... כן, אני מבינה, אני הרבה פעמים כותבת לי כדי שאני אזכור יותר טוב.
0: כן. אז קודם כל, ההמלצה זה באמת לכתוב, יומן תודה, אבל יש גם עוד פרקט... עוד דבר, אנשים שואלים, מתי ביום? זה חשוב, מתי, באיזה שעה ביום? האמת היא, כאילו, קודם כל, בכל שעה שתעשו זה טוב, אבל יש... האמת היא שיש שעות יותר טובות.
1: מה את אומרת? מה, מתי?
0: למה אני אומרת שעות יותר טובות? כי זוכרת שדיברנו על המסננת במוח פה מאחורה, נכון. בגזע המוח, שמחליטה מה נכנס למודעות, ומה הולך לתת מודע. זה כמו, המסננת במוח, זה כמו, כמו תיבת הדואר במייל. מה נכנס למייל, ומה הולך לספאם. רוב המידע הולך לספאם במוח. אוקיי? לא אמרתי את זה קודם, אבל המסננת הזאת במוח, אם נכנסים אליה בכל שנייה בממוצע כ-10 מיליון נתונים, היא מעלה למעלה לאיבוד זיכרון ומודעות, רק 120 נתונים בלבד.
1: לא יאומן.
0: זה כלום.
1: זה כלום.
0: זה כלום. זה אומר ש 0.001% בערך מהדברים פחות אפילו, כן? ממה שקיים סביבך, נכנס לך בכלל למודעות. הרוב המכריע הולך לתת מודע. אוקיי? אבל גם לתת מודע משפיע. אז אני חוזרת. למה, התחלנו לדבר על למה כדאי לכתוב יומן תודה דווקא בשעות מסוימות ביום. עדיף, בגלל שאנחנו רוצים, אם אני רוצה, נראה לי שאנחנו רוצים, שאתם רוצים, שזה ייכנס ההודעות האלה, לא רק לתכנות של המוח המודע, אלא גם לתכנות של המוח הלא מודע, אז עדיף לעשות את זה בסמוך לשינה. למה בסמוך לשינה? כי כשאנחנו ישנים, החלון בין המודע לתת מודע נפתח. ויש מעבר של מידע.
1: נכון.
0: וכשאנחנו בסמוך לשינה, עדיין, לפני שאנחנו נרדמים וכשאנחנו קמים, אז יש לנו יכולת לשתול מסברים לא רק למודע, אלא גם לתת מודע.
1: זאת אומרת שאת מתעוררת בבוקר כזה בנים לא נים שלך, של רגע לפני שאת ערה לחלוטין וקמת ועשית את כל הפעולות שלך, ברגע המיוחד הזה, את יכולה פשוט לעשות את היומן תודות שלך.
0: כן, או לפני השינה.
1: או לפני השינה, זאת אומרת, ברגע הזה שבאמת יש איזושהי צלילה כזאת של פחות שליטה ופחות...
0: שוב, זה המלצה, אין לי בעיה גם תעשו את זה באמצע היום, הכל טוב. זה יעבוד גם, זה עובד.
1: אני יכולה לספר לך שאני כל יום עושה הליכות בשדות של מקווה.
0: איזה כיף.
1: אני נורא אוהבת בשקיעה, אני נורא אוהבת את האור של השקיעה, כי הוא פשוט... הוא אור נורא בריא, הוא אור שעוזר לנו לייצר את המלטונין ועוזר לנו לישון, ואני מתה על האור הזה, הוא זה אבי. וזה הזמן שאני הולכת בשדות, בלי טלפון, שזה נדיר.
0: נדיר.
1: נדיר. ואני חושבת, ואני עושה לי את היומן תודות.
0: נהדר.
1: אבל אני מדברת לעצמי.
0: זה עובד גם.
1: אין אנשים בשדות. בואי, יש רק תנים ואותי. אז מקסימום ישמעו, אבל לי זה עובד, אבל זה שאמרת לכתוב את זה.
0: לא, אבל תקשיבי, זה עובד לך, תמשיכי. אין פה איזה אמת מוחלטת. אני אמרתי שגם...
1: אולי לכתוב בבוקר, ובערב אני אלך, זה כזה...
0: כאילו, גם להגיד בעל פה, וגם לעשות את זה באמצע היום, ולא... זה עובד, לא משנה מה. משהו שחשוב לי להגיד קצת על הודעה. קודם כל, יש עוד טכניקות.
1: אז בוא נדבר על עוד כמה טכניקות. יש את הודעה שהיא מדהימה.
0: לא, גם בתוך הודעה יש עוד טכניקות, תתי טכניקות, ואחר כך נעבר עוד לעוד.
1: אוקיי.
0: אז כאילו יש יומן תודה יומי, שאמרנו שאפילו שבוע משפיע חצי שנה קדימה. רואים את זה, תביני רק, רואים את זה בסריקות מוח. לוקחים אנשים שתרגלו יומן תודה שבוע, או לא תרגלו יומן תודה, קבוצה אחרת שלא תרגע. חצי שנה הם לא עושים כלום. כבר חצי שנה מכניסים אותם למכונת FMRI, סורקים את הפעילות המוחית, שואלים אותם, תגידו, תחשבו על דברים טובים. רואים הבדל בין שתי הקבוצות. אז אמרנו יומן תודה יומי, זו טכניקה אחת. מחקרים מראים על טכניקה אחרת שנקראת מכתב תודה שבועי.
1: למי?
0: לא משנה.
1: זה לא משנה.
0: תחשבו רגע על בן אדם כלשהו, שלא יודע כמה אתם מודים לו או לה.

0: אחת לשבוע אתם כותבים מכתב תודה למישהו. לא משנה אם תיתנו את המכתב תודה הזה לבן אדם או לא. עצם זה שפעם בשבוע את כותבת מכתב תודה, זה לוקח יותר מדקה של היום התודה יומי, זה כמה דקות של לכתוב מכתב. לא משנה אם תתני את המכתב לבן אדם או לא, עשית למוח את אותו אפקט כמו יום התודה יומי, של המוח מתחיל לחפש את הדברים הטובים והוא מבחין בהם.
1: טוב, אפשר גם לשלוח לבן אדם ולעשות את היום.
0: אפשר, למה לא?
1: להעלות לו איזה פוסט פרגון.
0: כן, אז זו גם טכניקה שעובדת. אז אמרנו יומן תודה יום.
1: שזה מדהים שזה ווין ווין, כי את מאוד מאוד מכבדת ומרימה ומודה לבן אדם, ועושה לו את היום או את השנה. ובמקביל, המוח שלך מתרפא.
0: נכון, אז באמת אמרנו יומן תודה יומי, מכתב תודה שבועי, וגם פרגון.
1: וואו.
0: פרגון. מחקרים מראים שאנשים שנוטים לפרגן יותר, שהם יותר מפרגנים לאחרים, הם בעצמם חווים פחות לחץ, וחווים פחות שחיקה ויותר טוב להם.
1: וואי, זה משגע.
0: לי למשל, יש כלל כזה עם עצמי, שאם יש לי מחשבה טובה, אני לא שומרת את זה לעצמי. אני אגיד את זה. זה יכול להיות אפילו בן אדם במעלית שבחיים לא ראיתי. גם דרך מסורת.
1: ודת.
0: כן, למשל, תפילות, ברכות, מזמורים, זה גם דרך לתרגל הודיה. ואמרתי לך שזה כל כך חזק, שאפילו ביהדות, המילה יהדות היא מלשון הודיה, ובאמת, למשל, בתרבות שלנו, במסורת שלנו, זה מאוד חזק. עוד אלפי שנים לפני שכל המחקרים האלה הגיעו, היהדות באה לתכנת אותנו לחיוביות ושמחה דרך הודיה. החל מהמילה הראשונה שאומרים בבוקר.
1: מודה.
0: מודה, מודה אני לפניך, מודה אני לפניך.
1: אז יפה שידעתי את זה.
0: יפה, נכון? סתרי, את רואה, זה קיים בנו, ועוד לפני שיש אני מודה, יש מודה.
1: קודם כל מודה אני.
0: קודם כל מודה. ובאמת, אני לא חושבת שיש עוד תרבות בעולם, שאפילו כשהולכים לשירותים, אומרים תודה על היכולת לעשות את זה.
1: כן, כי זה לא מובן מאליו.
0: אז זה פשוט באמת, יש בזה המון חוכמה, זה בדיוק מה שאני מדברת עליו, שלא לקחת שום דבר כמובן מאליו, ולהיות בהודיה. אז אפשר גם לתרגל הודיה, גם באמצעות מזמורות תודה, ברכות, תפילות ועוד.
1: יש הבדלים בין נשים לגברים בעולם הזה של
0: של התאיית שליליות?
1: של השליליות, של כן.
0: אז המון פעמים שואלים אותי, ותמיד הגברים חושבים שיש נשים יותר, נשים חושבות שגברים יותר. אבל לא ממש. ההבדלים הם הרבה יותר בין הנשים מאשר בין המגדרים. יש אנשים שיש להם, זה יותר חזק אצלם את התאיית השליליות, ויש אנשים שפחות, אבל אין איזה הבדל מובהק מאוד גורף בין נשים לגברים.
1: זה נורא מעניין אותי גם בהקשר תרבותי. אני לא יודעת אם זה משהו שאת מתעסקת איתו, אבל נגיד אני ואת תסעות עכשיו לדרום אמריקה, ואנחנו מסתובבות בברזיל, בפבלות, ואנחנו רואים אנשים בעוני מאוד גדול, אבל הם רוקדים. ובקובה, אין להם כלום.
0: נכון.
1: והם רוקדים, והם נורא נורא שמחים. וניקח תרבות אחרת, וזה שונה שם. זאת אומרת, העניים בקושי מאוד גדול, את לא רואה אותם שמחים ורוקדים ברחובות. זאת אומרת, זה נורא מעניין אותי בהקשר התרבותי, כי אני אומרת, זה משנה איפה נולדת?
0: כן. אני לא כל כך מתעסקת בנושאים התרבותיים, אבל זה לוקח אותי לדבר על מחקר אחר, שהוא מאוד מעניין, שמראה שבעצם האושר שלנו הוא לא תלוי כל כך בכסף. כאילו, העניין של העוני וזה, זה לא מה שישפיע. כי בעצם, מחקרים מראים שיש שלושה גורמים מרכזיים שמשפיעים על האושר שלנו. אחד, זה נסיבות החיים החיצוניות. שזה כל מה שקורה לנו. יש לי כסף, או כמה כסף יש לי, או יש לי עבודה או לא, או זוגיות, או ילדים, או רכב, או דירה, או לא משנה. כל מה שקורה לי בחיים מסביבי. או אם אני בריאה, או אם אני חולה, זה נסיבות חיים חיצוניות. זה נושא אחד. נושא אחר זה גנטיקה. ונושא שלישי, זה באמת המיינדסט שלנו. והמחקרים מראים שבאופן מדהים, באמת מדהים, נסיבות החיים החיצוניות, זה רק 10% מהאושר שלנו.
1: שזה מדהים. ולפעמים דווקא בזכותן, אנחנו יכולות לצמוח מתוך איזשהו משבר או טלטלה, ולשנות את המיינדסט, ולשנות ולהיות עוד יותר בטוב.
0: לאנשים הוא נורא מוזר כשאני אומרת שזה רק 10% מהאושר שלנו מושפע מכל מה שקורה לנו בחוץ בחיים. זה נורא מוזר עליהם. ואז כאילו, בשביל להסביר את זה, אני מסבירה שבעצם יש הרבה מחקר שמראה שכשאנשים, נגיד שיש לכם רמת אושר מסוימת, נחשב על זה כמו גרף, כן? יש להם איזו רמת אושר מסוימת, ואז קרה משהו נורא משמח. למשל, מאוד רציתם לקבל איזה קידום, נגיד, בעבודה, או משהו קרה, ורמת האושר שלכם?
1: עלתה.
0: אולה. אבל אז כעבור כמה חודשים, מה קורה? האושר חוזר פחות או יותר לאותה רמה שבה התחלתם. עם הפרש של פלוס מינוס 10%.
1: מעניין, למה זה בעצם?
0: כי המוח מתרגל.
1: כי הוא התרגל.
0: והוא עכשיו מחפש את
1: ריגוש הבא.
0: ריגוש הבא. זה כן, מעגל הדוניסטי כזה. זה פשוט, בכל תחום שתראי בחיים, זה ככה. אבל זה קורה גם לטוב וגם לרע. להבדיל, אם מישהו הייתה לו רמת עושר מסוימת, אני עכשיו כאילו אומרת גרף, כאילו פלטו כזה, כאילו גרף שולחן כזה, ואז עכשיו קרה משהו מצער. עבר איזה תאונה, משהו לא טוב.
1: איזשהו משבר.
0: משבר. ירידה. אנחנו רואים ירידה ברמת העושר. אבל כעבור כמה חודשים, אנחנו רואים עוד פעם עלייה וחזרה פחות או יותר לאותו מקום.
1: נכון. או שהוא עשה איזושהי צמיחה פוסט-טראומטית ועלה עוד יותר.
0: כן, אז כאילו זה מדהים. זה לא... אז קודם כל, להבין, כאילו, למה הגעתי לדבר על זה? בגלל שדיברת על הכפריים, השמחים, בכל מיני מדינות עולם שלישי ומדינות מתפתחות, ובאמת מחקרים מראים שאם תסתכלי על... תקחי איזה בחור הודי, שהוא נהג ריקשה, שאין לו כלום כמעט, והוא גר בצריף שעשוי מניילון, ועובד קשה פיזית כל היום, ואוכל רק אורז וקצת מים, רבת העושר שלו היא כמו האמריקאי הממוצע.
1: כן, אבל אני חושבת שאצלם אתם כמאמינים באמת בקרמה. הם מאמינים במכתוב, ונולדת בקסטה, ואולי בפעם הבאה...
0: יש לזה הרבה סיבות. בואי נדבר על הסיבות למה הישראלים שמחים.
1: אוי, וואו, בואי נדבר על זה.
0: ישראל מדורגת, והסירייה פותחת בעולם מתוך יותר מ-120 מדינות.
1: זה תקף עדיין?
0: עדיין, כן, כן, כן. כל שנה עושים מחקר עולמי לרמת העושר במדינות שונות בעולם. ישראל הייתה מדורגת במקום חמישי, לפני כמה שנים, ואז הגיע השביל אוקטובר.
1: וואו, כן.
0: ומה אנחנו חושבים שקרה?
1: נמאחנו.
0: גדול. ירדנו, אבל היינו חושבים, כאילו היית חושבת בכל זאת, כאילו מה שעבר עלינו ועדיין, אנחנו מה שמתמודדים איתו ביחס למדינות אחרות הוא סופר מורכב. היית חושבת שתהיה צניחה דרמטית, כאילו, ברמת העושר של ישראלים, נכון?
1: הייתי מניחה.
0: אז מסתבר שלא.
1: אז לאיזה מקום צנחנו?
0: הגענו למקום 8.
1: זה הכל.
0: כן. ולמה? איך לעזאזל מסבירים את התופעה המוזרה הזאת? מה קורה במוח של הישראלים?
1: מה קורה במוח של הישראלים? והאם אפשר לשכפל את זה?
0: אז אני אסביר מה קורה. יש תתי מדדים שאפשר לזהות בדיוק למה ישראל מדורגת גבוה בעולם. ברמת העושר, והסיבה היא משפחתיות, קהילתיות ומשמעות. שלושת הגורמים האלה, כשאת שמה את הבן אדם במלחמה, לא רק שהם לא יורדים, הם רק מתחזקים. משפחתיות, כן. קהילתיות ומשמעות.
1: יש משהו שמתעורר בתקופות משבר אצל קהילות, ומאוד מתחזקות, זאת אומרת, משהו
0: לחידות, ש... לחידות, עזרה, כן. ערבות הדדית.
1: ערבות הדדית.
0: אכפתיות, רגישות.
1: ערבות ההדדית שהייתה פה בשביל לאוקטובר. אף אחד לא ניהל את זה. אף אחד לא אמר, עכשיו צריך להיות בערבות הדדית, אבל אנשים נסעו בכל הארץ להכיל חיילים, או תרמו, ועירחו בבתים, והתנדבו, ועשו, ואני יכולה להגיד לך בתור בת למשפחת חטופים, זאת אומרת, המעטפת היא הייתה, מאנשים שלא הכרתי, היא הייתה מדהימה, ואלה היו הדברים גם שמאוד מאוד ריפאו אותי. ואת הייתי מגיעה למטה, והקומה שהכי אהבתי במטה הייתה קומה מינוס 2, זה החדר אוכל, שם היו המתנדבות של החדר אוכל, ואלה, מה את רוצה לאכול? את שוב בדיאטה? את רוצה פעם סלט או שאת הולכת לנוטלה? זה כאילו, את כל הכי, את האכילה רגשית וזה. וזה כל כך ריגש אותי, ההתעוררות הזאת.
0: מדהים.
1: למה חייב להיות משבר כדי שנהיה בכזאת ערבות הדדית יפה אחד לשני? כאילו, למה? אבל מסתבר שזה אחד הדברים שמעוררים את זה.
0: אז אני מסתובבת המון בהרצאות בכל הארץ, ופגשת כל מיני אוכלוסיות נורא שונות, ואני מדברת איתם על זה. ואת אנשים היו אומרים לי, ולא רק, כאילו, גם כעבור שנה ויותר מהרגע שכל המלחמה הזאת התחילה, היו אומרים לי, את יודעת, זה לא רק הערבות ההדדית ששומעים ורואים וזה, אנשים, הם אמרו לי, יותר אכפתים, יותר רגישים, יותר...
1: הם פגיעים.
0: כן. זה, כאילו, זה ברמון רמות.
1: בואי נדבר רגע על נתינה. נתינה היא גם

0: איזשהו חלק מהאושר שלנו, נכון? מעניין, מה את יכולה לספר לי על זה? כי האם זה באמת מעלה את רמות האושר? האם אנחנו באמת יכולות לתכנת גם את המוח ככה?
1: אז באמת זה אחד מהכלים לתכנת את המוח לחיוביות ואושר. ואני אוהבת להסתכל על נתינה כמו שרבית קסם. כאילו, כי זה פשוט עושה קסמים. לנו, למי שנותן.
0: לנותן, לא רק למקבל.
1: אני מדברת עכשיו על...
0: רק על
1: הנותן. אני עכשיו מדברת על הנותנים והנותנות. תקשיבי, זה לא יאמן. המוח שלנו הוא בתוכנת, כמו שהוא מתוכנת לצערנו לתת השליליות, להתמקד בשלילי, אז הוא מתוכנת, לשמחתנו, לאהוב לתת. כל פעם כשאת עושה משהו למען הזולת, כשאת פועלת, זה יכול להיות דברים הכי קטנים, או גם דברים גדולים, המוח מתגמל אותך על זה. הוא מפעיל את מערכת הגמול. מערכת הגמול במוח זה המערכת שעושה לך תחושה של עונג, שפועלת כשאת אוכלת שוקולד, כשאת עושה סקס, כל מיני דברים.
0: איזה כיף.
1: אז כל פעם שאת עושה משהו טוב למישהו, מערכת הגמול עובדת. ולמה זה בכלל נוצר? אני אוהבת להסביר לאנשים, למה בכלל המוח שלנו עובד בצורה כזאת? למה שאני לא אתמקד רק בעצמי ולעשות לעצמי טוב, אה?
0: אוקיי.
1: למה?
0: למה?
1: תחשבי על תינוק במין האנושי. תינוק שרק נולד, הוא תלוי ב-100% בהישרדות שלו, בזה שאנשים מבוגרים יעזרו לו.
0: חוסר אונים.
1: מוחלט.
0: מוחלט.
1: מוחלט. כאילו, תסתכלי, אנחנו גרות בחוות חקלאיות כאלה. סוס. סוסה שמביאה סוס קטן, איך זה נקרא, שיח, שיח לעולם, הוא עומד על הרגליים, הוא מתחיל, כאילו,
0: הוא בשנייה, כאילו,
1: הוא מסתדר.
0: כן, הוא מסתדר.
1: כן. אז המין האנושי, אנחנו פשוט ממש תלויים ב-100% בהישרדות שלנו, בזה שנעזור אחד לשני. אחרת, אם לא היינו, אם המוח שלנו לא היה מתגמל אותנו לעזור לאחרים, המין האנושי לא היה שורד.
0: פשוט נכחד.
1: נכחד, כן. אגב, זה גם למה כשאנחנו שומעים בכי של תינוקות, זה מפעיל אותנו יותר חזק. זה גם, זה תוכנה שיש לנו במוח, בשביל שאנחנו נעזור להם.
0: כן, אנחנו לא יכולים לסט את זה. את לא יכולה.
1: את לא יכולה. כל ההערות המעצבנות האלה שאומרים לאימהות המסכנות ש...
0: שימי לו גרביים.
1: תעשי ככה, תעשי ככה, הוא פה. זה פשוט בגלל שאנחנו לא עומדים בזה. המוח שלנו מתוכנת לעזור לתינוק. אז כל פעם שאנחנו עוזרים למישהו, זה משחרר במוח, הייתי קוראת את זה ממש קוקטייל כזה של חומרים שעושים מצב רוח טוב. זה חומרים שאנשים לוקחים סמים בשביל...
0: להרגיש את זה.
1: בשביל להפעיל את ה... כאילו, לשחרר אותם. אבל החומרים האלה קיימים שם.
0: זאת אומרת, לא צריך MD, פשוט אפשר ללכת להתנדב, ולהיות בנתינה.
1: אפשר, בהחלט, לצורך העניין. כן, לעשות טוב, להתנדב, לעזור, זה לא חייב להיות אפילו זה התנדבות גבוהה, סתם, לעזור לשכנה, כי בעלה במילואים, לעזור לפה, לעזור לשם, לעשות מה לעשות טוב.
0: לשים מים לחתול.
1: כל דבר. ופשוט ליהנות מהחומרים האלה שבמוח. אבל זה לא עוצר כאן.
0: וואו, אז רגע, זה ממשיך.
1: זה ממשיך. אמרתי לכם שרבית קסם, התכוונתי לא רק נחמד, לא רק מגניב, התכוונתי, מה זה דבר הזה?
0: וואי, וואי, וואי, תביא, תביא.
1: מה זה דבר הזה? כשאנחנו עוזרות לאחרים ועוזרים לאחרים, אז לא רק שהמוח משחרר חומרים של סרוטונין, אוקסיטוצין ודופמין שעושים מצב רוח טוב, ואת כל מערכת העונג הזה שהוא מפעיל, הוא משחרר משככי כאבים טבעיים. אם כואב לך, כואב לך, נגיד כואב לך הראש, כואב לך הגב, לא משנה מה, ואת הולכת ועושה משהו טוב למישהו. זה יכול להיות אפילו בקטן. את יודעת מה, אפילו את שוכבת על המיטה ואת לא מרגישה טוב, אפילו תרים לי טלפון לבן אדם ולעודד אותו.
0: פוסט פרגון.
1: כל דבר. את פשוט, זה משחרר לך במוח, ואז בכל הגוף, חומרים משככי כאבים טבעיים. זה אותם חומרים שיש באקמול ונורופן ובאדוויל.
0: וואו, אפשר ממש להתרפא? על ידי עשייה של טוב, נכון?
1: אז תקשיבי, אמרתי לך שזה לא נעצר פה, עוד פעם. זה לא נעצר כאן.
0: Bring it on.
1: אז לא רק שהמוח משחרר חומרים שעושים מצב רוח טוב, והוא גם משחרר משככי כאבים טבעיים, הוא גם מאיץ תהליכי התחדשות וריפוי של התאים בגוף. כשאת ואתה עוזרים לאנשים אחרים, אתם נהיים יותר צעירים.
0: מה? את אומרת.
1: ואתם מתרפאים יותר מהר ממחלות. יש תחום שלם בענף הרפואה שעוסק רק במחקר על בעצם ריפוי יותר מהיר של אנשים חולים ומטופלים, בעקבות זה שכל מה שהם עושים זה קצת לעזור בקטנה למישהו.
0: כאילו, עד כדי כך זה משנה את המיינדסט ומשנה את הגוף שלהם.
1: זה באמת לוקח אותנו בחזרה לנקודה שבה התחלנו של המיינדסט.

0: והכוח של המוח.
1: שהוא כוח מטורף.
0: שהוא מרגש אותי, ואני רוצה שאנשים יבינו איזה כוח אדיר יש להם ואיך הם יכולים להשתמש בו. אגב, שאני אמרתי לך שאני גרה בכפר הנוער בסיכון, זה מאוד נותן כוח כשאנחנו שמים את הבני נוער שהם נחשבים כאילו מתויגים בסיכון, כשאנחנו שמים אותם במקום שהם אלה שנותנים לאחרים, אנחנו עושים להם שינוי מאוד גדול. יש מחקרים שנעשו בארץ בנושא הזה שמראים שאם את לוקחת נוער בסיכון ובפריפריה וכל מיני כאלה, ואת שמה אותם להוביל כל מיני פרויקטים של נתינה והתנדבות, את משנה את כל התפיסה העצמית שלהם ואת כל המסלול חיים שלהם.
1: כן, זה משהו שהוא באמת מאוד מאוד הגיוני לי גם, אבל זה באמת משהו שצריך לעשות אותו יותר. תגידי, לא שאלתי אותך, וזו שאלה שנורא עניינה אותי על ביקורת, כי הרי יש את הנושא של ביקורת שלילית וביקורת חיובית, ואיך זה באמת משפיע על המוח שלנו, ואיך אנחנו יכולות גם להפוך את זה. כי הרבה אנשים, את יודעת, מביקורת מאוד נרתעים, אני צריכה לדבר איתך, אוטומטית נכנסים לסטרס. איך אנחנו בעצם יכולות להסתכל על זה בצורה שונה, ולשנות את המיינדסט שלנו, אם אנחנו חוזרות לקראת הסוף,
0: כן.
1: נקודת ההתחלה שלנו.
0: אז יש פה כמה דברים. קודם כל, זה קשור למיינדסט, ואחד התחומי המחקר הכי מפורסמים בעולם של המיינדסט, זה מה שנקרא מיינדסט מתפתח, או באנגלית growth mindset. מיינדסט מתפתח לעומת מקובע. ובעצם, מה שזה אומר זה שאנחנו יכולים, קודם כל, יש אנשים שיש להם מיינדסט יותר מקובע או יותר מתפתח, אבל זה גם יכול להשתנות. אנחנו יכולים, אני יכולה לעשות משהו שיגרום לך ברגע מסוים להיות יותר במיינדסט מתפתח. מיינדסט מקובע, זה אומר שאת מסתכלת על דברים כמו שחור או לבן, הצלחתי, נכשלתי, כן, לא. מיינדסט מתפתח, זה מיינדסט שאומר, כל דבר הוא הזדמנות ללמידה, או התפתחות, או צמיחה. אז למשל, טעות, שגיאה, כישלון, ביקורת, כל דבר כזה הוא מקום ללמידה.
1: זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלות על זה כלמידה, אנחנו לא נמחות אם הביקורת היא לא באה באמת ממקום מחזק, אלא...
0: קודם כל אנחנו נמחות.
1: כן, מין מנסות, כאילו.
0: אנחנו נמחים, וזה, כמו שאמרתי קודם, אני לא אומרת שהכל ורוד, ולא... צריך לתת לעצמנו מקום, קודם כל להרגיש גם רע, בסדר. אבל מה שעוזר לנו אחר כך כאילו להתרומם, זה להגיד לעצמנו, בוא נלמד מזה. ולחשוב על זה שאנחנו בעקומת למידה. לא להסתכל רק על התוצאה, אלא על הדרך.
1: מאוד מעניין.
0: יש המון, כאילו זה עולם שלם, העולם של המיינדסט מתפתח. אני אתן לך דוגמה יפה. הבת שלי, בת 16, וקשה לה עם אנגלית, אוקיי? ולא מזמן היה לה איזה מבחן, והיא למדה איזה שבוע, אולי אפילו יותר, ממש ראיתי שהיא יושבת ולומדת ומשקיעה וזה. והיא ניגשה למבחן, היא עוד לא קיבלה את הציון, לא כלום. נתתי לה איזה פרס קטן. אמרתי לה, זה על ההשקעה שלך. זה לא קשור בכלל, יכול להיות שנכשלת. מבחינתי זה לא חשוב. על מה הפרס? הוא על ההשקעה, הוא על המאמץ, הוא על הלמידה. וכשאנחנו נותנים לאנשים משוב על למידה, על מאמץ, על השקעה, ולא רק על תוצאה, הישגים או כישלונות, אנחנו מעודדים אותם להמשיך להשקיע, ולהמשיך ללמוד. עכשיו, אם אני אתן לה פרס על הצלחה, והיא נכשלה, אז היא לא תמשיך ללמוד, כי זה או שכן או שלא, או נכשלתי או הצלחתי. אבל אם אנחנו מעודדים את המאמץ ואת ההשקעה ואת ההתמדה ואת הדברים האלה, אז זה ימשיך, היא תמשיך להתמיד, היא תמשיך להשקיע, ואז לאט לאט מה אנחנו נראה?
1: השתפרות.
0: השתפרות, בדיוק, שיפור, ונראה בסוף גם...
1: השתפרות כי את מאמינה בה.
0: זה נראה הצלחה, אז זה כאילו... טיפ מאוד פרקטי, גם לנו כהורים וגם בכלל, גם כמנהלים או מנהלות לאנשים תחתנו, לא לתת רק משוב על, וחיזוקים על הצלחה, אלא גם על מאמץ, השקעה, התמדה, נחישות, למידה, פתיחות לביקורת.
1: ועל החוזקות של
0: הבן אדם. כן, ואז הוא יכול, ואז הוא ימשיך וילמד, וזה מאוד משמעותי.
1: זה פשוט מרתק. אם היית יכולה עכשיו לתת למאזינים שלנו איזשהו סיכום, שמכל הזמן הזה שאנחנו מדברות, הם ייקחו את כמה משפטים האלה איתם היום.
0: אז קודם כל אני אוהבת לסכם בצורה מאוד דידקטית. אז אני קודם אסכם. בעצם דיברנו על הכוח של המוח, וראינו שהמיינדסט, שזה כמו המשקפת שדרכה אנחנו מסתכלים על העולם, היא ממש משפיעה על העולם שלנו, על הבריאות שלנו, על התפקוד שלנו, על הכל. סיפרתי לכם על המחקרים החדרניות בבתי מלון, שבעצם זה שהם התחילו לחשוב שהם עושות פעילות גופנית בעבודה, הם פתאום ירדו במשקל. אחר כך דיברנו על על המחקר עם השייקים, שבעצם מה שאתם אוכלים או שותים זה לא מה שישפיע על רמת השובע או הרעב שלכם, אלא מה אתם חושבים שאתם אוכלים או שותים.
1: איך שאתם תופסים את זה.
0: בדיוק, על המיינדסט, הגישה שלנו.
1: הבנו ששוקולד זה דבר מדהים.
0: זה פינוק.
1: מותר לנו.
0: זה לא איזה משהו לא בסדר. ואחר כך דיברנו בעצם על זה שיש לנו מסננת במוח, שנמצאת בגזע המוח, קוראים לה מערכת ההפעלה הרשתית, והיא בעצם, התפקיד שלה זה להחליט מה נכנס למודעות, ומה הולך לתת מודע, לספאם של המייל. ואחת מההגדרות של המסננת במוח, זה התת השליליות. זה אומר שהמוח, כשהוא קולט משהו חיובי, מדפדף, מעביר, מעביר, הלאה, הלאה, נקסט, נקסט, נקסט, אבל כשהוא רואה משהו שלילי,
1: נתקע.
0: פה הוא נתקע, זה הוא לוקח, מחבק.
1: זוכר.
0: חושב על זה. רק ניתן דוגמה, נגיד היה לך יום גדוש בדברים טובים, אבל היה משהו אחד שלילי, לא יודעת איזה, נגיד, יודעת איזה מייל שקיבלת מזה לקוחה, ואחר כך, גם אם היה לך אפילו, היה לך יום מלא דברים טובים, אפילו בערב יצאתי עם חברות, והיה שמח, נכנסת למיטה, על מה את חושבת?
1: זה יישב עליי.
0: על המייל.
1: אני, כן, אני מאוד מבינה.
0: זה יישב עליי. אז דיברנו על זה שיש את התרעת השליליות, וקודם כל זה טבעי. לפעמים אנשים שומעים אותי, ואחר כך אומרים לי, וואו, אז אני בסדר, אני כאילו, זה לא רק אני, זה לא שיש לי איזה פאק במערכת. כן, קודם כל זה אנושי, זה שהמוח מתמקד בשלילי, אבל דיברנו גם על המוח הגמיש, ושזה ביכולת שלנו לשנות את זה. אמרנו שיש בעצם נוירופלסטיסיות של המוח, שזה אומר שהמוח יכול כל הזמן לשחק עם זה. הוא לא מקובע על משהו מסוים. נתתי את הדוגמה עם העיוורים, שפתאום מישהו שמתעבר, כל האזור במוח שאחראי על מידע חזותי, הוא יכול להשתמש באזור הזה במוח לעיבוד של חושים אחרים, כמו ראייה, כמו שמיעה או מישוש.
1: ולהתפתח מאוד.
0: כן, אז באמת דיברנו על זה שהמוח הוא גמיש, וזה בידיים שלנו. וגם דיברנו על זה שבעצם נסיבות מה שמשפיע על האושר שלנו, זה לא רק מה שקורה בחוץ. להפך, מה שקורה בחוץ, כל מה שקורה בחיים שלי מסביב, יש לזה השפעה מינורית של 10% בממוצע בלבד על רמת האושר שלי. וכל היתר, זה בידיים שלי.
1: זה שלי.
0: עכשיו, נכון, חלק מהיתר הזה זה גנטיקה. אבל גם את זה כבר פתרנו, כי דיברנו היום על אפיגנטיקה.
1: ועל היכולת שלנו לבחור בספרייה את הסרט שאנחנו רוצות.
0: בדיוק. אנחנו, יש לי את הגנים, אבל גם אם יש לי, למשל, אם יש למישהו גן, סתם בדוגמה, אני אתן לכם דוגמה, לאלצהיימר. אם הוא יעשה למשל פעילות גופנית, הוא יעשה כל מיני דברים מסוימים בחיים שלו, בגישה שלו, בפעולות שלו בחיים, הוא יכול לא להפעיל את הגן הזה. ויש מישהו אחר שאין לו גן לאלצהיימר, ובכל זאת יהיה לו את זה. זה לא, כמו שאמרתי, זה לא מכתוב. הגנים זה ספרייה, וזה תלוי בנו מה אנחנו נפתח, מה נפעיל ואיזה סרט נריץ, כן? אז דיברנו גם על זה, ואז אחרי שדיברנו על כל הדברים האלה, אמרנו, אוקיי, בפועל, מה אני עושה בשביל לתכנת את המוח ליותר עושר, ליותר חיוביות, ליותר שמחה? והזכרנו שאנחנו לא מנסים לבטל את הרגשות השלילים, כן?
1: אנחנו גם לא מדחיקות אותם.
0: לא מדחיקות, כי זה ממש לא בריא. פשוט בואו ניתן מקום גם לחיובי, בואו גם נרשה לעצמנו לראות את כל הטוב שיש בתוכנו וסביבנו. ואז אמרנו שבעצם אחד הכלים הכי חזקים זה לתכנן את המוח לחיוביות, זה הודעה. ודיברנו שם על כמה פרקטיקות, דיברנו על יומן תודה יומי, מכתב תודה שבועי, לתרגל הודעה דרך מסורת דתית, אם מתחברים לזה, וגם דיברנו על פרגון ועל נתינה. שנתינה גם כן זה פשוט קסם, איך אפשר?
1: שרבית הקסמים.
0: לא, כאילו, אחרי, השתכנת?
1: אני מה זה השתכנתי.
0: כאילו, אמרנו שכשאני עושה פעולה למען מישהו אחר, כמו בסיפור שהבאתי עכשיו לסיכום על שחר, שעזר בעצם לחבר שלו לסיים את המסע המסכם של השייטת, אז בעצם אני גם משחררת חומרים שעושים מצב רוח טוב במוח, כמו סמים, כן? מפעילת מערכת הגמול במוח. אני גם משחררת, גורמת לשחרור של משככי כאבים טבעיים. אוקיי? פחות כואב לי, נפשית ופיזית, וגם אני מאיצה תהליכי התחדשות וריפוי של התאים בגוף.
1: אנחנו בעצם מרפאות את עצמנו דרך נתינה, ודרך פרגון, ודרך הכרת הטוב. כי אנחנו רגילות לשלילי כבר, אז את יודעת, זה, כאילו, זה כבר בבילטין, אז למה לא לתכנת את המוח מחדש?
0: כן, אותי זה מרגש. אותי זה באמת מרגש. כמה שאנחנו דבר פלאי, וכמה התכנות הזה הוא אדיר, ויש לנו גם יכולת לעבוד איתו.
1: כמה המוח הוא יצור ביולוגי חי, שאפשר, באמת, זה לא משהו נתון.
0: כן.
1: זה לא משהו נתון שנולדת איתו, ועכשיו תתקי איתו, זה כזה, מה לעשות? כזה.
0: ואם

0: יש משהו שאני רוצה שיקחו מפה, כאילו, יש הרבה דברים, אבל הייתי אומרת, בא לי שתצאו מפה בהבנה שזה בידיים שלכם. זה לא תלוי באחרים, וזה לא תלוי במלחמה, וזה לא תלוי בפוליטיקה, וזה לא תלוי בהמון דברים. זה באמת בידיים שלנו לשנות ולקחת את הכלים האלה שהם פשוטים, שהם יומיומיים, ופשוט להפוך אותם לחלק מהיום-יום שלנו. מה אמרתי? דקה ביום לכתוב יומן תודה? כאילו מה? לא ביקשתי עכשיו שתהפכו את החיים. פשוט תעשו את הדברים הקטנים האלה, ותעשו לעצמכם טוב. ואני גם באמת מאמינה שכל אחד מאיתנו זה כמו אבן שזורקים אותה למים, והיא נותנת אדוות. ואני אעשה מעשה טוב, אני אעזור למישהו, אני אחייך למישהו, אני אגיד תודה, הבן אדם הזה יעביר את זה הלאה והלאה, וביחד נעשה שיהיה לנו עוד יותר טוב ועוד יותר טוב.
1: מדהים. אני יוצאת כל כך מלאת ידע ומחקר, והכל מבוסס וכל כך מלאה באופטימיות מהשיחה שלנו, והרגשה שאפשר ושיהיה לנו טוב. אני מאחלת לכל המאזינים שלנו רק יותר טוב. ואני אלה מור, ותודה לך, רוניטל, שהיית פה. ויאללה, בואו נתרכז כולנו בטוב.
2: רבות הדרכים, ארץ, תרבות ורוח. איילת איידלברג על ניו זילנד והמאורים.
3: שלום לכן, לכם, ארץ, תרבות ורוח, במסגרת רבות הדרכים, איילת איידלברג, שלום.
4: היי אסי, ושלום לכל המאזינות והמאזינים.
3: מה שלומך?
4: שבח לאל וברכה לשואל.
3: אז עשינו על הודו ועל יפן ועל אוסטרליה ועל טיבט והבודיזם הטיבטי, ועכשיו הגענו לניו זילנד. האם לקרוא לה האחות הקטנה של אוסטרליה זה נכון? בתור התחלה? ככה לפחות אנשים תופסים אותה, לא?
4: תרבותית, תלוי מאיזה בבית בוחנים את זה. היא באמת אחות קטנה שנמצאת שם בים, אתה יודע, שם בין הפסיפיק לים טסמן. אוסטרליה זה המקום הכי קרוב, 2,000 קילומטר מניו זילנד, רק תנסו לדמיין את זה, שהשכנים הכי קרובים לניו זילנד נמצאים 2,000 קילומטר מהם. מדינה בלי שכנים, אוקיי? נסו רגע לדמיין, מדינה בלי שכנים.
3: שיש לזה משמעות, וכמובן השפעה גם על ההתפתחות של התרבות ועל הכל, כשאתה מבודד.
4: כן, אבל הם פשוט לבד בעולם. הם פשוט לבד בעולם. זה משהו כזה, הם מתים משעמום, אתה יודע, הם ממציאים כל מיני סוגי ספורט משוגעים כמו הבנג'י, כי פשוט אין להם גיבוש סיירת גולני, אין להם מילואים בעזה, הם משעמם להם, אז הם עושים ספורט מטורף.
3: תרשי לי לקנה.
4: כן, כן, ממש ככה. אז הם אחות קטנה במובן של המיקום, אבל תרבותית לא. יש שם עם אחר לגמרי, עם המאורי, ששונה לחלוטין מהעם הבוריג'יני. מבחינת השתלטות אירופאית, זה גם קצת שונה. הבריטים השתלטו פה ופה, אבל בניו זילנד הם עשו את זה בכוח המוח, באוסטרליה בכוח הזרוע. נרחיב בסוגיה.
3: אז בואי נתחיל מההתחלה. אנחנו מדברים בדרך כלל בתוכנית הזאת באמת על ה... מאפיינים התרבותיים, ההיסטוריים, וגם הרוחניים אם יש, גם בקשרים של דת, של תפיסת עולם וכו'. ונתחיל בהתחלה. מתי בעצם מתחיל לקרות שם משהו מבחינת האנושות על על האדמה הזאת?
4: אוקיי. עד המאה ה-13, יש בניו זילנד בעלי כנף, צמחים ותולו. ניו זילנד נפרדת מהיבשה בשלב ששאלה הרגע בעלי כנף, ולפני שהיו שם לא טורפים ולא יונקים, אז זה אי של ציפורים, או דרך עוד שניים גדולים ועוד כמה מאותיים קטנים, אבל הם יראו אדם במאה העשירית לתקופה קצרה, אבל ההתיישבות המאורית מתחילה במאה ה-13. עכשיו, הסיפור של ההגעה לניו זילנד הוא סיפור די מרתק על הרפתקנות ומסע בים. המאורים זה הקבוצה האתנית הגדולה ביותר באוקיינוס הפסיפי. יש לנו עוד שתי קבוצות. יש לנו את המלינזים, שגרים שם באזור של אינדונזיה, פפואה, ונואטו, הקהי האור. יש לנו מיקרונזים, שגרים באים הקטנטנים. והפולינזים, שפרוסים לשטח ענק מהוואי שבצפון, עד האזור של פולינזיה הצרפתית, איי פסחה ועד ניו זילנד. פזורים לשטח עצום של אוקיינוס הפסיפי, וגרים בעיקר באים קטנטנים. המקור שלהם, ההיסטוריה מספרת על הוואי קי. איפה זה הוואי קי? איפשהו באזור של טהיטי, לא יודע בדיוק איפה. הוואי נקראת על שם הוואי קי. עכשיו, הם חיו על קבוצת איים קטנטנה, אבל לאט לאט האוכלוסייה התרבתה, ואז הם מתחילים לנדוד, הם פשוט צריכים לנדוד ולחפש מקומות מחיה חדשים.

0: הגעה לניו זילנד שהיא ממש רחוקה, מתחילה עם בחור בשם קופו, שחי במאה העשירית לספירה בהוואיקי. כנראה לו ממש משעמם, אמר לאשתו, בוא נלך לטור את האוקיינוס, הוא לא קרא לזה אוקיינוס, לא היה לו מושג לאן הוא יגיע. הם עולים על הסירת קנו ומפליגים אלפי קילומטר באוקיינוס, ומרחוק הם רואים ענן לבן ארוך, והם מנווטים עליו, ומתחת לענן הלבן הארוך הם מוצאים שני איי ענק, שבמושגים שלהם, האם הקטנטנים שהם הם באו, הם לא האמינו למה שהם רואים, והם מוגנים לאורך החופים, והם עושים טיול, והם יורדים כל פעם עם הסירה שלהם לאורך החופים, ומוצאים שני איים ענקיים, מלאים בציפורים, אין בני אדם והרבה צמחייה, וענן לבן ארוך למעלה. אחרי כמה חודשים, הם חוזרים הביתה. הם מנווטים, אתה יודע, בלי לוויין, בלי ווייז, בלי מצפן, פשוט לפי תנועת גרמי השמיים ותנועת גלי הים, מוצאים את הדרך חזרה הביתה, ומספרים על אותם שניים עצומים ולא מיושבים שהם מצאו, ונותנים את הוראות ההגעה. עכשיו, אתה מכיר את המשחקים האלה שלוחשים משהו בצד אחד של השורה, והילדים מעבירים מפה לאוזן, ובקסק כבר הסיפור חדש, הם, המאורים, הצליחו במשך 400 שנה להעביר את הסיפור של קופו, 300 שנה מאחד לשני, כולל הוראות ההגעה, בלי טעויות. ובמאה ה-13 כבר יש פיצוץ אוכלוסין, בהוואיקי חייבים לדלל את האוכלוסייה. כל הזמן אנשים עוזבים לאימא יותר קרובים, שבע חמולות עולות על שבע סירות קנו ענקיות ויוצאות לדרך. על כל סירה כזאת יש חמולה שלמה. ככה, לוקחים איתם זרעים כדי לפתח חקלאות, לוקחים איתם בעלי חיים מבויתים, הם לא היו חברה של ציידים ולקטים כמו הבוריג'ינים באוסטרליה, הם התפרנסו מחקלאות, התפרנסו מדייג, ושבע החמולות הזאת על סירות הקנו יוצאות לדרך ומפליגות לפי הוראות הניווט ורואות אכן מרחוק ענן לבן ארוך ומגיעות אל שני האיים הגדולים האלה. עד היום כל מאורי בניו זילנד יודע להגיד לך מאיזה חמולה הוא בא, זאת אומרת מאיזה סירת קנו הגיע, שבע סירות קנו, שבע חמולות, איפה הם נחתו על היבשה, כאילו איפה הם מגנו ומה שושלת היוחסין שלו. ואותן חמולות שמתיישבות מתחילות לגדול כמובן. עכשיו הם קראו למקום אוטורואה, פירוש השם בשפתם, ארץ הענן הלבן הארוך. ניו זילנד זה שם שיינתן מאוחר יותר על ידי אייבל טסמן, ספן הולנדי, שקורא למקום אשר, על שם מחוז זילנד בהולנד. אבל אוטורואה, ארץ הענן הלבן הארוך. ואז הם מתחילים להתיישב על פנות האדמה, וכמובן המומים מהגודל שלה, ומתחילים להקים יישובים, וכולם רוצים לגור באי הצפוני. יש לנו שניים, צפוני והדרומי, כשבדרומי מזג האוויר הוא בלתי נסבל. זה גם יחסית קרוב לקוטב הדרומי. אם אתה רוצה להפליג לקוטב, אם אתה לא מגיע שם מהקצה של צ'ילה ארגנטינה, אתה יוצא מניו זילנד. מזג האוויר קר מאוד בחורף, וכמויות מטורפות של גשם. יש שם שרשרת הרים בגובה 3,700 מטר. העננים שבאים מעל ים טסמן, מכיוון האוקיינוס ההודי, אוספים את המים, מורידים אותם על ראש השרשרת הערים, יורדים שם כמות של 12,000 מילימטר של גשם בשנה. 12,000, ולמטה באזור החוף רק 5,000 מילימטר. זאת אומרת, זה קר וגשום, אף אחד לא רוצה לגור שם. עד היום, דרך אגב, 75% מהתושבים של ניו זילנד גרים באי הצפוני. אז גם הם, השבטים, מצטופפים באי הצפוני, ואז הם גדלים, ואז מתחילים מאבקים על אדמה ועל מקורות מים, והם נלחמים אחד נגד השני. יש לנו פה תרבות של אנשים שידעו להילחם וגם אהבו להילחם, ובואו נשווה את זה רגע לסיפור של האבוריג'ינים שדיברנו עליהם בתוכנית הקודמת. האבוריג'ינים חיו על יבשת ענק, 7 מיליון קילומטר מרובע אוסטרליה. הם היו בסך הכל כמה מאות אלפי בני אדם. מעולם לא היו שם מאבקים, לא על מקורות מים ולא על אדמה. זאת אומרת, הם לא פיתחו לא כלי מלחמה, לא תרבות מלחמה, וכשיגיע אדם הלבן, הוא לוקח להם את האדמות, הוא רק עושה להם היד ומעיף אותם הצידה. בניו זילנד הסיפור אחר, כי בניו זילנד יש שם אנשים שיודעים להילחם, אוהבים להילחם, אבל תגיד לי, מה אתה צריך להגיד לי? רגע, יש להם חיצים וקשתות, מצ'טות, איך נלחמים נגד רובים? היו להם רובים. ואיפה היו להם רובים? אנחנו תכף נגלה.
1: מה מאפיין קצת את עוד את התרבות הזאת?
0: את התרבות? את רוצה שנעבור לתרבות או קצת נסכם את ההיסטוריה?
1: מה שבא לך, אפשר לסגור את הסיפור ההיסטורי ואז נעבור.
0: נסגור את הסיפור ההיסטורי ואז נעבור לתרבות. אז הם חיים להם שם בנחת, אין להם מושג שיש עוד אנשים בעולם, אין להם מושג שהעולם עגול, ואז במאה ה-17, 1642, הם רואים אדם לבן בפעם הראשונה. הספן אייבל טסמן, ספן הולנדי, שנמצא שם באיי אינדונזיה, יורד דרומה עם האונייה, עושה מסע, ובעצם הוא הראשון להבין מה קורה בחלק הדרומי של כדור הארץ. עד אותה תקופה חשבו שבחלק הדרומי של כדור הארץ יש יבשת ענק כמו יבשת אירואסיה, שממגנטת אותה מהצד השני. הוא לא הוגן באוסטרליה, הוא מקיף את אוסטרליה, הוא מבין שאין יבשת ענק, והוא מגיע קרוב לאי ניו זילנד, שני האיים, ושם יש כנראה אי הבנה בינו ובין השבטים המקומיים, מספרים שהוא בא בדרכי שלום, הוא חשב שהוא בא לתקוף אותם, אז הם תקפו את האונייה של המלאכים ההולנדים שניסו להגיע אל החוף. הם גם, היה להם מנהג, הם שבטים לוחמים, ואחרי שהשבט מנצח את היריב, אז עושים ברביקיו מהיריב, לא כי הם רעבים ולא כי הם קניבלים, היה להם מה לאכול, אבל לאכול את הלב של היריב, זה לקבל את האומץ שלו, לאכול את הראש שלו, את המוח, זה לקבל את השכל שלו. זה גם מאוד משפיל את היריב כשאוכלים את העברים הפנימיים שלו. בדרך כלל כך היו מסיימים את הקרבות ביניהם. אז הם עשו קצת ברביקיו מהמלאכים של אייבל טסמן, והאונייה שלו מסתובבת ועוזבת, אבל הוא הראשון של להעיד על המקום הזה, וגם לתת את השם ניו זילנד. וזה ייקח כמעט 100 שנה נוספים, עד שהגיע אדם לבן נוסף, 130 שנה, יותר דיוק 128 שנים. קפטן ג'יימס קוק, מגלה הארצות הידוע, 1770, יוצא למסע, מקיף את העולם, וחוצה את האוקיינוס האטלנטי, ולוקח איתו מפולינזיה, אדם מקומי שיוכל לתרגם את ה... לחבר ובנו ובין המאור, בין הפולינזים שיפגוש בדרך, שיוכל לשוחח איתם. והוא האדם הלבן הראשון שידרוך לאדמתה של ניו זילנד ב-1970, וייצור קשרים עם המקומיים, דרך אותו מתורגמן, ואחר כך יחזור הביתה ויספר, הרי הם תיעדו את הכל, גם מבחינה זואולוגיה, גם מבחינת הטבע, מבחינת האנשים, ויספר על להקות הלוויתנים העצומות שנמצאות באזור הזה. עכשיו, הלוויתנים יש להם המון מקום במיתולוגיה של המאורים. הם מאמינים שהמנהיג שלהם מגיע רחוב הלוויתן. הלוויתן אותה חיה עצומה, מסוגלת לתקשר, והלוויתנים הם חלק מהתרבות שלהם, שאתה יכול לראות בעבודת הגילוף שלהם, הרבה מאוד לוויתנים, זו חיים שמעריצים אותה. הלוויתנים מסביב לניו זילנד, זיכרונם לברכה. כי היה ביקוש עצום לשומן של הלוויתנים, היו מאירים איתו את הבתים ואת הרחובות, תרום השימוש באנרגיה יותר מודרנית, ואז הגיעו אוניות של צעדי לוויתנים, גם ארצות הברית וגם אירופה. לפני כן הם חיסלו את אוכלוסיית הלוויתנים בדרום אמריקה, שם באזור של צ'יל, ארגנטינה, בועחה, הקוטב הדרומי, ועכשיו הם מגיעים כאן לאזור של ניו זילנד. והם צריכים להגון אחרי מסע ארוך בים, הם צריכים מים, הם צריכים מזון, והם רוצים להגון בחופי ניו זילנד, אבל המאורים נמצאים שם, וכאמור הם לא פריירים, ואז הם אומרים, אתם רוצים מזון, אתם רוצים מים, אתם רוצים להגון, מה יש לכם לתת? את האינדיאנים בדרום אמריקה קנו עם חרוזי זכוכית. המאורים היו קצת יותר מתוחכמים, חרוזי זכוכית הם לא צריכים. מה יש לכם? או, יש לכם רובים, רובי מוסקט, כן, אנחנו מדברים על... סוף המאה ה-18, תחילת המאה ה-19, והם רוצים את הרובים. למה הם רוצים אותם? אין להם מושג שיום אחד הם השתמשו בהם נגד האדם הלבן, אבל הם נלחמים, השבטים נלחמים אחד בשני, ופתאום מי שיש לו נשק מודרני, הוא יכול להרוג בצורה הרבה יותר יעילה, מאשר עם מצ'טות, חיצים וקשתות. ואז הם מתחילים להרוג אחד את השני הרבה יותר טוב, ובתחילת המאה ה-19 יש ירידה גדולה מאוד באוכלוסייה של המאורים בניו זילנד, כי הם פשוט הורגים אחד את השני הרבה יותר טוב, אבל הם לומדים להשתמש בכלי נשק מודרניים. ועוד מעט הם השתמשו בזה נגד הבריטים. עכשיו, מה שקורה זה שבניו זילנד פתאום הופכת להיות סוג של מערב פרוע. מגיעים עוד צעדי הלוויתנים ונמצאים שם. אסירים שהיו במושבת העונשין באוסטרליה והצליחו לברוח, מגיעים לניו זילנד. מגיעים סוחרים. וזה נהיה קצת מערב פרוע, והמאורים מבקשים מהשלטון הבריטי שיש שם סדר עם כל התושבים הבריטים. עכשיו, הם מתחילים לקנות אדמות מאור, יש חברה פרטית בריטית שקונה אדמות מהמאורים, ומתחילה ליישב בריטים באדמות של ניו זילנד. המאורים מוכרים להם אדמות, אם היה להם מושג מה הולך לקרות בהמשך, לא היו מוכרים אדמות, אבל הם עוד לא ידעו מה הולך לבוא עליהם. ומתחילה התיישבות לבנה, ואז הלבנים מתחילים להשתלט על אדמות נוספות שלא מכרו להם, ואז מתחילות מלחמות, ואז המאורים יש להם נשק, נלחמים נגד הבריטים, הבריטים לא מצליחים להכניע אותם, כי זה לא אבוריג'נים. וכשהם מבקשים מהממשל לעשות סדר, מגיע מעשה הרימייה הגדול. מזמינים את ראשי השבטים, אנחנו בשישי לפברואר 1840, מזמינים את 40 הצ'יפים, ראשי השבטים המאורים, הם חיו באותם חמולות שדיברנו עליהם, אותם שבע ספינות, סירות שמגיעות, אז יש לנו את החמולה הגדולה, ואז היא מתחלק למשפחות, משפחות ותתי חמולות, יש לנו 40 צ'יפים, ראשי השבטים, מגיעים לווייטנגי, בצפוני, ושם הבריטים אומרים, בואו נסדיר את היחסים. אנחנו פה, אתם פה, אף אחד לא הולך לשום מקום, חבל שאנחנו נמשיך

0: להרוג אחד את השני, ומציעים להם את הסכם וואיטנגי, שאמור להסדיר את היחסים בין לבנים למאורים. עכשיו, נותנים להם לקרוא הסכם שכתוב במאורית. בוא נזכור קודם כל שהשפה המאורית, כמו השפות אחרות, הם היו אנלפביטים, היה שפה, לא היה כתב. כל המסורות, כל הסיפורים המיתולוגיים, כל ההיסטוריה של השבטים, הכל עובר בעל פה מדור לדור. אבל, כמו בכל מקום, המיסיונרים הביאו את הכתב הלטיני, וכדי לכתוב את התנך בשפתם של המקומיים, כתבו אותו באותיות לטיניות בכל מקום לפי השפה המקומית, כי רצו שהמקומיים יקראו תנך.
1: אנחנו מדברים על הנצרות,
0: כן, כן,
1: המיסיונרים הנצרות.
0: כן, כן, הרי המיסיונרים באו בשמו של יהושע, וטוב, זה נושא להרצאה אחרת, אבל רק נציין
2: במשפט... אפשר להתווכח אם זה בשמו, כן.
0: נגיד במשפט אחד, שיהושע לא ישו, יהושע. הרי ישו...
2: ישוע, כן, כן, כן, כן, ברור, ברור.
0: שגדולה בישראל, ורצה להפוך את היהדות לטובה יותר, ומצא את עצמו צלוב בסופו של דבר.
2: כן.
0: הוא דיבר על אהבה וחמלה, אבל מי שבא בשמו אחר כך, ועיוות את כל המסר שלו, המיסיונרים גרמו להרס תרבותי יוצא דופן. בניו זילנד ההצלחה שלהם הייתה חלקית, כי הם אמנם הביאו את הנצרות וקפו אותה, אבל המאורים לא איבדו את האמונות המקוריות, שאתה מדבר ברוחות האבות, אז הם שילבו בין השניים. בכל אופן, הם ידעו לקרוא את האותיות הלטיניות בשפתם. אז נותנים להם לקרוא הסכם, ששם המושגים הם כאלה שהם מבינים שנשארת להם הריבונות על האדמה שלהם, והאנגלים יהיו ריבונים על האדמה שלהם, והמאורים על האדמה שלהם, והחוק של המאורים יתקף אצלם, והחוק של האנגלים יתקף אצלם, והם אומרים, טוב, זה הרע במיעוטו, היינו מעדיפים לא לתת לאף אדם לבן להגון על החופים, אבל כבר נתקנו איתם, אז הרע במיעוטו זה שנחלק את האדמה בינינו. אבל נותנים להם לחתום על הסכם שכתוב באנגלית. באנגלית הם לא יודעים. בסכם האנגלית כתובים דברים קצת אחרים. כתוב שהמאורים מבטרים על אדמתם למען הכתר הבריטי, שכל אדמת ניו זילנד עכשיו היא אדמה של הכתר הבריטי, ומלכת האנגליה היא מלכה של ניו זילנד, והחוק הבריטי תקף הכל ניו זילנד. איזה יופי. והם חותמים על ההסכם שהם לא יודעים מה כתוב שם בעצם, ובמעשה רמייה בעצם הם מבטרים על האדמות שלהם. עכשיו, מה שיקרה אחר כך, הם יבינו את הטעות שנעשתם, והם יתחילו למרוד, יש להם שוב נשק, אנשי לחימה, ינסו להילחם נגד הבריטים, להילחם על האדמות שלהם, ואז בסופו של דבר לבריטים היה כמובן צבא הרבה יותר חזק ומאורגן, והם נוקמים במאורים, וכל שבט שיצא נגד ההסכם, הם מנשלים אותו מהאדמות שלו, הם מחוקקים חוק שהם יכולים לקחת כל אדמה של כל שבט שהתנגד להסכם, והם לוקחים אדמות גם של שבטים שלא התנגדו להסכם, הם מנשלים את המאורים מהאדמות שלהם. המאורים שהיו אנשים שחיו בטבע, שחיו מהטבע, שחיו בחמולות, שחיו, נלחמו ביניהם, היו חיים מסודרים, מוצאים את עצמם עניים מרודים, זרוקים לצד הדרך, מנושלים מהאדמות, הופכים להיות בחוק אזרחים, לא סוג ב', סוג כף ב'. לדוגמה, איסור לדבר מאורית במרחב הציבורי. זאת אומרת, אם אתה רוצה לדבר מאורית בבית, כשהחלון סגור ואף אחד לא שומע אותך, במרחב הציבורי, זה נגד החוק לדבר במאורית.
1: מה מותר, אנגלית רק?
0: רק אנגלית. והם, הבריטים עושים, כאילו, התקנות האלו גורמות לתרבות המאורית ממש לנזק עצום. במזל, השפה לא נכחדה, תכף נדבר על זה. הם הופכים להיות חוטבי עצים ושואבי המים של האוכלוסייה הבריטית שמגיעה. המספר של הבריטים הולך וגדל. אם בזמן הסכם וויטנגי, הם היו בערך במספר שווה 100,000 פחות או יותר, ההגירה העצומה מבריטניה, גם אירופה גר מבריטניה, מביאה לזה שבסוף המאה ה-19 כבר יש מיליון לבנים על אותה אוכלוסייה מאורית, על אותה 100,000. זאת אומרת, הם משתלטים על כל המדינה, הם הופכים להיות מיעוט במדינה, והם הופכים להיות האוכלוסייה המופלט לרעה בחוק. בזמן מלחמת העולם השנייה, המאורים שהיו לוחמים הצטרפו גם לצבא הניו זילנדי, ואז הם קיבלו קצת כבוד על הלחימה שלהם. ורק בשנות ה-70 הם מרימים את הראש ואומרים, רגע, נעשה מעשה רמייה שלקח לנו את האדמות, ואחר כך זרקתם אותנו בכוח הזרוע והנשק. תצילו אותנו מי הצדק שהיה פה. אנחנו היינו פה הרבה לפני שג'יימס קוק הגיע לכאן, ומתחילות לאט לאט הפגנות, שנות ה-80, שנות ה-90, נציגים שלהם בפרלמנט מתחילים לפעול. ובסופו של דבר יבוא השינוי. ב-1987 מבטלים את האיסור לדבר מאורית. תקשיב, 1900, לא 1500 ולא 1600, 1987, רק אז מבטלים את האיסור לדבר מאורית, דקה לפני שהשפה נכחדת, כמה אפשר לשמר שפה שלא משתמשים בה. ואז בבתי ספר ובגני ילדים שלהם, אז הם יש להם שיעורים, והם לומדים לדבר במאורית, ומצילים את השפה מהכחדה, ומחוקים חוק של העדפה מתקנת, שנותנים להם עדיפות ועזרה בלימודים, ובחינה כלכלית כדי לקדם אותם, אחרי כל העוול שנעשה להם כל השנים. המספר שלהם היום באוכלוסייה הוא בערך 15%, ואומרים שכבר אין יותר full blood מאורי, זאת אומרת, כבר לא נשאר מאורי 100% דם מאורי, כי הם כן יש ניסויים. שוב, בוא נשווה לאבוריג'ינים, אבוריג'ינים היו דחויים, אבוריג'ינים התייחסו אליהם כמו אל בעלי חיים, הם הלכו ערומים במדבר, הם היו בתקופת האבן, הם היו חסרי תחכום לחלוטין, ובאוסטרליה כמעט בכלל, בטל ב-60 ניסויים מעורבים, כמעט בכלל לא. האבוריג'ינים חיים מופרדים באוכלוסייה הלבנה, אבל בניו זילנד, המאורים הרבה יותר מתוחכמים, הם לא הלכו ערומים במדבר בתקופת האבן כשאדם הלבן מגיע, ושם יש הרבה יותר התערבבות. אז אתה יודע, אז יש לו רבע סבתא לבנה, אז יש לו 1/16 סבא לבן, אבל אומרים שכבר אין שם 100% מההורים, אז הם 15% מהאוכלוסייה, כאשר אם נבדוק באוניברסיטאות, נראה שהאחוז שלהם הרבה יותר קטן מ-15%, נבדוק בבתי הכלא, האחוז שלהם הרבה יותר גדול מ-15%. הם עדיין אוכלוסייה חלשה, למרות העדפה המתקנת וזה, אי אפשר תוך, אתה יודע, תוך 30 שנה אי אפשר לתקן עוול של 400 שנה. אז okay. זה מבחינה היסטורית עשינו סדר.
2: עכשיו באמת, כשדיברנו על אוסטרליה והאבוריג'ינים, אז פגשנו שם תרבות אבוריג'ינית שהיא במובנים ערכיים וקיימותיים, וההרמוניה שלהם עם הטבע, תפיסה מאוד מאוד יפה, שאפשר ללמוד ממנה גם בימינו אנו,
0: נכון.
2: בתוך כל מה שקורה, משהו שמחובר מאוד לפשטות, למחזריות של הטבע. מה הם המאורים?
0: אז המאורים, נגיד את זה, איך נגיד את זה, פחות רוחניים.
2: זה גם, זה שבטים, נכון בעצם? מה זה? איך זה מוכר?
0: אצל האבוריג'ינים, תראה, אוסטרליה עצומה, והאבוריג'ינים, יש שם עשרות שבטים שהם חיו באזורים שונים, הם מדברים שפות שונות. זה לא שהתרבות שלהם שונה בתכלית, הם כולם יודעים שהם צאצאים של האבות הקדמונים, שנבראו וכן הלאה, הם צריכים לשמור על אורחות הבריאה, אבל אצל האבוריג'ינים אפשר לדבר ממש על עמים שונים, עם שפה שונה, באזורים שונים. ניו זילנד הרבה יותר קטנה. הפולינזים הם עם אחד, זאת אומרת, זה שונה מהתרבות של האבוריג'ינים, הם עם אחד, דברים כולם את אותה שפה, באו מאותו מקום, עם אותם סיפורים מיתולוגיים, אז שם יש הרבה יותר אחידות.
2: אבל אנחנו מדברים על מאפיינים שבטיים, במובן הזה של הלבוש, הצורת חיים, זה דומה לאבוריג'ינים? הייתי יכול להבדיל בין אבוריג'ינים למאורים?
0: בוודאי, קודם כל במראה. אבוריג'ינים שחורים, כהאור, שיער מדובלל, שיער מקורזל, מדובלל, הלכו, בוא נגיד שאדם הלבן הגיע, הלכו ערומים במדבר. המאורים הם הפולינזים, יש להם מראה אחר לגמרי. האור שלהם שחום, אבל לא שחור, לא כהה. הוא שחום, כזה מנחום מוקה כזה. עיניים טיפה מלוכסנות, שיער חלק, הם נראים אחרת לגמרי. זאת אומרת, לא, אתה מבדיל בעיניים מיד, ואם נחזור שוב וכמה עוד שנים אחורה, אז הם, בעוד שהאבוריג'ינים הלכו ערומים במדבר ממש, הם היו בתקופת האבן וגרו במערות, והיו ציידים ולקטים. המאורים לא היו ציידים ולקטים, הם חיו בישובי קבע, חקלאות, דייג, גידול בעלי חיים, ממש היו למבנה קבע, כפרים, האבוריג'ינים הלכו במדבר, ישנו במערות, ישנו בשטח, והם לבשו, הם לא הלכו ערומים, הם לבשו גלימות שמכינים אותם מעשב שצומח ליד הנערות, והמנהיגים של השבט היו לובשים גלימות מנוצות של ציפורים. היו בשפע ציפורים בניו זילנד, גם היה קל מאוד לצוד אותם, כי הציפורים, בגלל, אתה יודע, מיליוני שנים שהציפורים היו לבד, הטבע הרי הוא חכם מאוד.
2: הם לא פיתחו מנגנון אבולוציוני שיודע להיזהר.
0: לא שהם לא פיתחו, הם ויתרו על המנגנון, הרי הטבע,
2: הוא לא צריך אותו להישרדות.
0: כן, הטבע הגאוני נותן לכל בעל חיים אפשרות להגן על עצמו, והציפורים שהן רכות ולא יכולות לתקוף, הן חסרות ישע, שהן אפשרות לעוף ולקנן על העצים, לשמור על הכינים שלהם, על הגוזלים שלהם. בניו זילנד, כאמור, הם מתנתקים, ניו זילנד מתנתקת בתהליך נדידת היבשות, כשאותה יבשה גדולה שהייתה בכדור הארץ מתפרקת לחתיכות, ניו זילנד מתפרקת שיש עליה רק בעלי כנף. ואז הם מגלים שהם לא צריכים להשקיע את המאמץ העצום בתעופה, כי אף אחד לא תוקף אותם, אף אחד לא מנסה לאכול אותם או את הגוזלים שלהם. אז הם עוברים לקנן על האדמה, הגוזלים בקינים על האדמה, וחלק מהציפורים מפסיקות לעוף, ממש מתנוונות, ולא עפות יותר. ויום אחד שיגעו בהתחלה המאורים, אבל במיוחד האדם הלבן, והביאו בעלי חיים,

0: הבעלי חיים האלו ימצאו אוצר. יש להם קינים שפזורים שם, אפשר לאכול את הגוזלים, את הביצים, זה מאוד מזין, וגם קל מאוד לצוד ציפורים שלא עפות, וחלק נכבד מהציפורים פשוט נכחדו. הקיווי היא דוגמה לציפור שאיבדה את היכולת לעוף אבל שרדה, אחרות נכחדו, ולשרפות נשארו, הייתה ציפור בשם מועה, כמו בת יענה ענקית, גם נכחדה, אבל ממנה המאורים היו עושים את הגלימות שלהם. אז בוא נגיד שזה השיתוף פעולה בין המאורים ללבנים, האובדן של הציפורים, אבל זה יותר מהצד של הלבנים שהביאו בעלי חיים כמו הפוסומים, שפיזרו אותם ביערות כדי לצוד אותם וגמרו על הציפורים.
1: תגידי, אז מבחינה דתית, מה, אוקיי, מה היה השבטים, הסיפור שלהם?
0: אז כמו שאמרתי, זו חברה אחידה, שמה אמונות, יש אחידות באמונות, אז הם לא, אין להם את התפיסת עולם האבוריג'ינית שראתה את האדם כשליח של הבריאה, שנועד לשמור על מלאכת הבריאה, זה לא כל כך עמוק כמו אצל האבוריג'ינים. הם אומרים מדברים על האבות הקדמונים. האבות הקדמונים, שזה גם, זה מתחלק לשתי רמות. יש את כאילו האלים, האבות הקדמונים, אלה שיצרו את מלאכת הבריאה של העולם, ויש את האבות שלנו שהלכו לעולמם, והם מצטרפים לעולם האלים, וגם הם עוזרים לנו ומסייעים לנו, הם חלק, כשבן אדם הולך לעולמו, הנשמה שלו תהפוך להיות חלק מנשמת האבות הקדמונים, אז יש את האבות המיתולוגיים, ויש את האבות ממש, ו המנהיג של השבט הוא שליח של אותם אבות קדמונים, יש לו לא רק את הכוח הפיזי לנהל את השבט, יש לו גם את המטריה הרוחנית להניג את השבט, ומקום המפגש שלהם זה המראה. לכל קהילה מאורית יש מראה בית מפגש. עכשיו הם חיים, נגיד,
1: אבל זה נקרא מראה?
0: מראה.
1: מראה.
0: הם חיים בקהילות, הם חיים או בכפרים מאורים, ששם כל הכפר הוא מאורי, או שהם חיים בתוך הערים, אבל בשכונות משותפות. להבדיל מהאבוריג'ינים שהם דחויים מאוד באוסטרליה, והם לא חיים בתוך האוכלוסייה הלבנה, שוב, אצל המאורים זה סיפור אחר. אתה יכול למצוא בערים קהילות מאוריות, ואתה יכול, המרכז הגדול שלהם ברוטורואה, עיר שנמצאת במרכז הצפוני, ואתה מוצא גם כפרים שלהם. עכשיו, לכל כי הם חיים בקהילה, הקהילה זה כבר, אנחנו עוברים כמה דורות. היה את החמולה שהגיעה בסירת קנו, שמתפצלת לכמה משפחות, שמתפצלים הלאה, זאת אומרת, ככל שאנשים גדלים, אז בחמולה כזאת, בקהילה יש בערך, נגיד, 40 משפחות, פלוס מינוס 40 משפחות, זה יכול להיות, תלוי בגודל של הכפר, אבל משהו כזה, וכל משפחה בוחרת, יש נציג אחד מכל משפחה, שהוא הנציג של המשפחה, בפגישות במראה. עכשיו, הקהילה מקבלת החלטות ביחד. נכון שכל אחד חי לעצמו, זה לא קיבוץ, אבל כל מה שקשור לדברים שקשורים לקהילה, הם מחליטים ביחד. יש, אנחנו כולנו יודעים שחיים בקהילה, יש להם ערך עצום. כשאנחנו נתקלים במשברי החיים, אם יש מי שייתן לנו את התמיכה ואת הגב, אנחנו נוכל לחצות משברים. אם אין מי שייתן לנו, אם אנחנו לבד בעולם, אז אנחנו נקרוס לתוך המשבר ביתר קלות. והם שומרים על המבנה הקהילתי, וזה נותן להם הרבה עוצמה, זה גם עזר להם מאוד בכל המאבקים נגד האדם הלבן, העובדה שהם חיו בקהילות וקיבלו החלטות במשותף, והקהילות גם תקשרות אחת עם השנייה, זה נתן עוצמה גם במאבק שלהם. אז כל משפחה יש לה נציג אחד שמשתתף בפגישות של הקהילה, והפגישות נערכות במראה, המראה זה אותו בית מפגש, שבנוי לכל קהילה המאורית יש את המראה, המבנה הוא מבנה כזה עם גג משולש, ובפנים הבקום בנוי מעץ ומגולף בצורה מאוד מאוד יפה, בראש המבנה יש את הגילוף של מעין אדם שמסמל את האב הקדמון, וכל המראה, כל הקורות של הגג זה העצמות של הגוף שלו, זאת אומרת שאנחנו נכנסים למראה, אנחנו נכנסים אל תוך העולם של האבות הקדמונים שלנו, זאת אומרת האבות הקדמונים מבחינה רוחנית נמצאים שם, כשאנחנו עושים את הפגישות אנחנו נתמכים על ידי אבות אבותינו שנמצאים שם, תומכים אותנו אנרגטית, תומכים אותנו בעצות הטובות שלהם, אנחנו לא לבד בעולם, אנחנו גם הקהילה שבתוכה אנחנו חיים, ואנחנו גם בקהילה הרחבה יותר של האבות הקדמונים, אבותינו שלנו ואותם אבות מיתולוגיים ש עוזרים לנו לשמור על הרוח של הקהילה, של השבט, ולקבל את ההחלטות הנכונות ולשרוד בעולם הזה שהוא לא פשוט. פעם כשהם היו ביניים צפיים, הם נלחמים אחד נגד השני, אבל היום האוכלוסייה הלבנה, האובדן של הזהות, צריכים

0: על פניו זה נשמע כמו איזה יסוד דמוקרטי, כזה נציגות.
1: כן.
0: כמו שיש לך נציגות מחוזות או כזה, וכולם שותפים בהחלטות.
1: ויש את הראש של הקהילה, שהוא, יש לו סמכויות, בוא נגיד, שהוא מנהיג את הקהילה, אבל החלטות מתקבלות כשכולם דנים ביחד. עכשיו, מה שמדהים לראות, מבחינה דתית, זה שאתה מגיע לכפרים המאורים, ואתה רואה באותו מתחם, יש כזה מתחם, כזה מגודר, יש לך את המראה, ולידו יש כנסייה. והכנסייה בנויה הרבה פעמים באותה ארכיטקטורה כמו המראה, מאוד דומה, מעץ מגולף. הם מגלפים, האומנות המשמעותית ביותר שלהם זה אומנות הגילוף. מגלפים בעץ, מגלפים בג'ייד. יש אבן ג'ייד בניו זילנד. דרך אגב, חלק מהמסחר שלהם עם האדם הלבן היה למכור את אבן הג'ייד. מגלפים בעצמות של בעלי חיים. אז הגילוף, אנחנו רואים אותו גם בכנסייה. זאת אומרת שהמיסיונרים הביאו את הנצרות, המאורים קיבלו אותה, אבל לא ויתרו על האמונות המקוריות שלהם. זאת אומרת, המיסיונרים לא הצליחו להכחיד את התרבות המאורית, אלא הקבלה הייתה במקביל לשמירה שלהם על האמונות ועל המיתולוגיה שלהם, ועל החסות של האבות הקדמונים. אז יש להם את המראה ולידו את הכנסייה, השילוב הזה הוא שילוב ששמר עליהם מבחינה תרבותית, כי אם הם היו מאבדים את האמונות המקוריות שלהם, אז הם היו חברה אחרת לגמרי. עכשיו, מה שהמיסיונרים עשו, כדי לחבב עליהם את הנצרות, אז הם באו בשמו של ישו, שוב, או יהושע, כפי שצריך להגיד, זה השם האמיתי שלו, אבל הם עשו התאמות, אז אפשר לראות... תמונות של ישו, למשל, סרטוט יש בכנסייה ברוטרואה, יש שם אגם, אז על החלון יש מחלון זכוכית גדול, שעליו ככה על הזכוכית חרטו את דמותו של ישוע, הולך, כי נזרה כאילו שהוא הולך על המים של אגם רוטרואה, אבל היי, זה ישוע עם שער ארוך, עם קעקועים על הפנים, עם גלימה, כאילו צבע שחום, עשו להם ישוע מאורי בצלמם ובדמותם, לא הביא להם ישוע אשכנזי שמה להם ולא, כדי לחבב עליהם את הנצרות, אבל כאמור, לא הצליחו, הם היו מספיק אסרטיביים בשביל לשמר את האמונות המקוריות שלהם.
0: יש מלא גרסאות של ישוע, של מופעים שלו, של איך הוא נראה, וזה
1: משעשע
0: למדי, כן.
1: אבל בטח לא נראה כמו מאורי. זה בטוח שלו, נכון?
0: כן, היה טיפוס גלילי אחרי הכל.
1: כן.
0: רציתי לשאול, איך זה התיישב אבל מבחינה הדת, הרוח, העניין הזה של... היה להם אלילים, לא? הרי אנחנו מדברים על דת מונותאיסטית.
1: אז זהו, אז זה לא זה מונק, יש קצת יותר מפותחת. אין פסלים של אלים.
0: אוקיי.
1: יש, זו תפיסה רוחנית, גם אצל האבוריג'ינים, ששם, תראה, הדתות העממיות, יש כמה דברים שמשותפים לכל הדתות העממיות. באשר הן. זה השלב הראשון בהתפתחות הרוחנית, נקרא לזה ככה. אתה יודע, שסוציולוגים, אנתרופולוגים מתחילים לטייל בעולם יחד עם מגלי העולמות, הם נסו, כי רצו לחקור את העולם, הם מגלים שאין חברה אתאיסטית. בכל מקום שיש בני אדם, יש אמונות, פולחנים, מעשים שקושרים את הבן אדם למקום, ובדרך כלל הפולחן היה סביב כוחות הטבע, כי כוחות הטבע ניהלו את החיים של האנשים, אנשים היו חסרונים לחלוטין, אז עובדים את אל הגשם ואל השמש ואל השערה ואל הים ואל הרוח ואל השמיים, כל הכוחות הטבע שמשפיעים על החיים שלנו. ובחלק מהמקומות, אותם כוחות טבע מתגלמים בצורה, אלים, טוטמים, ובחלק מהמקומות לא. נגיד באוסטרליה ובניו זילנד אין פסלים של אלים שעובדים אותם. התפיסה היא תפיסה מופשטת. עכשיו, כל הדתות העממיות, אין להם נקודת התחלה בזמן, כאילו הדתות לתמיד היו קיימות, לא אפשר להגיד, זה התחיל עם אין איזה נביא או מייסד או חוזה או זה שיצר אותם בזמן מסוים, תמיד היו קיימות, אין היררכיה מרכזית, זה תמיד עובר בעל פה מדור לדור, לא נכתב, אותם מאפיינים. אז גם התרבות המאורית שייכת במקום הזה לקבוצת הדתות העממיות הראשונות, ובחלקים אחרים של העולם הם עברו בהמשך למונותואיזם, לאמונה באל אחד. במקומות שלא עברו למונותאיזם, אז המיסיונרים שבאו, ניסו להעביר אותם, אז או שהם הצליחו להכחיד את הדת העממית, או שכמו אצל המאורים, זה התקבל במקביל. אבל לא היו שם, לא, יש את האבות, את התפיסה הרוחנית של האבות הקדמונים, לא היו פסלים שעבדו אותם, שאתה נכנס למראה, אין שם פסלים בתוכו. זאת אומרת, יש כן גילופים,

0: מאוד יפים בעץ, אבל אין שם עבודה שאתה יודע, עומדים מול פסל ומגישים לו מנחות או משהו מהסוג הזה.
1: ויש איזה עקרונות רוחניים שאת יכולה לספר לנו, כמו אבוריג'ינים באמת שהיה מה ללמוד מהם, יש משהו מיוחד, יוצא דופן בתרבות הזאת, בתפיסת עולם שלהם, באופן שבו הם התייחסו לדברים, כי תראי, זה נשמע על פניו שהם התפתחו קצת אחרת משבטים אחרים, אפילו יש שם איזה אלמנטים הישרדותיים, הרבה צייד, הרבה זה, וגם הם לא פריירים כאילו.
0: הם לא פריירים, והם מאוד תכלסים.
1: הם לא נאיבים.
0: לא נאיבים.
1: לא נאיבים.
0: לא שיחקו בהם כמו ששיחקו באבוריג'ינים. צריך לזכור פעם, הם היו, בשביל ההישרדות שלהם, הם היו צריכים להיות, להילחם. כן? הם היו צריכים להילחם אחד בשני. הצורך, המריבות על האדמות ועל מקורות המים הובילו למאבקים ביניהם שהכשירו אותם לקראת המאבקים באדם הלבן. אחד הדברים המעניינים זה התפיסה שלהם של המהות של האדם. אוקיי? התפיסה של, אנחנו נקרא לזה בשפה שלנו נשמה, כן? אותה מהות של האדם שהיא מעבר לגוף הפיזי שלו, והם תופסים אותה כמשהו שנמצא בראש של האדם. זאת אומרת, המקום הקדוש ביותר בגוף של האדם זה הראש שלו, כי שם נמצאת נשמת אפו, וכשהם רוצים להביע קרבה, לייצר איחוד, להגיד אנחנו ביחד, הם מחככים אף באף. זאת אומרת, ברכת השלום המאורית, כל מתת איזה חיבוק אמיץ, מחככים אף באף, והחיכוך הזה אומר, אני מחברת נשמת אפי עם נשמת אפך. זאת אומרת, אנחנו מאחדים את מהות הקיום שלנו ביחד, אנחנו יוצרים איזה משהו שהוא משותף, וזאת הקרבה הגדולה ביותר שאתה יכול לייצר עם בן אדם. אז נשמת אפי נמצאת בראש שלי, והראש זה המקום הקדוש ביותר, והם גם הם נהגו, ועדיין חלק עושים את זה, לקעקע את הפנים. עכשיו, הקעקוע המודרני היום, אתה יודע, זה עם דיו ולצייר ציורים, אבל במקור, הקעקוע גם היה איזשהו מבחן הישרדות, כי הם לא קעקו עם דיו, הם יצרו איזמילים מעצמות של בעלי חיים, והם השתמשו בהם כמו סכינים, וחרצו את האור, ובעצם יצרו תמונה, כשהם יוצרים אותה בתלת מימד, כשהם חורצים את האור לעומק, יוצרים מן צלקות ממש, והם יוצרים תמונה תלת מימד מהאור של הבן אדם, ו... כמובן שזה היה כרוך באובדן של הרבה דם ובחולשה, ומי ששרד את זה, זה הסימן לעוצמה ולחוזק שלו. עכשיו, היום כבר לא מקעקעים עם מזמלים ולא חורצים, לא יוצרים תמונת תלת מימד, עושים את זה עם דיו, קעקוע רגיל, אבל כשאתה רואה מאורים מסורתיים, הפנים מקועקעות כולם, מלמעלה עד למטה, כאילו כל הפנים מקועקעות, כשיש שם כמה סיפורים. יש, האזור של המצח מספר לנו מה המעמד של הבן אדם בתוך החברה, איפה הוא ממוקם היררכית. האזור של הלחיים זה האזור שמייצג את השושלת שבאתי ממנה, את האבות והאימהות, שוב גם הפיזיים שלי, אבל גם הרוחניים, המסורת של השבט שבאתי ממנה. מעל השפה יש קעקוע שהוא החתימה של הבן אדם. באזור של הסנטר יש קעקוע שמספר את המקצוע של הבן אדם. זאת אומרת, יש שם סיפור שלם שמחבר אותנו גם לכאן ולעכשיו שלו, לחתימה שלו, למקצוע שלו, אבל גם החיבור הרוחני לאבות שמהם הוא בא. אנחנו תמיד חלק משושלת, חלק ממשהו שהתחיל הרבה טרם זמננו, וזה בא לידי ביטוי על הפנים. והתורה היום, עד היום גברים מאורים שמסתובבים עם פנים מקועקעות, כאלה ששומרים על המסורת, נשים לא קעקעו את כל הפנים, אלא רק את השפתיים ואת הסנטר, זה בצורה יותר מעודנת. הגברים גם הרבה פעמים קעקעים את האזור של הישבן והירחיים, וכשהם מסתובבים עם אזור חלציים, אז אפשר לראות את הקעקועים האלו שנמצאים בישבן והירחיים. אז זה סימן תרבותי מאוד מובהק, ואם אנחנו נשווה את זה רגע ליפן, שם הקעקועים הם סמל של קבוצה מסוימת, היקוזה, כן? הארגון הפשע, לא כך נכון לקרוא לזה ארגון פשע, זה משהו קצת אחר, נקרא לזה המאפיה היפנית בערך, אבל זה מתנהל קצת יותר, זה מתנהל קצת אחרת, הם מקעקעים את הגוף שלהם כסימן ניכר, זאת אומרת, זה חלק מהתרבות של ארגון הפשע של היקוזה, לקעקע את הגוף. פה אצל המאורים, הקעקוע זה משהו תרבותי, זאת אומרת, גם המאורים מקעקעים חלקים גדולים של הגוף, גם היקוזה, אבל בעוד של היקוזה זה סמל להיות שאני שייך להבחנה שבתוך החברה יש קבוצה מסוימת שאני שייך אליה, אצל המאורים זה לא קבוצה מסוימת, אלא זה התרבות כולה. זה משהו תרבותי שמקיף את כל האנשים שם, כאמור עד היום מקעקעים, וכשהם עושים פסטיבלים מסורתיים ורוקדים את ההקה, אתה מדבר על ההקה, אז הרבה פעמים אלה שלא מקועקעים, כבר לא כולם מקועקעים, הם מציירים על הפנים, אתם יודעים, בעיפרון איפור שחור, הם מציירים את הקעקועים, שכאילו בפסטיבל או בחגיגה, הם מחוברים למסורת דרך קעקועים ולו דמוי קעקועים. עכשיו, ההקה זה דבר ש... זה בא מהמסורת שלהם, וזה הפך להיות משהו מפורסם בכל העולם, ריקוד הקרב, תכף נראה איך אנשים מכירים את זה בלי שהם יהיו בניו זילנד. ההקה זה ריקוד בשורות, שעושים אותו ביחד, בעיקר גברים, אבל גם נשים יכולות לעשות ההקה. ההקה מפורסם בעיקר כריקוד מלחמה, אבל היו עושים אותו גם כמו שאתה יודע, הופעה או ריקודי עם כזה בשביל הכיף שלנו, אבל בעיקר כריקוד מלחמה. הם היו הרי נלחמים כל הזמן. עכשיו, שיוצאים לקרב, פחד אלוהים, נכון? אני חושבת ככה, כל חייל שיוצא לקרב קצת מפחד, מי יודע אם אני אחזור, מי יודע מה יקרה לי בקרב, אז צריך לעלות אדרנלין. אז עושים את הריקוד של ההקה, ריקוד בשורות, שבו הם צועקים בקול גדול, ועושים תנועות מאוד עוצמתיות עם הגוף, והתנועה, כדי שההקה תעבוד, הם צריכים כולם ביחד לעשות את אותה תנועה ולצעוק את אותה הברה. ומה שהם צועקים שם זה, אני אמות, אני אחיה, אני האיש הולך להביא את השמש ואני אגרום לשמש לזרוח עוד פעם, משהו כזה, מרים את האנרגיה ועושים אותו עם הרבה מאוד אקשן ועם צעקות רמות. זה נועד בו זמנית גם להעלות את האדרנלין שלהם שיאללה ייכנסו ברבק לקרב, וגם עושים את זה מול היריב כדי שהוא יפחד ויראה איך אנחנו באים עכשיו לתקוף אותו ובאים לאכול אותו. בהקה כדי להפחיד ליריב פותחים את העיניים, מגדילים את האישונים, ככה מבליטים אותם ומוצאים את הלשון החוץ, אבל המאורים יש לשון מאוד ארוכה, ממש גנטית יש להם לשון ארוכה, וכשמוצאים את הלשון הם אומרים, אתה רואה, אני הולך לאכול אותך. אתה זוכר, אני אנצח אותך ואני אוכל את הלב, את הכבד, את המוח שלך, גם אני אשפיל אותך, גם אני אקבל את הכוח והאומץ שלך. ובציורים, מה הורים ישנים מלפני סוף המאה ה-18, אז אנחנו רואים אותם בהקה מנפנפים עם הגרזנים ועם המצ'טות, ואחר כך, מתחת המאה ה-19, רואים אותם שוב בציורים ההקה, לבושים באזור חלציים שעשוי מסבים שזה, אבל כבר מנפנפים ברובים. זאת אומרת, אותו מראה בדיוק של שבט מסורתי, אבל עכשיו כבר יש להם רובים בתחילת המאה ה-19, שאיתם הם הולכים להראות ליריב מה זה. אז עכשיו, ההקה היה בהתחלה משהו שהם עשו רק בינם לבין עצמם, כי כל התרבות שלהם הייתה דחויה לחלוטין. וכשהם בשנות ה-80 מתחילים להתערות בתוך האוכלוסייה, שהם כבר פחות מופלים ומקבלים שוויון זכויות, רק בשנות ה-80 קיבלו שוויון זכויות, אז הם מתחילים גם לשחק רוגבי, והרוגבי זה משחק מאוד מאוד פופולרי, ואז פתאום נחברת הרוגבי, יש בה גם מאורים וגם לבנים, ואז המאורים אומרים, בואו נביא את התרבות שלנו, ונעשה הקה לפני המשחק רוגבי, כי אנחנו עכשיו הולכים להילחם נגד היריב, נכון? זו הקבוצה לא משנה, ארצות הברית, אנגליה, מאיפה שזה, נעשה להם הקה, כמו שהפחדנו בעבר את היריבים, נפחיד אותם, וזה נהייתה מסורת, לנבחרת הרוגבי קוראים All Blacks, וכולם מאוד אוהבים שמגיעים לכל האליפויות עולם, כי כשהם משחקים נגד נבחרות זרות, הם עושים את ההקה, וכולם מחכים לראות את זה, ומפחידים את היריב, והיריב פוחד יותר או פחות, אבל הם מנצחים הרבה פעמים, הם מבחרת מאוד מוצלחת, והיום בניו זילנד פתאום לרקוד את ההקה, וואלה, איזה יופי, כולם רוצים לרקוד ההקה, וכל הילדים שלומדים רוגבי עושים ההקה, ועושים מתקסים בבית ספר, פתאום זה, רק לפני כמה עשרות שנים, הם היו, אסור להם להביע שום סממן תרבותי שלהם בפומבי, ופתאום עכשיו איזה מגניב זה לעשות את ההקה, ואתה יודע, פתאום האוכלוסייה הצבועה הזאת,
1: כן, זה, אני רואה את זה אגב בכל התרבויות. זה קורה שדברים מתהפכים, דברים בכלל, אנשים לא זוכרים בכלל מאיפה זה בא, לאן זה הולך, זה כזה...
0: פתאום זה סטייל, פתאום זה מגניב, פתאום לעשות את זה, זה להיות נורא פופולרי, כשאתה משחק רוגבי, איפה הייתם קודם לכן ש...
1: תגידי, נורא מעניין, את יודעת, אני מסתכל עלינו, עם הספר, והרי... אנחנו מבינים שבתרבות הזאת לא היה תורה שבכתב.
0: נכון, אנאלפביטים, כן.
1: אבל בעצם הם כתבו על הגוף. הכל היה כתוב על הגוף, הסיפור סופר מהפנים. כן, זה קטע, כאילו, אם ניקח רגע סתם, נשביל לעם היהודי שאהב לכתוב הכל על דבר, על דפים, על דפים, על ספרים, על ספרים, אני לא יודע כמה ספרים.
0: היה לנו גם כתב.
1: כן, היה כתב. פה זה ממש תרבות שכותבת על הפנים, מציירת נכון. על הפנים, מדברת מהמקום הזה. זה תופעה די, די מעניינת.
0: מספרת את הסיפור. תראו, אנחנו בדרך כלל מפרידים בין כתב סימניות לכתב אלפבטי. כתב כמו הכתב הלטין, העברי שיש לו אותיות, וכתב הסימניות כמו של החרטומים, או הקנג'י הסינים פה, זה ציורים, זה לא נגיד כמו הכתב החרטומים, אבל זה כן ציורים, הציורים יש להם, תמיד יש להם אלמנטים מעגלים כאלה, והציור מספר את הסיפור. אתה צריך לדעת להכיר את הסמלים, ואז אתה רואה את הבן אדם, ואתה יודע מי הוא, אתה יודע מי האבות שלו, מאיפה הוא בא, מה המקצוע שלו, כן? מה החתימה שלו.
1: אבל איך הם דיברו?
0: לא, בוודאי שהם דיברו, כן, כן, והיה להם גם אותה השפה לכולם.
1: זהו, השאלה, זה מעניין, זה מעניין, מזווית אנתרופולוגית, תרבויות שדיברו, אבל לא הורידו את זה לכתב.
0: תקשיב, כתב, יש מקומות מסוימים בעולם שהכתב התפתח בהם, ואתה יודע, כששוב, כשאדם הלבן מסתוב בעולם, הוא מגלה שלרוב העמים לא היה, היו מסורות שעברו בעל פה. לרוב, אפילו תיקח את היפנים, היפנים עד המאה החמישית, לא, הם לא פיתחו כתב משלהם, והיפנים לא היו, תגיד, הבורוג'נים שהלכו במדבר. רק שהם חוברים לסין, במאה החמישית לספירה, הם מאמצים את כתב הסימניות הסיני. אז לא, אתה יודע, אז זאת התרבות יחסית מתקדמת. אז בתרבות המסורתיות, לא...
1: זאת אומרת, כל הידע עובר בעל פה, בציורים.
0: בעל פה ובציורים, כן.
1: כשאתה רוצה להסביר משהו, כשאתה רוצה... הוראות הפעלה של משהו, נו, מאב לבנו, כן? מסורות
0: וזה. הוראות הפעלה, בוא נגיד ככה, הוראות הפעלה היו די פשוטות. מה שצריך ללמד זה איך לצוד, איך לבנות סירת קנו.
1: לא נשמע לי פשוט לבנות סירת קנו, אני
0: חייב. תראה, סירות הקנו זה גם דבר מדהים. הם היו בונים, היו מכינים אותם מגזע עץ אחד, קורטים עץ שהגובה שלו כמה עשרות מטרים, ומכינים מגזע עץ אחד את סירת הקנו, שוכרים שעוד בכמה עשרות חותרים. עכשיו, בניו זילנד היו עצי ענק, היו זיכרונם בברכה, כמו הלוויתנים זיכרונם בברכה, כן? היו עצי ענק שנקראו קאורי, שהם היו עצים עצומים, כמה עשרות מטר, עצים באיכות מאוד מאוד טובה, וכדי לכרות את קאורי, היה צריך לקבל את הרשות של ראש השבט. העצים האלה התייחסו להם בכבוד רב, ורק בשביל לבנות, אם היו צריכים לבנות סירת קנו חדשה לשבט, היו מבקשים את הרשות של הצ'יף, של ראש השבט, והוא היה מאשר, ואז היו קורטים עץ אחד. כשאדם הלבן מגיע לניו זילנד, מגלה את הקאורי, הוא נדהם, אלה עצים מעולים לתעשיית העץ, לבניית ספינות, ואז מקימים מנסרות ופשוט קורטים את כל עצי הקאורי בניו זילנד, כמו שהם צדו את כל הלוויתנים, נשארו עצים בודדים, שאתה נוסע היום ביד צפוני, שזה שני עצים שנוסעים במיוחד לראות אותם, והם מגודרים, לא לגעת, לשמור עליהם, מתוך אלפי עצים שהיו שם, ולא, או עשרות אלפי, אני לא יודעת המספר שאדם הלבן פשוט גמר עליהם. אז הסירות קנו, היו, בשבילם קודם כל הסירת קנו, זה הסמל ההגעה שלהם לניו זילנד, הם שעתו באוקיינוס. עכשיו, הם היו יורדי ים, יוצאים לדייג, וגם היום חלק מהתקסים שלהם נעשים בים. הם אותו לוויתן שמביא את מנהיג, שנושא את רוח מנהיג השבט, הוא בא מהים, והם עושים תקסים, הם יוצאים עם, מביאים בצירת הקנון, נכנסים, שרים שירים מסורתיים, עושים חלק מהתקסים בים, והיום גם יש תחרויות בין, שוב, כדי לשמר מסורת, שהם עושים מרוצי סירות, השבטים שמתחרים, פסטיבלים שמתחרים אחד נגד השני, אבל אפשר לראות דבר, קרה להם דבר שקרה לעוד עמים בעולם, שחלק, לא תגיד לך במספרים, אבל איבדו את חיתוב הגוף שלהם, כי בתרבות המסורתית שבה הם חיו על פירות ושורשים שהם נקטו, ובעלי חיים שהם צדו, וקצת גידולים חקלאים, פתאום התרבות המערבית המודרנית שבה לא יוצאים לצוד, אלא קונים בסופר מלא פחמימות ושומנים, חלקם מאוד השמינו, שזה פוגע בבריאות שלהם. זה עשה להם ממש לא טוב, החיבור הזה לצורת החיים, שבה אתה לא הולך לצוד את האוכל, או לגדל את מדך, אתה קונה אותו בסופר. אז רואים גם עלייה בתחלואה בגלל זה, אתם יודעים מה לעשות, משקל עודף לא עוזר לנו להיות יותר בריאים, וחלקם הרבה יותר שמנים, אז קצת יותר קשה להם להיות, לעשות את הפסטיבלים ולחתור, כן, הם פחות פיט מבחינת המראה שלהם, אבל הם שומרים על המסורות. אז לכל קהילה תהיה צירת תקנו שלה, וגם עליה גילופי עץ מאוד יפים. בגילופים מהעץ הם מספרים את הסיפור, גם בתוך המראה, גילופי העץ, מספרים לנו, מייצגים את האבות הקדמונים. שוב, לא, הם לא עושים פולחן, הם לא מגישים מנחות, אבל הנוכחות שלהם ניכרת במראה בעזרת גילופי העץ. וגם זה עוזר להם להתפרנס היום, כי הם, מלאכת הגילוף זה, גם, זה משהו שהוא

0: ייחודי להם, אז זה עובר מאב להם, בין, בסדנאות שלהם. גילוף של עץ, גילוף של ג'ייד, גילוף של עצמות. אם אתה בניו זילנד, בטח תחזור משם עם איזה שרשרת של אבן ג'ייד מגולפת. אז זה עוזר לפרנסה, וזה עובר בעל פה. אחד, לא לומדים בבית ספר לגלף בג'ייד. אתה בסדנה ואתה לומד ממי שמלמד אותך.
1: מה יש לנו עוד לומר על ניו זילנד של, של ימינו? אז זאת אומרת, מבחינת הצביון הלבן שם הוא מאוד בריטי?
0: כן, מאוד מאוד. אוכלוסייה, תראה, 85% באוכלוסייה לבנים לגמרי. 15% מאורים, כשכבר לא 100% מאורים. מדינה קולטת עלייה, אבל אם אתה עם אור לבן ועם מקצוע נדרש, אתה יכול להגר למשל, שאם אתה רופא ישראלי, לדוגמה, יש הגירה לא קטנה של ישראלים, רופאים ישראלים למשל, שרופאים זה מקצוע נדרש בניו זילנד, אז יש שם קהילה ישראלית קטנה בינתיים. המאורים עדיין בשולי האוכלוסייה הלבנה. היה שם אירוע לפני כמה חודשים בפרלמנט, אם זה עשה קצת רעש בעולם, של נציגי המאורים בפרלמנט, שקמו ועשו הקה, את הריקוד, המלחמה באמצע הפרלמנט. ולמה זה היה? כי כמו שאמרתי, בסוף שנות ה-80, כשמבטלים את החוקים שמפלים אותם, וחוקקים חוק של העדפה מתקנת, קצת לנסות לשפר את מצבם, אחרי כל השנים ומה שעשו להם, לפני כמה חודשים, חבר הפרלמנט, שהוא טוען שהוא מאורי, יש לו איזה 1 חלקי 16 סבתא מאורית, משהו כזה, באמת, לא, בטל ב-60, הוא בא ואמר, זה לא הוגן שהמאורים מקבלים באופן גורף העדפה מתקנת, יש עוד אנשים בניו זילנד שהמצב הכלכלי שלהם לא טוב, צריך לבטל את העדפה המתקנת למאורים, ולתת עדפה רק למי שצריך, אוכלוסייה לבנה או מאורית. כמו המאורים בזעם רב, סליחה, ואמרו, אתם גנבתם לנו את האדמות, אתם רימיתם אותנו, אתם השמדתם אותנו, אתם הפכתם אותנו לאזרחים סוג כף ב' בחוק. אז המעט צדק שנעשה איתנו, לתת לנו העדפה בלימודים, בסיוע כלכלי, המעט צדק שנעשה, עכשיו אתם רוצים גם את זה לקחת מאיתנו, והייתה מאומה גדולה, והם פשוט הם עשו הקה בפרלמנט, כדי להראות שוב את הנוכחות, את העוצמה של השבטיות שלהם, בינתיים החוק הזה לא עבר, אבל זו הייתה פרובוקציה שמאוד הרערה שם את היחסים.
1: קרובים לסיום השיחה מאוד מעניינת. אני בטוח שזו תרבות שאנשים פחות מכירים. ברמה האישית, מבחינת החיבור שלך, היה משהו שאת התחברת מהסיפור הזה, צדה לדרך, משהו שאפשר ללמוד מהסיפור הזה או מהתרבות הזאת.
0: אני אספר איזה סיפור אישי.
1: וגם אולי קצת, את יודעת, את בחרת איזה תרבויות את חוקרת לאורך החיים, יש המון. את בחרת גם שם...
0: אני אגיד, אני אספר תכף סיפור אישי, אבל אני אגיד שהתרבות המאורית, למרות שהתרבות האבוריג'ינית יש לה עומק רוחני וסביבתי יוצא דופן, אז היה לי הרבה יותר קל לתקשר עם המאורים מאשר עם האבוריג'ינים, כי המאורים מאוד דומים לנו. זאת אומרת, יש להם ראש על הכתפיים, הם תכלסים, אתה יודע, האבוריג'ינים הם קצת במקום אחר. אני אספר משהו שהוא על, סיפור על משהו של, איך אני אגדיר את זה, טוב, אני אספר את הסיפור. כשהגעתי לניו זילנד בפעם הראשונה ב-1991, לא ידעתי כמעט שום דבר על המקום. וכמה ימים אחרי שהגעתי, נסעתי לבקר בסטיוארט איילנד, שזה אי שנמצא, אי קטן שנמצא בדרומית לאי הגדול של ניו זילנד. ושם ישבתי בערב בפאב עם חבורה של מאורים, שהיו מאוד נחמדים, והייתה לנו שיחה נהדרת, והיה משקף לשוחח איתם, והכל סבבה. ואז הם אומרים לי, טוב, עכשיו אנחנו צריכים ללכת. אני אומרת להם, למה? אז הם אמרו, כי אנחנו צריכים מקום מוקדם בבוקר, אנחנו צריכים לצאת לצוד צבעים. אז אמרתי להם, מה אתם הולכים לעשות? אמרו לי, לצוד צבעים, אומרים לי את זה בגאווה גדולה. ואני, מאיפה באתי? מארץ ישראל, שבה הצבי זאת חיה מוגנת, ו... את יודעים, יש לנו פה, אנחנו שומרים על אוכלוסיית הצבעים במדבר בקנאות רבה, ואני אומרת להם, How could you? איך אתם יכולים לעשות כזה מעשה נורא? מה זה לעשות צבעים? ואתם אומרים לזה בגאווה גדולה. הם מסתכלים עליי במבט של מה הפוסטמה הזאת רוצה מאיתנו, נפרדים שלום והולכים לדרכם. רק אחרי כמה זמן אני הבנתי שהם עושים עבודת קודש.
2: טיול שבת, שעתיים של מוזיקה, אמירה והשראה, עם מיכל גפן.
3: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: דקה על יפן.
0: בודיזם מכוון לכאן ולעכשיו. בעבר

0: שלך. אין לך שום יכולת להשפיע על העבר. העתיד, אתה לא יודע אם הוא יהיה שלך, אין לך מושג מה יבוא קודם, המחר או רגע המוות. הדבר היחידי שיש לך זה את הרגע הזה, המקום היחידי שבו אתה יכול לפעול. הרגע היחידי להפסיק לעשן, הרגע היחידי להשלים עם משתך או עם בעלך, הרגע היחידי לעשות דיאטה, הרגע היחידי ליצור, הרגע היחידי לצייר, הרגע היחידי להסתכל לילד שלך בעיניים, זה ברגע הזה. אבל לא בקטע של חול ושתוק עם החרנמות או אחרי המבול, לא יאללה נשרוף את הכסף, לא. מקום של אחריות, אבל עם מודעות לזה שאני יכול לפעול רק בכאן ובעכשיו.
1: ארץ, תרבות ורוח, יפן. הכירו את מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. פודקאסט להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
1: טיול שבת. שעתיים של מוסיקה, אמירה והשראה. עם מיכל גפן.

שלום וברכה. ברוכים הבאים לטיול שבת. מה נשמע? אנחנו יוצאים לטיול המוזיקלי שלנו בין שעתיים. והיום אנחנו נשחק אותה כאילו אנחנו חיים במקום נורמלי, במדינה נורמלית, בזמנים נורמליים, ופשוט נחגוג את הקיץ. מה אתם אומרים? עם כל התעוקה של החום, יש בקיץ משהו כן חגיגי. משהו של חופש. משהו שאפשר ללכת עם כפכפים וגופייה. משהו של אור. משהו של חופש גדול. והנה הקטע מתוך אורפאו נגרוס מהסרט. הסרט שמביא את השמש, הקטע שמביא את השמש לזרוח ופותח את הריקוד הילדי הזה. סמבה דה אורפאו.

0: איזה אופטימיות, איזה כיף, איזה אור. יאללה, ניתן לקיץ להיות פה קצת. זה בחור בשם שביט נוי. לא יודעת עליו הרבה.
1: ביום של קיץ אני יורד אל הים.
0: הוא בן 35, זה כן אני יודעת.
1: עד שהאלוהים
0: נראה. והשיר הזה התגלגל אליי כמו שמתגלגלים עכשיו דברים.
1: כוכבים בשמי עוד ערב נעלם.
0: ועשה לי נעים.
1: אותנו שם.
0: שביט נוי, ביום

Les nègres vertes face à la mer מול הים. איזה כיף של קטע, קטע ממש ממש ותיק, אני ממש זוכרת בתחילת ימי התקלוטים שלי לפני הרבה מאוד שנים, מאוד אהבתי ככה מול הים באמת להביא את האנרגיה המורבבת הזאת להקה מצרפת שכמובן מערבבת כמו שאני אוהבת. והנה בסולי

אהלן מבלגיה, סולי, יש היום, נורא אוהבים לחלק את כל המוזיקות לז'אנרים ותתי ז'אנרים ותתי תתי ז'אנרים. יש ז'אנר שנקרא פולקטרוניק, ונראה לי מה ששמענו קודם שייך אליו. והדבר הבא הוא מאוד ישן, ויש בו משהו שמתרפק על הלייזינס הזה של הקיץ, ה-easy going הזה. הלייזינס של הקיץ הוא מאוד שונה מהלייזינס הדובית הזאת של החורף. משהו כזה של פורס ידיים ונכנע באיזשהו אופן. ז'ילבר בקו מצרפת, פלן סולי.

cada café. ממש, ממש. ועכשיו נשמע משהו חדש, חדש, חדש, של סנסי, נקרא Daylight.

סן, סנסי חדש. והנה מגיע עוזי נבון ונותן את האינטרפרטציה שלו על סאמר טיים. זה יום קיץ. נראה לי רק על השיר הזה אפשר היה לעשות תוכנית שלמה מכל הקברים שיש לה. אולי נביא עוד איזה אחד. עוזי נבון.

הקטע האחרון נקרא פשוט ים, של הרכב שנקרא Famous Enough. Enough, אבל אני לא יודעת עליהם הרבה. אני יודעת שאחרי על זה אדם בשם, בחור בשם נדב סמואל, גם אלה שמתגלגלים אליי דרך כל מיני אתרים, ושמעתי את זה וישר נכנסתי למין חלום. אז בואו נמשיך עם החלום. חלום ביום, daydream.

הננה הכי ארוך נראה לי שיש, אבל איזה כיפי הוא, אני אוהבת אותו. הוא נותן ככה רוחב. ומפה אנחנו עוברים לאוזי, אוזי אחר, והסגנונות. I've got sunshine.

קיץ וינטג'י שכזה. והנה, נכון שאומרים את המילה קליפורניה ישר, יש תחושה של קיץ, נכון? גם, בטח יש שם גם קצת חורף, אבל זה תמיד, קליפורניה זה כזה, זה קיץ, זה גולשים, זה לא יודעת, כל מיני דברים, אבל קיציים כאלה. וגם השיר הזה יש לו המון, המון ביצועים. והנה בא בובי וומקס.

אנחנו ממשיכים את הטיול שלנו עם לסלי רונס.

לס לירונס. יש הרכבים ושירים ש משהו בנינוחות שלהם נותן לי את התחושה של הקיץ, זה דווקא תמיד הנושא או המילים, אלא יש משהו בנינוחות, באווירה, בכלילות, ב...

לא יודעת, באיזה חוסר מאמץ שנעים לי איתו בקיץ. ככה הוא כמובן גם בליק בייסי המדהים.

0: הרבה ציטוטים מוזיקליים יש כאן, ואנחנו נשארים עם הבוסנובה של ברזיל, אבל עם מוזיקאי מכאן, בשם רון שוסהיים, שוסמו שוסהיים, שגם הגיע אליי ככה, הגיע ברשת, ואני חייבת להגיד שזה נורא משמח אותי, שבמדינה המוטרפת שלנו, אנשים עושים מן שירים קטנים כאלה, של משהו ממש פיצי כזה, ומרגישה שדרך זה מביאים הרבה שמחה. ובמקרה הזה, רון שוסהיים שר על הצ'אי.
1: יש לי ציפור קטנה בלב, והיא עושה לי בעיות. אני אוהב אותה מלא, אבל איתה קשה לחיות.

אני כך ברצינות אני אומר, אני נשבע זה רציני, תתחפפי מפה מהר. אז היא יצא לי מהלב, וכמה טוב לי בחיי, אני יושב לי לבדי ומסיים את כל הצ'י.

רון שוסם, שוסיים, איזה מותק. די לשתות לי מהצ'אי, בואי לשתות לי מהצ'אי. והנה בא ליאור שוב עם הוויאז' שלה.

לאן לך? לפה, אליי. אלינו. מה את מדברת? מדברת, מבלבלת את המוח.

ליאור שוב מטיילת, מטיילת בעיקר בדרכי הלב. והנה, me and my friend, הרכב הפולקי האנגלי, שאוהב להכניס את הקריביות לתוך המוזיקה שלהם.

נזכרתי בשיר הבא, שהוא בעצם המקור. הרוב מכירים את הביצוע של מדנס, אבל יש משהו בביצוע המקורי שהוא כזה כליל ועברירי, ומרגיש לי כזה כמעט כמו עפיפונים בשמיים.

איזה יופי, כמה אוויר יש בשיר הזה. אני חייבת להגיד שגם מה שמדנס עשו, בגלל שהם הפכו את זה לגמרי למשהו אחר, זה אחלה, אחלה קאבר. ועוד מפעם פעם, הנה בא פול סיימון, שגם כן, הוא בן 83 בימינו, והוא עכשיו באמצע סיבובו של מסע. אני חושבת שזה, הוא קורא לזה אפילו כמעט סוג של מסע פרידה, אבל יש שם מעידים, אני מכירה אנשים שהיו והעידו, שעדיין מאוד מאוד מרגש, פול סיימון, It was a sunny day.

Not a negative word was heard. זה באמת ימות המשיח. אמן, הלוואי. מי נבא דור שלישי למשפחת ג'יל?

אני לא מבינה פורטוגזית, אבל אני כמעט 99.999% בטוחה ש-not a negative word was heard בשיר הקודם. והנה גם בשיר הבא מגיעה נינה סימון מפעם פעם בשר על beautiful land, במקור מאיזשהו מחזמר.

כיף, ג'רו. והנה בא יאללה במבה עם השיר אוחוס דל סול, הנה השמש.

אחוז דה סול, איזה כיף, ונמשיך עם הלייזינס הזה, עם הקומביה דה מיטיירה. כמו איזה גמל שהולך לאט בשמש. דה נוו

0: מודה שאני מאוד מאוד מתחברת לקצב הזה, לקצב הזה של החיים ובכלל. ועכשיו נעבור לריקוד השמש. רגע, פיידר סגור, בואו נפתח אותו ונפתח את השמש. The architect, ריקוד השמש, by Led Soul.
1: Quand nous vous avons vu, nous avons senti qu'arrivait avec vous un certain sourire.

0: כמו שאומר פועדוב, שאי אפשר להיות עצוב עם בלון, ככה אני מרגישה עם המוזיקה הזאת, הקריבית הזאת. יכול לפעמים לשיר אפילו על דברים שחורים, אבל יש בזה איזה... יאללה, בואו נהיה בשמש ונהנה מהחיים. ואמרתי שיהיה לנו עוד ביצוע, אחד, לסאמר טיים. יאללה, נראה לי לקראת סיום. אנחנו נשמע את פנפר צ'יקורליה. עושים את האינטרפרטציה שלהם ל-Summer Time.
1: My name is Pancherel. And this is my friend, Punka.

תודה רבה לכם. ומה נגיד, ככל שהעולם הזה מתכסה במותר להגיד את המילה ברדיו, לקראת הבחירות האלה נראה לי יהיה מכוסה פה בהרבה חרה, סליחה על המילה, אבל באמת באמת, ואנחנו פה ברדיו נדאג ממש שאנחנו נשאר פה בגוד וייב ונביא מה שנקרא שמש ואור ונזכור, נעשה כזה, תראו ציפור. ובכלל כדאי לעשות את זה בעוד תחומים. לטוף את עצמנו במוזיקה טובה, ביופי, באנשים שכיף לנו להיות איתם, בצמחייה, בטבע. בסדר, מותר לנו להיות מעורבים לגמרי, לגמרי. אבל פרופורציות. אני מיכל גפן. רדיו מהות החיים. און דימנד כשבא לכם. יש שידור חוזר היום בשעה 8 בערב. שיהיה לנו קיץ שפוי.

0: ביי ביי.
1: לצלול לתוך פסקול, שעה עם דידי ארז,
2: מיד ברדיו מהות החיים.
3: ביקורת, למה אנחנו נעים מביקורת? כי ביקורת הרבה פעמים נקשרת בינינו לתלונה, לעובדה שמשהו שמפריע לי. ביקורת היא בעצם, אני מודה, בעצם, כשאני אומר שיש לי ביקורת, אני מודה בכך שאני שיפוטי, ושאולי אפילו אני מודה בכך שאני חלש, כי אני בא ואומר שמשהו מפריע לי. לעומת זאת, כשאני נותן לחבר שלי או לחברה שלי שיקוף, אני נקי מכל העני הזה של משהו שמפריע לי, ואני לא שיפוטי ואני לא חלש, אלא אני רק מוסר בצורה המשקפת ביותר את המציאות. אני בעצם איזשהו כמו נייר לקמוס כזה, שמדעי. בזמן השיקוף אני כנראה שוכח שהדברים נאמרים בסופו של דבר, בניסוח שלי, ולא בניסוח של מישהו אחר, שהם נובעים בדרך כלל מהשקפה, שזה מאותו שורש, שיש לי על העולם.
1: מחפש מילים עם ינץ לוי, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
1: לצלול לתוך פסקול. שעה

אהלן, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, לצלול לתוך פסקול, יום שני, צהריים, כרגיל, אנחנו נפגשים פה ברדיו מהות החיים. כל שבוע צוללים לפסקול, כל פעם אנחנו בוחרים מקום אחר, מדינה אחרת, תרבות אחרת, סיפור אחר. ונזרקים לאלף כיווני אוויר, אלף מחשבות על החיים שלנו, על החיים שסובבים אותנו, על ערכים. על משמעות. מעניין איך נקודת המוצא שלנו שהיא אפילו לא סרט אלא הפסקול שלו מצליחה תמיד דרך השיחה על מהו פסקול ומה התפקיד שלו בתוך סרט ומה הוא תורם, מה הוא מוסיף, מה הוא מחסיר, להגיע הרבה פעמים למחשבות מאוד רחבות על החל מהתפקיד של תרבות בכלל, על המקום של סרטים והצגות בייצוג של התרבות שלנו, של החיים שלנו, ומסקנות בכלל על החיים. ולמה אני אומר את כל זה? כי היום אנחנו חוזרים לתרבות האמריקאית, שכבר ביקרנו בה לא מעט פעמים בתוכנית, אבל אנחנו חוזרים אליה לתקופה מאוד יפה שלה, תקופה שהיא סוג של תקופת התמימות האמריקאית, לפני מלחמת וייטנאם, שנות ה-60, ככה כשהכל עוד היה נראה יפה, היפים ומכוניות יפהפיות והכל היה רגוע. לפני רצח קנדי, אנחנו חוזרים ל-1962, לסרט שהוא לא פחות מקלאסיקה אמריקאית, הסרט אמריקן גרפיטי, סרט שהפיק קופולה וביים אותו ג'ורג' לוקאס. משחקים שם השחקנים המעולים והמאוד מוכרים, ריצ'רד דרייפוס, אריסון פורד ועוד ועוד. והסרט מלווה כולו מתחילתו ועד סופו בעשרות שירים מהתקופה הזו. אנחנו נדבר גם על זה. ונתחיל ישר מלצלול לאסופה הנהדרת הזאת של שירים קצרצרים, ככה היה מקובל בתקופה הזו. קצרצרים ויפהפיים. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

מה יש לנו בסרט הזה, אמריקן גרפיטי? בואו נדבר רגע על הסיפור שבו, כי יש בו סיפור די מוכר, לא חדש, סרט נעורים אמריקאי, שהוא בעצם סוג של, הייתי אומר, שיר הלל לשנות ה-60 המוקדמות. זה מין מבט נוסטלגי על התקופה הזאת, כמו שאמרנו, ששנות ה-60, להיטי התקופה מייצגים את ה... רוח שהייתה שם, רוח נעורים, שמחה ואופטימיות, הרבה לפני רצח קנדי, לא הרבה בעצם, די קרוב לרצח קנדי, אבל בטוח לפני מלחמת וייטנאם. זו הייתה תקופה שגם אמריקאים יודעים ואומרים שלא תחזור, היה משהו בארצות הברית אז שהיה נקי בהרבה מובנים, מאוד אופטימי, ובשנה הזאת שבה הופק הסרט, 1962, נחשבת שנה ששטופת אופטימיות. והסרט מדבר על ארבעה נערים, בעצם מסוקר מין כנופיה כזאת, אבל במרכזה עומדים ארבעה חברים, בוגרי תיכון בקליפורניה, וזהו ליל קיץ, הלילה האחרון לפני תחילת הקולג'. ובלילה הזה, שהוא לילה מאוד דרמטי בשבילם, שבו הם עומדים לפני השינוי הגדול, הם בעיקר מוצאים את עצמם צריכים לקבל החלטות. החלטות שמקבלים נערים בתקופה הזאת באמריקה, לאן ללכת, לעזוב את המקום שהם גרים בו, ולהתפזר בין אוניברסיטאות וקולג'ים, כל אחד לפי מה שהוא יתקבל, או להישאר בשכונה שלהם, קרוב לבית, קרוב להורים, איפה שהם גדלו, להתפזר מהחברויות, או להישאר נאמנים להם. והלילה הזה שאנחנו רואים אותו בסרט, זה לילה שבו הם נוסעים כולם לאורך רצועת החוף של קליפורניה במשך כל הלילה, וכל אחד מהם עובר איזה רצף של הרפתקאות, מסיבות, היכרויות, סקס, כל מה שהחבר'ה מחפשים שם יום לפני שהם נפרדים, כשמעל כל ההתרחשות הזאת מרחף הבוקר, שבו הם צריכים כל אחד מהם לקבל את ההחלטה בנוגע לחייו. ויש בסרט הזה כל מה שאנחנו רגילים לראות מסרטים תקופתיים על שנות ה-60 באמריקה, מכוניות מדהימות. כל מי שמכם אוהב לראות מכוניות יפהפיות מוזמן לראות את הסרט רק בשביל זה. וחבר'ה צעירים יפים ומוכשרים ומצחיקים שמסתובבים ועושים בלגן. הרבה אהבות, הרבה פרדות, הרבה קשקושים של נוער יפה ותמים. וככה הסרט הזה נראה. מציג שם שחקנים מאוד מאוד מפורסמים, שאז לא היו עדיין עד כדי כך מפורסמים, אבל את כל זה אנחנו עוד נדבר בהמשך.

אסופת להיטים שבאמת קצת קשה לעצור אותה, ושמעתי משהו מעניין שאמר איש בשם פרדריק ג'יימסון, שהיה אחד מהמבקרים של הפוסט-מודרניזם בשלהי המאה ה-20, והוא באופן ספציפי דיבר על סרטי הנוסטלגיה בקולנוע ההוליוודי, מדברים בדיוק מהסוג הזה, והוא טען שהסרטים האלה עושים שימוש בפסקול רטרוספקטיבי ויוצרים איזה משהו נוסטלגי, שטחי וזוהר, ובמסגרת הרטרו הזה שנעשה, קצת מטשטשים את העומק והמורכבות ההיסטורית של התקופה. זאת אומרת, הכל מקבל איזה מין חזות של, של הפסקול היפה, המעורר געגוע, שזה מין מעטפת יפה כזאת שלא עוברים דרכה. אני חושב שמשהו בכלל בתקופה הזאת שבה הסרט נעשה, פוצח שם איזה משהו, משהו נבנתה איזו הבנה של מה התפקיד של פסקול בתוך סרט שהוא לאו דווקא סרט מוזיקלי. זאת אומרת, ברור מאליו שבמיוזיקל הפסקול הוא מרכז העניין, אבל שם בתקופה הזאת התחילו להבין שגם פסקול שהוא לא שלא של סרט מוזיקלי, אלא פסקול רגיל שרצוף בשירי רוק ופופ מעולים, יש לו תפקיד מפתח, א' בקידום הסרט כמובן, מבחינה מסחרית, אבל גם בעוד רובד, כי מה שהפסקול הזה עושה, ואתם שומעים בעצמכם פה ברצף השירים היפה הזה, שהוא כאילו ממקם אותי מיד בעזרת מפתחות מאוד מאוד יעילים, ברגש מסוים, בהלך רוח מסוים. מה שהיה יכול להיות הרבה יותר קשה ומאתגר לעשות בלי, אם אנחנו מכניסים בסרט כמו הסרט הזה, אמריקן גרפיטי, לא פחות מ-41 להיטי התקופה, כל אחד מהם הוא מפתח משמעותי במצב רוח שלי, בהלך רוח הרגשי שאני נמצא בו כשאני רואה את הסרט. והסרטים של הוליווד החדשה, כמו שקוראים להם, מהתקופה ההיא, כמו שעשו פה ג'ורג' לוקאס ופרנסיס פורד קופולה, קיבלו טוויסט בתפקיד של מעצב הפסקול. זאת אומרת, מעצב הפסקול הפך להיות ממישהו שעוזר לעצב את מה שקורה באוזן, הוא הופך להיות מישהו מרכזי ומכריע בעיצוב המשמעויות של הסרט ובקידום של המחירות שלו, והוא הופך להיות חלק מהמחשבה על מה הסרט בכלל רוצה להגיד. ומי שעיצב את הפסקול פה, ביחד עם ג'ורג' לוקאס, וולטר מרץ, שהם היו באמת, הפעמים הראשונות שיצרו איזה מין פרקטיקה כזאת של עיצוב פסקול, כמימד נוסף פרשני לעלילה. והיה עוד חוקר הוליוודי, ג'יימס מונקו, שאמר שהוא חקר קולנוע הוליוודי, והוא אמר שהפסקול התקופתי הזה, הרטרוספקטיבי משנות ה-50, חלק גדול מהשירים פה הם באמת משנות ה-50. הרי הסרט הוא בשנת 62 נעשה, אז מן הסתם חלק מהלהיטים הם מכמה שנים אחורה. אז אמר אותו ג'יימס מנקו שבעזרת הפסקול מעצבים את כל האובדן הטום האמריקאי של שנות ה-70 בעזרת הרטרוספקטיבה על מה שהיה לפני המלחמה באמריקה, כל זה מעוצב בעטיפה המוזיקלית. זאת אומרת, תקופת התמימות שמדברים עליה מתבטאת גם בעזרת השירים שנצרבו אז בתודעה הקולקטיבית כסרטי התקופה. אותו דבר נעשה דרך אגב הסרט הבוגר שהיה לנו פה בתוכנית עם סיימון וגרפונקל ואדם בעקבות גורלו, כל מיני דוגמאות לפסקול שהביא איתו משמעות עמוקה ונוספת לסרט במקביל העלילה. נחזור למוזיקה.

חשוב לי להגיד, ואני מפנה אתכם כולכם אם זה מעניין, אני קורא ונעזר פה הרבה במאמר שכתבה אישה בשם מירי תלמון, שנקרא הפסקול של המדינה, והוא סוקר את אני מצטט, ההיסטוריה התרבותית ופסקול מוזיקלי בקולנוע הישראלי. מאמר

מאוד ארוך ומאוד מעניין על הפסקול הישראלי, על התקופות, על הזהות הקיבוצית וכו' וכו', שנות ה-60, ה-70, ובין השאר היא לוקחת כאן דוגמאות ממה שקורה בהוליווד, ומכאן אני גם קצת קורא על, על הסרט הזה, ובכלל על תפקיד הפסקול בהוליווד, וכן הלאה. מאמר מאוד מאוד מעניין, מאוד ממליץ עליו.

קצת על הסרט, מלבד כל הפרשנויות על התקופה והעלילה, במהלך 1971 המפיק והבמאי פרנסיס פורד קופולה, שגם הוא כבר ביקר פה לא מעט בתוכנית ועוד יבקר ארוכות, הציע לתסריטאי ג'ורג' לוקאס, אז היה תסריטאי במאי, לכתוב תסריט ש...

לסרט שיתאים לקהל הרחב. ממש זאת הייתה הגדרה. בוא נעשה מיינסטרים, בוא נביא סרט, בוא נעשה סרט שיביא הרבה מאוד קהל לקולנועים. קופולה רצה סרט מיינסטרים עם פוטנציאל מסחרי גדול, ולוקאס אימץ את הרעיון, מצא חן בעיניו, והחל בכתיבה, ואת ההשראה על הכתיבה שלו לקח מעצמו, מתקופת נעוריו בקליפורניה של שנות ה-60. הסרט, דרך אגב, הוא כולו על שנות ה-60, כמובן לא נעשה בתקופה הזאת, הוא נעשה ב-1971, ובגלל זה גם יש בו איזה מימד של רטרוספקטיבה. לא באמת נעשה בשנת 61. וככה ג'ורג' לוקאס מתחיל לזכור את נעוריו בשנות ה-60, ותוך כדי פיתוח הסיפור בראש שלו, הוא התחיל להכניס דמויות מפתח שהוא הריץ בנעוריו, בין השאר שדרן הרדיו וולפמן ג'ק, שהוא מאוד דומיננטי בסרט, כל הזמן החבר'ה שם בנסיעות שלהם ובהסתובבויות שלהם מקשיבים לוולפמן ג'ק ברדיו, מקריין שם ועושה כל מיני דברים שהם היו אז פורצי דרך ברדיו, מאוד לא מקובלים. וככה הוא מכניס גם את התקופה שהוא למד בבית ספר לאומנויות הקולנוע, ו... אגב, בתקופה שהוא למד שם הוא שקל לעשות סרט יהודי על וולפמן ג'ק, בסוף זה לא קרה, אבל הוא כן הכניס אותו כדמות פה, וגם את עצמו, כמובן, חלק מהדמויות מייצגות בסרט את לוקאס מתקופות שונות בחיים שלו. עוד השראה שהייתה לאמריקן גרפיטי היה סרט הבטלנים של פליני, שיצא למסכים בשנת 53, וגם הוא היה חלק ממערך ההשראה, נקרא לזה ככה, של כל מה שנכנס לתוך הסרט המיינסטרים הזה. אגב, סרט שהתקציב שלו היה נמוך יחסית, $770,000, וגרף סכומי עתק, מאות מיליונים רק בארצות הברית, הוא נחשב עד היום לאחד מהסרטים הרווחיים בהיסטוריה של הוליווד. הוא היה מועמד להרבה פרסים, הוא היה מועמד גם לפרס האוסקר על הסרט הטוב ביותר, אבל הפסיד בסופו של דבר לסרט העוקץ שזכה, אבל הוא היה מועמד גם על פרס הבמאי הטוב ביותר, וגם על התסריט הטוב ביותר, ושחקנית המשנה הטובה ביותר, והעריכה, והוא זכה בפרס גלובוס הזהב על סרט טוב ביותר, ולוקאס עצמו גם היה מועמד, וגם ריצ'רד דרייפוס שמשחק היה מועמד לפרס השחקן הטוב ביותר בקומדיה ומיוזיקל. בקיצור, סרט שכולו פרסים, מועמדויות, הרבה כסף, הרבה קהל, וכל זה בלי לפגוע באמת באמירה שלו התרבותית והחברתית.

טוב, כל רצף להיטים גדול צריך להסתיים מתישהו, והנה אנחנו כבר עוד שתי דקות מסיימים את התוכנית. אני רוצה רק להספיק להגיד קודם כל תודה רבה לצלילה המשותפת כמו כל שבוע, ואני מזמין אתכם כמו כל שבוע להיכנס לעמוד הפייסבוק שלי, דידי ארז, העמוד הרשמי, לעשות לייק, להתחיל לדבר איתי, להזמין פסי קול, לדבר על פסי קול, כל מה שבא לכם. בקרוב מאוד מתחיל רצף אירוחים חדש של אנשים מאוד מעניינים שיבואו לדבר פה על היצירה שלהם ועל ההשראה שלהם. אני אכריז על זה רשמית ממש בקרוב ואתן את כל הפרטים. האורחים כבר מוכנים, כולנו מצוחצחים ולבושים. זה הכל. אני מאחל לכם המשך שבוע נהדר, נעים וטוב, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא בלצלול לתוך פסקול. אז ביי ביי.

0: שיר לשירה עם הדס גלעד.
1: שיר לשירה
0: מיד ברדיו מהות החיים. נירה רבינוביץ' על צ'יקונג.
2: אם אנחנו מדברים על צ'יקונג, צ'י זה הכוח של החיים, זה החיות, זה התנועה, זה הכוח המתמיר, זה הכוח המניע. אז אם אנחנו מדברים על אותו צ'י, בוא נגיד אנרגיה, הזרימה מסוימת, אז האנרגיה הזאת היא זורמת בין שני כתבים. וכל המהות של הרפואה הסינית שבה אני עוסקת, היא למצוא את ההרמוניה בין שני הכתבים האלה, בין היין ובין היאנג. מפני שרק אם אני יודעת מה זה לבן, אני אבין את השחור, ואם אני מבינה את השחור, אני אבין מה זה לבן. ואחד נמצא בתוך השני, כמו הסמל הזה, סמל הטאי-ג'י.
0: השעה המיוחדת עם נירה רבינוביץ' והצ'יקונג. להאזנה חוזרת באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
6: ברדיו מהות החיים.

שלום וערב טוב לכם למאזינים ולמאזינות שלנו, שיר לשירה. אנחנו ממשיכים הלילה ומסיימים לעת עתה את סדרת המרחבים שבה התחלנו לפני כמה תוכניות. אז התחלנו ממרחבים מופשטים ואחר כך עברנו למרחבים קטנים, לחדרים, לחלונות, שזה איזשהו חיץ בין מרחב של פנים למרחב של חוץ. והיום אנחנו נהיה בעיר, במרחב העיר, בניסיון להגדיר מהי עיר, וגם בכתיבה ספציפית על ערים ספציפיות מתוך העיר עצמה. אז שוב אני אציין שהסדרה הזו היא בהשראת ג'ורג' פרק ובהשראת ספרו חלל וחום, מבחר מרחבים, והוא עוסק בשאלות על מהו המרחב, איך אנחנו מגדירים מרחב, והאם אפשר להגדיר מרחב וגבול. אז אנחנו נבקר היום בזכות ג'ורג' פרק בפריז, עירו, ונהיה גם בערים מקומיות, ערים שלנו, אם אפשר לומר, שתי ערי הבירה שלנו. אני מקווה שהירושלמים לא יחסו עליי. אז נבקר היום גם בירושלים וגם בתל אביב, ומדי פעם נגיח גם לערים אחרות, ולהרגשה של להיות זר בעיר זרה. אז נבקר גם במינכן ונראה, כי יש ערימה יפה של ספרים וטקסטים והשעה קצרה מדי, אז אני לא יכולה להבטיח הבטחות לאן ימרי המטוס היום ואיכן הוא ינחת, אבל איך שלא יהיה, זה יהיה באווירה עירונית. אני הדס גלעד, מאחלת לכם האזנה מצוינת, ואנחנו מתחילים עם איזה פיוז'ן צרפתי תל אביבי, ז'תם תל אביב, תומר יוסף. שתהיה האזנה טובה טובה.

אנחנו נתחיל עם טקסט של ג'ורג' פרק, ובזכות השיר של תומר יוסף אני אתחיל את הטקסט דווקא מהסוף, ואז אחזור על ההתחלה. אז הפסקה האחרונה שכותב ג'ורג' פרק על העיר היא כזו: אני אוהב את העיר שלי, אבל אני לא יכול לומר בדיוק מה אני אוהב בה. אני לא חושב שזה הריח. אני מכיר את המוניומנטים טוב מכדי לרצות להסתכל בהם. אני אוהב אורות מסוימים, כמה גשרים, טרסות של בית קפה. אני אוהב מאוד לעבור במקום שלא ראיתי מזה זמן רב. והוא פותח את הקטע על העיר בניסיון להגדיר או לא להגדיר מהי עיר. לא לנסות למצוא מהר מדי הגדרה לעיר, זה גדול מדי, יש כל הסיכויים לטעות. ראשית כל לעשות רשימת מצאי של מה שרואים, לערוך מפקד של מה שבטוחים בו, לקבוע הבחנות יסוד, למשל בין משהו העיר למה שאיננו העיר, להתעניין במה שמפריד בין העיר למה שאיננו העיר, להסתכל במה שקורה כשהעיר נגמרת. למשל, כבר נגעתי בנושא זה בקשר לרחובות, שיטה בדוקה לחלוטין לדעת אם נמצאים בפריז או מחוץ עלה, היא להסתכל במספרי האוטובוסים. אם יש להם שתי ספרות, אנחנו בפריז, ואם יש להם שלוש ספרות, אנחנו מחוץ לפריז. למרבה הצער, זה לא עד כדי כך בדוק, אבל עקרונית, זה היה צריך להיות כך. ואנחנו נשמע עוד שיר תל אביבי, בני בשן.

ואנחנו ממשיכים עם תל אביב. לא יודעת אם יצא לכם לראות פעם באזור נחלת בנימין יושב איזה ישו מקומי. אז המשוררת חגית גרוסמן כותבת עליו. אם הייתם שם אתם תבינו בדיוק במי מדובר. בחיקר השוק. בחיקר השוק בצל הרלי דיווידסון יושב ישו ומעשן סיגריה. שוכח את ימיו בבית המשוגעים. מחרסם לחמניות גדולות מקמח לבן, לוגם מיץ לימון הישר מן הפרי. מה יקרה אם נבוא אליו עם צלב? נרוץ אחריו בין דוכני הלחמים, נמרח את דמו על ג'בטה. קהל ספקנים מתקהל סביב גלימתו האדומה. חזהו הסעיר פרוץ לרוח. הוא כותב על קרטון לבן 20 דיברות חדשים. פניו מרוחות על המדרכה, על שלט חוצות הצועק חמלה. עליו הוא יושב עם אבוקדו וסיגריות מלברו אדומות. מה נעשה לישו החדש? איך נאכל אותו? איך נשתה את דמו? מה נעשה לבשרו? מה נעשה ליושב בחיקר השוק, כמו דוב עם רישיון תנכי, ממגנט אליו את העלובים? איש שמצא כוח, או כוח, שמצא משוגע, רוצה לחפור במרכז העיר דת חדשה.

שמענו את שלמה גרוניך במילים של מאיר ויזלטיר, ואנחנו עולים לירושלים, נחזור אחר כך שוב לתל אביב, ותוכלו אולי לשים לב אם יש הבדל בחומריות של השירים בין ירושלים לתל אביב. אני חושבת שבטח ובטח שיש הבדל בין חיים בעיר שהיא כל כך עתיקה וספוגת היסטוריה, לבין חיים בעיר צעירה, צעירה יחסית. אירי, שיר של אלמוג בהר. בבוקר עדיין מכוסה בשמיכת ערפל דלילה. ירושלים ישבה שלווה כמו לפני 2000 שנה, וגגות רעפים אדומים כתבו מחדש את סיפורה. בצהריים לפתע צנחה עלתה, ולשנייה גלגל חמה דלק באש נוראה מעל הבתים ונעלם. מפנה מקום לסהר חיוור של אמצע היום, תינוק יתום בעריסה שבפינת הרקיע. מרחוק כל האבנים דומות, כל הקברים דומים, ואירי היא תמונה במסגרת חלון. כמו אולם חתונות שהתרוקן, אני חוזר בכל ערב וממלא את חדרי, מנסה לכתוב את חיי. אבל כבר שנים שירים כותבים אותי, קושרים בין יום ראשית ליום אחרית, ובין דברים שאינם נקשרים. הלילה אני מנסה לנתק מבטי מן החלון, וכשאני עוזב את העת נדמה לי שכל מה שהייתי יתאמן בכל מה שאכתוב, שכל מה שהיה כבר נתמן בכל מה שכתבתי.

שמענו את אחרית הימים בשיר ירושלים. מי שיצטרף אלינו עכשיו, אנחנו בתוכנית שיר לשירה, והפעם התוכנית מוקדשת לעיר, לערים, לא לעיר מסוימת, אלא יותר למושג הבלתי מוגדר בדיוק של עיר. אפשר להגדיר לפי מספר תושבים, אבל באופן יותר פנימי, האם אפשר להגדיר או איך אפשר להגדיר? אז אנחנו שומעים לאורך התוכנית הזו שירים שונים מערים שונות, ואולי תהיה בכך תשובה חלקית. אז היינו בירושלים, ואנחנו ממשיכים עם ירושלים, ואולי אחד המשוררים המייצגים והגדולים של ירושלים הוא יהודה עמיחי, ואני אקרא כמה קטעים מתוך שירי ארץ ציון ירושלים. אני בוחרת חלקים מתוך המחזור הזה, ואני אקרא, נשמע מוזיקה ואז אני אמשיך. אז אני מתחילה אי שם האמצע. העיר שבה נולדתי נהרסה בתותחים. האונייה שבה עליתי טובעה אחר כך במלחמה. הגורן בחמדיה שבה אהבתי נשרף. הקיוסק בעין גדי פוצץ בידי אויבים, את הגשר באיסמעיליה, שעברתי בו הלוך ושוב בערב אהבותיי, קראו לי קרעים. חיי נמחקים אחריי לפי מפה מדויקת. כמה זמן יחזיקו הזיכרונות מעמד? את הילדה מילדותי הרגו ואבי מת. לכן אל תבחרו בי לאוהב או לבן, לעובר גשרים ולדייר ולאזרח. שיר אוהבים בירושלים. אנחנו כלולים ברוב נבואות הזעם, וכמעט בכל הבשורות הטובות. גם בגלויות היפות של עירנו אנחנו נמצאים. אולי אי אפשר לראות אותנו כי ישבנו בבית, או קטנים מדי. הצילום נעשה ממטוס עובר. ירושלים, מקום שהכל זוכרים ששכחו בו משהו, אבל הם אינם זוכרים מה שכחו. ולצורך זכירה זו אני חובש על פניי את פני אבי. זוהי עירי שבה מתמלאים כלי חלומותיי כמו מחלי חמצן של צוללים לצלול. הקדושה בה הופכת לפעמים לאהבה, והשאלות ששואלים בהרים האלה נשארו כתמיד. ראית את הצון שלי? ראית את הרועה שלי? ודלת ביתי פתוחה כמו קבר שמתוכו קמו לתחייה.

שמענו את שלמה גרונך לבקש את ירושלים, ואני ממשיכה עם מחזור השירים של יהודה עמיחי. את התצלומים של ירושלים המחולקת שורפים, ואת מכתבי האהבה היפים כל כך של אהובה שקטה. חזרה הגבירה השלמה והרועשת עם הזהב והנחושת והאבנים לחיים שמנים וחוקיים. אבל אני לא אוהב אותה. אני זוכר לפעמים את השקטה. למי הפנים השקטות ביותר כאן? מצלצל הפעמון מהר ציון. מה הולך להר המוריה? ילדים הולכים עם הוריהם בשבת ואוכלים שקדים רקובים ועובש שוקולד. מי לא סידר את השולחן? מלאכים ומצביעים וגם נביאים ששיחקו בקוביות על ירושלים, השולחן, ואחר כך פיזרו על כל העולם. מי פעם ראה את ירושלים ערומה? אפילו ארכיאולוגים לא ראו, כי מעולם לא התפשטה עד הסוף. תמיד לבשה בתים חדשים על הבלועים והנקראים והנשברים. בסופו של המחזור הזה יש את השיר הבא. בירושלים שתמיד עומדת מתוך כבוד ומתוך קדושה. שניים שוכבים יחדיו על המיטה, לעשות אדם חדש ומאושר.

שמענו את דורית ראובני, ואחרי שהיינו בין חומות ירושלים, ניסה לארץ אחרת ולמשמעות אחרת של עיר. אני אקרא מתוך ספר של יאיר אסולין, ספר ששמו מינכן, אם תרצי, קראי לזה זיכרון. אם תרצי, קראי לזה זיכרון, מופיע בסוגריים, והספר הזה כולו מתרחש במינכן, עם זיכרונות מהארץ, ומספר על איך זה להיות בעיר זרה, איך זה להיות מהגר. והוא כתוב בפרגמנטים קצרים, אני פשוט אלך לטיול איתכם. מינכן א', כך הספר מתחיל. הזמן משנה צבעים כמו עלים במינכן. עוד מעט יבוא גשם, ופנים יפות יטושטשו כמו שלוליות על הכביש. אני איתי, לא כותב הרבה. טרם הסדרתי את נשימתי. מעשן מקטרת, מאזין כמעט רק לג'אז. חשוב ללבוש כובע, חשוב לכרוך צעיף סביב לצוואר. אני מבקש להלביש את העיר בצבעים זרים, מבקש לשכן אנשים שלא גרו בה, כך אוכל לפחות לשייך פנים לריח, קול לתמונה. עיר קשה. עמדנו עייפים, ממתינים לחשמלית. מחשבות על גדולה התחלפו ברצון להפשיר את כפות הרגליים ולהזין לדיסק שהלך וקפה בסקית הניילון. שתקנו. לאחרונה מרבים לשתוק. זיכרון, יום שישי, 1992. נוסעים עם אבא לראות את השלג שהגיע עד מעלות. עד שנסענו הפך קרח. חלקת אדמה מוקפת, גדר טייל קרועה. זורקים אחד על השני כדורי שלג. הלבוש, חולצות פלנל, כפפות צמר. שתינו תה מהטרמוס האדום. הימים צריכים להימשך. הלכתי לקפה לנסות לכתוב. הקפה ריק, הנפש מפוזרת. מקפלים את החנוכיה ברחבת בית הכנסת הגדול. בחלון הבית הסמוך, כוכב של חג המולד. ברקע, אולי בראש, קולות של אופרה. הרוח מתונה, הגשם דק. נדמה כי עוד רגע ישרוק כדור וינקב חור נוסף ברצועת הזמן. המלחמה המקוללת משתוללת רחוק, כמו אדם על ראש הר מתבונן בשריפה בוואדי. כאן הכל שקט. הפנים נקיות, לא יודעות קמטים של דאגה. הדמיונות רגילים, לא שומעים דפיקות בדלת, קצין עיר, אזעקה, נפילות, דם, מקוננות. כמו על ראש הר כשבוודי שריפה. ואני נולדתי בוודי.

שמענו את יעל נעים מפריז, ואנחנו נמשיך עם האזור הזה, אזור ההגירה, ואני אקרא עכשיו שיר, אולי שניים, של אבות ישורון. אבות ישורון כתב הרבה מאוד על העיירה שממנה הוא הגיע, העיירה בפולין, קרסניסטב, שם נשארה המשפחה שלו, הוא הגיע לארץ לפני מלחמת העולם השנייה, ואף אחד מבני משפחתו לא שרד את המלחמה, והוא הגיע ארצה, היה קצת בקיבוץ, אבל הבין די מהר שהוא טיפוס עירוני יותר, והוא עבר לתל אביב, חי בתל אביב, כתב על תל אביב, כתב מחלון ביתו בתל אביב, והרבה כתב על השינויים והשיפוצים שלא היו לרוחו. אבל אני עכשיו אתמקד באזור הנפשי שבין עיר לעיר, והמקום שתופס הזיכרון. עיר יפו מגופה רודפת עיר קרסניסטב שחוזה מבשרה. עיר מגופה. מולדת החיים היא הילדות, וימי הקור האלה הם שלום עם טריקת דלת. כי תבוא לחדרי ותפשיל את חלון ההזזה מול יפו ותאמר, הו יפו, שלום הגליל, דפו. אהלן וסהלן, כי באת לביתי. אז קודם כל את יריקתך כך אימך, כי זה לא אהיה אני. מחקתי מילים בשיר, כי לא נעים לי היה לדבר, אך החזרתי את המילים לבית, שלא ידברו עליי. קמתי ולקחתי והלכתי ועזבתי. עשיתי עיירה, ריסקתי קרסניסטב, ריסקתי את העיירה וריסקתי את אבי, וריסקתי את אמי וריסקתי את אחי עם אחותי. קמתי ולקחתי והלכתי ועזבתי, כי היום, אם לא אכפת לך, זה לא יהיה אני. אל תקרא איפה יפו בשנתי, אל תירק בחלון ההזזה שלי, אין לי כוח אליך, תן לי שעה גדולה אליך.

שמענו את יוסי בבליקי, ואני אקרא עוד פיסה קטנה מג'ורג' פרק, ואז נחזור לאבות ישורון. עיר, אבן, בטון, אספלט, אלמונים, מוניומנטים, מוסדות, כרכים ענקיים, ערי תמנון, עורקים, המונים, קיני נמלים? מהו ליבה של עיר, נשמתה של עיר? למה אומרים על עיר שהיא יפה או שהיא מכוערת? מה יפה ומה מכוער בעיר? איך מכירים עיר? איך מכיר אדם את עירו? ואני ממשיכה עם השיר של אבות ישורון. שמענו קודם את עיר מגופה, ועכשיו עיר מבשרה. ויכול להיות שהדברים לא מסתדרים ככה, כי בני אדם נולדים ונודדים וערים קיימות. בני אדם נולדים, בני אדם נולדים ואדמה לא נולדת. בני אדם נולדים ונודדים ומציצים לערים נושבות. עיר יפו מגופה רודפת עיר קרסניסטב שחוזה מבשרה, כדרך מעיין שעלה לאדמה, רודף מקום לחזור למעיין. והמדינות מתפשרות בברית ערים תאומות. הערים בברית, אבל אנחנו בקרית. עכשיו שיר של לאה גולדברג, גם על שתי ארצות.

אסיים שוב בפיסה ממילותיו של ג'ורג' פרק. הוא כותב כך, ואלה יהיו מילות הסיכום. היו אומרים בצבא סיכום ביניים, אז נראה לי שזה לעולם סיכום ביניים. אז אלה יהיו מילות סיכום הביניים שלנו להלילה. לעולם לא נוכל להסביר או להצדיק את העיר. העיר קיימת. היא המרחב שלנו ואין לנו אחר. נולדנו בערים, גדלנו בערים. בערים אנחנו נושמים. כשאנחנו נוסעים ברכבת, אנחנו נוסעים מעיר אחת לעיר אחרת. אין שום דבר לא אנושי בעיר. אולי רק עצם אנושיותנו. ואנחנו נסיים עם שיר של דוד אבידן. הרחובות ממריאים לאט, יוני רכטר. תודה שהייתם איתנו בתוכנית הזו, שהלכתם איתי ככה יד ביד בין עיר לעיר לעיר אחרת. אני הדס גלעד, מאחלת לכם המשך האזנה טובה ושבוע מצוין. לילה טוב.

שלום, אנחנו בפרק האחרון של סדרת התוכניות האומץ לחולין, שהתכתבות עם מסע שכתבה עליה גולדברג בשנת 1938, מסע שקוראת לעבודת הפרך של הרוח, מסע שנכתבת בין שתי מלחמות עולם ומזהה את תהליכי ההתפרקות של התרבות. בפרק הראשון היינו עם הראייה הנכוחה של ההווה. הפרק השני הוקדש לביטויים של הומניזם. הפרק השלישי לפורטרטים אנושיים. הפרק הרביעי לעבודת החולין של האימהות. ובפרק הזה אני רוצה לחזור לקולה של לאה גולדברג במסע ולהשיב בשירה רגישה. שירה שנושאת את המורכבות ואת החולין גם יחד. שירה שמייצגת את רוח זמנה. היוצרים החופשיים השוקדים עדיין על פירוק המכונות כדי למצוא ביום מן הימים את הסינתזה האנושית הגדולה, כותבת לאה גולדברג בסוף המסע שלה. מאבדים בזה אחר זה מולדת, תנאי עבודה, קהל מעריצים, אך כל אלה אשר יקר להם עד היום גורל האדם ועתידו, כל אלה שלא איבדו מתוך קוצר רוח את כושר המחשבה, ילכו אחריהם ויברכום ברכה אחת, ברכת תקופתנו, האומץ לחולין. כך מסתיים את המסע של גולדברג, בסימן קריאה שאולי הצלחתי להעביר בקריאה שלי. עכשיו התקופה אחרת, אבל האם הברכה הזאת לא חוצה את הזמן? פסיפס השירה היום יהיה כזה שראוי לברכה. שירים שנכתבו בידי משוררים ומשוררות שאפשר להרגיש במילים שלהם שגורל האדם ועתידו זה ערך יקר לליבם. אני הדס גלעד, אני מאחלת לכם האזנה מצוינת ומרחיבת לב.

שמענו את ג'סמין תומסון, ואני רוצה לפתוח בשיר של לאה גולדברג, שיר שהוא מאוד מאוד מוכר, בדרך כלל קוראים לו האומנם, או את תלכי בשדה, כי אין לו כותרת, והוא הולחן, והוא שמע, ומושמע המון. ויש משהו ברגע לשמוע שיר שהוא מולחן, בלי הלחן שלו, בעירומו. אני כמובן גם מפרשת אותו ברגע שאני מבצעת אותו בקול, אז בעירום כנראה שאפשר לקרוא רק בלב. ובכל זאת, משהו שרגע נפרד, החלמון והחלבון הזה של שיר מולחן, נותן עוד איזה מבט מקרוב על המילים, שהרבה פעמים הלחן קצת מסתיר או ממהר. אני אנסה, כי זה מאוד קשה לקרוא שיר כשיש לו כבר את המוזיקה שלו, אבל בואו נראה, בואו נראה איך זה הולך. האומנם עוד יבואו ימים בסליחה ובחסד, ותלכי בשדה, ותלכי בו, כהלך התם, ומחשוף כף רגלך ילטף בעלי האספסת, או שלפי שיבולים ידקרוך ותמתק דקירתם.

ומטר ישיגך, בעדת טיפותיו הדופקת, על כתפייך, חזך, צברך, וראשך רענן, ותלכי בשדה הרטוב, וירחב בך השקט, כאור בשולי הענן. ונשמת את ריחו של התלם נשום ורגוע, וראית את השמש בראי השלולית הזהוב. ופשוטים הדברים וחיים, ומותר בם לנגוע, ומותר, ומותר לאהוב. את תלכי בשדה, לבדך, לא נצרבת בלעת השריפות, בדרכים שסמרו מאימה ומדם, וביושר לבב שוב תהי ענבה ונכנעת, כאחד הדשאים, כאחד האדם.

שמענו את יעל דקלבאום, ואני רוצה להמשיך עם כמה מילים של לאה גולדברג, לא מתוך המסע הזו דווקא, אבל המילים האלה מאוד מאוד מחוברות לתפיסה שלה, וגם לתפיסה שממנה נכתב השיר הקודם שקראתי. המשורר הוא האיש אשר בימי מלחמה אסור ואסור לו לשכוח את הערכים האמיתיים של החיים. לא רק היתרו למשורר לכתוב בימי מלחמה שיר אהבה, אלא הכרח. משום שגם בימי מלחמה רב ערכה של אהבה מערך הרצח. לא זכות בלבד היא למשורר בימות הזוועה לשיר שירו לטבע, לאילנות הפרוחים, לילדים היודעים לצחוק, אלא חובה. החובה להזכיר לאדם כי עדיין אדם הוא, כי קיימים בעולם אותם הערכים הפשוטים והנצחיים, העושים את החיים לעיקרים יותר, את המוות למושלם יותר, את המוות ולא את הרצח. להזכיר לאדם כי בכל עת ובכל שעה לא הוחמץ עדיין המועד לשוב ולהיות אדם. כי כל זמן שהשירה אוהבת את האדם בארץ הזאת ואת החיים על פניה, כדאי וראוי גם לו, לאדם, לאוהבם, להעריכם, לשמור עליהם.

אני רוצה להמשיך עם שיר של משורר אמריקאי אושן וונג, תרגמה מאנגלית שירה סתיו. אושן וונג הוא משורר אמריקאי, אבל המקור שלו הוא וייטנאמי, והשיר הזה נקרא לנשק בווייטנאמית. סבתי מנשקת כאילו פצצות מתפוצצות בחצר. שם יסמין ומנטה מסרחים את בוסמיהם דרך חלון המטבח, כאילו במקום כלשהו גוף מתמוטט, ולהבות מפלסות את דרכן מבעד סבכי רחב של ילד. כאילו כדי לצאת מן הדלת, ירקוד הטורסו שלך, נקוב פצעי ירי. כשסבתי מנשקת, אין שום מצמוצים זולים, שום מוזיקה מערבית של שפתיים קפוצות. היא מנשקת כמו כדי לנשום אותך אל תוכה. הפה נלחץ אל הלחי, כדי ללמוד שוב את ריחך, להתמיר את פניני זעתך לעגלי זהב בריאותיה. כאילו, כשהיא אוחזת בך, לופת גם המוות את פרק ידך. סבתי מנשקת, כאילו ההיסטוריה מעולם לא הגיעה אל סופה. כאילו במקום כלשהו, גוף, עודנו מתמוטט.

רדיוהד. ואנחנו ממשיכים אל שיר של משוררת וסופרת קנדית מרגרט אטווד. את השיר הזה תרגמה לעברית הילה אהרון בריק, והשיר הזה נקרא הרגע. הרגע שבו אחרי שנים רבות של עבודה קשה ומסע ארוך, את עומדת במרכז חדר משלך, בית, שני דונמים, קילומטר מרובע, אי, ארץ. סוף סוף יודעת איך הגעת לכאן, ואומרת, זה שלי. הוא הרגע שבו העצים מסירים מעל גופך את זרועותיהם הרכות. הציפורים משיבות לעצמן את שפתן, הצוקים נסדקים וקורסים, האוויר נסוג ממך כמו גל, ואינך יכולה לנשום. לא, הם לא חשים. אין לך כלום. היית אורחת. פעם אחר פעם. טיפסת על הגבעה.

גבעה, הנפת את הדגל, הצהרת. מעולם לא השתייכנו לך, מעולם לא מצאת אותנו. זה היה בדיוק להפך. אז פתחתי את התוכנית עם החוט הזה של גורל האדם ועתידו. אבל האם גורל האדם ועתידו לא קשור בהכרח בעולם הזה? שאנחנו כרוכים בעתידו והוא גם כרוך בנו, אבל יכול להיות שאנחנו כרוכים בו הרבה יותר ממה שנדמה לנו. אז מרגרט אטווד שמה את האצבע על הנקודה הזאת. זה היה בדיוק להפך. ונשמע את שי צברי.

להמשיך באותו קו, על אותו רכס של חיבור בין העולם והחי לעולם הפרטי הפנימי. שירי פסל, משהו נשקף אליי לפתע מן החיות. לפנות בוקר מאות דיות חגו בשמיים בקצב שאינו רגיל, ברחש לא מוכר. אחר כך שמעתי מאות קילומטרים צפרונה מכאן, אנשים נקברו תחת הריסות ברעידת אדמה. ביום בו החלטנו להיפרד, רצו חזירי בר מול המכונית הדוהרת. בלמתי בזמן, ובכל זאת, הדף מכה תחת הצלעות. אני לא יודעת אם לקרוא לזה צירוף מקרים, או פשוט תשומת לב. כך או כך, משהו שלא ידעתי קודם, נשקף אליי לפתע מן החיות. או שאולי זו הבדידות. בכל העולם משלחות חילוץ ודאי מתארגנות עכשיו בכלי טייס. חזירי בר מחפשים סבך לנדודי הלילה. נשים מנסות לקשור אסונות במעוף ציפורים. צורות חיים הולכות ומתכנסות להנחה פרטית מאוד.

שמענו את עומר גושן, ואני רוצה להמשיך עם שיר של דנה לובינסקי, שיר שמסרטט או מקווה לעתיד אחר. אולי המילה הכי טובה לזה זה עיצוב של עתיד אחר. בת, אני מוחקת מעינייך הקטנות אדם קדמון וכלי משחית. רשף אש עולה מצור, בשורת האש והבשר. אני מוחקת זעת נילוס ונעקתית בערי המסכנות, מרבצי צער המתכת, הברזל והערד. אני מוחקת מלחמות המלח, סנברי הרומח, התואם המבעית של טיפוף הלגיונות. ואם יהיה זה העבר ביתי, הבה נשנן דברי ימי הים, היסטוריית האדוות, עברה של החיטה. הבה ונלמד תולדות האריסה. מישהו מוחה למישהי בעדינות אסיס אגס מתפיחת הלחי. הבה ונלמד עלילות הממחטה.

שמענו את לינדזי סקוט, ואני רוצה לקרוא חלק מתוך שיר, מחזור שירים ארוך של יהודה עמיחי. והחלק הזה, כמו השיר הקודם שקראתי של דנה לובינסקי, יש בו מבט עם איזושהי תקווה והתכוונות לעתיד, והוא כותב כך. אני, עליו השלום, אני החי, אומר, עליי השלום. אני רוצה שלום כבר עכשיו בעוד אני חי. אני לא רוצה לחכות כמו אותו החסיד שביקש רגל אחת מכיסא הזהב בגן עדן. אני רוצה כיסא ארבע רגליים כאן, כיסא עץ פשוט. אני רוצה שלום עליי עכשיו. חיי עברו עליי במלחמות מכל המינים. קרבות חוץ וקרבות בפנים, קרבות פנים אל פנים. והפנים היו תמיד הפנים שלי. פני אוהב ופני אויב. מלחמות בנשק ישן, מקל, אבן, גרזן פגום, מילים. סכין כהה וקורעת, אהבה ושנאה. ומלחמות בנשק חדיש, מקלע, טיל, מילים, מוקש מתפוצץ, אהבה ושנאה. אני לא רוצה לקיים את נבואת הוריי, שהחיים הם מלחמה. אני רוצה שלום בכל גופי ובכל נפשי. עליי השלום. השיר הזה הולך איתי ב... לא יודעת, אני...

ליאונרד כהן. ואני רוצה שוב לקרוא כמה מילים מתוך המסע של לאה גולדברג. היא כותבת כך: מאורעות כבדים צעדיהם קלים, לאט לאט הם קרבים אלינו, ובטרם נספיק להסב ראשנו, להקשיח את ליבנו, הנה הם על ידינו ואיתנו. ואני אקרא משהו מנקודת המבט הזו על המאורעות של משוררת פולניה ויסלבה שימבורסקה, שחיה את המאה ה-20, רוב המאה ה-20 בפולין. אז היא חוותה מלחמות, והיא כותבת כך, סוף והתחלה, תרגם רפי וייכרט: אחרי כל מלחמה מישהו חייב לנקות, סדר כלשהו הרי לא התרחש מעצמו. מישהו חייב להדוף את איי החורבות על צידי הדרכים כדי שיוכלו לעבור בהן עגלות מלאות מתים. מישהו חייב לבוסס בתית ובאפר בקפיצי ספות, שברי זכוכית וסמרטוטים מדממים. מישהו חייב לגרור קורה כדי לתמוך בקיר, להתקין זכוכית בחלון ולקבוע דלת על ציר.

זה איננו פוטוגני ומצריך שנים ארוכות. כל המצלמות נסעו מכבר למלחמה אחרת. את הגשרים צריך בחזרה ואת תחנות הרכבת מחדש. השרבולים יקראו לגזרים מרוב הפשלה. מישהו מטטה בידו נזכר איך היה. מישהו מקשיב ונד בראש שלא נתלש. אך כבר בסביבתם יתחילו להסתובב כאלה שזה ישעמם אותם. מעט לעט מישהו עוד יחפור מתחת לשיח טיעונים אכולי חלודה ויעביר אותם לערמת השיירים. אלה שידעו מה התרחש כאן ומדוע, חייבים לפנות מקום לאלה שיודעים מעט ופחות ממעט, ולבסוף שום דבר. בעשב שכיסה את הסיבות והתוצאות, מישהו חייב לשכב לו עם שיבולת בין שיניו ולבהות בעננים.

זו הייתה ליאורה ריבלין. ואני רוצה לסיים בשיר של רון דהן, שיר שנקרא 42. 42 זו התשובה. כל הדברים נבראו לריפוי. אתה מקשיב לסבל מתחת למים. מעליך פני היאור.

האור משתבר ל-42 רסיסים נעוצים באור. צוף מעלה, אתה יכול לרפא משהו. מישהו ייגע בפצע ויאמר, תראה לי מה יש במגירת הלשון שלך. כל הדברים נבראו לריפוי. מלכוש האור אינו אלא יורה של אור אחר. ובנפשו, איחוי. ואנחנו מסיימים את סדרת התוכניות, האומץ לחולין. זו הייתה בשבילי הזדמנות להתכתב, מין התכתבות פרשנית, הרהורית, עם לאה גולדברג, שהיא אחת האימהות הגדולות של השירה העברית ושלי בשירה העברית. תודה שהייתם כאן, שהאזנתם, שספגתם את המנות הכל כך חיוניות האלה ללב. אני הדס גלעד. המשך האזנה טובה. Love is

0: שירים, שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
4: אלוהה. רק היום היום. בואו להקשיב שלום.
0: שירים, שורות ושקט. עם בני בשן.

Aloha, Aloha. Aloha. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן.

היה מלך אחד, ועל ידו גר איש עני מאוד. היה האיש העני הולך יום יום ליער, חוטב עצים ומוכרם בשוק. בכסף שהרוויח היה קונה קצת שעורה ומביא הביתה. אבל הילדים שלו היו כל כך רעבים שלא התאפקו עד שאימא שלהם תעשה להם אוכל מהשעורה. הם היו מתנפלים על הגרעינים ואוכלים אותם ככה. היה חוזר האיש ערב ערב הביתה, רעב, ומקלל את אשתו, ומכה אותה, על שלא השאירה גם אוכל בשבילו.

עמדה אשת המלך בחלון וראתה איך הילדים חוטפים את הגרעינים מידי אמא שלהם ולא משאירים כלום לאבא. הלכה היא אל המלך ואמרה לו, חידה לי אליך, אבל אל תכעס. תגיד לי, מה זה אישה מעלה, אישה מורידה, וכבוד הגבר בידי האישה? חשב המלך כי היא אומרת לו כך בכדי לביישו, כאילו בזכותה הוא מלך. התרגז מאוד עליה, לקח את כל בגדיה היפים, הלבישה בשק וגירשה מן הבית.

הלכה האישה אל העני ואמרה לו, אני המלכה שגרה ממול. אני רואה אותך יום יום דרך החלון, ונכנסה האהבה אל הלב שלי. אני רוצה שתתחתן איתי.

ראה האיש העני את המלכה, שהיא מדברת בשכל טוב והיא יפה יפה. אמר טוב, לא אכפת.

אם את רוצה, התחתן איתך. גרש האיש את אשתו הקודמת, רק את הילדים השאיר אצלו. יצא האיש ביום הראשון לעבוד והביא גרעיני שעורה. רצו הילדים לחטוף את הגרעינים? מה עשתה המלכה? היא תפסה מטאטא ואמרה שהיא תרביץ לכל אחד שיקח אפילו גרעין אחד, ואם לא ישמעו בקולה, תהרוג אותם. פחדו הילדים פחד מוות, ולא חטפו. בישלה האישה את הגרעינים והכינה אוכל טוב טוב, ורק אחר כך קראה לילדים. באו הילדים, אכלו, אכלו, ולא גמרו את הכל, כי האוכל היה מבושל טוב טוב, ואוכל מבושל תמיד יותר מסביע ובריא מאוכל סתם. שאלה היא אותם, סבעתם? אמרו כן. בא הבעל, נתנה גם לו לחם מהגרעינים ועוד משהו שהכינה. אכל גם הוא וסבא. למחרת היום החביאה קצת גרעינים ומהיתר אפתה לחם. ובשלה האוכל יופי, וכולם סבאו. כך הייתה יום יום מחביאה קצת גרעינים. פעם אחת, כשבעלה חזר מן היער, אמרה לו, ראה, אורך כולו קרוע, אל תסחוב יותר עצים על הגב, איך תקנה חמור? אמר הבעל, ואיך אקנה חמור כשכסף אין לי? נתנה לו שני שקים של שעורה שהחביאה. הלך וקנה חמור. יצא שוב לחטוב עצים, ומצא ביניהם עץ כמיירה. עץ כמיירה זה עץ שנותן ריח ניחוח ויקר מאוד. אותו עץ משמש גם תרופה נגד מחלות, הוא מבריא את הגוף, עיקר ריחו בזמן שהוא בוער. עץ כמיירה. האישה שהייתה פעם מלכה הכירה מיד את הכמיירה ואמרה לבעל, לך תכתוב הרבה מהעץ הזה. הלך והביא הרבה. יצאה היא לשוק ומכרה את זה חתיכות חתיכות, ואספה כסף הרבה. רק אנשים עשירים מאוד קונים כמיירה זה, כי זה יקר מאוד, אבל זה מאוד כדאי, כי זה בריא מאוד. באותו זמן התרושש אפנדי אחד והעמיד את ביתו למחירה פומבית. באו הרבה אנשים, באו גם חוטב העצים ואשתו. כל מחיר שאחרים נותנים בשביל הבית, הוא נותן כפליים. כעסו האנשים ורצו לגרש אותו, כי הוא חוטב עצים ולא צריך להתערב בענייני מחירה פומבית. היה שם גם המלך. הרשה המלך לחוטב העצים להשתתף, ורק איים עליו שאם לא ישלם, יתלה אותו פה במקום. לבסוף
כולם ויתרו, וחוטב העצים קנה את הארמון ונהיה עשיר כמו המלך ועוד יותר. כאשר ערך חוטב העצים חנוכת בית, בא גם המלך, השכן שלו. פגשה בו אשתו של חוטב העצים, המלכה לשעבר, אמרה לו, הזוכר אתה? שאלתי אותך אז חידה, מה זה אישה מועילה, אישה מורידה, כבוד הגבר בידי האישה? ואז אתה גירשת אותי.

אחת, כאשר ערכה מסעודה ביקור אצל ידידותיה באחד הבתים המוסלמים, פתחה אחת מהן ואמרה בלצון: אמש חלמתי חלום נפלא, ובחלומי אני ניסית באוויר וניסית ומגיעה לגן נפלא שעציו פורחים, פרחיו מדיפים ריחות משקרים, יובליו זורמים, ציפוריו

Les amourottes ואווירו צלול ונעים וחמים, רבים היו בו האנשים, אולם אף יהודי לא ראיתי ביניהם. זה היה גן עדן, לא כן ים מסעודה החכמה. הבה נראה, אמרה מסעודה, האם הרגשת שהחום סביבך ובקרבך גדל והולך? אכן כן, גדל והולך, אמרה האישה. זה היה איפה הגהנום, אמרה מסעודה.

שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן. אמן. אמן. תפו עלינו.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.

שלום. אתם מאזינים לרדיו מהות החיים, לסדרת תוכניות פואטיות. האומץ לחולין זו הכותרת, והסדרה הזו היא מחווה כמו גם פרשנות למסע בשם האומץ לחולין שפרסמה לה גולדברג אי אז בשנת 1938 בגיליון הראשון של כתבי טורים. לאה גולדברג הייתה אז משוררת וסופרת צעירה, היא עלתה ארצה 3 שנים קודם לכן, מאחורי הילדות בצל מלחמת העולם הראשונה, התאהבות בשפה העברית בנעוריה, לימודים אקדמיים בגרמניה, עלייה ארצה וספר שירה ראשון, היא הייתה אז רק בת 27. במסע האומץ לחולין מתריעה גולדברג בפני קריסת ההומניזם. היא ערה על הרוחות הרעות המנשבות באירופה, ורוצה לעורר גם את תשומת ליבם של האינטלקטואלים העבריים למה שהיא רואה כחובתו המוסרית של האמן ואיש הרוח, עבודת החולין. על הקוראים להיות חלק מאותה מערכת חולין, כי הקריאה הכרחית כדי לקיים את המערכת הזו בשלמותה. אז הפרק הראשון של התוכנית יוקדש לקריאה של לאה גולדברג לאומץ ולסבלנות לחיי רוח. והקריאה הזאת תתורגם לפסיפס של שירה, שמקיים את הרעיון הזה הלכה למעשה. בין קטעי השירה תהיה גם מוזיקה. היא ככה תתמוך בכיוון הגלים. ההזנה לתוכנית, במקביל לפעולה של קריאה, מממשת את מערכת החולין, אז אנחנו יחד כאן מגבירים את התדר. אני הדס גלעד, קוראת נלהבת של לאה גולדברג המשוררת, והסדרה הזו היא דרך להתכתב איתה מהזמן הזה, כמעט 90 שנה מאז כתיבת המסע ההיא. נדמה לי שהנחיצות בהומניזם רבה מאי פעם. אתם מוזמנים להצטרף אליי למסע פואטי, ואני מאחלת לכולנו האזנה מאירת לב.

ואלה היו כמובן הביטלס. ואני רוצה לקרוא לכם קטע מתוך המסע הזאת. היוצר, מאז ומעולם, הוא האדם שניתן לו להרגיש ולבטא במידה מקסימלית את הרוח המפעמת עולם בתקופתו. אין הוא בורח מן החולין, הוא רק מעלה אותם לדרגות שונות, מן התיאור הנאמן ועד הרגשת עולם מטאפיזית. אז אלה הן מילותיה של לאה גולדברג, מתוך המסע האומץ לחולין, ועוד היא כותבת את הדבר הזה. חוסר האומץ לגבי המציאות הממשית, וכן חוסר סבלנות לגבי החולין של חיי הרוח בתקופה ארוכה, הם אולי סיבות רבות ערך להתפרצויות ומלחמות, לכל הפורענות של העולם התרבותי בימינו. אני מזכירה שהמסע הזאת נכתבה ב-1938, כשאפשר היה כבר לחוש את הלקראת של המלחמה הבאה, וכבר אחרי מלחמת העולם הראשונה. ומה שמתווה את הפרק הנוכחי היום של התוכנית הזאת, הוא הקריאה של לאה גולדברג לאומץ ולסבלנות לחיי הרוח. והקריאה שלה לא לברוח מההווה. אני מתחילה בשיר קצר שלה. עץ. והוא בקלות עיסה, פריחתו הכבדה. יעל לו תפארתו. בעין גאווה ילבש הוד אביו. והאושר פשוט כחובה.

אביתר בנאי. ואני רוצה להמשיך עם משורר נאמן הווה ונאמן ראייה, ישראל אלירז. ישראל אלירז נולד בשנות ה-30 בירושלים ונפטר לפני כעשור. השירה שלו היא שירה של נוכחות והצבעה. אולי אפילו קריאה להשתתפות בראייה הזו, ראייה של הקיים, ראיית החולין, ראייה שמתחילה מכאן ונוגעת במטאפיזי בעת ובעונה אחת. לא פעם השירים שלו פונים אל גוף שני, יכול להיות שזה אל הדובר עצמו, ואולי אלינו הקוראים, או במקרה הזה המאזינים. אני אקרא מתוך ספר שלו שנקרא בשבח הדברים החולפים. שב מתחת לעץ. עמוד בהתחייבותך לעץ. התחל מכלום. הנח כובע קש על כיסא קש. תן עצמך בידי פניות ומחשבות. אומרים אין חדש, אבל יש, והוא דחוף ומרגש וטהור. וגם האדם רוצה שירצו בו.

זה היה שלמה גרוניך עם ציור, ואני רוצה להמשיך עם ישראל אלירז, משורר שמבקש איזו שהייה עם השירה שלו. והנה עוד שיר, מרוב השירים שלו אין שמות. אנחנו מתחילים ישר ממישור השורה הראשונה. באוויר צפה יונה שאינה מעיזה להתרחק מן האדמה, מן האוויר ומשמה, והיא נדחקת דרך אור יום אחרון פנימה. הרוח הרועדת היא רוח האדמה, והיא גם רוחנו, מניעה קולות פשוטים מתוך האפלולית. סיבי יופי זורמים מן המטעים. צריך האדם להחיות עצמו מזה ולחזור לעבודתו.

שמענו את ברודקאסט, ואני חוזרת אל לאה גולדברג. גם ללאה גולדברג יש שירים של התבוננות מאוד מאוד קרובה, הסתכלות בדבורה. א', בריבוע חלון מואר על שמשה מבחוץ, צללית של דבורה, כמעט אין לראות את כנפיה, הפוכה, גוף צר, שש רגליים דקות, בגילוי עירום, באיום מכוער, זוחלת דבורה. איך נכתיר אותה בדברי שירה? איך נשיר ומה? יבוא ילד קטן ויאמר, המלכה עירומה. ב' בשמש היא הייתה עלי זהב נופל. בפרח היא הייתה טיפה של דבש אפל, ועגל טל בנחיל של כוכבים. ופה הצל. מילה אחת של שיר בנחיל המצלצל, בשורת רצון נמרץ בתוך שרב עצל, תנועת האור באפר דמדומים, ופה הצל. ג' מדבשך. מי יזכור את דבשך? הוא שם הרחק בכברת. כאן, בשמשה מוארה, גופך, ראשך, כולך עוקץ, שנאה אין עונים עלובה ועיוורת. הפחד הורג, ישמרי לנפשך. אמיר לב, שגם הוא משורר התבוננות,

למים, אחת עומדת והשנייה שוחה, נשמעת זעקה, הגדולה נוגעת בקטנה.

האומץ לחולין. אנחנו נעבור למשוררת נוספת, אסתר רב, משוררת קצת פחות מוכרת, בכל זאת שווה מאוד להכיר אותה. היא המשוררת הראשונה שנולדה אל תוך השפה העברית. היא נולדה בסוף המאה ה-19 בפתח תקווה, והכתיבה שלה היא כתיבה עם התבוננות ציורית בטבע, בחיים, בנוף הארץ ישראלי של פעם, של ראשית המאה ה-20. דברים פשוטים. בולבול אפור מתנדנד על זלזל ארום באמיר עץ מרות שלכת. וענן פרוע דולק מעבר לו. ערימת אבנים גדולות, שכוחות, עקורות מהרים רחוקים. ברקנים של אשתקד מתחככים זה בזה, חורקים ברוח תאונת גשם. נחליאלי דק רגל עץ על פני חול הוודי, נמלים מעופפות, שקופות בשמש. חלפה יבשה מרשרשת, ועקבות צבים באדמה רכה.

אנחנו ננוע קצת מהנופים הארץ ישראלים אל נופים של צפון אירופה, ואני אקרא עכשיו שיר של משוררת נורווגית הלדיס מורן וסוס, מתוך ספר שנכתב בשנת 1945, תרגמה סבינה מסג. העץ מזדעזע, כמוהו גם היד המחזיקה וגם האדמה בה הוא נעוץ. מה מתרחש? אני בקעה במצולות החשיכה, קליפת גרעין מעל ליבת האש, את זרועותיה הפרוסות תצמיד לאדמה, כמו להדמים את מה ששם גואש. עולם, עולם, לו רק תשקוט זמן מה, כדי שהעץ שלי יוכל להשתרש.

ג'וני מיטשל. ואנחנו ממשיכים עם הרוח הצפון אירופית, משוררת פינית, סירקה טורקה, תרגם מפינית רמי סערי. הכרתי פעם בחורה שאהבה עצים יותר מכל. הם היו בעיניה יצורים אדירים, חביבים. אבל הבחורה היו אפשרויות מעטות כל כך. בעירה נגזר על העצים להיעלם. כאן הם רבים. כאן הם יכולים להיות בשקט ובשלווה. אי אפשר לא להריץ אותם. את דרכם לחיות ולתת לזולתם לחיות. הם מגינים על הבית ועליי בלי להתעייף. אני הולכת מתחתם וחושבת שאותה בחורה הייתה חכמה יותר מרובנו. האופן שבו הם משתדלים להגיע לענן, מחזיקים את קן הציפור, מחבקים בכל זרועותיהם את השמיים.

סטריאו לאב. ואנחנו נמשיך אל המשורר פרננדו פסואה, משורר וסופר פורטוגלי, רב פנים מראשית המאה ה-20. ומה שמאפיין אותו זה כתיבה בקולות שונים, קוראים לזה הטרונימים, ממש דמויות עם ביוגרפיות שהוא המציא, כשלכל דמות כזו יש גם קול ספרותי מובחן. ואחת מהדמויות היא המשורר אלברטו קיירו, שהוא משורר טבע שכותב את עצמו נאמן לריאליזם הממשי, וכל הזמן מתבונן, מדבר על הדברים באמצעות המילים, כי אין לו ברירה אלא להשתמש במילים, אבל גם שומט את הקרקע מתחת למילים. מה שאנו רואים בדברים הם הדברים. למה שנראה דבר אחד אם יש דבר אחר? למה שבראייה ובשמיעה נשלה את עצמנו? אם ראייה ושמיעה הן ראייה ושמיעה. העיקר הוא לדעת לראות. לדעת לראות בלי לחשוב. לדעת לראות כשרואים, ולא לחשוב כשרואים. ולא לראות כשחושבים. אך זה, אוי לנו שנשמתנו לבושה, זה דורש לימוד מעמיק. למידה של עיבוד הלימוד. וחטיפה בחירות של אותו מנזר שהמשוררים אומרים עליו, כי הכוכבים הם נזירי התמיד, וכי הפרחים העושים תשובה הם מסתגפי יום אחד ויחיד. אך במקום שבסופו של דבר הכוכבים אינם אלא כוכבים, והפרחים אינם אלא פרחים, ולכן אנו קוראים להם כוכבים ופרחים.

שמענו את צליל מכוון, ואני רוצה להמשיך עם פרננדו פסואה. התרגום הוא של רמי סערי, גם במקרה הזה. תחיה, אתה אומר, בהווה. תחיה רק בהווה. אבל אני איני רוצה את ההווה, אלא את הממשות. אני רוצה את הדברים הקיימים, לא את הזמן המודד אותם. מהו ההווה? הוא דבר המתייחס לעבר ולעתיד. הוא דבר הקיים כיוון שדברים אחרים קיימים. אני רוצה רק את הממשות, את הדברים בלי הווה. איני רוצה לכלול את הזמן בסכמה שלי. רוצה לחשוב על הדברים כהווים. אני רוצה לחשוב עליהם כדברים. איני רוצה לנתקם מעצמם ולהתייחס אליהם כלהובים. אלי להתייחס אליהם ולו כלממשיים. אלי להתייחס אליהם כלדבר, כלל ועיקר. עליי לראותם. רק לראותם. לראותם עד שלא אוכל לחשוב עליהם. לראותם בלי זמן ובלי חלל. לראות. מסוגל לוותר על הכל, פרט למה שנראה. זה מדע הראייה, שאינו מדע כלל. אז מה היה לנו היום? היה לנו אומץ וסבלנות להיות בגובה ההווה, והנה שמטנו גם את ההווה, ונשארנו עם מדע הראייה, שאינו מדע כלל. ואני חוזרת על הדבר שאיתו פתחתי, האומץ לחולין, עבודת הרוח. גם ההזנה יכולה להיות האזנת רוח. אז תודה שהייתם כאן בשעה הזו. אני הדס גלעד, מאחלת המשך האזנה טובה, ואנחנו מסיימים באור. Namah Adler.